0: Niin ihanaa arkipäivän tekstiä ja pohdintaa Yveltä ja Ossilta, kappale Rikkinäiset rakastaa. Sillä aloiteltiin tämän päivän toivelista ja tänään meille musiikkia on siis valinnut Anne. Annen soittolistan kolme seuraavaa laulun tulkia ovat nimeltään Samuli Edelman, Jukka Leppilampi ja seuraavaksi Pekka Simojoki.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: riitä, kuka yötä rohkeasti soihdui lansan valaiseen. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Tässä on hyvin ajankohtainen sanoitus, näin pohdiskelee Anne tuosta valinnastaan, eli Pekka Simojoen kappaleesta Valtakunnassa kaikki hyvin. Ja sehän on Simojoen musiikkia jo tuolta muutama vuosikymmenen takaa, mutta edelleen hyvin ajankohtainen sanoma, ei ole vanhentunut oikeastaan päinvastoin. Seuraava Annen toivelaulu on nimeltään Alasti ja hiljaa, Jukka Leppilammen kappale, ja siitä Anne pohdiskelee, että se on kerta kaikkiaan vaikuttava musiikkiesitys.
2: Radio Day.
3: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

takaisin en pyydä, enkä kaipaa. Toivon silti vieläkin.

kirjoitettiin puhkin. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

näytelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Samuli Edelman ja tuttu virsi, ken tahtoo käydä Herran askelissa. Anne kirjoittaa tähän pitää tämän virren sävelmästä ja teksti kiteyttää kristityn vaelluksen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Radio Day.

0: Exitin musiikkia vuosien takaa jälleen asialla Pekka Simojoki kappaleella Askeleet. Tästä Anne kirjoittaa, että tällä hetkellä omat askeleet ovat kovin uupuneet. Ja Anne on meille tänään siis valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan ja mitä sinä sitten haluaisit tämän tunnin aikana kuunnella, niin käy laatimassa se oma listasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Jää kuuntelemaan, se on Mikko Kuustosen musiikkia sitten puolestaan tuolta jo monen vuoden takaa. Ja tästä Anne kirjoittaa, että miten tämän sanoiksi pukisin. Tässä tekstissä on jotain vetoavaa.
1: Radio Day.

Velista Niki suosikki ja myöskin oma suosikkini eli Teri Manteren laulama kappale Jerusalem. Anne kirjoittaa, että kuulin tämän eräässä konsertissa Tommi Kaleniuksen esittämänä ja se on kerrassaan vaikuttava. Kyseessähän on Tommi Kaleniuksen sävellys ja nuo ihanat sanat on tehnyt Jari Kekälä. Laulajana siis Teri Mantere.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
1: Kuuntelijan toivelista.

Niina Åström ja Anna Sadejumala, Hilja Aaltosen aina ajankohtainen rukous, näin perustelee Anne tätä toivettaan. Juha Tapion ja Johanna Kurkelan kappaleeseen Rakastettu siirrytään seuraavassa Annen toiveessa. Olla rakastettu silloinkin, kun on heikko. Se on tämän tekstin ytimessä, näin Anne pohdiskelee.

Juha Tapio ja Johanna Kurkela, iki ihana rakastettu, tämänkertaisen toivelistan toiseksi viimeinen lauru. Vielä yksi Annen valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja mehän tapaamme jälleen huomenna näissä samoissa merkeissä, joten käy katsomassa mitä kaikkea on tarjolla tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja laadi sieltä omaa listasi. Viimeisenä Annen toivena soi tässä Jaakko Löytyn Toisiamme siunaten ja Löytyn lisäksi tässä laulamassa on koko joukko muita gospel-artisteja, ainakin Leppilampi ja Ida Elina on sieltä pongattavissa. Tähän me päätetään tänään, Anne pohti, että kumpa me kristityt tähän pystyisimme. Tavataan taas huomenna. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Raamattu on täynnä ihmisiä, joita heidän aikalaisensa pitivät kylähulluina. Noa rakensi laivaa keskelle kuivaa maata. Mooses lähti haastamaan faaraota. Daavid lähti linkokädessään jättiläistä vastaan. Ja Galilean kalastajat lähtivät mestarinsa käskystä muuttamaan maailmaa. Jumala näyttää käyttävä ihmisiä, jotka uskaltavat nähdä jotakin sellaista, mitä muut eivät näe. Risti on merkillinen merkki. Se näyttää yksinkertaiselta, kaksi puuta vastakkain. Mutta silti juuri sen äärellä ihminen on vuosisatojen ajan itkenyt, rukoillut, kiittänyt ja saanut voimaa jatkaa eteenpäin. Risti ei synny valmiiseen ja sileään maisemaan. Se pystytetään keskelle elämää, keskelle kysymyksiä, murtumia, iloja ja suruja. Ajattelen, että siinä on myös kristillisen uskon salaisuus. Jumala ei odota, että elämä olisi ehjä ennen kuin hän tulee lähelle. Päinvastoin, usein juuri säröjen kautta valo pääsee sisään. Ja moni meistä tunnistaa tuollaisen kokemuksen omasta elämästään. Kaikki ei mene niin kuin suunnittelemme. Joskus elämä murtaa enemmän kuin rakentaa, mutta juuri silloin risti alkaa puhua kaikkein voimakkaimmin. Ja tämä risti kertoo meille, ettei Jumala pelkää rikkinäistä maailmaa. Nimittäin hän tuli itse sen keskelle. Hän tuli keskelle ihmisen kärsimystä, epätoivoa ja kuolemaa. Ja siksi ristin sanoma ei ole, ettei elämässä olisi pimeyttä, vaan ristin sanoma on, että pimeys ei lopulta voita. Kun katsomme maailmaa ympärillämme, näemme kuinka kansat tarvitsevat rauhaa. Euroopassa sodan varjot eivät ole vain historian kirjoissa, vaan jokaisessa uutislähetyksessä. Lähi-idässä ihmiset kaipaavat turvallista huomista. Ja moni vanhempi rukoilee lapsilleen maailmaa, jossa ei tarvitsisi pelätä. Rauha kansojen välillä ei ole itsestäänselvyys. Se on meille kaikille annettu tehtävä, sillä autuaita ovat rauhan rakentajat, sanoi mestarimme kerran. Ja rauhan kaipuu, ei kysy kirkkokuntaa. Se ei kysy kansallisuutta, ei poliittista kantaa. Se ei kysy sitä, kuinka vahva tai heikko usko ihmisellä on. Jokainen ihminen kaipaa rauhaa. Siksi me tarvitsemme rauhaa myös kirkkojen välille. Tarvitsemme rauhaa eri tavoin ajattelevien välille. Ei niin, että meidän pitäisi olla kaikesta samaa mieltä, mutta niin, että muistaisimme kuuluvamme samaan ihmisperheeseen ja samaan Jumalan luomaan maailmaan. Me tarvitsemme rauhaa ihmisten välillä. Aikana, jolloin ihmiset huutavat toisilleen enemmän kuin kuuntelevat. Aikana, jolloin vastakkainasettelu näyttää joskus helpommalta kuin kohtaaminen. Ja rauha oikeasti syntyy vain siellä, missä ihminen pysähtyy kuuntelemaan. Missä anteeksianto voittaa katkeruuden, missä rakkaus voittaa pelon. Mutta kaikkein vaikein rauha on ehkä rauha ihmisen sisällä. Kristillinen usko puhuu rauhasta, joka ei perustu olosuhteeseen, vaan suhteeseen. Jeesus sanoi, minun rauhani minä annan teille. Viimeinen sana kuuluu Kristukselle. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Psalmi 36, jakeet 8-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Luukan evankeliumista luvusta 10. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, nämä sanat, jotka Jeesus on puhunut, niin nämä on edelleen voimassa. Herra, meidän on syytä pyytää sinua lähettämään väkeä sadonkorjuuseen, eli tekemään semmoista työtä, joka tähtää ihmisten pelastumiseen. Herra, me pyydetään, että juuri oikeat ihmiset vois löytyä tekemään sun hengen johdatuksessa ja voimassa ja varassa evankeliumin edistämisen työtä maailmalla. Ja Herra, myös täällä Suomessa. Ja Herra, varusta meitä niin, että me voitais olla niitä ihmisiä omalla paikallamme, jotka todistaa sinusta ja joiden kautta monien elämän suunta voi muuttua ihan täysin. Herra, me halutaan siunata kaikkia niitä järjestöjä, jotka todella keskittyy tähän työhön Suomessa ja maailmalla. Varjele ja poista esteet tämän todella tärkeän työn edestä. Ja Herra, siunaa kaikkia niitä lapsia ja nuoria, joiden perheet on tekemässä lähetystyötä. Kasvata uusi sukupolvi ottamaan koppia tästä tärkeästä tehtävästä. Ylistetty olkoon Jeesus sinun nimesi. Aamen.

0: välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
1: Kiintymys kehojen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä tämän kerran kuulkaa -kehotus tarkoittaa. Ja mistä Jumala Miikan kautta nuhtelee muun muassa Israelin johtajia ja vääriä profeettoja. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Miikan kirjan 3. luku, jakeet alusta 8, otsikolla Viesti nahan nylkijöille.
1: Miikan kirjan ensimmäinen pääjakso päättyi 2. luvun loppuun. Johdanto-osuudessa totesinkin, että Miikan kirjan voi jakaa 3 osaan, joista jokaisen alkupuolella on kuulkaa -kehotus, ja joista jokainen päättyy Jumalan antamiin lupauksiin. Niinpä myös kirjan 2. osa, johon seuraavaksi siirrymme, alkaa tällä kuulemiskehotuksella. Miika ei tässä uudessakaan jaksossa säästele sanojaan. Selkein sanoin hän tuomitsee kansansa johtajien synnit. Hän puhuttelee sekä hengellistä että yhteiskunnallista johtajistoa. Hän siis nuhtelee niin Israelin johtajia, oikeuden palvelijoita kuin vääriä profeettoja ja pappejakin. Edellisessä jaksossa hän nosti esiin erityisesti rahan ja omaisuuden ahnehtimisen synnin. Siitä teemasta hän jatkaa myös tässä kirjan 2. pääjaksossa. Luen Miikan kirjan luvusta 3, jakeen 1. Minä sanoin, kuulkaa te Jaakobin päämiehet, te Israelin johtajat. Eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikein? Israelin johtajille osoitettu kysymys, eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikein, kertoo jo paljon siitä, mitä on tulossa. Jos joltakulta kysytään, eikö hänen pitäisi tietää, mitä tehdä, niin silloin tarkoitetaan sitä, että kyseinen henkilö ei ole toiminut sovitulla tavalla. Tämä on myös Miikan viesti kansansa päättäjille. Heidän kyllä pitäisi tietää, mikä on oikein. Ja todellisuudessa he myös tiesivät sen. Mutta se tieto ei ollut johtanut heitä oikeaan toimintaan. Niinpä Miika ei tuhlaa aikaa ryhtyessään kuvaamaan näiden hallitsijoiden häikeilemättömyyttä. Luen jakeet 2 ja 3. Mutta te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa. Te nyljette ihmisiltä nahan, revitte lihan heidän luistaan. Te syötte minun kansani lihaa. Te kiskotte nahan ihmisten päältä, rikotte heidän luunsa, paloittelette heidät kuin lihat kattilaan, kuin paistin pataan. Kuten huomaat, Miika kuvaa kansanjohtajien sumeilematonta vallankäyttöä kovin sanoin. He eivät Jumalan laista piitanneet. Seurauksena oli, että koko kansakunta voi huonosti. Toimillaan nämä johtavat henkilöt kaivoivat koko yhteiskunnan perustaa. He saivat kyllä itselleen lyhytaikaista hyötyä, mutta samalla koko valtakunta natisi liitoksissaan heidän toimiensa vuoksi. Nämä johtajat toimivat kuin hölmöläiset, jotka tahtoivat saada lisää valoa huoneeseensa. Kun valon kantaminen säkillä ei ollut onnistunut, ne olivat neuvokkaalta naapurilta saaneet ohjeen, että valoa tulee sisään paremmin, kun tekee seinään reijän. Tämä havainto innostutti hölmöläisiä niin valtavasti, että he lopulta tekivät seiniin niin monta reikää, että koko rakennus sortui. On selvää, että esivallan tehtävänä on jakaa oikeutta ja tehdä joskus kipeitäkin leikkauksia. Mutta on olemassa raja, jonka ylittäminen vahingoittaa kaikkia. Itsevaltias voi säätää lakeja, jotka todellakin vievät nahankin ihmisen päältä. Mutta silloin, kun niin tapahtuu, valtiolla ei ole kohta kansaa, jota hallita. Juuri siitä Miika puhuu kansansa johtajille. Nämä ovat ylittäneet kaikki kohtuullisuuden rajat. He eivät ole ajaneet kansansa etua, vaan etsineet vain omaansa. Niinpä johtajat kohtelivat köyhiä kuin tunteettomat ihmissyöjät. He olivat häikäilemättömiä ja armottomia. Ei ole näin ollen meidänkään vaikea ymmärtää, miksi tuomion oli kohdattava näitä ihmisiä, jotka esimerkillään rohkaisivat myös pienempiä pomoja toimimaan vastaavalla tavalla. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Jae 4. Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat. Profeetta puhui siis Israelin johtajista, joilla oli tuohon aikaan sekä lainsäädäntö että toimeenpanovalta. He olivat oikeutta istuessaan kuulleet monen huono-osaisen ihmisen anelevan armoa ja todellista oikeutta, mutta ne huudot olivat kaikuneet kuuroille korville. Nyt Herra ilmoittaa toimivansa näiden väärintekijöiden suhteen samalla tavalla kuin millä he olivat kohdelleet läheisiään. Kun ahdistuksen aika koittaisi, heidän rukouksiaan ei kuultaisi. Niin kauan, kun nämä ihmiset olivat olleet korkeissa asemissaan, heillä ei ollut myötätuntoa tai rakkautta osoitettavana. Jumala antaisi heidän niittää sitä, mitä olivat kylväneet. Sinänsä ei ole outoa ajatella, että jopa nämä häikäilemättömät johtajat huutaisivat jossakin tilanteessa Herraa avukseen. Lopultakin jokainen ihminen huutaa Jumala avuksi todellisessa hädässä. Niin toimivat myös sellaiset ihmiset, jotka normaalissa elämässä sulkevat Jumalan oman maailmansa ulkopuolelle. Siksi tämä Miikan ilmoittama tuomio on todella ankara. Lopultakin on niin, että jos Jumala ei meitä auta, kukaan muukaan ei sitä tee. Seuraavaksi Miika kääntää huomionsa vääriin profeettoihin, joita on ollut kaikkina aikoina eksyttämässä ihmisiä. Jae 5. Näin sanoo Herra profeetoista, jotka johtavat kansaani harhaan. He lupaavat rauhaa, jos joku antaa heille syötävää, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Väärät profeetat olivat kuin raatelevia eläimiä tai kuin myrkkykäärmeitä. Itse asiassa he olivat sitäkin pahempia. Lopultakin myrkyllisinkin käärme voi korkeintaan surmata ihmisen ruumiin. Sen sijaan väärät profeetat johtavat ihmisiä ikuiseen eroon Jumalasta. Miika kertoo tässä myös näiden profeettojen vallankäytöstä. Kun ihmiset pitivät heitä aitoina profeettoina, heillä myös oli paljon valtaa. Heidän sanansa vaikuttivat siihen, mitä päätöksiä yhteiskunnalliset päättäjät tekivät. Siitä seurasikin mielenkiintoinen ketjureaktio. Kun joku antoi sellaiselle profeetalle oikeanlaisen lahjan, hän saattoi olla varma siitä, että profeetan sanat olivat myös sellaisia, jotka olivat heidän kannaltaan edullisia. Ja vastaavasti se, joka lahjusta ei antanut, sai olla varma siitä, että profeetan viesti ei luvannut hänelle mitään hyvää. Väärien profeettojen toimintaa ohjasivat siis aivan muut tekijät kuin Jumalan sana. Mutta tavallinen kansa ei sitä tietenkään tiennyt. He odottivat kuulevansa näiltä Jumalan viestin, mutta kuulivatkin todellisuudessa vain sen sanan, joka oli sillä kertaa päässyt poliittisissa juonitteluissaan niskan päälle. Tämän lehmänkauppajärjestelmän tai poliittisen kähminnän taustoja Miika nyt paljastaa. Raamatun sivuilta voi lukea, että Miikan päivinä väärät profeetat ennustivat rauhaa, vaikka Assyria valmistautui juuri hyökkäämään heidän maahansa pohjoisesta. Ajatus sodasta ei siis sopinut sen hetkisen poliittisen valtapelin kuvioihin. Siksi kansalle puhuttiin rauhasta, vaikka sota oli todellisuudessa oven edessä. Väärät profeetat auttavat meitä ymmärtämään myös paholaisen toimintaa. Hänkin tahtoo uskotella meille, että mitään hätää ei ole, vaikka olisimme juuri panemassa päätämme giljotiiniin. Hänen kuiskailujaan on niin kovin helppo uskoa, koska ne kuulostavat niin kovin suloisilta, ja ne lisäävät ihmisen uskoa omiin kykyihinsä. Ne kuiskailut lupaavat rauhaa meille, kunhan vain emme ryhdy tutkimaan sitä, mitä Jumalan sana näistä asioista puhuu. Ja vastaavasti sille, joka tahtoo nostaa esiin Jumalan sanan yksinkertaisia totuuksia, julistetaan sota. Sellainen puhe ei sovi ajan henkeen, meille sanotaan. Sillä tavalla ajateltiin ehkä silloin, kun ihminen ei ollut yhtä viisas kuin nyt. Siksi nykyaika vaatii toisenlaista ymmärrystä. Näin meille vakuuttaa sama kiusaaja, joka itse on kuitenkin paratiisista alkaen käyttänyt samoja keinoja ihmisten eksyttämiseen. Yhä uudelleen kuuluvat samat kysymykset ja väitteet. Onko Jumala todellakin sanonut, ette te suinkaan kuole? Ja mikä kummallisinta, yhä uudelleen me olemme valmiita nielemään karvoineen päineen nämä väitteet. Miksi me teemme niin, vaikka meillä on Raamattu, josta voimme nähdä, miten asiat oikeasti ovat? Lopultakin jäljelle taitaa jäädä vain yksi vastaus. Me teemme niin, koska olemme vieraantuneet Jumalasta ja kapinassa häntä vastaan. Häntä me emme tahdo kuulla, mutta kylläkin väärien profeettojen kauniita sanoja olemattomasta rauhasta. Luenekeen 6. Sen tähden heidät yllättää yö, jossa ei enää näkyjä nähdä. Heidät peittää pimeys, jossa ei enää ennusteta. Heidän aurinkonsa laskee ja heidän päivänsä pimenee. Tämä jäi näyttäisi viittaavan siihen, että väärillä profeetoilla on ainakin jossakin vaiheessa ollut aitoakin profeetallista kykyä. Mutta kuten edellä kävi ilmi, he olivat vaihtaneet sen kullan kilinään. Niinpä sekin lahja, mikä heillä oli jossakin vaiheessa ollut, otetaan heiltä kokonaan pois. Pimeys tulee siis näkemisen sijaan. Heiltä häviää siis kokonaan kyky nähdä metsä puilta. Näin Miika kertoo myös siitä, mitä tapahtuu ihmisille, jotka tarpeeksi kauan keittävät totuuden ja valheen keittoa. Silloin menevät puurot ja velit niin sekaisin, etteivät he itsekään enää tiedä, mistä milloinkin on kysymys. Juuri siitä kaauksessa onkin kysymys. Siinä ei enää tehdä eroja asioiden välillä. Ja kaauksessa on aina kysymys paholaisen teoista. Luomiskertomuksessa meille kuitenkin muistutetaan, että Jumalan sana luo järjestyksen sekasotkunkin keskelle. Siitä nämä väärät profeetat olivat kuitenkin luopuneet, joten jäljellä oli pelkkää pimeyttä. Siitä kertokin osuvasti seuraava eli 7. jae. Näkijät joutuvat häpeään ja ennustajia pidetään pilkkana. Synkkinä he peittävät kasvonsa, sillä Jumala ei vastaa heille. Väärät profeetat olivat kuin Simson hiustenleikkauksen jälkeen. Tuomarin kirjan luvussa 16 ja jakeissa 20 ja 21 on siitä vavahduttava kuvaus. Delila huusi, Simson filistialaiset tulevat. Simson heräsi unestaan ja ajatteli, minä ristäydyn taas vapaaksi kuten aina ennenkin. Mutta hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Filistialaiset ottivat Simsonin vangiksi, puhkaisivat hänen silmänsä ja veivät hänet Gatsaan. He kytkivät hänet pronssikahleisiin, ja hän joutui vankilassa pyörittämään jauhinkiviä. Näin siis tuomarien kirjassa. Simson ei tiennyt, että Jumalan henki oli poistunut hänestä. Niinpä hänestäkin tuli sokea, ja hän joutui filistialaisten vangiksi näiden pilkattavaksi. Jotakin samaa kertoi Miika tapahtuvan oman aikansa väärille ja sokeutuneille profeetoille. Heitä pilkataan, koska heidän väärät ennustuksensa eivät toteudu. Pian siis tavallinen kansakin näkisi näiden väärien profeettojen epäluotettavuuden. Kuitenkin heihin sanoihin he olivat aikaisemmin luottaneet. Kerrottua näin edellä väärien profeettojen sokeudesta, Miika kertoo siitä, miten todellinen Jumalan profeetta toimii. Jae 8. Mutta minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Rohkeasti minä vaadin oikeutta. Minä ilmoitan Jaakobille sen rikkomukset ja Israelille sen synnit. Vaatin todellista selkärankaa ja sisäistä vahvuutta olla epäsuosittu ja julistaa sanomaa, jota ihmiset vihasivat. Miika saattoi kuitenkin sanoa, minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Hän tiesi, kenen uskoi ja kenen sanaan saattoi luottaa. Siksi hänen ei tarvinnut myöskään pelätä tuoda esiin maanjohtajien kannalta epäedullisia seikkoja. Niinpä Miika uskalsi vaatia todellista oikeutta oikeuden palvelijoilta, eikä hän arastellut tuoda esiin maan johtajien syntejä. Väärät profeetat olivat laskeskelleet, millainen julistus milloinkin toisi heille eniten tuottoja. Sen sijaan Miikan ei tarvinnut sitä miettiä. Hän tiesi, että silloin, kun kansan johtajia myöten alkaa tehdä parannusta synneistään, myös koko maa voisi paremmin. Silloin köyhinkin kansalainen voisi luottaa siihen, että häntä kohdellaan oikeudessakin oikeudenmukaisesti. Ja silloin maa kokonaisuudessaan alkaa tervehtyä. Silloin pelon sijaan tulee rohkeutta myös yrittää saada aikaan todellisia parannuksia. Tällä kertaa olemme tutkineet Miikan puhetta Israelin korkeille viranomaisille ja hengelliselle johtajistolle. Tämän puheensa päätökseksi Miika vaatii oikeutta näiltä ihmisiltä. Hän siis vaatii vain sitä, että tuomaritkin hoitaisivat sen tehtävän, johon heidät oli asetettu pyrkimättä henkilökohtaisiin voittoihin. Miika ei siis edellytä mitään yliinhimillisiä suorituksia näiltä ihmisiltä. Jotakin samantapaista oli 300 vuotta aikaisemmin tapahtunut kuningas Daavidin hovissa. Kun Daavid oli syyllistynyt omavaltaisuuteen, eli tehnyt aviorikoksen Batseban kanssa ja murhauttanut tämän aviomiehen Uurian, Jumala lähetti profeetta Naatanin kuninkaan luokse. Hän puhui Daavidille rikkaasta miehestä, jolla oli suuret lammaslaumat. Mutta kun mies tarvitsi lihaa tarjottavaksi vieraalleen, hän otti köyhän miehen ainoan lampaan ja valmisti sen vieraalleen. Kun Daavid kuuli tämän, hän nousi pystyyn vihasta punaisena ja lausui tuomion sen miehen ylle, joka oli sellaista tehnyt. Hän näki siinä tehdyn epäoikeudenmukaisuuden. Daavidin tavoin mekin näemme helposti lähimmäistemme synnit, ja pysymme kuitenkin sokeina omillemme. Siksi tarvitsemme itsemme ulkopuolelta tullutta Jumalan sanaa paljastamaan totuuden itsestämme. Todellisuudessa Naatanin kertomus oli ollut verhottua kuvausta Daavidin synnistä. Kuultuaan Daavidin sanat, profeetta saattoi lausua tälle sokeutuneelle miehelle, joka oli myös maan ylin oikeusviranomainen, seuraavat sanat. Se mies olet sinä. Näin siis toisessa Samuelin kirjassa luvussa 12 jakeessa 7. Seurauksena profeetan sanasta oli, että Daavid hyväksyi syyllisyytensä ja tunnusti syntinsä Jumalalle. Samanlaiseen onnelliseen reaktioon toivoi Miikakin sanomansa johtavan. Vain sillä tavalla kansan kuolemaa kohti kulkeva reitti voisi kääntyä elämän voitoksi. Ensi kerralla katsomme, miten Miika jatkaa kansansa synnin paljastamista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten Miikan kirjan 3. ja 4. luku otsikolla Päivä alkaa yöstä. Medialähetys Päivät 2026 on kaikille avoin ja maksuton hengellinen tapahtuma. Tänä vuonna juhlimme Lempäälässä 21.–23. elokuuta. Päivien teema on valo pimeään. Eli Kristusvalosta tietysti on puhe. Lauantaina Lempäälän Ideaparkissa Päivät aloittaa Tulkoon valotilaisuus, jossa evankelista ja raamatun opettaja Ilkka Puhakka pitää raamattuopetuksen. Löysin tuolta aiempien Raamattukannesta kanteen haastattelujen aarrearkusta Ilkan 6 vuoden takaisen haastattelun ja ajattelin, että kuunnellaanpa se tässä. Ilkka, miten sä oot tullut uskoon?
2: Mä olen kohdannut Jeesuksen ja ymmärtänyt sitä kautta, mistä on kysymys, ja näin minä olen tullut uskoon.
0: No milloin sulla sitten Raamattu aukesi?
2: Tässä samassa yhteydessä minun veljeni Jorma oli johdattamassa minua Herran luokse, ja sitten hän antoi minulle neuvoja, että nyt Ilkka olisi hyvä, jos hän lukisi Raamattua, ja sitten hän vielä sanoi, että aloita Johanneksen evankeliumista, ja koska Jorma sanoi, niin minä luin. Ja siitä se kun lähti. Ja minä luin sitä väkisin, kunnes Johanneksen evankeliumi luku 14 ja 27 kolahti. Ja mä tajusin, että nyt puhutaan mulle. Ja siitä tuli minun Raamattu sitä yhdestä jakeesta. Ja sitten sinne on alkanut tulemaan muitakin jakeita pikkuhiljaa. Ja ne on niitä sydämeen kirjoittuja sanoja ja Raamattu siellä.
0: Ilkka, sut tunnetaan Raamatun opettajana, mutta ennen kaikkea myös evankelistana. Mitä se evankeliumi oikein tarkoittaa?
2: Evankeliumilla on toinenkin nimi. Evankeliumi on Jeesus. Ja ilman Jeesusta ei ole evankeliumia. Jeesus on evankeliumin kärki. Se tarkoittaa sitä, että siihen kaikki tähtää ja se avaa kaikki muut. Sitten siihen liittyy muita tämmöisiä sitä Jeesuksesta niin kuin seuraavia tekoja ja asioita ja hyviä asioita, hyviä tekoja ja lähimmäiseen johtavia asioita. Mutta ne eivät ole evankeliumi, vaan evankeliumi on sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja silloin kun me julistamme evankeliumia, niin me kerromme Jeesuksesta ja me myös kerromme niin, että me mielellään kutsumme ihmisiä tähän Jeesuksen yhteyteen.
0: Äsken oli majataloilta täällä Lahdessa ja sä puhuit siitä ajasta, kun sä oot käynyt vankiloissa ja mietit, että mitä niille vangeille siellä Venäjällä puhuit, niin miten sä ajattelet, että miten tänä päivänä voisi sitten suomalaisille puhua?
2: Omalta puoleltani voi sanoa, että en mä puhu sen kummemmin tai erillä tavalla. Mä kerron ihmisille Jeesuksesta. Minä tosin yritän miettiä ankarastikin sitä, että mä kertoisin yksinkertaisesti, selvästi, mielenkiintoisesti, kohtikäyvästi, mutta jotenkin myös mielellään humoristikin, jos on mahdollista. Et sillä tavalla, että ihminen pysähtyy miettimään, että mitä toi puhuu. Ja sitten mä haluan kertoa niin kuin Jeesuksesta, mutta mä haluan kertoa hänestä sillä tavalla, että hänestä tulisi mielenkiintoinen, jollakin tavalla houkuttava persona, joka niin kuin avaisi halua lisääkin tutustua häneen.
0: Mä tiedän, että Israel on sulle rakas ja sä oot ollut jossain vaiheessa pidemmänkin aikaa Israelissa syventääksees Raamattua. Kuuluuko siihen tämä evankeliumisana vai onko siinä paljon muutakin?
2: Mä olen tässä Raamatun tutkimuksessa, niin mä olen hyvin rajatusti niin kuin tähän Jeesukseen keskittynyt ja evankeliumiin keskittynyt. Ja sitten Israel on tässä kuviossa senkin tähden, että mä haluan ymmärtää sen ikään kuin sieltä käsin, eli siitä maailmasta käsin ja kielestä käsin ja kulttuurista käsin ja historiasta käsin, mikä siellä on, koska Jeesus oli siellä. Ja minä uskon, että kun Jeesus puhui niille ihmisille aikanaan, niin ne ihmiset tajusivat, mitä hän sanoi. Ja jos me löydetään se merkitys, me myös ymmärrämme sen omalle ajallemme. Mutta Raamattu opetustyö, siinäkin mulla on niin kuin pohjalla se, että mä haluan Jeesukseen liittyviä asioita kirkasta ja puhua hänestä.
0: Me saatiin äsken nauttia useammastakin tarinasta, mitkä toi elävyyttä sun puheeseen, niin voitko myös Radio Deng ja Järviradion kuuntelijoille kertoa jonkun sellaisen tarinan, mitä ihmiset, jos he haluaa kertoa Jeesuksesta sellaiselle, joka ei tunne, niin mikä olisi semmoinen yksi vinkki, mitä esimerkiksi voisi sanoa?
2: Mä voin antaa vinkin, mutta tarinaa mä en voi antaa, koska ne tarina on jokaisessa meissä itsessämme. Mutta se vinkki on sellainen, että ensinnäkin kautta aikaan yksi perusjuttu on todistus. Antaa todistus, kertoa siitä, mitä Jeesus on mulle merkinnyt, miten mä oon tullut uskoon, tai miten joku Raamatun sana on mulle auennut, tai miten Jumalan pyhä henki on mua koskenut, koska se on aina tietyllä tavalla, se on kiistämätön, koska se on todistus. Ja evankeliumi on kyllä lähtenyt liikkeellekin alkujaankin siitä, että se on lähtenyt todistuksesta. Opetuslapset lähti todistamaan Jeesuksesta ja kertomaan hänestä, ja ikään kuin sitten muuttui julistukseksi Jeesuksesta ja opetuksesta Jeesuksesta, mutta kaikki lähti siitä, että se mitä me olemme nähneet ja mitä me olemme kuulleet ja mitä me olemme kokeneet, siitä me haluamme kertoa, ja se on niin kuin todistusluontosta.
0: Sulla oli äsken tosi toivon sanoma, niin annatko vielä vähän toivoa radion kuuntelijoille?
2: Minulle toivon sisältö ja käsitteen sisältö on avautunut siellä Venäjän vankilossa. Ylipäätään siellä on kirjoitettu syvimmät jakeet ja asiat minun sieluni näistä asioista. Mä siellä tajusin toivottomuuden keskellä, mitä toivo on. Toivo aukesi minulle sillä tavalla, että se on niin kuin sisäiset silmät, mistä Paavalikin rukoilee Efesolaiskirjeen ensimmäisellä luvusta, että minä rukoilen teidän puolesta, että taivaallinen isä avaisi teidän sisäiset silmänne näkemään ja teidät tehdään sitten ymmärrystä, että mitä toivo on, mihin meidät on kutsuttu. Mä niin kuin ajattelin, että toivo on sydämen silmät, jotka näkevät ainakin kolmeen suuntaan. Ne näkee niin kuin menneisyyteen, ei vain omaan menneisyyteen, vaan ne näkee, kuka on luonut, kelle me kuulutaan. Siis sellainenkin ihminen, joka kokee olevansa elämässä vahinkoja, ei toivottu eikä kuulu tänne. Hän voi olla sitä omille vanhemmilleen, mutta hän ei ole Jumalalle sitä. Ja toivo näkee tämän. Ja sitten toivon näkee tässä ajassa, tässä hetkessä merkitystä ja mahdollisuuksia, mitä nämä meidän päässä olevat silmät ei näe ja aivot ymmärrä. Ne näkevät niin kuin semmoisen taivaallisen vinkkelin kautta asioita. Ja silloin tätä mä olen ihmetellyt sillä vankilasta, miten niissä olosuhteissa siinä toivottomuudessa näiden vankien sydämeen syttyy toivo. Ja se on Jeesuksen teko. Ja sitten toivo näkee myös elämän tarkoituksen päämäärän. Se näkee, mihin ollaan menossa. Siis toivo sitoo tavallaan semmoisen ajelehtivan ja irrallaan olevan ihmisen johonkin merkitykseen ja elämän päämäärään. Mutta kaikkein tärkein minusta siinä, että toivo näkee Jeesuksen. Toivon silmin me ymmärrämme, kuka hän on, miten mehän vaikuttaa. Me näemme tämän kaiken ja me opimme myös häntä tuntemaan. Että jos ei ole pään silmillä nähty Jeesusta koskaan, niin sydämen silmilläpä voidaan hyvinkin nähdä. Sitä on toivo.
0: Näin siis Ilkka Puhakka kertoili uskon tiestään Lahden majataloillan jälkeen. Ja tämähän oli Raamattu kannesta kanteen arkistosta otettu nauhoitus. Ilkan raamattuopetuksen kuulet siis tosiaan medialähetyspäivällä Lempäälässä, paikan päälle tulemalla tai suoratoiston kautta vastaanottimellasi. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan aina pitää tilivälit lyhyinä Herran kanssa. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen. Radio
0: Day. Uutuusalbumi.
3: Radio Dayn viikon uutuusalbumin

0: on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
1: Tämä seuraava laulu on syntynyt jo kauan sitten, mutta sen sanoma tuntuu tänään ehkä entistäkin ajankohtaisemmalta. Moni meistä kantaa levottomuutta ja siihen haetaan apua monista suunnista. Joskus myös sellaisista, joissa kyllä käytetään tuttuja hengellisiä sanoja, mutta sisältö jää kauas kristinuskon ytimestä. Joskus tuntuu, että melkein mikä tahansa keino kelpaa, paitsi se kaikkein yksinkertaisin, että hiljentyisi ja pyytäisi Jeesukselta apua. Me kaikki kohtaamme levottomuutta elämässämme, mutta suurin virhe on se, että lähdemme etsimään rauhaa muualta kuin sieltä, mistä se oikeasti löytyy. Unohdamme lähteen, joka yksin voi antaa pysyvän levon ja rauhan kaiken keskeneräisyyden keskelle. Jeesus itse lupaa, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Laulun viimeisessä säkeistössä sanotaan, hän tahtoo anteeksi antaa rikkomukset sun. Voit niitä yrittää itsekin kantaa ja kysyä taas uudestaan, mikä mun nyt on, kun olen levoton. Todellinen ja aito rauha alkaa siitä, että saa jättää kuormansa hänen kannettavakseen, jolla on valta antaa syntejä anteeksi.

0: Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Jeesuksen rakkaus on meille vierasta rakkautta. Vapahtaja ei etsi meistä uskoa, vaan hän lahjoittaa sen. Hän ei edellytä meidän rakastavan häntä auttaakseen, vaan hän rakastaa ensin meitä. Hän ei odota meidän päätöksiämme suhteessa itseensä, vaan hän kuolee puolestamme jo silloin, kun emme edes ole osanneet kysyä hänen apuaan. Hän ei vaadi meitä kiipeämään uskonnollisia tikapuita taivaaseen, ansaitaksemme armon osaksemme, vaan hän tulee taivaasta alas ja nöyrtyy seimeen, ristille, sanaksi paperille, kastemaljaan ja ehtoollispöytään. Hän ei odota hengellisesti kuolleen heräämistä henkiin, vaan laskee sydämeen uskon lahjan. Hän ei etsi meistä hurskasta touhuilua, vaan varoittaa uskonnollisista näytelmistä pakanoiden puuana. Jeesus valitsi meidät, emme me häntä. Hän lähettää meidät kantamaan hedelmää, joka annetaan lahjana.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Laulaja, säveltäjä Petri Laaksonen tässä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
6: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
7: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
1: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuu lisäksi valtionjohtoa Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Venäjän iskuissa Harkovan alueelle on kuollut 4 ihmistä, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Harkovan itäpuolelle. Iskuissa haavoittui 10 ihmistä. Lisäksi iskut aiheuttivat alueen kuvernöörin mukaan tulipaloja ja vaurioittivat ainakin 20 autoa. Venäjän tekemät siviiliuhreja vaatineet iskut ovat viime kuukausina kiihtyneet. Ukraina on vastannut iskemällä drooneilla syvemmälle Venäjän alueelle. Ukraina on kertonut kohdistavansa iskuja sotilaskohteisiin ja energialaitoksiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Kyllä tiistain sää näyttää kyllä hyvältä, vaikka pikkuisen sateiselta. Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja kehittyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Maan eteläosaan leviää etelästä lähestyvän matalapaineen mukana yhtenäisempi pilvisyys- ja sadealue, ja Kaakkois-Suomessa voi myös ukkostaa. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen enimmäkseen 17 ja 23 asteen väliltä. Itärajan tuntumassa voidaan paikoin olla lähellä hellerajaa. Ensi yönä tulee paikallisia sateita Oulun korkeudella asti. Maan lounaisosassa sekä Lapissa on sen sijaan poutaa ja selkeämpää. Yölämpötila on 11-16 astetta. Ja tänään 9. päivä kesäkuuta ei ole maastovalovaroituksiakaan.
3: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Kyllä täällä se aamujuontajakin löytyy, vaikka pieni tommonen niin kuin, ehkä semmoinen letke, vähän tommonen nautitaan kuikan laulusta ja mietitään, että milloin sitä pääsisi jonnekin, missä tota voisi ihan silleen oikeasti akustisesti kuulla. Miikki, sun seurana kello 11 saakka, Matiasta kuulet ensi viikon tiistaina, ja minulle on ainakin kunnia, että sä käänsit yhtenä aamun ensimmäisistä asioista itses tänne näin radioiden kanavalle. Hei, oikeesti. Kiitos sulle. Nämä on niitä arjen taikasanoja. Kiitos ja anteeksi. Ja toivottavasti ei sitä anteeksi tarvitse pyydellä tässä näin. Mutta jos sulla on tänään joku juttu mielessä, että olisi pitänyt pyytää anteeksi tai pitäisi sanoa jollekin kiitos, niin mä sanoisin, että tässä voisi olla sulle merkki.
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. uudistunut Radio Dayn herätys.
4: Luotsan laiva päällä rauhattoman vee.
2: Annetaan Tapio, Kari Tapion laulaa ihan justiinsa, mutta tuli jotenkin semmoinen hyvä fiilis, että kun on sadetta vähän luvassa ja se on niitä asioita, mitä vaan pitää olla joko kesä, niin sitten oli semmoinen olo, että ai että kun on kiva kuunnella tällaista musiikkia. Hei, Samuli Virtanen johtaa meitä Raamattuavaimiin ihan tuokion kuluttua ja sit Samuli Edelman laulaa myös Kukkasilla kukkuloita, että aika semmoisessa kesäisessä tunnelmassa mennään. Tuolla on Samuli Virtanen tulee jakamaan myöskin esimerkiksi siitä, miten Jeesus on meidän kanssa. Niin siellä missä sinä olet, siellä Jeesus on. Tässä on Myrskyn jälkeen. Annetaan laulaa nyt viimeinkin.

0: Raamatturakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toivottavasti tänään on pilvetön päivä, paitsi tietysti jos tekee ulkona töitä ja hikoilee, niin se pilvi on itse asiassa aika mukava. Ja jos on kauhean kuivaa, niin sehän olisi mukava kuin sataisikin. No, säätiedotuksia en osaa antaa, mutta osaan kertoa, että tämän viikon opetussarjassa tässä Raamattuavain hetkessä toimii kansanlähetyksen hallintojohtaja Samuli Virtanen yläotsikolla Kristus kanssamme. Ja tämän päivän opetus on ainoa toivo.
3: Kansanlähetyspäivillä opetetaan ja julistetaan Jeesuksesta, joka on ainoa toivo. Ainoa toivo. Ihmiset sivuttaa tällaisen ajatuksen helposti kuluneena fraasina. Onhan tällaista nyt kuultu ennenkin. On puhuttu ainoasta toivosta, mutta sitten onkin aina joskus avautunut se suunnitelma B tai sitten tilanne on mennyt parempaan suuntaan kuin itsestään. Saatat törmätä sanapariin viimeinen ainoa toivo vaikka urheilukisoissa. Seuraat suoraan lähetystä yleisurheiluarvokisoista. Aamun karsinta on osoittanut haastavaksi meidän keihäsmiehille. A-ryhmässä heittäneet kaverit on karsiutuneet loppukilpailusta, mutta B-ryhmässä heittää vielä se yksi nimi. Ja häneen koko suomalainen urheilukansa laittaa nyt toivonsa. Kesän Kalevan kisoissa tuli onnistuminen. Vähintään samanlaista suoritusta tarvitaan nyt. Siinä on meidän ainoa toivomme. Ja samanlaisen asetelma voi rakentaa politiikassa. Ajat on vaikeat. Joku poliittinen puolue saattaa julistaa, että vain heitä äänestämällä maan suunta voidaan saada kääntymään. Surullisin esimerkki tästä on ehkä 30-luvun Saksasta. Maan talous oli romahtanut, poliittiset kriisit seurat toisiaan ja ei ollut näköaloja. Oli vaan köyhyyttä, työttömyyttä. Ja sitten nuori dynaaminen puolue kansallissosialistit vetos kansaan. Näyttävillä julisteilla Hitler meidän viimeinen toivomme. Moni luotti Hitleriin ja joutui pettymään katkerasti. Voi olla, että joku luotti siihen keihäheittäjänkin mahdollisuuksiin, mikä löi vetoakin ja hävisi sitten. Ei tullut mitalia tai kävi kummin vaan. Kisoja aina tulee ja kisoja menee. Mutta kun me puhumme Jeesuksesta ainoana toivon, niin kyse onkin jostain aivan toisen kokoluokan asiasta. Jostain todella tärkeästä ja vaikuttavasta. Ei puhutakaan urheilusta, ei politiikasta, vaan puhutaan ihmisen ainutkertaisesta elämästä. Tämän meneillään olevan elämän aikana ratkaistaan se, missä meistä kukakin viettää iankaikkisuuden. Kerran meistä jokainen kohtaa kuolema ja joutuu viimeiselle tuomiolle. Vaihtoehtoja on kaksi, kadotus tai armahdus. Jokainen ihminen valitsisi näistä mieluusti jälkimmäisen, mutta miten välttää se tuomio ja miten saavuttaa lepo ja rauha? Ihmiskunta on tarjonnut tähän lukuisia vaihtoehtoja, elä hyvin, tee ilmastotekoja, tavoittele nirvanaa, valaistu, joogaa, kumara Mekkaan päin, palvo Astartteja, palvo Baalia, osta aneita, anna rahaa pastorille, löydä sisäinen jumaluutesi ja niin edelleen. Mutta mistään tällaisesta ei ole hyötyä. Johanneksen evankeliumissa sen 14. luvussa Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Apostolien teoissa sen luvussa 4 kerrotaan, kuinka Pietari täynnä pyhää henkeä kertoo. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Tämä on hyvin suoraa opetusta, josta moni loukkaantuu. Ei se nyt noin voi olla. Ettäkö kristityt olisi ainoana oikeassa, muut väärässä? Kaikki uskonnothan on lopulta ikkunoita kohti samaa Jumalaa. Olet varmaan kuullut joskus tällaisia höpinöitä, jotka ovat vain ihmisten ajatuksia. Muuttumassa ilmoituksessaan Raamatussa Jumala kertoo ihmiskunnalle, että vain Jeesus voi pelastaa. Ja mistä hän pelastaa? Ikuisesta kadotuksesta, langettavasta tuomiosta. Vain häneen turvaava ihminen voi päästä Isän Jumalan yhteyteen. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä mahdollisuudesta, että saamme tänäkin kesänä viettää kansanlähetyspäiviä. Siunaa kaikki viime hetken valmistelut, siunaa juhla viikonloppu, siunaa ihan jokaista osallistujaa niin paikan päällä kuin etänä. Ennen kaikkea me pyydämme, että poikasi Jeesus tulee kirkastetuksi ja ylistetyksi. Jeesus on meidän ainoa toivomme. Häneen me turvaamme. Aamen.
2: Siinä opetti Samuli Virtanen. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Karjalan kansanlähetys. Juuassa, Paalasmaan rukoushuoneella Saarenpään tie 138 tulevana sunnuntaina 14.6. kello 14 kesäseurat. Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat netistä pohjois-karjala.kansanlahetus.fi. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan myös juhannuksena, nimittäin Joensuussa 19.6. kello 17.30 juhannusjuhla. Ohjelma alkaa kello 18. Ohjelmassa sanaa ja säveliä. Mukana Mika Lehtinen, Sanna Kauppinen ja Tuomas Pyrhönen. Tervetuloa mukaan. Katso lisää osoitteesta pohjois-karjala.kansanlahetus.fi. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Huomenna Samuli Virtanen jatkaa otsikolla Alussa oli sana.

0: luonto yhdessä kauniiden säveleiden julistaa sitä yhtä kiitosta ja kunniaa.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Olipa kesäinen kiva kappale tähän näin Samuli Edelmannilta, kun kello on 7.21. Ja tähän aikaan yleensä puhutaan siitä niin kuin tämmöisistä historian jutuista ja siitä kerron ihan tuossa 5 minuutin kuluttua, mutta halusin onnitella nimipäiväsankereita. Tänään se on Ensio. Ruotsinkielisestä kalenterista myös Dag ja Daga ja ortodoksisesta kalenterista Kirill. Eli teille kaikille erinomaista nimipäivää. Se, kenen kanssa jaat ehkä mahdollisesti merkkipäiväsi siitä kerran kohta, mutta juuri tuosta Ensiosta piti avata tämän näin kirja. Henkilökohtaisesti avasin sitten ensimmäistä kertaa. Matias ja Anu saattavat jakaa siitä useinkin monta kertaa päivässä jotain historiaa näistä nimistä, mutta mun mielestä oli niin erinomainen juttu, että piti jakaa. Nimittäin Ensio, pikkusen kun miettii sitä, niin tulee tietynlainen numero ehkä mieleen, niin siitähän se tulee. Itse asiassa latinankielisestä nimestä primus, eli ensimmäinen. Ja yleensä se on annettu myös Suomessa tuolta 1600-luvulta eteenpäin useinkin tämmöiselle esikoispojalle. Ja sitten se saattaa juontaa juurensa myös siihen, että keskiajalla seurattiin jo roomalaista perinnettä, että saatettiin antaa niin kuin oman maan versiot ensimmäisestä ja toisesta ja kolmannesta niin kuin nimeksi. Esimerkiksi Roomassa ne olivat secundus, tertius ja quartus esimerkiksi. Toinen, kolmas, neljäs. Ja tämmöinen tietyllä tapaa semmoinen kilpaileminen, sekin voi olla ihan niin kuin motivoivaa, tai sitten se voi olla ahdistavaa. Niin tänne oli kirjan kirjoittaja Minna Saareman Paukkala, oli lisännyt hyvän raamatun paikan. Niin jos sinulla on jotain tänään kilvoittelua, tai kenties jotain, mikä motivoi sinua, tai sitten joka ahdistaa, niin tässä on hyvä muistutuksen paikka Filemonin kirjasta. Vain tämän voin sanoa, jättäen mielessäni sen, mikä on takanapäin. Ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Näillä sanoilla mennään kohti historian merkkihenkilöitä.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
7: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
8: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
9: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
7: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
10: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
7: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
11: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
12: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
0: Damaskoksen tielle meitä johdattelee Exit samaan aikaan kuin kuoro ja laulaa Ave eli ole tervehditty. Tervetuloa!

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kyllä vain. Jos mietiskelet, että mitäs tänään, kesäkuu, 9. päivä, mitäköhän kaikkea silloin on tapahtunut, niin minä kerron sen tässä näin samaan henkeen kuin mitä Matiaskin normaalisti sen kertoo. Aloitan tuolta vähän kauempaa historiasta. Tuleeko sanoista Les Paul yhtään mitään mieleen? Hän on siis, tämä on lempinimi yhdysvaltalaiselle kitaristille, ja häntä pidetään myöskin tämmöisen sähkökitaran, vahvistimella soitettavan kitaran tämmöisenä yhtenä esikuvista. Ja hänen myötänsä nimettiin myös tämmöinen tietyn muotoinen kitara. Eli jos mä sanoisin, että jos sulla tulee joku kitara mieleen, jossa on semmoiset punaiset reunat ja keltainen keskus, niin mä sanoisin, että se on niin kuin nimetty vähän niin kuin hänen myötänsä. Hän syntyi vuonna 1915, eli 111 vuotta sitten, 111. Täältä kotimaasta löytyy tällainen muusikko Taiska, joka täyttää tänään itse asiassa 71 vuotta. Suomalainen laulaja ja tuolta Mombasa-levyltäkin esimerkiksi tunnettu. 71 siis täyttää hän tänään hän. Amerikkalaisia näyttelijöitä, muutama myöskin tämmöinen Michael Andrew Fox, eli Michael J. Fox. Näistä Paluu tulevaisuuteen -elokuvista tuttu, täyttää 65 vuotta, ja kyllä se mun silmissä jotenkin on vielä mielessä, vaikka en ole syntynytkään silloin, kun nuo Paluu tulevaisuuteen -leffat on tullut, mutta tulee mieleen semmoinen nuorukainen tässä näin, niin hän on kyseessä siis 65 vuotta. Samoin Johnny Depp täyttää 63 vuotta, tunnettu näyttelijä myöskin hän, ja tiedätkö sellaisen näyttelijän kuin Natalie Herschlag? Sanoisin noin sen. Hän ehkä tunnettu enemmän tämmöisellä sukunimellä Portman. Natalie Portman, israelais-yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä, täyttää tänään 45 vuotta. Ja semmonenkin merkkipäivä löytyy vielä, kun tänään kotimaasta, Ahvenanmaalta, he juhlivat tänään itsehallintopäivää. Tuolta 20-luvulta asti on vietetty tätä päivää Ahvenanmaalta. Et jos sulla on joku ihana muisto, pyöräretki tai jotain sukulaisia sieltä, niin voi olla onnittelun paikka. Minä itse en ole koskaan astunut niin kuin Ahvenanmaan mantereelle, saarelle. Jalkani eivät ole koskettaneet Ahvenanmaata. Olen mennyt lukuisia kertoja ohi laivalla, mutta ikävä kyllä minulla ei ole siihen muistoja jaettavaksi. Tänään on sellainen hyvin, hyvin tunnettu. Mä sanoisin, että jos joku hahmo maailmassa on tunnettu, niin tämä näin, niin hän täyttää vuosia, mutta siitä ei löydy nyt aikaa jakaa enemmän, niin tuossa noin 28 mä kerron sulle, että jostain tämmöisestä tunnetusta sarjakuvahahmosta, jonka muistan kuuleeni kuvailtavan myös stadin slangilla, että rotsi on, mutta byysat puuttuu.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Muistakaa laittaa tänään joku rotsi päälle, kun lähdette ulos, koska vähän sadetta luvassa koko maahan keskimäärin. Tässä on kaartamokettonen kuustonen, totuuden henki johdetaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Desperate kääntyy myöskin epätoivoksi, mutta mä kuvailisin sitä vähän semmoiseksi, että tiedostaa sen, että minä tarvitsen tänään Jeesusta. Siitähän tuossa Pekka Simojokin lauloi aikaisemminkin Exit-yhtyessä myöskin, että kuinka paljon me kaivataan ja tarvitaan. Niin tässä oli sitten englannin kielellä vähän tämmöinen niin kuin voimakkaampi tunne sanotettuna tällä tavalla, että mä todella tarvitsen. Joku saattaa olla kovankin tarpeen edessä tänään ja niin sitä varten tämä musiikki soi ja meillä sanoma pysyy kirkkaana tässä edessä. Sanomaa julistaa myös Jarmo Karjalainen tuolla radiohartaudessaan vajaan 10 minuutin kuluttua. Hän puhuu tänään vähän semmoisista, miten sanoisin, Jumalan omista hulluista ja hullutuksia ovat monet asiat, mitä me tehdään tässä ajassa, mutta Jarmulla on siihen painavaa hyvää sanottavaa, että minkä takia semmoiset vähän uskaliaat, hullutkin asiat voivat olla aika tarpeellisia tässä ajassa. Kohta kuullaan Maksettujen viulujen Kanteleeni, joka soi sitten kauniimmin.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Oi vielä kerran armahda, mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
4: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Näin kaunisti se kantelekin voi soida, ai että kun oli pirteitä ja energiaa tuovia viuluja tässä näin maksetuilla viuluilla yllättäen. Mä sanoisin, että pirteällä ja hyvällä meiningillä jatkaa tästä myös radiohartauden pitäjä Jarmo Karjalainen, joka tietääkseni, jos paikkansa pitää sosiaalisen median videot, niin hän ei olekaan tällä hetkellä tuolla Espanjan etelärannikolla, missä hän normaalisti tekee pappisvirkaansa. Hän on täällä nyt Suomessa käymässä ja hän puhuu semmoisista rohkeista teoista ja välillä myöskin sitä, että ei tarvitsisi ehkä kuunnella niitä ihmisiä, jotka saattavat mitätöidä tai jotenkin eivät ymmärrä meidän valintoja. Niin jotenkin tähän näin sitten Jarmo tuo sellaista mukavia tämmöisiä puolia arkeensa. Ja hän sanoo myöskin, että kyllä niitä kylähulluja, niitä löytyy Jumalan valtakunnasta ja Raamatun lehdiltä aika monenlaista. Niin jos jollain on semmoinen tunne, että kukaan ei minua ymmärrä, niin sinulla on paljon seuraa. Tästä jatkaa Jarmo Karjalainen.
1: Radiohartaus.
2: Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Raamattu on täynnä ihmisiä, joita heidän aikalaisensa pitivät kylähulluina. Noa rakensi laivaa keskelle kuivaa maata. Mooses lähti haastamaan faaraota. Daavid lähti linkokädessään jättiläistä vastaan. Ja Galilean kalastajat lähtivät mestarinsa käskystä muuttamaan maailmaa. Jumala näyttää käyttävä ihmisiä, jotka uskaltavat nähdä jotakin sellaista, mitä muut eivät näe. Risti on merkillinen merkki. Se näyttää yksinkertaiselta, kaksi puuta vastakkain. Mutta silti juuri sen äärellä ihminen on vuosisatojen ajan itkenyt, rukoillut, kiittänyt ja saanut voimaa jatkaa eteenpäin. Risti ei synny valmiiseen ja sileään maisemaan. Se pystytetään keskelle elämää, keskelle kysymyksiä, murtumia, iloja ja suruja. Ajattelen, että siinä on myös kristillisen uskon salaisuus. Jumala ei odota, että elämä olisi ehjä ennen kuin hän tulee lähelle. Päinvastoin, usein juuri säröjen kautta valo pääsee sisään. Ja moni meistä tunnistaa tuollaisen kokemuksen omasta elämästään. Kaikki ei mene niin kuin suunnittelemme. Joskus elämä murtaa enemmän kuin rakentaa, mutta juuri silloin risti alkaa puhua kaikkein voimakkaimmin. Ja tämä risti kertoo meille, ettei Jumala pelkää rikkinäistä maailmaa. Nimittäin hän tuli itse sen keskelle. Hän tuli keskelle ihmisen kärsimystä, epätoivoa ja kuolemaa. Ja siksi ristin sanoma ei ole, ettei elämässä olisi pimeyttä, vaan ristin sanoma on, että pimeys ei lopulta voita. Kun katsomme maailmaa ympärillämme, näemme kuinka kansat tarvitsevat rauhaa. Euroopassa sodan varjot eivät ole vain historian kirjoissa, vaan jokaisessa uutislähetyksessä. Lähi-idässä ihmiset kaipaavat turvallista huomista. Ja moni vanhempi rukoilee lapsilleen maailmaa, jossa ei tarvitsisi pelätä. Rauha kansojen välillä ei ole itsestäänselvyys. Se on meille kaikille annettu tehtävä, sillä autuaita ovat rauhan rakentajat, sanoi mestarimme kerran. Ja rauhan kaipuu, ei kysy kirkkokuntaa. Se ei kysy kansallisuutta, ei poliittista kantaa. Se ei kysy sitä, kuinka vahva tai heikko usko ihmisellä on. Jokainen ihminen kaipaa rauhaa. Siksi me tarvitsemme rauhaa myös kirkkojen välille. Tarvitsemme rauhaa eri tavoin ajattelevien välille. Ei niin, että meidän pitäisi olla kaikesta samaa mieltä, mutta niin, että muistaisimme kuuluvamme samaan ihmisperheeseen ja samaan Jumalan luomaan maailmaan. Me tarvitsemme rauhaa ihmisten välillä. Aikana, jolloin ihmiset huutavat toisilleen enemmän kuin kuuntelevat. Aikana, jolloin vastakkainasettelu näyttää joskus helpommalta kuin kohtaaminen. Ja rauha oikeasti syntyy vain siellä, missä ihminen pysähtyy kuuntelemaan. Missä anteeksianto voittaa katkeruuden, missä rakkaus voittaa pelon. Mutta kaikkein vaikein rauha on ehkä rauha ihmisen sisällä. Kristillinen usko puhuu rauhasta, joka ei perustu olosuhteeseen, vaan suhteeseen. Jeesus sanoi, minun rauhani minä annan teille. Viimeinen sana kuuluu Kristukselle. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

0: olet vapaa lentämään näin, mitä vakuuttaa Pekkasi Muki yhdessä Henna Wallinin kanssa. Kello on 8:04, niin se tarkoittaa kohta puoliin tuoreimpia uutisia ja sitten meikäläinen saa jakaa myös näitä säätiedotuksia. Onneksi meillä on myös muita rohkeita hyviä puhujia, kuten Jarmo Karjalainen, jonka radiohartauden, jos pikkusen jäi vajaaksi tai jotenkin olisit halunnut kuulla vielä ajan kanssa uudestaan, niin kello 16:50, 16:50 päästet kuulemaan sen, mutta suosittelen lämpimästi jäämään siihen radion ääreen, koska vartin päästä kuulet Outi Müllerin Ilosanoman voimasta kertovan blogin tuolta Itävallasta. Tämä ihana Jeesuksen oma hippityttö pääsee silloin pitämään oman bloginsa, mutta ennen sitä lupaamani uutiset ja sää.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella. Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
7: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi, näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti. Venäjän päätös käynnistää täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa oli yksi 2000-luvun suurimmista strategisista virheistä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen puhui asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa paikallista aikaa maanantaina. Valtonen piti kokouksessa Pohjoismaiden puheenvuoron. Turvallisuusneuvosto käsitteli kokouksessa Venäjän hyökkäyssodan kiihtymistä. YK:n virkamiesten mukaan sota on saavuttanut tuhoisimman vaiheensa sitten sen alkamisen vuonna 2022. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. ICC päätti maanantaina pidättää Khanin virasta, kunnes rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta kurinpitomenettelystä. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo toukokuussa 2025. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisenaan työskennellyttä naista vuosina 2023-2024. Khan on kiistänyt syytökset.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
0: Tiistaina sade- ja ukkoskuurot yleistyvät. Maan länsi- ja pohjoisosaan pilvisyys siis vaihtelee ja kehittyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Maan eteläosaan leviää etelästä lähestyvän matalapaineen mukana yhtenäisempi pilvisyys ja sadealue ja Kaakkois-Suomessa voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen enimmäkseen 17-23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa voidaan paikoin olla lähellä hellerajaa. Ensi yönä tulee paikallisia sateita Oulun korkeudella asti. Maan lounaisosassa sekä Lapissa on sen sijaan poutaa ja selkeämpää. Yölämpötila on 11 ja 16 asteen väliltä. Maastopallovaroituksia ei ole muuten voimassa, paitsi sitten Satakunnassa tänään 9. päivä kesäkuuta.
12: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Siitä tarjoilee tänään Miikkis ja monet muut ihanat puhujat, josta seuraavana kohta kuulet Outi Müllerin ihanan päivän blogin. Pääsemme myös piipahtamaan siihen, että kukas on meidän viikon seurakuntalainen. Hän on Magnus Rissanen. Semmoista on luvassa tässä seuraavan tunnin aikaa ja meikäläinen muistelee vähän semmoisia mökkimuistoja ja tarkalleen ottaen vielä, että mitä sitten sinne mökille kannattaisi ottaa mukaan luettavaksi. Ja jos kaipaat vielä jotain ehkä perheen lapsenmielisille jotain, niin siihen mulla saattaa löytyä pari vinkkiä. Eli tällaista tulossa. Mutta nyt heti ensimmäisenä kuitenkin sinua siunailee Mahalia Jackson Down by the Riverside. Voidaan ottaa suomalaisittain vähän tolleen niin kuin lakeside siihen, niin kuin, että järvenrannalla, ei joen rannalla. Ja sitten samassa teemassa jatkaa myös Basin Helenin vanha hitti Rannalla, niin oikein semmoista rentoa, ihanaa kesäpäivää sulle, vaikka sateesta huolimattakin sitten.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä olikin kiva tuulahdus tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Meikäläinen oli ehtinyt jotenkin onnistunut skippaamaan tämän Basin Helenin kappaleen rannalla silloin, kun se oli tullut. Jos sä oot nyt jonkun niin kuin veden äärellä miettimässä, että voiko sukeltaa aaltoihin meren tai jonnekin joen rantaan tai järven rantaan, niin kannattaa katsoa ainakin se säätiedotus, että ei ole tulossa ukkosta.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Tämmöisiä vähän äidillisiä neuvoja meikäläiseltä myös tähän aikaan, kun kello on 8.13. Äidillisiä neuvoja ja sitä parasta ikuista sanomaa pitää yllä seuraavaksi päivän blogisti Outi Müller. Hän puhuu tällä hetkellä tuolta Itävallasta meille tänne, missä ikinä oletkaan. Saattaa olla, että hän täällä ilmestyy. He ovat reissaavia muusikoita miehensä kanssa ja itse olen ainakin kesäisin juuri sattunut kuulemaan heitä useinkin, mutta tällä hetkellä. Terveisiä Itävallasta. Annetaan Outin kertoa itse.
2: Tänään päivän blogissa. Tänään päivän blogissa. Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Otteita elämäkerrastani Vesiväri taivas. Mieheni Liin synnyinkylä Itävallan Launsdorf sijaitsee vuoren rinteellä. Kuinkas muutenkaan? Vastakkaisella rinteellä kohoaa kaunis keskiaikainen Hoch-Osterwitzin linna. Sen aatelinen omistajasuku on kokenut melkoiset uskonnolliset myllerrykset. Yksi linnan isännistä, ruhtinas Bartolomeus Käfenhüller, oli omaksunut anekauppaa vastustavan Lutherin opin yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Hänet oli nimitetty Kentenin maakunnassa kukoistavan Jeesuksen armosta iloitsevan luterilaisen kirkon johtajaksi. 1500-luvun loppupuoliskolla roomalaiskatolisen vastauskonpuhdistuksen aikaan Bartolomeus karkotettiin monien muiden mukana maasta kerettiläisenä. Kaikki varakkaat eivät halunneet jättää maatilojaan, vaan kääntyivät pakon edessä roomalaiskatolisiksi. Anekauppa saatiin taas pyörimään ja Rooman kirkon mahti rahoitetuksi. Toisin kuin luterilaisen historian omaavassa Suomessa, täällä Etelä-Itävallassa vastauskon puhdistuksen jälkeinen kristinusko on syvän kansan riveissä käsitetty periaatteessa samanlaiseksi kuin kaikki muutkin uskonnot. Tie taivaaseen käy hyvien tekojen ja rituaalien kautta. Itävaltalaiset ovat erittäin musikaalisia. On ihana kuunnella kesäiltaisin, kun läheisen Gasthausin terassilla joku alkaa laulaa tuttua melankoolista sävelmää. Vähitellen kuoro kasvaa, basso, sopraano, alto.

0: Järvellä on jo tyyntä, kuulen airojen loiskeen ja linnun valittavan kaislikossa, pimeässä. Mikähän linnulla on hätänä, en aio kysyä. Oma surunihan minun pitää kantaa yli veden. Ja syksyn tuulet alkaa puhaltaa ja vuodet lentää ohi niin kuin lehdet. Moniääniset mieskuorot ovat täällä hyvin yleisiä. Varsinkin hautajaisissa heidän surumieliset laulunsa ovat kysyttyjä. Jo edesmennyt murre-runoilija, rakas ystävämme Iida-mummo tuli uskoon ja hermostui noihin toivottomiin synkkiin teksteihin. Hän kirjoitti monet sanoitukset uusiksi Jeesuksen ilosanoman siivittämänä. Oi kuinka toivoisin, että nuo kuorot laulaisivat niitä useammin. Iida, joka eli maallisen elämänsä spastisesti halvaantuneena, saa riemuita jo vapahtajamme luona taivaassa. Hän halusi eläessään julistaa, Jumala kutsuu meitä lapseuteensa Jeesuksen kautta. Kun pyydämme Jeesuksen sydämeemme, hän täyttää meidät yli ymmärryksen käyvällä ilolla ja rauhalla.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Lohdutuksen sanoja seuraavaksi tarjoilee meille Manna. Tämä on Väsyneet maani, jossa vielä vähän heräilet tähän aamuun, niin tämä laulu on sulle.

0: näin ihanan kappaleen jälkeen ei ole huono idea ottaa semmoinen yksi pieni sisäänhengitys tähän näin. Vähän niin kuin rukouksenomaisesti kiittää tuosta kappaleesta, että Jumala on meidän kanssa. Eli otetaan yhdessä sisään ja ulos hengitys. Jes, tuntuu aika paljon paremmalta. Kuule, aika paljon hyvältä tuntuu ajatella esimerkiksi mökkiä, tunnelmia, asioita tässä aamussa, kun monella saattaa olla kesäloma lähettyvillä tai sitten se on vasta tuolla reilun kuukauden päässä. Ainakin minulla on, mutta me voidaan muistella täällä esimerkiksi semmoisia mukavia kesälukemisia. Halusin nostaa tänään erään semmoisen oman suosikkini, koska tässä historiassa on ollut myöskin merkittävä päivä 92 vuotta sitten. Nimittäin Aku Ankka debytoi piirroselokuvassa Viisas kana kanasessa tuolloin, eli aika piakkoin sitten Mikki Hiirenkin jälkeen syntyi Aku Ankka, ja olen itse ainakin nauttinut niistä ihan tuolla lapsuudessa asti, ja sitten voi vitsi sentään, kun sä saat jostain käsisi niitä Don Rosan tai Karl Barksin parhaimpia tarinoita, varsinkin ne, jotka liittyy jotenkin historiaan tai semmoisiin kulttuureihin tai mielenkiintoisiin eksoottisiin maihin, niin mä oon ainakin aivan myyty, niin siitä löytyy monet muistot mökeiltä ja kesämatkoilta, kun on lukenut joitain näitä tarinoita. Sä kuulet myöskin tämmöisiä lukuvinkkejä lisää mun kollegalta Marja Salmiselta, joka aloitti perjantaina sellaisen perinteen tai uuden ihanan semmoisen pirteän ohjelmaosion omassa keskipäivässään kuin lukuvinkkejä laiturilta. Niin tämmöisiä mökkilukemisia hän tarjoilee tuossa noin sanotaan 9 minuuttia yli 10, eli tuossa reilun 1,5 tunnin kuluttua. Niin suosittelen lämpimästi kuulemaan, mitä Marja tuolla noin suosittelee. Mä kerron kohta lisää mun mökkilukemissuosituksia. Kohta kuullaan gospel-kovertajien sovitus. Soi virteni kiitosta Herran virrestä. Ja sitten me kuullaan Magnus Riskalta sitä, että miten triathlon ja lähetystyö sopivat hyvin yhteen. Sanoin aikaisemmin tuossa noin, että hän on Magnus Rissanen, mutta se oli ihan väärin sanottu. Magnus Riska on kyseessä Kylväjäyhdistyksessä. Sitä siis tuossa noin ihan 5 minuutin kuluttua.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi. Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: Soi virteni, kiitosta Herran gospel-kovertajien esittämänä. Oli tuossa aikaisemmin aamulla, puhuttiin vähän niin kuin kilpailun voittamisesta, ykkös-, kakkos-, kolmospaikoista. Vähän samassa teemassa jatkaa viikon seurakuntalainen podcastin vieras Magnus Riska. Hän on kova juoksemaan triatlonia esimerkiksi ja maratonmatkoja. Ja hän löytää aika paljon sellaista hyviä vertauskohtia, symboliikkaa tähän meidän omaan arkeen, kun miettii sitä juoksun kannalta. Niin vaikka et olisi juoksija, niin sun elämään liittyy kans tietynlainen itsensä päihittäminen, voittaminen, välimatkat ja sitten kun tuntuu vaikealta, että jollain tavalla pitäisi jatkaa, jaksaa matkaa eteenpäin. Vinkkejä siihen jakaa Magnus Riska tuolla Sari Savelan haastateltavana.
1: Mitä yhtäläisyyksiä sä näet maratonurheilulla tai tällä triathlon urheilulla ja lähetystyöllä? Onko niillä jotain yhtäläisyyksiä?
2: No mä oon enemmän kuin kerran. Silloin kun aikaisemmin, kun mä harrastin enemmän juoksua, niin on pappinakin saarnannut ja niin, käyttänyt maratonia esimerkkinä. Mutta se voi siirtää myös triathloniin, että se on pitkäkestoista. Sä valmistaudut siihen ja tulee vaikeuksia matkan varrella ja sulla on ne mehu. Asemat siinä, ne on sulla enkeleitä, jotka auttaa sua siinä ja molemmin puolin tietä, niin kannustaa usein. Tosin Suomessa ollaan aika hiljaa välillä, mutta ulkomailla voi olla enemmän kannustusta ja sitten kun sä

0: En päin.
1: Näinhän se on. Ja mä oon ajatellut näinkin, että ja huomannut ja lukenut siitä siis, no totta kai siihen pitää valmistautua hyvin, mutta ihmisellä on mahdollisuuksia ja kykyä niin kuin venyä ja sitkeyttä paljon enempää kuin hän luulee. Jos ei nyt sitten tule siis loukkaantumisia tai tällaisia eteen, niin että kun toinen vaimoni Gunilla, kun hän juoksi ensimmäisen maratoninsa, tai se taitaa olla tähän asti ainoa, niin hän oli jostain lukenut, tai mä en tiedä, mistä hän sai sen rohkaisun, että silloin kun sulle tuntuu, että sä et jaksa enää, niin sä jaksat vielä saman verran lisää. Ja se voi olla, tällaisia voi olla rohkaisuja, ja monta kertaa on sanonut, että hengellinen elämä ja usko, se ei ole mikään sprintti, se ei ole 100 metrin pyrähdys, vaan elämä on maraton. Sopii paremmin, niin kuin, jos vertaa siihen.
2: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.

Ei ole ketään suurempaa, näin laulaa myös CeCe Winans. Amerikan maalta hieno sovitus tästä kappaleesta, johonkin löytyy suomeksi myös monen

0: ruotsalaisia sanoja. Mitkä ovat sinun omat parhaat sanasi tähän kyseiseen ruotsalaiseen sävellykseen?
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Minulla on myös ilo ja kunnia esitellä tämän viikon uutuusbiisi. Sen Anu aina valitsee meille ja kuulee tätä myös iltapäivässä. Eilen sain soittaa itse ainakin sen ensimmäistä kertaa. Taisi olla, että perjantai-iltana se kuultiin ihan ensimmäistä kertaa näillä aalloilla. Kyseessä on siis uutuusbiisi Olen etsinyt sinua, Jumala. Se kertoo maailman suurimman sylin kaipuusta. Monilla meistä saattaa olla sellainen tunne, että Jumala ei kuule kaikkia huutoja, että olemme pieniä pikkumuurahaisia tai sattumia maailmankaikkeuden aikajanalla, ja että me vaan yritetään tällä näin selvitä ja että tehtäisiin pieni jälki tähän maailmaan parhaamme mukaan. Ville Torniainen on tässä kappaleessa solistina, niin Anu lähti haastattelemaan häntä siitä, että mikä puhuttelee tässä kappaleessa erityisesti. Tälleen tämä on ihan mukava kyllä soittaa tässä näin. Meidän musapäällikkö on ollut säveltäjänä tässä aikoinaan ja tekstin on tehnyt kirjailijana ja TV-käsikirjoittajana tunnettukin Vepe Hänninen. Tässä kuulemme Ville Torniaisen ajat pohtimisia tästä kappaleesta.
2: Heti kun mä kuulin ensimmäisen demoversion tästä kappaleesta, niin mä aistin, että nyt tässä on jotain erityistä ja samaistuttavaa, jotain tosi koskettavaa. Me oltiin ennen tätäkin kappaletta tehty yhteistyötä Carmen Ensemblen kanssa ja se yhteistyö on ollut tosi ihanaa, mutta tätä kappaletta kohtaan syntyi kyllä jotenkin erityinen side, mikä siitä varmasti myös heijastuu studiossa siinä lauluäänityshetkellä ja tavallaan se, että oli tosi helppo olla sen kappaleen sisällä. Ja mulle itselle se samaistumispinta siihen tekstiin on se, että kun on elämässä ollut ehkä hiukan eksyksissä, niin kuin varmasti suurin osa meistä tai varmaan kaikki meistä, niin silloin on tullut etittyä niitä vastauksia ehkä vääristä paikoista tai sitten on halunnut valikoida ja kuulla vaan niitä helppoja vastauksia sen sijaan, että pysähtyy ja kuuntelee ja miettii, että mikä on itselle oikeasti merkityksellistä. Että se oppi on tavallaan se, että vaan pysähtymällä ja vaan hiljentymällä voi kuulla sen totuuden. Tästä tuli tosi hieno tästä kappaleesta. Mä oon hirveän onnellinen siitä. Ja kaikki kunnia menee biisintekijöille, eli Antti Suonio, Vepe Hänninen, Antti Vuori ollut sovittajana ja kaikki muut muusikot, jotka osallistuivat tämän kappaleen tekemiseen, niin suurkiitos.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
8: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
5: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Aamen, kiitos, sanoin Kirk Franklin. Ai että kun kuulostaa hyvältä tässä varhaisessa, no ei nyt kovin varhaisessa aamussa kuitenkin, Kirk Franklin. It is time. Antaa aikaa Jumalalle, meidän läheisille, sillä on kesää. Ai se oli tollainen, no semmonen, tämmönen rento kesämeininki, koska me mennään lukuvinkkeihin. Marja jakaa niitä tuossa kello 10 jälkeen. Tänään on siis päivä, jolloin Akuankka debytoi piirroselokuvassa Viisas kana kananen vuonna 1934. Ja hei, jos sä oot syntynyt tuona vuonna, niin paljon onnea sinulle. Siitä on aikaa 92 vuotta. Ja mä aloin miettimään näitä sarjakuvia ja mökkilukemista erityisen paljon. Ja jotenkin ne kuuluu vähän niin kuin mun mielestä yhteen. Ainakin omaan mökkiini tuolla Vammalassa Houhajärvellä. Ei siinä ole mitään omaa, siis se on suvun mökki, mutta kuitenkin mulla on siihen semmoinen kaikista vahvin omistajuussuhde. Niin siellä on paljon kaikkia lakilukeja ja tinttejä ollut koko mun elämän. Niin niistä tulee aina semmoinen jotenkin kesäinen, mukava tunne kyllä, kun niitä lukee. Ehkä ne kuuluu myös sun lapsuuteen. Lucky Luke itse, cowboy, hänen ihana ratsunsa Jolly Jumper, eli siis Jolly Jumper, minkä mä oikeasti, kun tätä valmistelin, mä tajusin, että se on vaan niin kuin iloinen hyppiä englanniksi. Ja sitten hänen tämä vähän kummallisen höhlä koiransa Rantanplan. Jännä, että Lucky Lukeissakin on koira, samoin kuin Tintissä on tämä Milu-koira. Miten ne sattuukaan olemaan. Ihmisen paras ystävä. Aina mukana siinä. Näitä juttuja mietin, kun kesälukemista on. Niin mitä sun kesälukemiseen kuuluu? Varmasti paljon, niin kuin, miten mä sanoisin, vakavamielisempiäkin asioita löytyy aikuisilta ihmisiltä. Mutta mä ehkä on vähän tämmönen, että alkaa nostalgisoimaan ja mietiskelemään tämmösiä, miten sen sanoisi, lapsenomaisia, ihania piirteitä juttuja. Mutta mä tiedän, Akuankka esimerkiksi, samoin kuin Tintti ja Lucky Luke, se on monen aikamiehen semmoinen kestoklassikko. Niin eipä oo kuule mitään hätää, jos ne sä alat kaipaamaan niitä myöskin. Viimeisenä halusin sanoa, että eihän siinä kiroilussa nyt ole mitään kovin suositeltavaa, mutta Tintissä kun on tää kapteeni Haddock, niin hänen semmoinen luova aggressiivisuutensa muodostaminen verbaliikaksi. Mikä se oli? Se on englanniksi on blistering barnacles. Olisiko se ollut joku maakrapu? Voi että sentään, mulla ei ollut tätä näin nyt just ylhäällä. Niin kerro mulle, että mikä on se juttu, mitä Captain Haddock toistaa usein. Niin semmoista oikkuilevaa, kikkailevaa verbaliikkaa mä toivon sun ääneen päivään. Ei sitä kiroilua, mutta voidaan muodostella sitä niin kuin omaa turhautumista jollain vähän muulla tavalla. Seuraavaa verbaliikkaa tarjoilee Happoradio kappaleellansa Pelastaja.

0: Kello on just 3 minuuttia vailla 9 ja se oli Happoradio. Kuka on meidän pelastaja? Mistä löytyy apu? Eiköhän tältä kanavalta löydy useinkin vastauksia siihen. Kohta päästään uutisiin ja tuorempiin sääennustuksiin, odotuksiin tuossa vartin kuluttua. Meidän kello 9 jälkeen pyörii tämmöinen Arvaa kuka-ohjelma, niin siinä arvuutellaan merkkihenkilöitä ja sitten voittajalle lähtee lahjakorttia, niin kuule, jos vähän kiinnostaisi arvuutella ja todistaa omat kykynsä, niin kuule, siihen on paikka vartin kuluttua.
1: Day Plusan tarjonta on runsaampi kuin koskaan ennen. Yli 100 sarjaa, tuhansia audio- ja videosisältöjä. Lataa sovellus tai sukella sisältöihin osoitteessa dayplus.fi. Day Plus.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
2: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
3: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
1: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
4: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
1: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen tavaravienti Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin on laskenut viime aikoina voimakkaasti, kertoo keskuskauppakamari. Viennin hiipumisen taustalla on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne. Huhtikuussa Saudi-Arabiaan haettiin tavaravientiä varten myönnettäviä alkuperätodistuksia vajaa 40% ja toukokuussa noin 30% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Arabiemiraatteihin laskua oli huhtikuussa vajaat 50% ja toukokuussa yli 50%. Keskuskauppakamarin mukaan viennin lasku alueille alkoi maaliskuussa. Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Neste huili Varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. 2 huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella 10,000 eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää. Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja kehittyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Maan eteläosaan leviää etelästä lähestyvän matalapaineen mukana yhtenäisempi pilvisyys- ja sadealue, mutta Kaakkois-Suomessa voi sen lisäksi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa koko maassa. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen enimmäkseen 17 ja 23 asteen väliltä. Itärajan tuntumassa voidaan paikoin olla lähellä hellerajaa. Ensi yönä tulee paikallisia sateita Oulun korkeudella asti. Maan lounaisosassa sekä Lapissa on sen sijaan poutaa ja selkeämpää. Yölämpötila on 11-16 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa tänään vain Satakunnan maakunnassa.
8: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
7: En tiedä, kuka tällä kanavalla sitä sanoi, että on niin kovin suomalaista odotella sitä kesää ja sitten kun kesä alkaa, niin sitten voivotellaan liikaa kuivuutta, kuumuutta tai liikaa sateisuutta. Niin koetaan tänään olla vähän pikkusen sen enemmän puolella, että sitä mitä ei voida muuttaa, niin ei murehditakaan. Sää on yksi niistä. Myös se oma ikä on sellainen, että siihen ei voi kauheasti vaikuttaa, mutta siihen voi vaikuttaa, että miltä se tuntuu. Toivon sulle oikein semmoista rennon letkeetä kesäpäivää. Ja jos oikein haluat itseäsi haastaa jollain tavalla, niin tuossa 10 minuutin kuluttua on meidän Arvaa kuka-ohjelmaosion vuoro, jossa arvuutellaan joka päivä henkilöä. Ja jos kukaan ei arvaa tämmöistä henkilöä vihjeiden avulla, niin sitten seuraavana päivänä lahjakortti, potti kasvaa 10 eurolla. Ja eilen ei kukaan arvannut, niin tänään lähtisi 20 euron lahjakorttia päivä- ja osakeyhtiö. Ja tähän kirja nettisivustoon palkintoa, niin kuule, olepa kuulolla heti tässä näin Jari Levyn ja Grammarin ja Jukkapojan jälkeen. Ensimmäisenä tuo ensiksi mainittu Tuohipurje kuunari -kappale lähtee soimaan. Erinomaista huomenta mun puolesta.
5: Radio Day.
9: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: taivaan.
1: Tätä näin pohdiskelee, etsii Jukka poikaa, mitä silmät ei näe -versio Juha Tapion tunnetusta kappaleesta. Tämmöistä tietoa ja kyselyä minäkin lähden tässä näin etsimään, sillä nyt kun kello on kohta 9:15, niin on Arvaa kuka -ohjelmaosion vuoro, jossa arvuutellaan jotain merkkihenkilöä ja studio voi soittaa siis ihan just ja voit kysyä jonkun lisävinkin, tai siis korjaan, sä voit kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen. En paljasta nyt niin kuin jotain todella, todella ilmiselvää, että kerro nimi tai jotain muuta sellaista, vaan voit pistää kysymyksen ja minä vastaan siihen ja sitten voit arvata sen. Eli jokaisella on 2 mahdollisuutta per soitto. Niin toivon tässä näin ainakin 2 soittoa tai 3 soittoa. Nyt lähdetään arvuuttelemaan, että kuka on kyseessä ja numero, johon soitat. Niin otan nyt se puhelin jo käteen siinä ja näppäilen nämä studiolähetyksen numerot. Se ei ole se meidän normaali WhatsApp-numero, vaan että saadaan sut ääneen kuuluviin tähän näin. Niin soita numeroon 0444 777 800. Se on helppo numero. 34, 37 ja 800. Näin me lähdemme.
2: Arvaa kuka.
1: Vielä kertausta eilisestä. Eilen lanseerattu uusi Arvaa kuka oli siis tunnettu urheilija, jonka molemmat vanhemmat ovat pelanneet samaa lajia kuin lapsensa. Sieltä tuli lisävinkkeinä, että ei ole enää aktiivi urheilija ja ei ole Lauri Markkanen siis, koska hän on aktiivi urheilija ja sitä myöten ei pelaa koripalloakaan. Sitten tuli arvaus, että olisiko Jouki Tikkanen ja kyseessä ei ole hän. Tämän päivän vihje, lisävihje on, että etunimessä on 4 kirjainta. 4 kirjainta. Niin voi lähteä nyt arvailemaan ihan vaan rohkeasti tästä näin, että kuka voisi olla kyseessä. Ihan vaikka puhtailla arvauksilla. Tunnettu urheilija, jonka molemmat vanhemmat ovat pelanneet samaa lajia kuin lapsensa. Aktiiviura on ohi. Ei ole Lauri Markkanen tai muu koripalloilija. Ei ole Jouki Tikkanen. Ja etunimessä on 4 kirjainta. Rohkeasti kokeilemaan, niin meikäläinen ottaa tästä suoraan lähetykseen ihan shamantein. Tällä mennään seuraavat pari minuuttia ja voi lähteä soittelemaan. Toista vielä numeron 0 34 37 ja 800. Tällä mennään eteenpäin ja joka päivä sitten kun lähdetään arvailemaan, niin meillä on tämmöinen palkinto, lahjakortti. Jos ei löydy arvauksia, niin sitten ei osu oikeaan, niin seuraavana päivänä on 10 € korkeampi lahjakortti jaossa sitten. Näin, ja sieltä tulee ensimmäinen soittaja. Näin olet suorassa lähetyksessä. Oikein hyvää huomenta, morjesta. Kuuluuko? Halojaa, halojaa.
3: Morjesta, morjesta.
1: Noin, nyt lähti kuulumaan. Olisiko sulla arvaus meille?
3: No joo, pomppasi semmonen mieleen, että Niko Roosberg, että siinä on ainakin 4 kirjainta ja kummatkin vanhemmat ovat olleet autourheilussa vaikuttaneita.
1: On hyvä vastaus, kiitos veikkauksesta, mutta se olikin tämmöinen töräys. Ikävä kyllä ei osunut oikeaan. Hienolla arvauksella lähdet itse seuraan formulaa erittäin aktiivisesti. Seuraatko itse?
3: Kyllä tulee seurattu.
1: No niin, kuka oli arvaaja tänään?
3: Akseli Koska.
1: No niin, hienoa Akseli, kun olet kuulolla. Terveisiä sinne, missä oletkaan. Kiitos arvauksesta. Voit se osallistua vielä uudestaan, vaikka huomenissa, kun vinkkejä tulee sitten lisää. Kiitos sulle.
3: Kiitos, moi.
1: Näin, lähdetään vielä. Nyt olisi langat auki. Vielä ehtii soittaa vaikka toinenkin. Kuka olisi kyseessä? No niin, sieltä lähtee NYT. Ja haloilta hallo, kuka on arvailija?
4: No moikka, täällä on Anniina Somerolta ja itse just tässä juoksemassa ja ihan hiki virtaa päässä. Oho. Ja vartalossa, mutta mä ajattelin, että mä en nyt lähde tälle juoksijalinjalle arvaamaan, että mennään tuolla uinnin puolelle. Tuo Jani Sievinen, sitä mä veikkaan.
1: Jani Sievinen, se on tässä näin veikkaus. Katsotaan löytyykö. Ai, ei ollut tällä kertaa kyseessä. Hei, kiitos rohkeasta veikkauksesta. Toivottavasti sä pääset palautumaan tästä näin juoksulenkistä.
4: Joo, suiskuun.
1: Joo, kyllä. Hyvä. Oikein ihana aamua sulle. Ja eiköhän me ehditä ottaa vielä toinenkin, kolmas siis puhelu tähän näin. Nyt lähtisi vielä veikkauksia. Kuka on urheilija? 4 kirjainta. Ei ole koripalloilija, tunnettu urheilija, jonka molemmat vanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana urheilussa. Sieltä voisi tulla vielä yksi puhelu. Rohkeita arvauksia kaikki on ollut tähänkin mennessä. Kyllä nyt on semmoinen kutina, että voisi lähteä jonnekin lahjakorttia. Olisiko sulla semmoinen fiilis? Täältä lähtee kirjapalkintoa siis. Tänään potti on 20. Huomenna se nousee 30, niin kannattaa olla mukana aina tuossa varttia yli 9. Tulisiko soittoa? Kyllä mä täältä mielellään antaisin sellaisen. Ei ole siis Lauri Markkanen, Jani Sievinen, Niko Roosberg eikä Jouki Tikkanen. Nämä on ollut aikaisempia arvauksia. Mites olisi? Lähtisikö johonkin suuntaan? Eli siis urheilijaa etsitään, aktiiviura on jo ohi. Tämmöisiä veikkauksia. Mukavaa, että myöskään ei ole ihan helppo, koska te olette ollut valtavan hyviä veikkaamaan näitä aikaisempia. Ne on ollut esimerkiksi poliitikot Urho Kekkonen ja Miina Sillanpää aikaisemmin tässä näin veikattavana kohteena. Mutta ihan kiva, jollekin lähtee vähän suurempaa lahjakorttia. Minä kiitän sitten sinun ajastasi, kun ketkä lähti rohkeasti arvailemaan, huomenna lähtee taas uudestansa, niin minä mielellään jaan vähän lisää vinkkejä tästä kyseisestä henkilöstä ja potti sen kun kasvaa. Tässä oli tämän aamun arvaa kuka ja huomenna sitten uudestaan.
0: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
1: Pitää vähän hengittää. Se on aina jännä juttu kuule. Mä uskon, että se on niin kuin jännä juttu lähteä soittelemaan myös suoraan lähetykseen, mutta kyllä mä suosittelen, ole kuulolla myöskin sitten huomenna kello 9.15, kun lähtee vähän lisää vinkkejä tästä näin käyntiin. Lisää ihanaa musiikkia tarjoilee seuraavaksi Shirley Caesar, It's Alright, It's Okay. Ja mä veikkaan, että tässä löytyy jonkunlaisia vastauksia, että minkä takia kaikki on ihan ok, kaikki on hyvin.
0: Arvaa kuka?

0: hieno ääni löytyy Shirley Caesarilta, tulossa paljon kotimaista musiikkia. Meikäläinen ajatteli tässä näin vähän semmoisen kesätunnelmaan myöskin tarttua tuommoisia suomalaisia klassikkosävelmiä, ehkä vähän tuommoisen iskelmän tapaisia. Mä kerron muutaman muiston, että jos sulla on semmoisia jotain, sanotaan vaikka Olavi Virta tai jotain muuta semmoista ja ihania ikivihreitä ääniä, mitä sä kaipaat elämääsi, niin minä lähden kysymään niitä sulta ja kertomaan muutamat omat muistot tuossa vartin kuluttua. Muistoista kertoo myöskin meidän viikon vieras, josta kuulet reilu 5 minuutin kuluttua. Hän on Irina Björklund ja hän kertoo muun muassa siitä, että mikä saa hänet menemään seurakuntiin, tai siis kirkkorakennuksiin tarkalleen ottaen. Siitä siis ihan tuokion kuluttua lisää. Ennen Irina Björklundia päästään ääneen myös Saila. Virsisovituksella soi kunniaksi luojan.
1: Kesäaamut radiodeissa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on oma ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
5: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Oi vielä kerran armahda mua
9: to... Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.

0: kiitokseen meitä kehotti tässä näin Saila Seurujärvi, aivan ihana kappale. Kello on hieman yli 9:30 ja on aika tutustua meidän viikon vieraaseen. Hän on muusikko ja näyttelijä Irina Björklund. Hän lähti kiertämään Suomea tuon uuden albuminsa tiimoilta. Samaan aikaan he juhlistaa myös esikoisalbumia 20 vuoden takaa. Ola Moore oli sen nimi. Ja nyt tämän uuden koko pitkän levyn nimi on We Could All Pretend. Ja tässä on yhteistyössä ollut Peter Fox ja tällä kertaa myöskin hänen Irina Björklundin poika Peter Frantzenin kanssa. Heillä on Poem Frantzen poika. Nehän on mukana kiertueella myöskin. Mä lähdin kysymään vähän näistä levyn teemoista. Yhteistyö, lähimmäisen rakkaus, ystävällisyys. Niitä löytyy sekä Irinan elämästä että myös tästä uutuusalbumista. Mä lähdin kysymään myöskin, että mites tää hengellisyys? Hän kertoi siinä, että esimerkiksi kirkot ovat hänelle tärkeä paikka, kun lähdetään tutustumaan uuteen kaupunkiin tai kulttuuriin. Tältä kuulosti myöskin osanne meidän keskustelusta.
1: Viikon vieras.
0: Minkälaista osaa hengellisyys jollain tavalla, omalla tavalla, osa sun elämää tässä hetkessä?
2: Tässä hetkessä vai aina? Että mulle se on aina, sitten vähän riippuu, että mitä hengellisyydellä nähdään ja näin, mutta mulle se hengellisyys on luonnossa. Pitää ottaa niitä hetkiä itselleen, se on tärkeää.
0: Onko joku muu tämmöisestä niin kuin kristillisestä tematiikasta nouseva? Millä tavalla se hengellisyys näkyy tai mihin paikkaan menee? Onko se niin kuin osa sun tämän hetkistä elämää?
2: Ehkä just nyt tämän hetkistä, mutta sanotaanko, että mulla on aina ollut semmoinen, että aina kun menen uuteen kaupunkiin, niin mä tykkään mennä kirkkoon istumaan. Ja tuntuu, että sieltä tuntee jotenkin sen paikan kulttuurin tai sen että miten täällä eletään, millainen tunnelma täällä on. Se on sellainen asia, mitä mä oon aina kyllä nähnyt tärkeäksi. Että vaikka kun menin Madridiin, olin Madridissa töissä, niin mä löysin sieltä jonkun lähimmän mahdollisen pienen kirkon, mihin mä menin. Sattui kyllä vielä häät just silloin, mutta sillä, että menin sinne istumaan ja vaan imemään itseäni sitä, että mitä tämä elämä täällä on. Se on ehkä semmoinen, mitä mä teen.
0: Kyllä ne on vuosisatoja ollut kylien tavallaan niitä yhteisöjen keskuksia niin. Myös, missä nähdään ja mihin kaikki saa tulla. Tosi kauniisti sanottu, onko Ranskan maaseudulla jotain semmoisia kappeleita tai katedraaleja, mihin sä oot vähän niin kuin päätynyt tai löytänyt jotain hienoa tätä kautta?
2: Tietenkin Ranskassa mä oon, niin siellä nyt asuu, niin siellä ei, mä en käy sillä viikoittain missään kirkossa, joo, mutta joo, siellä joo. On meidän kylän kirkko on siellä ja siellä mä oon käynyt toki sen katsastamassa ja tunnustelemassa. Siellä järjestetään urkufestaritkin, niin siellä pitää käydä aina kerran vuodessa vähän fiilistelemässä.
0: Sä oot lukenut myös Radio Daylle Herran siunauksen tänne niin kuin klassisen rukouksen. Niin mä ajattelin jotenkin tähän loppuun vielä, että kerro, että minkälaisia semmoisia sydämen huokauksia sulla on erityisesti tässä ajassa ja näkyykö se sun musiikissa?
2: Sydämen huokauksia.
0: Jos sun sydämellä tai sun sisimmällä on semmoisia kaipuita, mitä sä toivottiin, näkyykö ne juuri sun esimerkiksi musiikissa, mistä me aloitettiin, yhteyden korostaminen, rakkaus, nämä asiat. Voisin kuvitella, että ne nousee sieltä.
2: No kyllä se on varmaan se, että se on se reitti, mitä kautta mä tuon ulos niitä mun ikään kuin huokauksia, jos näin sanotaan. Että se maailman puolesta tai luonnon puolesta tai ihmiskunnan puolesta. Että sanotaanko, että kun se edellinen projekti, mikä mulla oli, se nimi oli Haikus for Humanity, haikuja ihmiskunnalle, niin oli vähän niin kuin ehkä huokauksia ihmiskunnalle, jos näin ajatellaan.
0: Onhan
2: ja
0: ne.
2: Nämä on taas niin kuin, ja se oli huokauksia luonnolle, ja tämä on myös tämä levy on taas tämän hetken huokaukset ihmiskunnalle, jos näin sanotaan. Näillä fiiliksillä lähdetään nyt kiertueelle, ja tämä on hieno hetki, kun saa vihdoinkin jakaa yleisön kanssa oikeastaan ne koska ne sisäiset asiat, mitä itse on kantanut tähän asti niin kuin, sisäisesti vaan. Nyt se saa jakaa vihdoinkin muiden kanssa. He saa kuulla sen ja se on ehkä se hienoin hetki.
1: Viikon vieras.
0: Tältä kuulosti Irina Björklundin vierailu. Aika pirteitä. Meno on myös Orkesta Montunolla. Tämä on Nousevaan aamuun, niin eiköhän se nyt meidän sydämessäkin sisimmässä nouse pikkusen se

huhuh, hieno, hieno meininki oli Orkessa mun tunnon kappaleessa Nouse vaan aamuun. Ja mä vähän lupailin, että mä tuun muistelemaan tässä näin seuraavan tunnin aikana vähän tämmöisiä ikivihreitä suomalaisia iskelmiä. Mä en osaisi hirveän paljon sanoa, sanotaanko 60-luvun jälkeen tehdystä musiikista. Mä oon pikkusen viihtynyt enemmän tuolla englannin kielen musiikin parissa. Mut sit kun mennään tuonne 40-50-lukujen semmoisiin oikein klassikoihin, niin mulla löytyy muistoja niistä aika paljon. Heti tuosta Nousevasta auringosta tuli Päivän säde ja menninkäinen mieleen. Siitä jotenkin kauniisti muodostetaan semmoinen kuva vähän semmoisesta kahdesta maailmasta. Ja vaikka yö tai menninkäiset ja tälleen näin, ei välttämättä ole kaikilla mieleen, mutta se kyseinen kappale saa kyllä jotenkin semmoisen sisäisen lämmön. Ja vaikka aurinko armas onkin todella kaunis näky, niin siinä on jotain semmoista tosi haikeeta myöskin siinä kappaleessa. Tämmöisiä lähden muistelemaan tässä näin kohta puoliin. Nyt Samuli Edelman antaa kyllä paljon näitä kappaleita vanhemman sovituksen virrestä Herra elämääni. Meno on myöskin vähän tämmöinen näissä Samuli Edelmanin vanhoissa virsisovituksissa, siis vanhoissa 2000-luvun alusta. Joku ensimmäinen levy taisi tulla siellä Ysärin lopulla. Löytyy tämmöisiä vähän sovituksia, jos on vähän tämmöiset kansanmusiikkivaikutteita, mutta ne auttaa mun mielestä myös hiljentymään erinomaisesti. Tämä on Herra elämääni.

0: Virsi 509, Herra elämääni, ja niin kuin monien virsisovitusten juuret, tämäkin juontaa tuonne Saksan maalle. On ehkä vähän hämmentävääkin mainita, että Hitlerin valtaannousun jälkeen liittyi tämä kappale jollain tavalla kansallissosialistien puolueeseen, ja että ymmärrämme se, että askel sotki hänet sisäpoliittisiin jännitteisiin. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tämä oli siis Virren säveltäjä Gustav Lohmann. Ja sitten sodan jälkeen tehtiin monenlaista sovitustyötä ja hän tuli Stolbergin kaupunkiin papiksi. Ja sieltä hän sitten vanhempana henkilönä 85-vuotiaana kirjoitti tämän nuorille jotenkin erityisesti, että ettei muut menisi yhtä harhaan niin kuin hän oli mennyt. Vaikuttava virsi, tämä näin. Vanhoja muisteloita jatketaan sitten kohta Ekotripin uuden kappaleen jälkeen. Jossain täytyy olla päivänvaloa.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
4: Tulilasirikki.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
7: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
8: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
6: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
9: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
6: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

olla jossain pilvienkin päällä tälläkin hetkellä. Täytyy olla jossain päivän valoa, niin jos se on pilvinen päivä sun sydämessä, niin kuuntelepa nämä sanat Ekotripiltä. Kyllä sitä valoa löytyy.

Egotripin kappale, jossain täytyy olla päivän valo, niin kyllähän se tästä näin lähti minunkin päiväni pikkusen pirteämmällä ja valoisammalla katseella eteenpäin. Kyllä on hieno uusi kappale pojilta. Täytyy sanoa, että 2000-luvun kappaleista on semmoisen niin kuin, ei nyt kulttimainen, vaan miksen sanoisi, niin kuin, että koko kansan tietoisuuteen noussut. Mä sanoisin, että aika harva olisi yhtä paljon kuin vaikka Anna Puun tuo mestariteos ja sitten Egotripin matkustaja. Ja tietenkin. Tuohan Anna Puun kappale on kyseisen Knipin kirjoittama myöskin, niin kyllä osaa nämä sanataiteet erittäin hyvin Egotripin päälaulaja ja sanoituksista vastaava Knipi. Häntä haastateltiin myöskin, saatat kuulla myös tämän päivän aikana hänen ajatuksensa tästä kappaleesta, kun hän kertoi, että hän tietää ja uskoo kyllä, että päivänvaloa on myös pimeimmässä tilanteessa ja hetkessä, ja siitä hän lähti kirjoittamaan kappaletta. Minä ainakin olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että hän päätyy kirjoittamaan tuon kappaleen. Where are you now? Myöskin tyytyväinen saa olla tästä Lauren Daigleen kappaleesta Look Up Child. Ja tavallaan sama suunta. Katseen suunta kääntyy tuonne ylöspäin miettimään, mistä se apu tulee. Ja tämä kehottaa semmoisella lempeillä sanoilla katsomaan sinne ylöspäin ikuisiin asioihin, mistä tulee apu. Kyllä mä olen iloinen, että tämmöistä musiikkia saa laittaa sun arkeesi. Lauren Daigle on suurimpia Amerikan tämmöisiä gospel-musiikin nimiä. Hän sanoo, että katso ylöspäin.

0: Kello on 10:05 ja uutisten jälkeen saadaan kuulla perjantaina alkanut lukuvinkkejä laiturilta ohjelmaa, jota Marja Salminen lähettää omassa keskipäivässään aina perjantaina siinä 13:00 jälkeen. Niin mä jaan muutaman lukuvinkin, mutta ehdottomasti kannattaa jäädä kuuntelemaan Marjan tekemä kuunteluvinkki. Sitten puolen aikaan kuulemme Toivoa Raamatusta ja sitten siinä 20:11 päivän rukous, jonka pitää meille Sofia Siisler Korppi. Ja siinä mukana sitten on upeita musiikkia Kari Tapiolta ja Juha Tapiolta, melkein rimmaa aika kivasti. Ja Teri Mantereen Jerusalem, joka on kyllä monelle rakas uutuus. Kiitos siitä, että kuuntelet Radio Dayta. Nyt on uutisten aika.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tänään Tallinnassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen. Stubb ei osallistu itse huippukokoukseen, jossa Suomea edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttelee, että Lähi-itään ollaan saamassa rauhansopimus lähipäivinä. Trumpin mukaan sopimuksen suhteen käydään viimeisiä koettelemuksia. Hän kehui samassa lauseessa sopimusta erittäin hyväksi. Aikataulusta kysyttäessä Trump sanoi sopimuksen syntyvän 2 tai 3 päivän sisällä. Trump ei täsmentänyt, millaisesta rauhansopimuksesta on kyse. Selvää ei ole, koskisiko sopimus vain Irania vai myös Libanonia, jossa Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sotineet.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Tänään tiistaina 9. päivä kesäkuuta maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja kehittyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Maan eteläosaan leviää etelästä lähestyvän matalapaineen mukana yhtenäisempi pilvisyys ja sadealue. Ukkosta voi esiintyä muun muassa Kaakkois-Suomessa. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Päivän lämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen 17 ja 23 asteen väliltä. Itärajan tuntumassa voidaan paikoin olla lähellä hellerajaa. Ensi yönä paikallisia sateita voi esiintyä Oulun korkeudella asti, maan lounaisosassa sekä Lapissa on sen sijaan poutaa tai selkeämpää. Yölämpötila on 11-16 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa tänään vain Satakunnan maakunnassa.
5: Satoi tai paistoi? Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Jos sateet on alkanut muualla kuin täällä Helsingissä, niin kyllä sinnekin samaa viestiä, että satoi tai paistoi. Kyllä on hyvää musiikkia ja mukavaa jutuskelua, joista parhaimpana ehkä voisin nostaa tuossa 3 minuutin kuluttua alkavan lukuvinkkejä laiturilta. Se on meidän Marja Salminen, joka juontaa keskipäivää. Hän aloitti sen perjantaina, niin tässä on hänen perjantainen lukusuosituksensa silloin, kun esiintyy sadetta. Ja muutenkin, jos kaipaat elämääsi jotain vähän tekemistä tai vähän sitä hengellistä sanomaa, niin Marjalla on sulle vinkki. Normaalisti kevään aikaan tässä 10 paikkeilla Marja Salminen onnittelee myös nimipäiväsankareita, niin jos missasit ne kello 7 jälkeen, kun onnittelin, ne nimipäiväsankarit ovat tänään Ensio ja sitten ruotsinkielisessä kalenterissa Dagi Daga ja ortodoksisessa kalenterissa Kirill. Niin oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Tässä seuraavaksi sun aamua päräyttää sille lempeydellä tai kysymyksillä Eveä Ossi, ilmeisesti et kappaleella. Ja sen jälkeen ollaankin lukuvinkkejä ohjelmassa sen parilla.

0: Lempeiden sävelien jälkeen myös lempeätä puhetta Marja Salmisen toimesta. Hän aloitti viime perjantaina Lukuvinkkejä laiturilla ohjelmaa paikalla. Voodoo vuoren tarina on tämä kyseinen kirja, mitä hän lähtee tuossa esittelemään. Ja voi lämpimästi suositella, että kyllä on, miten mä sanoisin, topakkaa tavaraa kyllä tässä kirjassa. Annetaan Marjan esitellä itseäni paremmin ja sitten lukuvinkin jälkeen kuullaan kyllä erittäin rukouksellinen, hieno etno-vaikutteita saanut Teri Mantereen kappale Jerusalem.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Ihan mahtavaa suvipäivää sulle toivottaa Salmisen Marja Radio Reistä. Näin kesällä on aikaa lukea ja minua kiehtovat erityisesti ihmisten tarinat. Yksi kirja, joka teki minuun erityisen syvän vaikutuksen, oli Voodoo vuoren ihme, Kutsu valoon Haitin lapsille. Tämä aika ohut kirja kertoo ihan sellaisesta tavallisesta amerikkalaisesta nuoresta naisesta, joka tykkäsi shoppailusta ja kaikesta, mistä nuoret nyt yleensä tykkäävät. Jumala kuitenkin muutti Megan Boudron elämän. Hän tuli uskoon ja Jeesus johdatti hänet vapaaehtoistyöhön Haitiin auttamaan maanjäristyksen ja köyhyyden seurauksista kärsiviä lapsia. Ja kun Megan sitten palasi kotimaahan, niin hänpäs ei saanutkaan tuota auttamisen paloa kitkettyä sydämestään. Niinpä hän sitten teki ison ja rohkean uskon hypyn, jätti työnsä, myi omaisuutensa ja lähti yksinään Haitiin osaamatta kieltä ja tietämättä, mitä tulevaisuus toisi hänelle tullessaan. Tämä rohkea ja Jeesusta ja kärsiviä lapsia rakastava nuori nainen kulki kuitenkin rukoillen ja Jumalan ihmeellisessä johdatuksessa. Ja niinpä hän alkoi sitten kädestä pitäen auttaa Haitin hylättyjä ja kärsiviä lapsia, joista monia vielä pidettiin kotiorjina. Erikoista tässä Jumalan johdatuksessa oli se, että Megan johdatettiin vuoren rinteille tekemään tätä auttamistyötään paikkaan, joka oli ollut voodoo-poppamiesten kokoontumispaikkana. Jumala kuitenkin varjeli Megania ja niinpä tämä alue saatiin pyhitettyä ja siunattua hyvään käyttöön ja vähitellen Meganin työ kasvoi. Hän sai apujoukkoja ja astuipa rakkauskin sitten nuoren sinkkunaisen elämään. Nykyään Megan Boudron sinnikkään ja rohkean työn tuloksena Haitissa toimii Respire Haiti -avustusjärjestö ja koulu, jonne mahtuu peräti 500 lasta. Siellä on myöskin sairaala ja kokonainen hieno avustusyhteisö. Ja tästä kirjasta löytyy muuten valokuviakin, joissa näkyy näitä kirjan tärkeitä päähenkilöitä. Voodoo vuoren ihme -kirja ja sen sankaritar Megan on minusta aivan ihana esimerkki siitä, mitä Jumala voi tehdä ihan tavallisen ihmisen kautta, kun vain luovuttaa elämänsä Jumalan käyttöön. Päivä osakeyhtiön Voodoo vuoren ihme, Kutsu valoon Haitin lapsille -kirjaa voin kyllä täydellä sydämellä suositella jännittäväksi ja koukuttavaksi kesälukemistoksi sinulle. Ja se löytyy muuten Day-kaupastakin.

Tämän menoa meille tarjoili Teri Manter kappaleessaan Jerusalem. Maailma tulee kyllä meille Suomeen myös kylään aika ajoin, kun tulee hienoja kansainvälisiä artisteja, joista haluaisin kyllä nyt nostaa myöskin, kun seuraavan kappaleen kuulemme tiedätte, minkä takia nyt nostan. Sillä Helsingissä pidetään nyt ihka ensimmäinen tänä viikonloppuna Helsinki Gospel Festival, niin se alkaa myös tällaisella hienolla konsertilla, kun Pohjoismaiden tunnetuin gospelkuoro, ehdottomasti Oslo Gospel Choir, tulee vierailemaan Kallion kirkkoon, siis tulevana perjantaina. Sinne saa vielä lippuja perjantai-illan kello 8 konserttiin. Myös kuoron perustajat tullaan näkemään siellä itse kuoron johtajana tuolla 94 eteenpäin. 88 on perustettu ja sitten 90-luvulla niistä tuli todella tunnettu. Esimerkiksi 94 Lillehammerin olympialaisissa tuli erityisen tunnetuksi. Niin jos haluaa tämmöistä meininkiä nauttia gospel-kuoroista, niin saattaa olla, että kannattaa suunnata tuonne Helsingin päin. Voi saada myöskin tämän kaltaista musiikkia. Tämä on Chicago Mass Choir. Excellent is your name. Hieno, mahtava, erinomainen on se yksi nimi, jota me kaikki seuraamme. Aamen.

0: Yeah.
1: Aika upeata menoa oli. Jos nyt kaipaisit kovin paljon suomenkielistä kotimaista musiikkia, niin sulle on kuule paljon tarjossa sellaista Juha Tapiolta, Exitiltä ja Kari Tapiolta. Vielä tunnin tässä näin 25 minuutin päästä kuullaan tämän tunnin viimeinen kappale 12 vuotta Pekka ja Heidi Simojoelta. Niitä on tulossa siis tässä näin, niin ei hätää. Muutenkin ajattelin puhua kotimaisesta musiikista tarkalleen ottaen tämmöistä 40-, 50-, 60-luvun vanhaa ikivihreitä musiikkia, niin henkilökohtaisesti se puhuttelee minua erityisen paljon. Sieltä löytyy myös sellaisia tarinoita, että mä itse jotenkin hiljennyn kuuntelemaan mielellään esimerkiksi Tapio Rautavaaraa tai Reino Helismaata ja tällaisia näin, Olavi Virtaa ja muuta tämmöistä näin. Se on jollekin vähän semmoista, että ei puhuttele ollenkaan ja toiselle taas vähän enemmän, mutta se on semmoinen musiikki, mitä tällä kanavalla vähän vähemmän kuulee, sanotaan noilta vuosikymmeniltä. Muutamaksi semmoinen gospel-klassikko kyllä kuullaan, mutta itse halusin nostaa niin kuin muutaman muiston, niin löytyykö sulta tällaisilta artisteilta tai noilta vuosikymmeniltä jotain semmoista kappaletta, mikä saa semmoisen sisimmän hymyn sinussa aikaan? Kyllä se mulle ainakin on toi Hummani, hei. Se on kuule sellainen niin kuin klassikkokappale. Tulee hyvä mieli, kun sitä kuuntelee. Siinä tulee vähän semmoinen elämän haikeus, vaikka kohtalaisen nuori aikuinen olenkin, niin tulee semmoinen, niin kuin, eipä sitä tiedä, milloin mun humma pysähtää kokonaan. Olipas kohta olekaan sanottu. Ei hätää, mä olen täällä täysissä elämän ja sielun ja ruumiin voimissa. Mutta ajattelin vain, että jollain muullakin saattaa tulla sama juttu mieleen. No. Eipä tarvitse tästä lähteä synkistelemään. Exit tarjoilee tähän näin vastauksia myöskin siitä, että meitä kuullaan mistä tahansa. Me huudetaankaan varjoistamaan ja sitten Juha Tapio muistuttaa siitä, että rakkaus, se on valtavan ihana voima.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ai jaa.
4: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei! Sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen 17:00. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ihana kappale. Varjoista maan. Se oli Exitin ja Pekka Simojen tarjoilemaa. Tämmöistä semmoista hiljentävää musiikkia, elämän tärkeimpien asioiden äärelle pysäyttävää musiikkia. Mielestäni, omasta mielestäni on semmoinen klassinen suomalainen iskelmä. Mä puhun ehkä enemmän tuolta 60-lukua edeltävistä vuosikymmenistä. Mua on ehkä enemmän puhutellut sen. Pyörsitään vaikka sitten noin 50-luvun ihana pirteä suomalainen sinivalkoinen musiikki, semmoinen Tapio Rautavaara, Reino Helismaa, Olavi Virta. No hänen uransa sijoittuu paljon laajemmalle kuin vaan sille vuosikymmenelle, mutta jotenkin vaan erityisesti itseään jotenkin. Ne tarinat ja semmoiset elämän rosoisesta puolesta, mutta myös semmoisesta niin kuin toiveikkuudesta, niin mun mielestä puhuttelee nämä kappaleet. Esimerkiksi tämä Kulkuriveljeni Jaan on tämän Tapio Rautavaaran tunnetuimpia hittejä. Voi ollakin, että Reino Helismaa on senkin sanojen takana, mutta itse se kappale mun mielestä puhuttelee. Mä muistan, kun veli soitti sen mulle, mä oon lukiossa ollut, niin hän soitti sen ekaa kertaa mulle ja siinä muistellaan semmoista veljeä, joka lähti maailmalle ja aina välillä palasi kotiin ja sitten taas lähti uudestansa. Ja niin kun, siinä on semmoinen niin kun, vähän niin kuin, että ei sille läheisen elämän valinnoille aina voi hirveästi mitään, mutta että välillä tuntuu ihan mukavalta ja välillä tuntuu vähän kaihoisalta, että kumpa se tulisi sieltä kotiin. Niin meillä monella saattaa olla semmoisia sukulaisia mielessä, niin ainakin me voidaan ristiä kätemme ja pyytää, että Jumala pidä heistä huolta ja ehkä silloin tällöin tuo heidät kotiin myöskin omien läheistensä lähettyville. Ja sitten on tämä, voi kauhean sentään, kun en pistänyt nimeä ylös, muistelin vaan se,

semmoisia niinku tarinoita ja semmoisia arkisia juttuja, joista tulee vaan niinku hyvä mieli. Löytyykö sulta tällaisia näin? Mun mielestä ne ainakin puhuu semmoisista elämän tärkeimmistä asioista ja hienoja tarinoita tarjoilee siellä. Tulee tälleen kesällä semmoinen olo, että kyllä voisi pistää taas vähän Tapio Rautavaaraa soimaan. Noin siellä vähän humisee. Noin. Näin humisee ehkä 2000-luvun sanoittaja ja tarinankertoja. Hieno. Juha Tapio. En mitään, en ketään, niin jos mietit jotakuta, niin pistäpä viestiä sille, että hei, ajattelin sua tämän kappaleen.

Juha Tapio, en mitään en ketään enemmän kuin sinua. Kello on 24 minuuttia vaille 11 ja nyt on vuorossa toivoa Raamatusta. Markus Beckman lukee sitä psalmista 34.

0: Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Psalmi 36, jakeet 8-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Toivoa ylläpidetään monin eri tavoin tällä kanavalla, myöskin seuraavaksi päivän rukouksessa. Toivoa minäkin tarvitsen tähän näin, koska olen niin toivoton, että muistin psalmin väärin, sanoin, että oli 34, vaikka oli psalmista

0: kuusi. No, ehkä lisätään tuohon toivon niin kuin tähän pariksi vielä armo, sillä antaa armon käydä tähänkin tilanteeseen. Myöskin kun mennään eteenpäin tässä aamussa. Ilo jakaa sitä sun kanssa vielä vajaa puoli tuntia ja sitten onkin kuuntelijan toivelistan vuoro. Päivän rukousta kannattaa jäädä kuuntelemaan, sen pitää meille tänään Sofia Siisler-Korppi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
3: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
4: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntai-seurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntai.sark.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla, ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesälomalle. Ei hätää, onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
4: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tähän sopii erinomaisesti tuon meidän iskelmämuisteloiden jälkeen. Oli kyllä iskelmäistä menoa. En itse ole kuullut hirveästi Kari Tapiota tai ei nähnyt häntä varsinkaan livenä, mutta kaunis oli kappale parhaasta ystävästä. Seuraavaksi vuorossa päivän rukous, jonka pitää meille Sofia Zisler-Korppi. Ja hän rukoilee erityisesti lähetystyön puolesta ja ei vaan tuolla ulkomailla tehtävän lähetystyön puolesta, vaan siitä, että me jokainen ja meidän lähipiirit saisimme muistaa sitä ikuista, vahvaa, voimakasta sanomaa, mikä meillä on Jeesuksen kautta jaettavaksi siinä oman arjen keskellä. Ja joskus se voi tuntua aika haastavalta, mutta ainakin semmoinen pieni rukous voi välillä nousta, että Jeesus, auta minua tahtomaan, auta minua tekemään niitä sinun valmistamia tekoja. Tämä on minun rukoukseni ja luulenpa, että niin on myös Sofia Zisler-Korpilla. Sen jälkeen kuullaan uutuuskappaletta Lainey Wilsonilta ja Brandon Lakeilta, joka muistuttaa siitä, että minkälainen on tämä Jeesus, johon me kaikki käännämme katseemme. Siitä siis ruvassa päivän rukouksen.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Luukan evankeliumista luvusta 10. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, nämä sanat, jotka Jeesus on puhunut, niin nämä on edelleen voimassa. Herra, meidän on syytä pyytää sinua lähettämään väkeä sadonkorjuuseen, eli tekemään semmoista työtä, joka tähtää ihmisten pelastumiseen. Herra, me pyydetään, että juuri oikeat ihmiset vois löytyä tekemään sun hengen johdatuksessa ja voimassa ja varassa evankeliumin edistämisen työtä maailmalla. Ja Herra, myös täällä Suomessa. Ja Herra, varusta meitä niin, että me voitais olla niitä ihmisiä omalla paikallamme, jotka todistaa sinusta ja joiden kautta monien elämän suunta voi muuttua ihan täysin. Herra, me halutaan siunata kaikkia niitä järjestöjä, jotka todella keskittyy tähän työhön Suomessa ja maailmalla. Varjele ja poista esteet tämän todella tärkeän työn edestä. Ja Herra, siunaa kaikkia niitä lapsia ja nuoria, joiden perheet on tekemässä lähetystyötä. Kasvata uusi sukupolvi ottamaan koppia tästä tärkeästä tehtävästä. Ylistetty olkoon Jeesus sinun nimesi. Aamen.

Tällainen on se Jeesus, jonka minä tunnen, näin sanoi Brandon Lake. Voin yhtyä hänen kanssa siihen myöskin, että kyllä, tätä kaikkea on Jeesus. Minä kiitän siitä, että olet päättänyt viettää aikaasi Radio Den ja minun seurassani tänä aamuna, huomenna 7.11. taas meikäläinen sun seurassa. Kun kello nyt on 9:11, kiitos ja kumarus. Päivi Saluranta Karvonen johdattelee sinua kuuntelijan toivelistaan ja on mahtavaa musiikkia taas tiedossa tuossa uutisten jälkeen. Ja huomenna kerron vähän kuulumisia tuolta Oronmyllyltä ja monen teatteriohjauksen natsat saanut Arto Myllärinen kertoo tuoresta näytelmästä ja saadaan näytelmästä Ristien Linkkuveitsi myöskin näyttelijän näkökulmaa siitä, että miten näiden rosoisten ja ikävien asioiden äärellä päästään kohti sitä toivoa. Toivon sanomaa, iloa, toivoa, rakkautta, toivon sinun päivääsi. Siitä jatkaa myös tästä näin Simo Jokien duo 12 vuotta. Se on morjens.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
5: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
4: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
5: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
4: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
2: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tänään Tallinnassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen. Presidentti Alexander Stubb ei osallistu itse huippukokoukseen, jossa Suomea edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: pelastimot.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään letkeästi Olli Heleniuksen kappaleella Armo. Tämä oli Anjan valitsemaa musiikkia. Oikein hyvää keskipäivän hetkeä täältä Radio Dayn toimituksesta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen emännöimässä tätä yhteistä tuntiamme ja Anjan valinnoilla siis mennään. Tuosta äsken kuulusta laulusta Anja siteeraa sen sanoja. Tämä kaikki on lahjaa, vastaanotin vain. Ja Anja ihailee myöskin kappaleen sovitusta ja sen positiivista ja iloista otetta. Vuori lauluun mennään seuraavassa hänen toiveessaan Jukka Leppilammen ja Outi Terhon seurassa. Anja muistelee, että evankeliset musiikkimessut 80-luvun jälkipuoliskolla teki lähtemättömän jäljen ikimuistoinen konsertti Finlandia talossa Helsingissä. Nyt siis Jukka Leppilampi ja Outi Terho, vuori laulu.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

laulu. Anian soittolistalla mennään sitten hyviin uutisiin. Nykypäivänä, kun niitä huonoja uutisia tulvii joka puolelta, niin tällaiset hyvät uutiset ovat tervetulleita. Good newsia Mandiissa. Vaikka vastaan tulee monenlaista alakuloista elämän matkalla, Mandiissa muistuttaa, että hyviäkin uutisia voi kuulla elämän aikana, näin Anja kirjoittelee.

0: Minna Pyysalo ja hän lupasi sen. Anja muistelee, että joskus viime vuosisadalla hän on ostanut Minna Pyysalon omia lauluja sisältäneen kasetin. Pyysalon nimi oli silloin vielä Minna Saira, tyttönimi. Hieno Eppu Ainesmaan teksti soi Minnan upealla äänellä, näin luonehti Anja tätä toivettaan. Ja hänen toiveellaan jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Seuraavaksi äänessä on Mirkka Paajanen. Kaikki valtias.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
3: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
2: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
3: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
1: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
4: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
1: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Mirkka Paajanen ja kappale nimeltä Kaikki valtias. Anja, joka meille musiikkia on valinnut, kertoo, että hän ei koskaan kyllästy kuuntelemaan Paajasen tulkintoja. Braava! Ja tässähän sovituksessa, kiitos Make Perttilän, on Make Torvet. Kukahan niitä mahtaakaan soittaa? Näin Anja pohdiskelee. Ja Kaikki valtiaskappaleen jälkeen sitten siirrytään Jaakko Löytyn tekemään tuttuun Maailman kaikissa kylissä. Ja Anja haluaa kuulla sen Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Laura Sippola on taidokas musiikin tekijä, jonka virsisovituksia olisi ilo kuulla lisää, näin kirjoittelee Anja tästä toiveestaan Totuuden henki. No kyseessähän oli, kuten kuulimme, niin ei se virsi Totuuden henki, vaan kyseessä oli ihan Laura Sippolan oma sävellys ja sanoitus. Ja Anjan soittolistalla jatketaan sitten Newsboysien kappaleeseen He Rings, eli hän hallitsee. Anjan mielestä tämä on yksi bändin parhaista kappaleista.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Hieno For King Countryn kappale Relate, Anjan valinta tämäkin, ja hän kertoo, että sen teksti muistuttaa toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme myös silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa, ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. Iltalauluun mennään seuraavaksi Jouko Mäkilohiluoman seurassa, ja Anja toteaa, että tähän iltalauluun on ihana tuudittautua. Kiitos Jouko Mäkilohiluoma.

Ida, Elina ja Feeling Good, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja Anja tykkää tämän laulun näkemyksestä. Ja sitten on viimeisen kappaleen vuoro. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja tavataan näissä merkeissä täällä Deina-aloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Mutta nyt on tosiaan viimeisen laulun aika. Anja on valinnut Marja Ylipään kappaleen Mikä on ihminen. Hän tykkää tuosta harmonikasta, laulujen sävellyksestä, sanoituksesta ja myöskin tulkitsijasta. Siihen on siis hyvä päättää. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy.

0: Pipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä, ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen kolmanneksi arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa ICEYEsta yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Iloa ja valoa päivääsi ja hyvää tiistain keskipäivää. Kirsin kanssa haastattelussa on Mia Johansson, joka kertoo uskon tarinansa. Hänellä oli turvallinen lapsuus uskovassa perheessä, sitten kapinavuodet ihmissuuden sotkuineen. 30-vuotiaana Jumala rakastaa Mia ehjäksi ja tästä nimi myöhemmin esikoiskirjaan Rakastan sut ehjäksi. Keväällä 2020 Mia tapasi Late Johanssonin, jonka kanssa he menivät naimisiin ja nykyään Mia on evankelistana yhteisessä Valintana Vapaus ry:ssä. Tämä oli punainen lanka seuraavasta tunnista, jonka saamme viettää Mia Johanssonin tarinan parissa. Kyseessä on toiveuusinta ja ohjelman toimittaa Kirsi Rostamo.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Tänään Kirsin kanssa on Mia Johansson. Tervetuloa.
5: Kiitos.
4: Sinä olet täällä Radio Dayssä käyt aina silloin tällöin, kun miehesi Late Johansson on tuossa meidän Ex-Criminals-ohjelmassa toinen vetäjä Ali Niemelän kanssa. Niin mitäs tykkäät Ex-Criminalsista?
5: Onhan se aina yhtä jännittävää kuunnella sitten jälkeenpäin, että mitä se isäntä on siellä taas sanonut.
4: Oletko sä siinä jotenkin sitten mukana niin kuin tukemassa sitä, kun tulet tänne aina käymään?
5: Yleensä mä oon autokuskina ainakin siinä ja sitten tietenkin yritän puhua hänelle sitten, että koitan nyt sitten muistaa, että ei ihan mitä tahansa saa sanoa. Yritän niin antaa semmoisia naisellisia neuvoja.
4: Kiva, mutta tänään me tutustutaan siis Mia Johanssoniin. Mikä sun tyttönimi oli?
5: Mäenpää.
4: Ja Mia Mäenpää vietti lapsuuden ja nuoruuden tuolla Pohjanmaalla uskovassa perheessä. 55 vuotta sitten synnyit, niin millainen se sun lapsuus oli?
5: Mulla oli ihan semmoinen hyvä ja turvallinen lapsuus. Mulla oli aivan ihanat vanhemmat, jotka oli, ne oli perhekeskeisiä ja ne piti meistä huolta. Että äiti oli kotiäiti ja isä kävi kyllä töissä, mutta sitten iltaisin ja viikonloppuisin hän aina vei meitä kalastamaan. Tai hänellä oli oma semmoinen, mikä nikkariversta se nyt oli, niin saatiin siellä harjoitella sahan ja vasaran käyttöä ja kaikkea tämmöistä. Että mulla on vaan niin kuin lapsuudesta jotenkin semmoisia lämpöisiä hyviä muistoja.
4: Ja kivoja sisaruksia?
5: Oli joo, mulla oli isoveli ja sitten oli pikkusisko ja pikkuveli.
4: No teidän vanhemmat kuuluu helluntai-seurakuntaan, niin miten joo. Tämä sitten näkyi sun lapsuudessa?
5: No se tarkoitti sitä, että oltiin joka sunnuntai pyhäkoulussa tai sitten välillä viikollakin Iilo Ylivainio vieraili usein siellä paikkakunnalla ja siellä istuttiin ja ihmeteltiin ja katteltiin sitä menoa.
4: No miltä se meno näytti niin kuin lapsen silmissä, muistaksä vielä? Että?
5: Sen mä muistan, että siellä oli hyvä olla. Siellä oli jotenkin semmoinen niin kuin ihana henki. Me nautettiin mun serkkujen kanssakin, me istuttiin siellä aina penkillä ja totta kai me ihmeteltiin ja katteltiin aina, että kuka siellä kaatuu ja mitä siellä tapahtui.
4: Mutta se ei pelottanut.
5: Se ei pelottanut. Mm. Me jotenkin niin kuin, me oikein odotettiin, että päästään semmoiseen, että oli hienoa, kun oli paljon porukkaa siellä. Ja siihen aikaan tuntui siltä, että kaikki ihmiset uskoo Jumalaa. Mulla oli semmoinen käsitys lapsena, että kaikki uskoo, koska siellä oli niin paljon porukkaa.
4: Te lähinnä näitte uskovia ihmisiä, eikö niin, ettei siinä sitten ymmärtänyt kuin vasta koulussa?
5: Joo, sitten yläasteellahan sitten selkeni se, että ei nyt kaikki ihmiset uskokaan ja ei oikeastaan tuntunut, että ei kukaan enää mun kavereista uskonut.
4: No alkoiko sitten se oma usko siinä sitten hiljentyä ainakin,
5: joo,
4: ettei uskaltanut sanoa muille?
5: Että... Joo, mä itse asiassa rupesin häpeämään sitä, että mun vanhemmat on uskossa ja halusin jotenkin olla samalla kuin ne muut, kun mua rupesi ärsyttää se, että minkä takia nämä yläasteella nämä kaverit, ne saa käyttää kynsilakkaa ja meikata ja laittaa otsapermanenttia ja kaikkea tämmöistä ja mä en saa. Että jos Jumala kieltää tuommoiset asiat, niin en mä halua semmoista Jumalaa mun elämään. Ja yritin sitten pikkuhiljaa saada niitä kavereiden ateistisia näkemyksiä myös omiksi näkemyksiksi, että oma tunto ei kolkuttaisi niin hirveästi, kun ei olisi sitä Jumalaa, joka vahtii ja kyttää.
4: Oliko sulla hirveä tarve tulla hyväksytyksi siinä porukassa?
5: Oli joo, joo. Et mulla oli jotenkin semmoinen, mä olin ollut semmoinen ujo ja epävarma arkatyttö, niin sitten jotenkin tuli semmoinen kapinavaihe, että mun oli pakko niin kuin näyttää niille, että en mä ole mikään uskossa oli. Ja jos ne kaverit jo jonkun yhden kaljan, niin mun piti juoda kolme. Ja piti aina olla niin kuin vähän pahempi kuin ne kaverit.
4: Oliko ne kiusannut sua?
5: Ei. Mä en ole ikinä oikeastaan, mä en ainakaan, en tunnista, että mä olisikin. Mulla on aina ollut kyllä ala-asteellakin, oli kavereita. Mutta ja sitten yläasteellakin. Mutta sitten aina piti päästä niihin parempiin jengeihin. Niin.
4: Mitäs siihen kotona reagoitiin?
5: Eihän ne oikein tykännyt, että kun isä oli kumminkin koko ajan opettanut, että älä sit rupea tupakoimaan, vaikka sun kaverit tupakoi, ja älä nyt sitten ainakaan viinaa juo, että siitä ei seuraa mitään hyvää. Ja pakkohan oli kaikki sitten kokeilla ja tehdä, mitä isi sanoi, että älä. Ja se kostautui sitten myöhemmin monin tavoin.
4: Ja heti jo 17-vuotiaana.
5: Joo, ja itse asiassa 16-vuotiaana tulin raskaaksi ja kerkesin just täyttää 17, että mulla taisi oma lapsilisä loppua tulemasta, niin sitten mä rupesin saamaan mun lapselle lapsilisää, että jouduin sitten hyppäämään yhtäkkiä aikuisten saappaisiin.
4: No sä et harkinnut sitten aborttia kuitenkaan?
5: Harkitsin kyllä, joo, koska mä pelkäsin isän reaktiota ja kun ne oli kumminkin helluntalaisia, uskovaisia ja kaikkia, mä olin rikkonut niin pahasti niiden ohjeita vastaan ja mä ajattelin, että mä en voi kertoa kotona sitä, että mä oon raskaana. Niin sitten terveydenhoitaja järjesti asian niin, että mä sain sitten lääkintöhallitukselta luvan abortin tekoon. Sitten se kirje tuli kotiin ja äiti luki sen ja hän sitten Anelia pyysi, että jos päätän pitää sen lapsen, niin hän on sitten mun tukena ja apuna sitten niin paljon kuin tarviin. Ja äiti piti lupauksensa.
4: Mutta varmasti kuitenkin aika rankka vaihe sitten 17-vuotiaana jäädä. Olitko sä yksinhuoltaja? Että
5: olin yksinhuoltaja.
4: Nuori poika katosi jonnekin.
5: Hän ei ollut valmis isäksi, mutta minun piti olla valmis äidiksi. Mutta siinä oli semmoinen onni, että mä sain asua kotona 2 ensimmäistä vuotta. Olisin varmaan kauemminkin saanut asua, mutta mä itse halusin sitten itsenäistyä. Kun mä sain työpaikan, niin sitten mä muutettiin mun pojan kanssa ensimmäiseen omaan kämppään.
4: Mutta sulta jäi kaikki sellaiset opinnotkin vai sä olit siinä sitten äitinä?
5: Mä olin aloittanut ammattikoulussa vaatetuspuolella ja suuret haaveet oli, että musta tulisi Pariisiin joku vaatesuunnittelija, mutta enpä sitten mennyt sinne.
4: No miltä se tuntuu olla äiti, että oliko kuitenkin siinä sitten sitä hyvääkin siinä vaiheessa?
5: Mä olin todella ylpeä äiti. Mä olin niin onnellinen siitä mun sulosesta pojasta. Ja kun aina kaikki ihaili, monet tuli kysymään, että ketkä on hänen vanhempansa ja sanotaan, minä olen äiti. Että niin kuin ylpeydellä kyllä olin äitinä ja sitten myöhemmin kun tuli lisää lapsiakin, niin kyllä mä ihan kotiäitinä olin. Että mulle oli tärkeää se, että saan olla mahdollisimman paljon lasten kanssa.
4: Menit naimisiin vuonna 1994, mutta otetaanpa siitä askel taaksepäin, sillä sun isoveljesi kuoli vuonna 1993. Miten se vaikutti sun elämään?
5: Se oli aikamoinen, kun mä olin siihen asti just ollut semmoinen, niin kuin en uskonut Jumalaan eikä uskon asiat kiinnostanut, mutta sitten sen jälkeen mulla tuli tämmöisiä ajatuksia, että mihin mun veli joutui tai mihin hän pääsi. Että onko olemassa Jumala, onko olemassa taivasta ja kaikkea tämmöisiä. Että se herätti musta semmoista niinku hengellisen, joku semmoinen nälkä tuli, että mä jotenkin kaipasin Jumalaa, mutta en kyllä ihan heti sitten kyllä löytänyt Jumalaa. Et tuntui, että taivas oli hiljaa, vaikka mä yritin kysellä.
4: Sen sijaan löytyi sitten aviomies ja perustit perheen.
5: Kyllä. Joo.
4: Millainen vaihe se oli?
5: Se oli aika rankkaa, koska me ei oikein sovittu yhteen meidän luonteet millään tavoin. Et se oli, mä koen, että se oli semmoinen niinku epävarman, ujon, aran tytön rankka oppikoulu. Ja osittain sen kokemuksen ansiosta olen tänä päivänä se, mikä mä nyt oon. Vähän semmoinen, että mun yli ei kävellä.
4: Opit tappelemaan vai?
5: Vähän semmoista. Opin pitämään puoliani ja opin mun rajat, että missä ne menee.
4: Eli tämä liitto ei sitten kauaa kestänyt?
5: Ei kestänyt, että vuonna 2000 tuli avioero, mutta onneksi sinä keväänä tapahtui sitten jotain hyvääkin.
4: Ja siitä, mitä hyvää Mia Johanssonin elämässä tapahtuikaan vuonna 2000, kuulet seuraavan kappaleen jälkeen ja minä olen Kirsi Rostamo.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tuulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Tuulilasirikki.fi. Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä. Tuulilasirikki.fi.
5: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
6: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
7: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
8: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
6: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
9: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
6: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
10: Kirsin kanssa.
11: Kuuntelet Kirsin kanssa -ohjelmaa. Minä olen Kirsi Rostamo ja vieraanani on Mia Johansson. Mitä ratkaisevaa sun elämässä tapahtui vuonna 2000 pitkänä perjantaina?
12: Mä olin ollut siinä pari viikkoa tosi masentunut ja olin jotenkin kokenut, että kun tuli avioero ja kaikki, että mä oon niin epäonnistunut ja huono ihminen, että en olisi millään jotenkin jaksanut enää elää. Ja sitten kun mä siinä aina iltaisin sitten, kun lapset oli nukkumassa, niin yleensä kattelin jotain elokuvaa, ettei ne ikävät ajatukset tulisi mieleen. Ja sitten pitkä perjantaina televisiosta tulikin Jeesus-elokuva. Ja mä aloin sitä katsomaan ja siinä vaiheessa, kun Jeesusta naulittiin ristille, niin mä koin ihan kuin semmoisen piston mun omassa sydämessä, että ei hyvänä aika, että Jeesus on oikeasti olemassa. Jeesus on kärsinyt munkin syntien ja pahojen tekojen tähden ristillä, että mä oikeasti mä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Sitten mä siinä rukoilin ja kyselin, että Jumala, että jos sä oot oikeasti olemassa, niin tässä mä oon. Että mä haluan tästä lähtien seurata sua ja mä haluan Jeesuksen mun sydämeen asumaan. Ja se oli mahtava hetki siinä, kun mä rupesin itkemään ja nauramaan ja itkin ja nauroin siinä. Mulla oli tosi kevyt, vapautunut olo ja mä koin, että siinä hetkessä tapahtui jotain mahtavaa.
11: Ja se olotila jatkui.
12: Se jatkui. Mullahan seuraavana päivänä mulla oli tupakka-askissa vielä pari tupakkaa ja mä ajattelin, että no nämä mä vielä poltan ja sit loppuu. sytytin tupakan, niin se maistui niin pahalta, että mä ruttasin sen askimmat, että mä enkä sen jälkeen sitten koskenut, että no pari kertaa tuli maistettua jossain vaiheessa, mutta ne oli ihan saman tien pois. Ei pystynyt enää, että se jotenkin niin kuin otettiin se tupakahimo heti siinä pois. Ja sitten istuin siinä kahvilla sunnuntai-aamuna, kun olin just tullut uskoon ja kattelin sitä meidän pihapuuta ja ihmettelin, että onpas kaunis puu. Että miten toi, että onko toi ollut tuossa aina? Ja jotenkin niin kuin se Jumalan luomistyö aukesi siinä mun silmien edessä, että en ennen ollut nähnyt semmoista kauneutta, mitä sit sen jälkeen on oppinut näkemään kaikessa, mitä luonnossa on, niin siinä näkee sen Jumalan taidollisuuden.
11: No tuliko sitten sellainen nälkä lukea Raamattua?
12: Tuli, mutta mullahan ei ollut Raamattua. Ja yksi, mikä oli hyvä, kun mä kaipasin niin kuin hengellistä musiikkia, kun isä oli tosi paljon kuunnellut hengellistä musiikkia silloin lapsena. Ja mä ajattelin, että mistä mä saisin nyt jonkun, mulla ei tainnut olla CD-soitinta tai kasettisoitinta mitään silloin. Mutta radio oli. Ja sitten oli alkanut Turussa kuulumaan Radio Day.
11: Vau! Wow.
12: Ja sieltä mä sain sitten sitä, siihen enshätään sitä hengellistä ohjelmaa ja musiikkia. Ja, mutta sitten isoveli osti mulle sitten Raamatun, kun hän kuuli, että mä oon tullut uskoon. En heti liittynyt seurakuntaan, mutta menin käymään seurakunnassa ja siellä oli sitten alkanut semmoinen solutoiminta ja pääsin soluun mukaan. Ja siellä sai sitten kysellä semmoisia tyhmiä kysymyksiä, mitkä askarrutti ja sai kasvaa uskossa.
11: Ja sulle oli luonnollista palata sinne niin kuin helluntai-kirkkoon, että
12: joo,
11: voit semmoisen paluun,
12: joo,
11: kotiin vai?
12: Kyllä. Ja sitten mä muistan, kun mä katsoin niiden kotisivuja ja siellä oli sitten vanhimmistoveljet krakakaulassa, mutta sitten siellä oli yksi nuorisopastori, Ari Vehosmaa. Ja sitten mä ajattelin, että no tolle mä uskalla varmaan kirjoittaa, kun hänellä oli joku ihan tavallinen. Hän oli helposti lähestyttävän näköinen niin, ja hän sitten ohjasi mut eteenpäin sitten just niihin soluihin ja näihin. Että.
11: No millaista se sun arki noin muuten oli, että olitko löytänyt millaista työtä sitten?
12: Mä olin silloin just etsinyt töitä, mutta sitten mä koko ajan mietin, kun mä olin epävarma ja ei ollut koulutusta eikä mitään, niin mietin, että mitä mä osaisin tehdä. Ja sitten mä tajusin, että mä osaan hoitaa lapsia. Niin se oli sitten se luonnollinen juttu, että mä rupesin hoitamaan sitten paria naapurin poikaa siinä.
11: Ja sitten löytyi seuraava mies.
12: Kyllä. Joo. Nettideitin kautta, mutta.
11: Ahaa, okei. Okay. Olis hän uskis?
12: Mä luulin, että hän oli, mutta ei kuulunut edes kirkkoonkaan, mutta oli kyllä kiinnostunut uskon asioista, mutta se tuli vähän yllätyksenä sitten siinä vaiheessa, kun tämä on yksi, mikä mun mielestä niin kuin helluntaiseurakunnassa on huono juttu, että pitää liian äkkiä mennä naimisiin, vaikka ei tunne toista tarpeeksi hyvin. Että mun mielestä pitäisi antaa ihmisille aikaa siihen seurustelulle, tutustumiselle. Sitten olisi varmaan näitä avioerojakin vähän vähemmän.
11: Niin, luuletko, että olisit huomannut, että ette ollutkaan täydellinen pari?
12: Olisin huomannut kyllä joo, aika varhaisessa vaiheessa, mutta sitten ei oikein voinut mitään tehdä enää, kun oli jo käyty tuomari edessä maistraatissa.
11: Niin, eli sitten oli vieläkin tämä puoli, että ei kunnolla saanut sitten seurustella,
12: ei.
11: Eikä sitten voinut avioeroakaan ihan noin vaan ottaa.
12: Niin, juuri näin, että sitä niin kuin jotenkin tiesi olevansa väärässä paikassa, mutta sitten jotenkin tuntui, että mitään en voi tehdä. Pitää vaan kestää ja mennä.
11: Tuliko sitten ristiriitaa teidän avioliittoon siitä sun uskostasi ja hänen vähemmän uskosta?
12: Ei oikeastaan, että mä kävin seurakunnassa ja pyysin aina rukousta, että toinen tulisi uskoon ja jossakin vaiheessa sitten tapahtuikin, että hän yllättäen tulikin seurakuntaa ja on tänä päivänä uskossa.
11: Paransiko se mitenkään teidän sitten avioliittoon, kun hän tuli sinne seurakuntaan?
12: Ainakin meillä oli sitten yhteinen harrastus.
11: Mitä muuta sellaista niin kuin hengellistä työtä lähdit tekemään sitten vapaaehtoisena?
12: Mä aloin pitämään sitten näitä rukousiltoja meidän seurakunnassa ja sitten ihan ensimmäinen oli, että mä aloin pyhäkoulutätiksi. Ja sekin oli, kun oli, mä muutin pienelle paikkakunnalle ja siellä oli rukoiltu pyhäkoulutätiä ja sitten kun mä olin tullut sinne ja ilmoitin, että voisin liittyä seurakuntaan, niin ne oli heti katsonut sitten, että tuossahan meillä on se pyhäkoulutäti, mutta ne ei sanonut sitä mulle suoraan. Mutta sitten mä itse mulla tuli semmoinen olo, että mä haluaisin pitää pyhäkouluja tässä seurakunnassa. Että siellä oli ihan muutamia lapsia vaan oli, mutta jotenkin mä koen, että ne tarvii sitä omaa ohjelmaa. Olin sitten monta vuotta pyhäkoulutätinen.
11: Ja jossain vaiheessa lähdit vankilalähetiksi.
12: Joo, vankilatyöhön mä saan kutsun uskoon tulon jälkeen. Se ensimmäinen vuosi oli vähän semmoista, mä olin ihan niin kuin pumpulissa ja mä ajattelin, että voi että uskovat ihmiset on ihania, voi miksi mä en ole tajunnut aikaisemmin tulla uskoon. Ja... Mutta sitten kun mä olin päättänyt mennä kasteelle, kun mua ei lapsena kastettu eikä mitään, niin sitten mä jotenkin katsoin, että Jeesus on käynyt kasteella, että mäkin haluan käydä. Niin sitten mä aloin tarkkailemaan niitä uskovia ihmisiä, mä että ei vitsi, että en mä voi liittyä tämmöiseen seurakuntaan, missä ollaan näin täydellisiä ja pyhiä ja hyviä. Ja niiden menneisyyskin on aina ollut uskossa ja jotenkin tuli semmoinen, että en kuulu porukkaan. Ja sitten mä itkin Jumalalle sitä, että mä en halua Jeesuksesta luopua, mutta ei mun ole pakko liittyä seurakuntaan, että kun en mä kelpaa sinne. Taivaan iskä rupesi puhumaan mun sydämelle, että minä tarvitsen sinua minun työssäni. Että sinä tuut rohkaisemaan niitä naisia, jotka on kokenut samoja asioita kuin sinä. Ja sinä tuut puhumaan jopa naisvangeille ja kaikkia. Sitten mä ajattelin, että naisvangeille, että miten mä uskallan ikinä kenellekään puhua. Ja sitten vielä jollekin rikollisille. Ja se tuntui hirveän kaukaiselta ajatukselta. Mutta 15 vuotta sen jälkeen ovet vankilatyöhön alkoi. Tai avautui. Ja sen jälkeen on sitä tehnyt. Ja tuossa 2020 vuonna otin sitten vankilatöitä vähän kotiinkin.
11: Aivan. Ja siitäkin me kuulemme sitten tauon jälkeen, mikä tämä vankilatyö sitten olikaan. Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa on Mia Johansson.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
3: Kirsin kanssa.
4: Kuuntelet Kirsin kanssa lähetystä ja minä olen Kirsi Rostamo ja vieraanani on Mia Johansson. Elämässäsi oli aikamoinen taitekohta vuonna 2020. Se oikeastaan alkoi siitä, että ymmärsit, että se sun avioliitto oli päättymässä.
5: Joo, että jotenkin mä ajattelin, että vaikka kaikki ihmiset mut hylkäis, mutta mä en voi jatkaa semmoista, mikä ei ole niinku, että jos mä en tunne jossakin itteeni, että mun sydän on kotona, niin mä en voi vaan jatkaa sitä. Se olisi semmoista näyttelemistä ja feikkaamista. Mä olin kuullut just jonkun saarnankin, missä joku puhuu sitä, että pitää riisua kaikki naamarit. Ja mä ajattelin, että nyt, jos koskaan se hetki, että nyt lähtee naamarit. Tästä lähtien mä haluan olla vaan oma itteni.
4: No miten seurakunnassa suhtauduttiin siihen, että sä muutit erilleen?
5: Mä uskon, että Jumala oli mun kanssa siinäkin mukana, koska tuli tää korona-aika ja seurakunta ei kokoontunut ja mun ei tarvinnut kellekään oikein selitellä mitään. Että vanhimmistovelille kerroin tilanteesta, mutta sitten muuten ei tarvinnut nähdä niitä muita, kun mä olin jo varautunut siihen, että mä menen sinne seurakunnan eteen kertomaan tästä asiasta ja odotan niitä kiven iskemiä sitten osuva.
4: Eikö se ole aika sääli, kun ajattelee, että tuohon aikaan oli vielä tuollaista. Nythän ei onneksi enää heilun tai seurakunnassakaan ole näin jyrkkää tuomitsemista.
5: Niin, nyt pikkuhiljaa aletaan ymmärtämään sitä, että me ollaan oikeasti vaan ihmisiä ja me voidaan tehdä vääriä valintoja ja meidän pitää saada mahdollisuus korjata ne meidän virheet. Että mä uskon, että meillä on Jumala, joka on uusien alkujen Jumala. Ja ilman tätä, niin mä en olisi päässyt ikinä tähän kutsuun, minkä Jumala on antanut mulle jo vuonna 2000 sen niin kuin kutsun tähän evankeliumityöhön ja vankilatyöhön. Niin ne ei olisi koskaan auennut niin hyvin kuin miten ne nyt on auennut.
4: Niin, vuonna 2020 sitten, niin kevät-talvella tapasit Late Johanssonin ensimmäisen kerran Ikean kahvilassa. Kerropas nyt sitten tämä love story.
5: Joo, se oli semmoinen ilopilderi niminen smoothie baari. Ja mä olin ajatellut mennä juomaan mansikkasmoothien ennen kuin mä menen Prismaan, koska mä en voi mennä kauppaan, jos mä oon nälkäinen, koska sitten tulee ostettua vähän liikaa kaiken näköistä herkkua.
4: Hyvä vinkki.
5: Joo, ja sitten siihen samaan pirttelöbaari, siellä ei ketään muita asiakkaita ollut, mutta sitten tuli tutun näköinen tyyppi. Ja vankila lähetti, ja mä katsoin, että hetken, että onkohan toi se Johansson. Ja sitten kun hän katsoi mua kohti, niin sitten mä uskalsin kysyä häneltä. Ja sitten hän vaan vastasi joo, ja meni sitten istumaan sinne vähän kauemmaksi. Mutta sitten hän rupesi sieltä huutelemaan sitten, että hän on eka kertaa Ideaparkissa. Ja sitten mä jotain sille huutelin takaisin, ja sitten mä ajattelin, että onpa tyhmää tässä, että mä oon kaksi asiakasta vaan täällä, että menenpä hänen pöytään. Ja esittelin itteni vankilalähetiksi ja ruvettiin juttelemaan. Ja sitten hän sanoi, että sä oot vankilalähetti, että heillä on just alkanut ekskriminaalisen ohjelma, tuu sinne vieraaksi. Ja tämä oli niin

0: se, minkä takia me vaihdettiin puhelinnumeroita. Tai Lauri antoi oman puhelinnumeronsa, mä en tietenkään uskaltanut antaa hänelle mun numero. Mutta niin varvettiin viestittelemään ja ystävinä oli tarkoitus niin kuin tutustua ja jatkaa, mutta aika äkkiä siihen tuli sitten rakkaus mukaan.
1: Taisi olla sellaista ihastumista ensisilmäyksellä.
0: Kyllä se taisi olla semmoista. Heti oli jotenkin niin hyvä olla siinä, kun toinen oli jotenkin niin semmoinen just mun ihminen.
1: Ettekä tekään nyt kauhean pitkään seurustellut, vaan menitte naimisiin sitten jo.
0: Heti 10.10.2020, kun me jotenkin mietittiin sitä, että miksi turhaa pitkittää, kun me tietämällä tiedettiin, että tämä on nyt se parisuhde, mitä me ollaan oikeastaan niin koko elämän ajan toivottu. Ja just sitä, mitä oli itsekin rukoillut, että, ja saanut profetioitakin siitä, että sinä ja sinun tulet miehesi kanssa palvelemaan Jumalaa ja kaikkea sitten, kun välillä tuntuu, niin kuin, että ei ikinä tapahtunut, mutta nyt yhtäkkiä sitten alkoi tapahtumaan näitä asioita, mitä oli jo luvattu ajat sitten.
1: No Late Johanssonilla on aika rankka menneisyys ja tausta, että on ihan siellä 3 murhaa takana, niin eikö se pelottanut sua ollenkaan?
0: Ei, koska mä tiesin, että hän on tehnyt ne nuorena ja hän on ollut silloin huumeiden käyttäjä ja rikollinen ja kaikki. Ja mä tiesin, että hän on tullut uskoon ja hän on nyt se mies, joka Jumala on hänet alun perin luonut. Että kyllä mä heti huomasin, että se on muuttunut mies. Mä oon kumminkin tämän ikäinen ja kokenut ihminen, niin kyllä mä niinku aika helposti näen ihmisestä, että kuka feikkaa ja kuka ei.
1: Ja sitten taisi alkaakin teidän yhteinen evankelioimistyö.
0: Kyllä. Se tuli sillä, että vaikka mun piti vaan olla alun perin ihan semmoinen autokuski, mutta sitten monesti kun päästiin jonnekin paikan päälle, niin sitten multa kysyttiin, että hei, haluatko tulla sanomaan jotakin? Että tässä on laulu ensin, että sano sitten jotakin. Ja mulla oli 3 minuuttia aikaa miettiä, että mitähän mä sanon.
1: Ja kirjoititkin sitten Elämän kerran esikoisteoksesi Rakastan sut ehjäksi vuonna 2023. Rakastitko sinä Laten ehjäksi?
0: Ei, että kyllä se Jumala on, joka
1: meidät
0: molemmat rakastaa ehjäksi. Että ollaanhan me vieläkin keskeneräisiä, mutta luotetaan siihen, että Jumala tekee sen tarvittavan työn, mikä pitää tehdä ennen kuin sitten päästään sinne perille.
1: Ja tämähän oli itse asiassa heti vuoden kristillisen kirjan finaalissa 24 ja ilmeisesti ihan hyvin myynyt kirja.
0: Joo, se oli kyllä yllättävää, koska mä oikeasti tämänkin mä tiesin jo silloin 2000 vuonna, kun mä tulin uskoon. Mä aloitinkin kirjoittamaan jo kirjaa silloin, mutta se jäi sitten kesken, kun mun mielestä se oli tosi masentava kirja, kun siinä oli vaan jotenkin vaan kaikki. Mutta se oli semmoinen ehkä oma terapeuttinen semmoinen kirjoitusprosessi. Ja siitä meni kumminkin sitten 22 vuotta ennen kuin se sitten oikeasti tuli. Mutta mä tiesin, että mä tuun kirjoittamaan kirjoja ja mä olin saanut profetioitakin semmoisilta ihmisiltä, jotka ei edes tuntenut mua, niin ne monesti sanoo, että sinä tulet kirjoittamaan kirjoja ja mä aina ihmettelin. Ja sitten ne vielä sanoi, että sinä tulet esiintymään televisiossa ja mä olin siitäkin ihan ihmeessä, kun mä ajattelin, että mä en todellakaan halua mihinkään televisioon.
1: Mutta oot aina tykännyt kirjoittaa?
0: Olen, joo. Ihan 14-vuotiaana varmaan oli paikallislehdessä ensimmäinen mielipidekirjoitus, joka oli hyvin kärkäs.
1: Kun miettii, että jos sun elämässä ei olisi mennyt niitä latuja, yksinhuoltaja äiti jo 17-vuotiaana, en tiedä mikä toimittaja, kirjoittaja susta olisi tullutkaan.
0: Niin, niinpä. Mutta sitten jotenkin ehkä mä tarvin kaikki ne kolhut ja polut, että olen nyt sitten vahva nainen, joka tietää mitä mä haluan ja
1: aivan, ja pystyt niin kuin auttamaan niillä kokemuksilla. Esimerkiksi perustitte vuonna 2024 valintana Vapaus ry:n ja olette siellä kiertäviä evankelistoja. Mutta mikä tämän yhdistyksen missio on?
0: Se on semmoinen, että me halutaan tukea kaikenikäisiä ihmisiä päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Ja me käydään tervehtimässä vankeja, jotka haluaa olla viimeistä kertaa vankilassa, että ne haluaa sitten niin kuin tukea sitten, kun ne pääsee vapaaksi ja annetaan sitä jo sitten siinä vaiheessa, kun ne vielä siellä on. Ja sitten me tehdään ennaltaehkäisevää työtä, käydään rippileireillä, koulukodeissa ja kouluilla puhumassa päihdevalistusta. Että se on niinku se meidän, että kouluille ei saa mennä Jeesus edellä, mutta sinne saa mennä päihdevalistusta antamaan. Niin ne on niinku ne meidän sydämen asiat, mitä me sitten yhdessä tehdään.
1: Ja tässä työssä varmaan näet sen, että se sun elämän kokemus on sitten tarpeellinen.
0: Kyllä, joo. On kyllä. Ja sitten se, mitä mulle Jumala silloin lupasi, että mä tuun rohkaisemaan niitä naisia, jotka on kokenut samanlaisia asioita kuin minä, ja niitä, jotka on kokenut pahempiakin asioita. Niin näähän just nämä naisvangit, jotka on kokenut oikeasti rankan elämän, niin se on jotenkin ihana huomata, että mä koen olevani heidän kanssa kumminkin ihan samalla viivalla ja ymmärrän, mitä ne kipuilee. Että jos mä olisin elänyt semmoisen helpon elämän ja olisin saanut olla edelleen se ujo ja arka Miia, niin mä juoksisin karkuun tämmöisiä asioita.
1: Ja nyt sä löydät heissä sen samaistumispinnan ja heidänkin herkkyyden siellä kovuuden alla.
0: Kyllä, on. Ja meillä on aina löytyy jutun aihetta sitten, että haluaisin rakastaa heitä ehjäksi, mutta sen mä tiedän, että sen tekee vaan Jumala. Mutta se, että mä voin olla pieni välikappale siinä, että ne saa kokea tulleensa kohdatuksia, ymmärretyksiä. Ja että he on arvokkaita ja rakkaita.
1: Mikä on sun tulevaisuuden suunnitelmat?
0: Kirjoittaa lisää kirjoja ainakin. Ja sitten nyt mä olen hakemassa opiskelemaan yhteisöpedagogiksi, kun sitä voi verkko-opintona tehdä sitten työn ohella. Niin en ole varma, pääsenkö sinne, mutta ainakin yritän.
1: Millaisia kirjoja haluaisit kirjoittaa?
0: Kyllä ne varmaan on vähän semmoisia niinku omien kompurointien kautta, että ihmiset sais jotenkin rohkeutta olla omia itseänsä ja päästä jotenkin semmoisesta, tuntuu, että naisetkin on jotenkin niin, ne kantaa semmoista häpeää sisällään, niin jotenkin sais rohkaista niitä, että nyt nostakaa päänne ja loistakaa.
1: Kiitoksia, Miia Johansson.
0: Kiitos.
2: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Se oli toive uusinta viime marraskuulta. Kiitos Kirsi ja kiitos Miia. Ja Late ja Miia Johanssonilla alkaa tosiaan uusi nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu kesäsarja Johanssonit Radio Dayssa tämän viikon perjantaina. Late ja Miia puhuvat tähtivieraiden kanssa rehellisesti riippuvuuksista ja rikkinäisyydestä ja siitä, miten ottaa uusi suunta kohti toivoa. Sekä Johanssonit että Kirsin kanssa sarjat löytyvät kuunneltavaksi Day Plusasta.

0: kuule minun ääneni. Se oli Johanna Kurkela. Ja ennen sitä meille esiintyi Exit-yhtye. Mitä rakkaus on? Oikein hyvää ja siunattua tiistata sinulle. Kiitos kun kuuntelet Radio Daytä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Ei ole ketään sinun vertaistasi, Herra, siksi rakastan sinua. Näin tässä gospelkuoroja Andrei Crouch. Ja tämä vie meitä kohti STT:n uutisia.

0: maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lain muutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Oikein aurinkoista, antoisaa ja armurikasta tiistai-päivää. On kesäkuun 9. päivä ja tänään lähtee oikein iloisia ja runsaita onnentoivotuksia erityisesti sinulle ensio- ja ortodoksista nimipäivää viettävä Kirille. Eikä unohdeta myöskään synttärisankareita, hääpäivää, kihlapäivää, mitä tahansa juhlaa viettäviä. Siunausta ja runsasta onnea. Laitetaan tästä soimaan hyvän mielen kesäbiisi. Kanssani rantaan käyjä Susanna Hietala ja Maija Sarjola.

0: Kanssani rantaan käy. Kiitos Maija Sarjola ja Susanna Hietala. Ihana biisi. Ja tuossa on kyllä onnistuttu tavoittamaan jotenkin niin hauskasti sellainen rempseä aurinkoinen kesätunnelma. Hyvää ja siunattua kesäpäivää vaan sulle, joka kuuntelet Radio Dayta. Vieläkös Jumala tekee ihmeitä? No, ainakin erään henkilön pahanlaatuinen kuolemaan johtava syöpä parani. Siitä kertovat Mie ja Lauri Late Johansson musiikin jälkeen.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Johanssonit.
1: Ihmeitähän tapahtuu edelleenkin ja koko ajan. Ne ei ehkä ole sitä, että joku raaja kasvaa silmiin niin, edessä, kyllä. Mutta mekin päivittäin koetaan monenlaisia ihmeitä.
2: Joo, ja johdatusta ennen kaikkea.
1: Ennen kaikkea johdatusta.
2: On mulla kyllä silleen, mulla ei siis mitään parantamisen armolahjaa ole tietenkään, ja eikä kellään ole herra sen työtekijä, jos on tehdäkseen ja henkisen vaikuttaa. Mutta kyllä mulla on niinku kaveri vankilomilla, kun aikanaan rukoiltiin, niin hänellä oli niinku kuolemantuomio sanonut syövästä, niin hän parani kyllä, että se oli semmoinen Jumalan ihme. Kyllä se niin kuin nöyräksi vetää, kun ajattelee. Kaveri oli, se oli torstai, hän oli maanantai menossa kuolemantuomioon kuuntelee, niin kasvaimet oli vaan hävinnyt.
1: Mullakin on semmoinen, on niin paljon ihmeitä, että tiedä mistä aloittaisi, mutta just tuohon terveyteen liittyvä, että mä olin joskus, mulla oli selkä niin kipeä, että oikeasti niin kuin mä luulin, että nyt pyörätuoli on sitten se, missä mä loppuelämäni olen, mutta sitten mulle tuli semmoinen lupaus Jumalalta, että vuoden päästä sun selkä on täysin terve ja ja niin siinä sitten kävi. Se oli alle vuoden ollut, mä olin syönyt tosi voimakkaita lääkkeitä ja sitten mä muistin jotenkin sen lupauksen, että hei, että nythän mun selkä on varmaan terve, että mä jätän lääkkeet pois. Tänne vähän vahingossa jäi pois, mutta sitten mun piti aina palata apteekkiin takaisin ostamaan, että en pärjännyt ilman lääkkeitä. Mutta sitten kun oli mennyt se vuosi ja sitten tuli tämä tilanne, että mä olin unohtanut käydä apteekissa ja sitten mä olin ollut viikon ilman lääkkeitä ja enkä enää sen jälkeen ole tarvinnut niitä, että se hermosärky loppui. Että kyllä niin kuin tämmöisiä isoja ja pieniä ihmeitä tapahtuu joka päivä, mutta meidän pitäisi vaan nähdä ne. Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä. Joo, mä muistan, että mä ennen uskontuloa, niin mä pelkäsin ukkosilmaa ja paljon muitakin asioita. Mä jotenkin aina pelotti kauheasti ja mä ajattelin, että voi kauheata, että jos nyt tuo salama iskee ja kaikkea. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, niin mulla jotenkin tuli semmoinen luottamus, että no ihan sama, jos salama iskee, niin toivottavasti kuolen heti ja pääsen taivaaseen. Että poistui semmoiset turhat pelot. Että totta kai uskovat edelleenkin pelkää jotain asioita, se on ihan normaalia, mutta mutta se, että jotenkin se pohjimmiltaan se luottamus on kumminkin jossain muussa kuin omassa itsessä.
2: Kyllä. Hän kääntää kuninkaiden sydämet kuin vesiojat.
0: Johanssonit.
3: Tällaista pohdintaa kuullaan Mia ja Lauri Late Johanssonin uudessa ohjelmasarjassa Johanssonit, joka starttaa tämän viikon perjantaina kello 12. Ja totta kai nuo jaksot tulevat kuultavaksi myöskin Day Plus-palveluun.

0: Jumalan ihmeellisestä kosketuksesta ja rakkaudesta lauloi siinä gospelkuoro ja Tamela Mann. Ja sitähän me ihmiset tarvitsemme kuin kuiva maa, rakkautta ja kosketusta. Ja myöskin toki niitä ihmiskäsivarsia. Sanotaanhan, että halauspäivässä pitää lääkärin loitolla. Joten ota nyt täältä sitten sellainen iso lämmin etähalaus Marjalta Radio Daystä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella. Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
6: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
8: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
9: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
8: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin soi monien jo lapsena opittu virsi, tällä kertaa Even ja Ossin laulamana. Laulaja-näyttelijä Irina Björklundin uusi kiertue juhlistaa hänen esikoisalbumiaan All L'amour, ja samalla kiertueella julkaistaan hänen ja Peter Foxin yhteistyön uusin koko pitkä levy, We Could All Pretend. Levyn teemoissa kuuluvat yhteistyön, lähimmäisen rakkauden ja ystävällisyyden teemat. Mitäs Irina tuumaa musiikistaan? Hänet tavoitti Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Jos sun sydämellä tai sun sisimmällä on semmoisia kaipuita, mitä sä toivottiin, näkyykö ne juuri sun esimerkiksi musiikissa, nämä, mistä me aloitettiin, yhteyden korostaminen, rakkaus, nämä asiat? Voisin kuvitella, että ne nousee sieltä.
3: No kyllä se on varmaan se, että se on se reitti, mitä kautta mä tuon ulos niitä mun ikään kuin huokauksia, jos näin sanotaan. Että se maailman puolesta tai luonnon puolesta tai ihmiskunnan puolesta. Sanotaanko, että kun se edellinen projekti, mikä mulla oli, se nimi oli Haikus for Humanity, haikuja ihmiskunnalle, ne oli vähän niin kuin ehkä huokauksia ihmiskunnalle, jos näin ajatellaan. Ja nämä on taas niin kuin, ja se oli huokauksia luonnolle, ja tämä on myös tämä levy on taas tämän hetken huokaukset ihmiskunnalle, jos näin sanotaan. Tämä on hieno hetki, kun saa vihdoinkin jakaa yleisön kanssa oikeastaan koska ne sisäiset asiat, mitä itse on kantanut tähän asti, niin kuin sisäisesti vaan, tai ja nyt se saa jakaa vihdoinkin muiden kanssa. He saa kuulla sen, ja se on ehkä se hienoin hetki.
2: Minkälaisia toiveita sulla olisi ehkä uralla tai sitten vaan henkilökohtaiseen elämään? Mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan?
3: No nyt mä tietenkin toivon, että tälle kiertueelle saadaan porukkaa, koska se on se, niin kuin sanoin, se yleisö on se tärkein, että heille, tätä tehdään heille, niin se on aina tosi surullista, jos ei sitten kukaan tuu. Ja mä tiedän, että nämä ajat on vaikeita saada ihmisiä liikkumaan, ja tarjontaakin on paljon ja näin, mutta sitten sitä jotenkin aina sillä, että hei, nämä on tehty teille, niin mä toivon, että te tuutte. Se on ehkä se tämän hetken semmoinen niin kuin mun toive, että saataisiin ihmisiä liikkeelle, kun ollaan heitä varten siellä. Ja sitten katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Mä en oikeastaan koskaan tiedä. Mulla on nyt tämä projekti, ja sitten tulee taas semmoinen joku aha-elämys jostain, että hei, nyt tämä on se seuraava asia, mitä nyt mun täytyy saada tämä asia eteenpäin. Että tämä levy ja tämä kiertue oli tämän hetken semmoinen, ja sitten katsotaan, mikä on seuraava.
1: Viikon vieras.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Irina Björklund teki upean roolin muun muassa Rukajärven tie-elokuvassa. No, nykyään hän asustelee siis Ranskan maaseudulla ja tekee tätä musiikkia. Häntä haastatteli Miikka-Pekka Heikkilä, ja paljon muutakin he ehtivät keskustelemaan. Voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa sieltä viimeisin viikon vieras podcast.

0: Toivoa tulvillaan oli Teri Mantere.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Ihan mahtavaa tiistata sulle. Olitpa sitten mökillä tai autossa tai kotona tai ihan missä vaan. Kiva kun kuuntelet Radio Dayta. Tänään 9.6. on muuten Ahvenanmaan itsehallintopäivä, eli Ålands Självstyrelsedag. Meiköhän tuonut oikein. No joka tapauksessa Ahvenanmaalla juhlitaan siis vuosittain ja liputetaan näin 9. kesäkuuta. Ja tällä päivämäärällä tasan 104 vuotta sitten siellä järjestettiin ensimmäiset

tehnyt ennakkoon riisi- tai mannapuuroa, tai jos niitä on vaikka sitten jäänyt tähteeksi. Ja tutun luumihillon sijaan pannarin kanssa voi sitten kulma tarjota vaikkapa tyrnikermaa tai omenahilloa. No niin, no pannukakkuhan on monen kesän suosikki. Sen voi nopeasti pyöräyttää, jos on tulossa vaikkapa vieraita. Nimimerkillä kokemusta on ja tykkään kyllä pannarista. Mitäs sinä muuten tarjoat kesävieraille, varsinkin jos ne tulee yllärinä? Ei muuta kuin onnea siunasta Ahvenanmaalle tänään. Nyt kun vietetään siis Ahvenanmaan itsehallintopäivää ja Ålannin sinipunakeltainen ristilippu liehuu sitten saloissa Ahvenanmaalla tänään. Ja toisen kotimaisen kielemme kunniaksi laitetaan tähän soimaan Carola Häggkvistiltä Mune och sol, tuttu laulu, tunnistat kyllä.

0: No sehän oli Carola Häggkvist ja Moon Oxol, Jumala loi.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
0: Lämpöinen tervehdys sulle Radio Dayista. Tulipa muuten mieleen tuosta äpylistä eli lehmästä. Omat lapsuuden kesät mummolassa, Kuivaniemellä, maaseudulla Oulusta noin 100 kilsaa pohjoiseen. Tosin mummoani en ehtinyt nähdä, sillä tämä 9 lapsen äiti menehtyi syöpään, kun nuorin hänen lapsistaan oli vain just kouluikäinen. Oli aika kova kohtalo. Mutta pappa hoiti navetassa pientä karjaa, siellä oli 3 tai 4 lehmää ja piti hän sinne sitten itsekin hipsiä ihmettelemään näitä äpyleitä ja sitä käsillä lypsämistä. Ja sitä taisin yrittääkin joskus, mutta huonoksi yritykseksi kyllä jäi. Ja täytyy sanoa, että vähän pelkäsinkin lehmiä. Olivat niin isoja pienen tytön mielestä. Mummolan tallissa oli eppähevonen ja pirtissä lattialla kehräsi sitten kirjava kissa. Vanhan Tomi-koiran kyljessä olivat niin kuin parhaat kaverit. Kyllä ne kesät maalla oli mukavia. Onkohan sulla vastaavia muistoja lapsuuden kesistä?
1: Radio Dayn kesä.

0: Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat raamatukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Kun kuulin tämän eka kerran, niin ajattelin, että vau, osaapas nuori mies pukea syviä tuntojaan sanoiksi. Elias Kaskinen ja rukous.

0: Ne olivat nuoren perheenisän syviä ja riipaisevia mietteitä. Elias Kaskinen ja rukous. Ja nämä aatokset on varmaan nousseet monelle mieleen viimeisten vuosien aikana. Oman armeijan käyneen pojankin kanssa niistä on keskusteltu. Äitien rukous ja varmaan monen muunkin on se, että ei koskaan, ei enää ikinä sotia.
1: Tänään päivän blogissa. Tänään päivän blogissa. Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Otteita elämäkerrastani vesiväri taivas. Mieheni Liin synnyinkylä Itävallan Launsdorf sijaitsee vuoren rinteellä. Kuinkas muutenkaan? Vastakkaisella rinteellä kohoaa kaunis keskiaikainen Hoch Ostervitzin linna. Sen aatelinen omistajasuku on kokenut melkoiset uskonnolliset myllerrykset. Yksi linnan isännistä, ruhtinas Bartolomeus Käfenhüller, oli omaksunut anekauppaa vastustavan Lutherin opin yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Hänet oli nimitetty Kentenin maakunnassa kukoistavan Jeesuksen armosta iloitsevan luterilaisen kirkon johtajaksi. 1500-luvun loppupuoliskolla roomalaiskatolisen vastauskonpuhdistuksen aikaan Bartolomeus karkotettiin monien muiden mukana maasta kerettiläisenä. Kaikki varakkaat eivät halunneet jättää maatilojaan, vaan kääntyivät pakon edessä roomalaiskatolisiksi. Anekauppa saatiin taas pyörimään ja Rooman kirkon mahti rahoitetuksi. Toisin kuin luterilaisen historian omaavassa Suomessa, täällä Etelä-Itävallassa vastauskon puhdistuksen jälkeinen kristinusko on syvän kansan riveissä käsitetty periaatteessa samanlaiseksi kuin kaikki muutkin uskonnot. Tie taivaaseen käy hyvien tekojen ja rituaalien kautta. Itävaltalaiset ovat erittäin musikaalisia. On ihana kuunnella kesäiltaisin, kun läheisen Gasthausin terassilla joku alkaa laulaa tuttua melankoolista sävelmää. Vähitellen kuoro kasvaa, basso, sopraano, alt

0: Järvellä on jo tyyntä, kuulen airojen loiskeen ja linnun valittavan kaislikossa, pimeässä. Mikähän linnulla on hätänä, en aio kysyä. Oma surunihan minun pitää kantaa yli veden. Ja syksyn tuulet alkaa puhaltaa ja vuodet lentää ohi niin kuin lehdet. Moniääniset mieskuorot ovat täällä hyvin yleisiä. Varsinkin hautajaisissa heidän surumieliset laulunsa ovat kysyttyjä. Jo edesmennyt murre-runoilija, rakas ystävämme Iida-mummo tuli uskoon ja hermostui noihin toivottomiin synkkiin teksteihin. Hän kirjoitti monet sanoitukset uusiksi Jeesuksen ilosanoman siivittämänä. Oi kuinka toivoisin, että nuo kuorot laulaisivat niitä useammin. Iida, joka eli maallisen elämänsä spastisesti halvaantuneena, saa riemuita jo vapahtajamme luona taivaassa. Hän halusi eläessään julistaa, Jumala kutsuu meitä lapseuteensa Jeesuksen kautta. Kun pyydämme Jeesuksen sydämeemme, hän täyttää meidät yli ymmärryksen käyvällä ilolla ja rauhalla.
1: Päivän blogissa puhui Suomi Gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kelpaat kelle vaan. Kaunisti riimitteli sinne Juha Tapio. Oikein siunattua ja hyvää tiistaita sulle. Kiva, kun olet Radio Dayn kanavalla. Seuraavaksi kuullaan Martin Luther Kingin laulu ja tähän biisiin Jaakko Löytty on saanut inspiraatiota värillisestä amerikkalaisesta ihmisoikeustaistelija Martin Luther Kingistä, joka salamurhattiin vuonna 1968. Hänellä oli unelma siitä, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia.

0: Oikein siunattua tiistaita. Kello näyttää 1:07 ja Salmisen Marja lähtee tästä kohtaa haistelemaan tuonne ulos raikasta kesäilmaa. Kivaa seuraa sinulle uutisten jälkeen pitää Anu Lehtipuu. Ei muuta kuin iloa, valoa ja lippu korkealle. Mukavaa päivän jatkoa sulle.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski vastasi toimittajan kysymykseen siitä, aikooko Ukraina tehdä jotain harhautuville drooneille. Suomeen ja Baltiaan on kevään aikana harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski korosti Tallinnassa yhteistiedotustilaisuudessa Viron presidentin Alar Karisin kanssa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Maailman johtavat pankit lisäsivät viime vuonna investointejaan fossiilisiin polttoaineisiin noin 900 miljardin dollarin, eli lähes 800 miljardin euron edestä. Se on 8% enemmän kuin vuonna 2024. Noin 3/5 pankista kasvatti rahoitustaan, kertoo Banking on Climate Chaos-niminen raportti, jonka on laatinut joukko kansalaisjärjestöjä. Listan kärjessä on yhdysvaltalaispankki JP Morgan Chase, jonka fossiilisiin polttoaineisiin kohdistama rahoitus kasvoi noin 13% edellisvuodesta. Israel on jatkanut iskujen tekemistä Libanoniin, uutisoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin kerrotaan iskeneen Tyroksen kaupunkiin Etelä-Libanonissa. NNA kuvaili iskua suureksi. Israel antoi aiemmin evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti aiemmin, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Israel ja Iran vaihtoivat iskuja sunnuntaina ja maanantaina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Vaikka satelee ja hieman ukkostaakin, niin mukavaa, miellyttävää, rauhoittavaa iltapäivää sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Jospa lähdettäisiin yhdessä uittamaan tuohipurjekuunareita levy et grammari -yhtyeen tahti.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: meni hetken aikaa miettiä, että miltä levyltä tämä oikein mahtaa olla. Ja niinhän se on tätä 2020-luvun Jaakko löytyä ja tarkalleen ottaen viime vuoden juhlalevyltä. Tässähän soi Jaakko löytyn tuoreimmalta levyltä Elämä piirtyy pientareille laulu Herra sinun käsissäsi. Ja mukava, kun olet juuri nyt kuulolla tällaisena hieman sateisenakin päivänä. Ja tänään näinä hetkinähän kuullaan loistavaa musiikkia, joka viittaa todella paljon luontoon, niin Suvi Virta kuin Katso luontoa ja huomaa Markku Aron laulamana on luvassa tämän iltapäivän aikana. Uutuusmusiikkia on luvassa myös Ipe Vetterannalta. Kuka hän on, niin sekin varmasti selviää sitten, kun kello on lähemmäs kello 3 iltapäivällä. Joukkoon mahtuu myös lähetysyhdistys Kylväjän uusi lähetysjohtaja Magnus Riska. Hän on Sari Savelaa vieraana myöskin tämän iltapäivän aikana. How I got over. Miten pääsin noista vaikeuksistani yli? Sitä kertoo Clara Ward.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: kyllähän näitä hankaluuksia ja elämässä tulee vastoinkäymisiä ties mitä, mutta kyllä siitäkin selviää vähitellen. Siihen lohdutteli Clara Ward laulussaan How I Got Over. Vaan millaisia terkkuja Matiaksella on mielessä tuolla rakastetulla aamujuontajalla, mutta eikä hänen pitänyt olla lomalla.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.
3: Jos

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Katso luontoa ja huomaa, kehotti Markku Aro-laulussaan, mutta mitäpä Matiaksella on tähän hätään kerrottavana?
1: Se on lomaviikko mulla, joka tarkoittaa, että aamussa susta huolta pitää Miikka-Pekka Miikkis Heikkilä ja ihan tuttuun tapaan Marjan kanssa keskipäivää, Anun kanssa aaloilla iltapäivää, joten radiodeissa kaikki hyvin. Minä lomailen tämän viikkoa, voin sanoa vinkkeinä, että selvitän tässä viikon aikana, pitääkö Romeon ja Julian tarina paikkansa ja minkälainen se parveke oikein olikaan. Pizza saattaa myös olla erityisen hyvää tämän viikon aikana. Joten ciao Bella ja kaikki muut tavataan sitten ensi viikolla eli juhannusviikolla siunausta viikkoon siihen saakka. Moi moi!
0: Ciao ciao bello vaan Matiakselle, joka on siis aamujuontaja Radio Dayssa ja palailee sitten nämä ennen juhannusta.
2: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Eiköhän lomalaisellekin on syytä laulaa tai soittaa, ainakin Vuokko Hovatan tulkintana suvivirsi.

0: ja joutui armas aika, lauloi Vuokko Hovatta. Nyt Radio Dayn aallolla iltapäivässä kello on 14.26, eli 26 minuuttia yli iltapäivä kahden, ja Sari Savelan vieraana on lähetysyhdistyskylväjän lähetysjohtaja Magnus Riska. Hänhän pohtii sitä, mitä yhtäläisyyksiä lähetystyöllä ja triatlon lajilla oikein on.
1: Mitä yhtäläisyyksiä sä näet maraton urheilulla tai tällä triatlon urheilulla ja lähetystyöllä? Onko niillä jotain yhtäläisyyksiä?
2: No mä oon enemmän kuin kerran. Silloin aikaisemmin, kun mä harrastin enemmän juoksua, niin on pappinakin saarnannut ja niin, käyttänyt maratonia esimerkkinä. Mutta se voi siirtää myös triatloniin, että se on pitkäkestoista. Sä valmistaudut siihen ja tulee vaikeuksia matkan varrella ja sulla on ne mehu. Asemat siinä, ne on sulla enkeleitä, jotka auttaa sua siinä, ja molemmin puolin tietä niin kannustaa usein. Tosin Suomessa ollaan aika hiljaa välillä, mutta ulkomailla voi olla enemmän kannustusta, ja sitten kun sä tuut maaliin, niin se on sellainen taivaallinen tunne. Et tosiaan varsinkin siis triatlonin jälkeen, no puhutaan sitten, jos se on täysmatka, niin sanotaan, että se on the longest day of the year. Että jos sä ootkin 11, 12, 13 tuntia matkalla, niin kyllä se on mahtava tunne, kun sinne puhutaan se Ironmanin punainen matto siinä, ja sitä kutsutaan magic carpetiksi, ja kun sä tuut sinne ja sä pääset maaliin, niin siinä on paljon tunteita pelissä, kun pääsee maaliin.
1: Itse ajattelen, itse on juossut 2 maratonia elämäni aikana, niin sitkeyttä se opettaa kyllä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja silloin, kun tuntuu jo aika epämukavalta, niin ei muuta kuin sitkeydellä eteenpäin.
2: Näinhän se on. Ja mä oon ajatellut näinkin, että ja huomannut ja lukenut siitä siis. No totta kai siihen pitää valmistautua hyvin, mutta ihmisellä on mahdollisuuksia ja kykyä niin kuin venyä ja sitkeyttä paljon enempää kuin hän luulee. Jos ei nyt sitten tulee siis loukkaantumisia tai tällaisia eteen, niin että kun toinen vaimoni Gunilla, kun hän juoksi ensimmäisen maratoninsa, tai se taitaa olla tähän asti ainoa, niin hän oli just lukenut, tai mä en tiedä, mistä hän sai sen rohkaisun, että silloin kun sulle tuntuu, että sä et jaksa enää, niin sä jaksat vielä saman verran lisää. Ja se voi olla, tällaisia voi olla rohkaisuja, ja monta kertaa on sanonut, että hengellinen elämä ja usko, se ei ole mikään sprintti, se ei ole 100 metrin pyrähdys, vaan elämä on maraton. Se sopii paremmin, niin kuin, jos vertaa siihen.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Kyllä taitaa olla niin, että triatlon on aika vaativaa ja niin taitaa olla myös lähetystyö. Jos nyt ainakin tuossa lähetysyhdistyskylväjän lähetysjohtaja Magnus Riskaa oli uskominen. Viikon seurakuntalainen ohjelmaa kuuletaan sunnuntaisin kello 12.03. Nyt kesän aikana uusintoina. Ja kuin myöskin Day Plusasta, sielläkin siis löydät nuo menneet ohjelmat uudestaan kuunneltavana. Saavu auttaja heikkojen pyytää nyt hiljaisuuden laulun myötä.

0: Saavu, auttaja, heikkojen pyydettiin tässä hiljaisuuden laulussa. Vaan onnea jokaiselle ahvenanmaalaiselle, sillä tänään hän on itse asiassa se Ahvenanmaan itsehallintopäivä. Ja jokos olet Ahvenanmaan lipun nostanut salkoon, tämän oman sinikelta-punaisen maakuntalipun. Ja minkälaisia herkkuja nyt tällaisena juhlapäivänä aiot tarjota sitten vaikkapa naapurustossa tai lähipiirille? Minä ainakin ajattelen, että josko toi Ahvenanmaan pannukakku olisi nyt juuri tänään se aivan oikea herkku tähän päivään. Vai onko sillä ehdottaa jotakin muuta? Mitä voisi laittaa nyt tänään Ahvenanmaan itsehallintopäivänä pötyä pöytään? Eli mitä tarjota vieraille, jos popsahtavat vaikkapa kaffelle?
1: Radio Day. Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa.

0: Erityisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
1: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

liian tuttu hengellinen laulu tämä Amy Grantin laulama Abide With Me, jää Herran luokseen. Vaan oletko sinä saanut Jobin postia? Kyllä, sehän liittyy myös Raamatun Jobin kirjaan, tuohon vanhan testamentin Jobin kirjan tarinaan, jossa mahtava Job-niminen mies sai jatkuvasti huonoja uutisia. Sinänsä Jobhan oli Jumalaa pelkäävä sellainen nuhteetonta elämää elävä mies. Jobhan sai vähän väliä kuulla huonoja uutisia siitä, miten hän menetti vähävältä koko omaisuutensa ja lopulta perheensäkin.

0: Jobin uskohan joutui siinä koetukselle, kenen nyt ei joutuisi, vaan vanhan testimin mukaan Jobhan eli näiden koettelemusten jälkeenkin vielä 140 vuotta, eli iäkkääksi hän päätyi, kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena. Vaan mistä aiheesta pohtii laulussaan Ipe Vetteranta Jobin elämää? Ismo Ipe Vetterannasta sen verran, että hänhän on pitkän linjan laulaja, lauluntekijä, beatboxaajakin. Ismo julkaisi nuorena miehenä aikoinaan kaksi niin sanottua pitkä soittoa. Sen jälkeen hän on tehnyt musiikkia ja laulukeikkoja leipätuonsa ohessa tasaisin väliajoin, useimmiten trubaduurina tai duona Peter Engbergin kanssa. Ipe Vetteranta on kuullut vuosien ajan palautetta, että elämänmakuisista lauluista pitäisi tehdä uusi levy, jotta useammatkin voisivat kuulla niitä. Vuosien kypsyttelyn jälkeen Ismo Ipe Vetteranta meni sitten studioon Suomen eturivin muusikoiden kanssa. Tuottajana hääri vanha soittokaveri, monista TV-musiikkiohjelmistakin tuttu kitaristi Peter Engberg. Kesäkuussa, tässä kuussa siis ilmestyvältä Hän on uskollinen -levyltä saadaan nyt ensimmäisenä maistiaisena kuulla tuo Vielä hän auttaa voi -single.
1: Uutuusalbumi.
2: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vetterannan albumi Hän on uskollinen.
1: Oletko joskus kuullut lausahduksen? Nyt kyllä tuli Jobin postia. Sitä käytetään, kun elämä tuo eteemme raskaita uutisia tai koettelemuksia. Sanonta nousee suoraan Raamatun Jobin kirjasta. Kertomuksesta miehestä, joka joutui kokemaan käsittämättömän paljon. Job menetti omaisuutensa, rakkaimmat läheisensä ja lopulta myös terveytensä. Jobin kirja on syvä keskustelu kärsimyksen merkityksestä. Job itse pitää 10 puheenvuoroa ja hänen ystävänsä yrittävät selittää tapahtunutta. Lopuksi Jumala itse vastaa toisessa puheessaan näin. Jumala kysyy, onko sinun käsivartesi Jumalan käsivarsi? Ja muistuttaa luomistyöstään jopa virtahevon ja krokotiilin kaltaisien olentojen luomisesta. Vastaus voi kuulostaa yllättävältä. Miten tämä voi auttaa kärsivää ihmistä? Ja kuitenkin sen ydin on juuri tässä. Jumala on luoja, kaiken alku ja ylläpitäjä. Hän näkee enemmän kuin me näemme. Juuri tästä muistuttaa myös seuraava laulu. Sen sanoma tiivistyy yksinkertaisiin, mutta voimallisiin sanoihin. Hän tämän maailman loi, vielä hän auttaa voi. Job päätyy lopulta tunnustamaan. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi. Ja sama toivo kannattelee yhä. Luoja ei ole jättänyt maailmaansa, eikä myöskään meitä. Pyhä Jumalamme on edelleen maailmankaikkeuden luoja, joka kykenee auttamaan, ja hänellä on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

0: Uusi musiikkikappale soi Ismo Ibe Vetterannalta. Vielä hän auttaa voi. Ismo Vetterantahan on ammatiltaan kirkon nuorisotyön ohjaaja. Hän on myös perheenisä ja aviomies. Ismon laulujen näkökulma on elämisen kuvioiden tarkkailemisessa ja havaintojen tekemisessä niin, että pienet asiat ovat lopulta suuria, kun ne osaa oikein riimittää. Kiitoksia tästä musiikista uudessa sellaisesta Ipelle. Vaan nyt kaunis mieli johdattaa eteenpäin Radideinin aallolla iltapäivässä, kun kello on 14.47. Johanna Kurkela laulaa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kaunis mieli oli laulun aiheena Johanna Kurkelalla. Siinä missä Ahvenanmaata juhlitaan tänään 9.6. ja nostetaan Ahvenanmaan lippuja salkoon, niin Helsinki kaupunkina viettää syntymäpäiväänsä 12.6. ja tuohan sitten kirvoittaa monet pitämään avoimia ovia. Muun muassa Helsingin kaupungin syntymäpäivän kunniaksi Ysbenskin katedraalilla perjantaina on 12.6. avoimet ovet. Jos olet tullut se esimerkiksi kauempaakin, niin tuo ainutlaatuinen katedraali on sellaisella paikalla, että sen ehkä löytää aika helpostikin. Ja sinne pääsee tutustumaan ilmaiseksi kello 10 ja kello 18 välisenä aikana. Jos paikka ei ole ennestään tuttu, niin nythän kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi, varsinkin kun katedraalilla järjestetään Helsinki-päivänä 12. päivä myös yleisöopastukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Alkaen kello 13 on tuo englanninkielinen kierros. Vaan mitä on luvassa uutisissa? Ainakin se on kerrottu, että Tallinna on myöskin se paikkakunta, jossa kannattaa vierailla, jos haluaa nähdä maailman johtavia henkilöitä, kuten presidentti Alexander Stubbia. Hän vierailee Tallinnassa juuri tänään. Ja myöskin kuullaan tuossa uutisten jälkeen, että mitäpä säätietoja on luvassa, millaista säätä on tänään ja huomenna tiedossa. Vaan ennen uutisia tässä vielä Petralta laulu, joka todistaa ällistyttävästä uskosta. Bion.

0: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski vastasi toimittajan kysymykseen siitä, aikooko Ukraina tehdä jotain harhautuville drooneille. Suomeen ja Baltiaan on kevään aikana harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski korosti Tallinnassa yhteistiedotustilaisuudessa Viron presidentin Alar Karisin kanssa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Tänään on yleistyneet sade- ja ukkoskuurot. Ensi yönä tulee paikallisia sateita Oulun korkeudella asti. Maan lounaisosassa sekä pohjoisessa sen sijaan on poutaa ja selkeämpää. Yölämpötila on 11–16 astetta. Maastopalovaroitus on tänään voimassa Satakunnan maakunnassa. Huomenna sää on epävakaista ja sateita tulee monin paikoin. Runsaimmat sateet painottuvat maan pohjoisosaan, pohjoisessa myös ukkostaa. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää alkaa poutaantua ja muuttuu jo päivän kuluessa aurinkoisemmaksi lounaasta alkaen. Huomenna lounaistuuli on kohtalaista etelässä, itätuuli pohjoisessa. Huomenna päivälämpötila on sateista ja pilvisyydestä riippuen 17 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja aivan pohjoisessa.
6: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Ensin aamupäivästä pohdita voi, että tänään on sadepäivä, mutta hyvän aika. Meidän luontomme ja kaikki vetemmehän tarvitsevat lisää vettä. lämmintä ja sadetta, niin nautitaan nyt tästä, vaikka olisikin sadepäivä. Ja sinulle, joka asut pohjoisessa, niin sinulla lienee vähän parempi keli tällä hetkellä. Mukavaa, että olet kuulolla joka tapauksessa Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Kiitollisella mielellä tästä sateesta tai paisteesta on myös Sakari Heikkilä laulussaan. Kiitos nyt herran.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässään välimatkaa Helsinki-Dakar kertoi laulun muodossa Jaakko Löytty. Ja hän kertoo tämän laulun syntyneen Senegalissa, jossa perhe asui vuosina 1988-1994. Ajoittainen Suomi ikävä ja kodittomuuden tuntu saivat aikaan nämä rivit, vaikka olomme Fatikin pikkukaupungissa oli oikein mukavaa, kertoo Jaakko Löytty. Noihin aikoihin järjestettiin myös Paris-Dakar-ralleja. Ehkä sekin osaltaan innoitti tämän laulun tekoon. Vielä yhden asian kiinnittäisin huomion, sanoo Jaakko Löytty. Ugandan suot olivat kaiketi kaikkein hankalin asia, jonka tuohon aikaan saatoin kuvitella. Olisin yhtä hyvin voinut laittaa siihen Okavango-joen suiston, mutta tuo Uganda vain jostain syystä tuli mieleen tässä laulun sanoituksessa. Laulusta tuli niin suosittu, vaikka se oli näinkin henkilökohtainen ja eksoottinen aiheiltaan. Ja aikoinaan muun muassa tämäkin kappale Helsinki Dakar menestyi levyraadissa. Tässä Helsinki Dakar-laulussaan kuultiin Jaakko Löytyn laulamana myös ranskan kieltä, mutta mitkä ovat ne rakkaimmat kielet sinulle, Jaakko Löytty?
1: Mun toinen kotimainen olisi toi kwanjaman kieli, jota puhutaan tuolla Pohjois-Namibiassa Ambomaalla, mutta se ei todellakaan ole sitä kieltä, vaan se on ranskan kieltä ja ranska on rakkauden kieltä. Sekin on mulle rakas kieli kyllä. Bonjour, comment ça va?
2: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivää.
0: Ja tuohonhan ranskankieliseen lausahdukseen sava vastataan sava bien, tietääkseni. Seisopa minun rinnallani, pyytää nyt Ben E. King laulussaan, kun kello on vartin yli iltapäivä 3.

0: Tämä laulu oli Stand By Me Ben E. Kingin esityksenä. Nilsiässä viikonloppuna Louhos-areenalla siunattiin rauhanristi. Se on paikallisen yrittäjän näky ja unelma. Ristiä siunaamassa oli myös metropoliitta Arseni ortodoksisesta kirkosta ja hänet tapasi toimittaja Raija Kurkola. Millaisia mietteitä kirkonmiehellä on rauhasta? Erittäin oleellista kysyä häneltäkin rauhasta, vaan ensin kuullaan armosta. Petri Ritarin laulamana.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
2: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
2: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
7: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Metropolitta Arsen ja Rauhanristin siunaamisessa ollaan täällä. Miten oleellinen osa rauha on teidän elämä?
1: Kyllähän se on aivan keskeinen. Sekä sisäinen rauha yksilölle että kotimaassa on sisäinen rauha myös maan sisällä, että myös niin kuin, että maailmassa olisi rauha.
0: Miten maailmaa saadaan?
1: Herrahan on sanonut, että oman rauhani minä teille annan, en sellaista, jonka maailma antaa.
0: Miten maailmaa saadaan rauha? Lähteekö se itsestä?
1: Sehän lähtee yksilöistä, mutta kyllähän se on tämä sotatila niin muutamista persoonista kiinni ja niiden vallan janosta ja ehkä oman aseman pönkittämisestä.
0: Miten sitten tällaisessa maailmantilanteessa voisi rauhan lisäksi löytää ilon?
1: No, iloa täytyy löytää sen oman elämänpiirin pikkuasioista. Mä uskon, että siellä sodan keskelläkin kyllähän siellä iloa on myös.
0: Kuopion piispa Jari Jolkkonen, mitä rauha merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?
2: Rauha on yksi kaikkein suurimpia ja tärkeimpiä arvoja. Se on koko elämän edellytys. Tällä hetkellä meidän ihmisten olohuoneisiin tulvii uutisia sodista ja konflikteista ja veritöistä Lähi-idässä, Ukrainassa. Jopa meidän lähialueilla. Viime vuoden aikana esimerkiksi 240 000 ihmistä kuoli erilaisissa sodissa ja konflikteissa. Että kaikki ymmärtää, että rauha on yksi koko elämän perusehto. Ihan samalla tavalla kuin terve ruoka ja juoma ja happi, jota hengitämme. Ja rauha tämmöisessä kristillisessä mielessä, niin se merkitsee niin kuin rauhaa ihmisen ja Jumalan välillä. Rauhaa kansojen välillä ja rauhaa sydämessä, siis sielurauhaa, mistä vaikkapa herätysliikkeet puhuu. Ja tämä rauhan risti, joka tänään täällä Nilsian louhosareenalla siunataan, otetaan käyttöön, niin omistaja on halunnut kertoa, että se julistaa tätä rauhaa kaikissa tässä neljässä eri merkityksessä. Rauha ihmisen Jumalan välillä, rauha kansojen välillä, ihmisten kesken ja rauha sydämessä.
0: Ja sitä kohti.
2: Sitä kohti.
3: Hänhän oli Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ja kyllä moneen suuntaan tuota rauha-ajatusta syytä on suunnata. Raija Kurkola haastatteli. Mä oon nyt tuoretta musiikkia Lauren Daigleen ja Jamie McDonaldin laulamana. Tämä on vallitseeko tänä aikana enemmänkin epätoivo tai olla epätoivoinen? Tästä he kuitenkin laulavat nämä Lauren Daigle ja Jamie McDonald.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti Huippukaluste -verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: oli Ali Niemelän ja Lauri Late Johanssonin ex-kriminaalien käydä Riihimäen vankilassa. Tuotantokaudella 2023 he tekivät niin ja kävivät tapaamassa muun muassa Joni Beriä ja Henry Ruuttia. Millaista on Lucia Riihimäellä? Kysyttiin vuonna 2023 Jonilta ja Henryltä. Pimeys pelkää meitä, toteavat kotiin paljat laulussaan ja tuon laulun jälkeen käydään siellä Riihimäen vankilassa.
1: Aalloilla. Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Radio Day.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Kuulostaa kauhean lakoniselta, kun vanki sanoo, että on syytön. Mm. Mutta Jumala tietää, Hashem taivassa tietää, että viimeisellä tuomiolla tämän mun rikoksen uhri tulee sanomaan, että Henkka ei ole tehnyt sitä. Mm. Mä nukun yöni hyvin. Mä tiedän, että mä en ole halunnut, että kukaan kuolee. Mm. Mä en sano, että mä oon kokonaan syytön. On ollut riitaa ihmisen kanssa ja on ollut pahoinpitelyrikos. Kaikista omista teostani kantanut koko ajan vastuun. Mm. Ja menemättä tietenkään tässä ohjelmassa yksityiskohtiin, henkilö on meidän tappelun jälkeen 45 minuuttia sen jälkeen kuollut yhteen veitseiskuun. Mm. Mä en ole ollut silloin paikalla. Mm. Jos mä olisin ollut paikalla, vanhana konnana olisin omistanut sen teon. Ei ole oikein, että muut joutuu lusiin siitä. Mm. Ja nyt kaikki oikeusasteet on tyssännyt tämän ja myöskin kieltäytynyt mitenkään kommentoimassa sitä, että miksi mä oon yrittänyt elvyttää tätä uhria, jos mä olisin tehnyt sen halunnut. Eli mä oon sen asian kanssa sinut. Mä oon vetänyt omaan rikollisuuteeni aina sen rajan, että mä en suostu niihin hommiin, missä joltain lähtee henki. Mm. Vaikka mä oon saanut elinkautisen tuomion, mun omatunto on siitä puhdas sen miehen verestä. Mm.
2: Kuinka aiot käyttää tämän vankeusajan?
1: No tietenkin, eihän tämmöistä asiaa voi koskaan jättää sikseen, että nythän tämä Auerin tapauskin, että niitä tuomioita menee purkuun. Mm. Ja edelleen, jos tämä ihminen kantaisi vastuun, joka on tehnyt sen teon, niin semmoinen mahdollisuus olisi. Mutta nyt mä joudun elämään tätä elinkautista tuomiota silti päivästä päivään tässä. Mm-hmm. Ja joko siihen tulee joku väliintulo tai sitten ei, mutta tällä hetkellä mä käytän tätä aikaa sillä lailla, että mä kirjoitan useampaa tutkimusta. Mä kirjoitan filosofista tutkielmaa ja mulla on kaksi teologista tutkimusta, mitä mä teen. Ja toisesta niistä ehkä tulee väitöskirja tai mä saatan saada jostain kunniatohtorihatun sitten. Mm.
2: Mites tää tärkein, tää vanhuskauden seppeli? Paavalihan puhuu siitä, että kun mä juoksun, on juossut, niin mä saan sen.
1: Mulla oli sellainen juttu, niin kuin vähän tuossa alustuksessa implisiittisesti ehkä tuli, että mä en ole koskaan hylännyt Jumalaa, mutta silloin sä muistat, että mä olin silloin 10 vuotta sitten uskossa ja näin, mutta ja se oli hyvää aikaa ja sen jälkeen meni monta vuotta silleen hyvin, mutta sitten siinä tuli eroa ja tuli pettymystä uskovaisiin.
2: Ja päihteet oli sulle se ongelma.
1: No päihteet on...
2: Viina ei sulle saa antaa pisaraa. Viina
1: ei sovi mulle, se on selvä. mutta mua ei edes täällä haluta ottaa päihdekuntoutukseen, koska mulla ei ole niin kuin semmoista päihderiippuvuutta. Alkoholi on vaan sitten se, että jos mä juon, niin tapahtuu huonoja juttuja. Joo. Eli mulle kävi se, että mä hylkäsin Jesuan. Messiaana. Mulla on juutalaisia juuria näin. Mä halusin niin kovasti sitten liittyä juutalaiseen kansaan, että mä käännyin sitten. Ja sitä on muutakin taustaa sinne, mutta pitää niin kuin tämän halakhan mukaan kääntyä, että sä saat sen statuksen. Ja edelleenkään en ole sitä hylännyt.
3: Tämänkin podcastin kuulet Dayplus kaikki tilauksella. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Ex-kriminaalien vieraina olivat Joni Berg ja Henry Ruut. Enhän minä muista 3 vuoden takaa, että Lauri Late Johansson ei päässyt karenssin vuoksi mukaan sinne Riihimäen vankilaan. Ohjelmassa vankeja haastatteli Ali Niemelä. Ja tämänkin hän voit kuulla todellakin Dayplus kaikki tilauksella. Nousevaan aamuun johdattaa nyt orkestra Montuno.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Herkästi kauniisti lauloi Suvi Teräsniska ystävässä lapsien. Ja kyllä minua mietityttää, että miten nuo pesivät linnut ovat viihtyneet täällä Suomessa. Tänään on satanut ja paistanutkin, mutta pesivien lintujen kokonaismäärä on kuulemma vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana. Näin kertoo muun muassa Helsingin yliopiston tiedotteessa. Ja tästäkin aiheesta on ollut puhetta STT-uutisissa, vaan mitä muita asioita meistä ihmisistä ja eläimistäkin on luvassa kello 16. Uutisten jälkeen hän onnitellaan tämän päivän sankareita. Uutisia kohti vie Michael Sanchez laulullaan Every Praise, jokainen ylistys. Oletko sinä muistanut ylistää tänään Jumalaa?

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään arvoa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeen omistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
8: Täällähän meikäläinen heiluu. Mukava, että olet juuri nyt kuulolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Hieman sateinenhan keli tänään on ollut, vaan kyllä pohjoisen kun tarpeeksi menee, niin paistaa kulma aurinko. Ja varsinkin Andre Crouch, kun tässä laulaa, että aurinko paisteineen tulkoon takaisin. Bring back the sunshine.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hittibiisi 160 vuoden takaa. Kyllä vain Ruotsin tuomisia. Samuli Edman lauloi Päivä vain ja hetki kerrallaansa. Vaan nyt Carmen Ensemblen solisti Ville Tornianen juttelee kappaleesta Olen etsinyt sinua.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Heti kun mä kuulin ensimmäisen demoversion tästä kappaleesta, niin mä aistin, että nyt tässä on jotain erityistä ja samaistuttavaa, jotain tosi koskettavaa. Me oltiin ennen tätäkin kappaletta tehty yhteistyötä Carmen Ensemblen kanssa ja se yhteistyö on ollut tosi ihanaa, mutta tätä kappaletta kohtaan syntyi kyllä jotenkin erityinen side, mikä siitä varmasti myös heijastuu studiossa siinä lauluäänityshetkellä ja tavallaan se, että oli tosi helppo olla sen kappaleen sisällä. Ja mulle itselle se samaistumispinta siihen tekstiin on se, että kun on elämässä ollut ehkä hiukan eksyksissä, niin kuin varmasti suurin osa meistä tai varmaan kaikki meistä, niin silloin on tullut etittyä niitä vastauksia ehkä vääristä paikoista tai sitten on halunnut valikoida ja kuulla vaan niitä helppoja vastauksia sen sijaan, että pysähtyy ja kuuntelee ja miettii, että mikä on itselle oikeasti merkityksellistä. Että se oppi on tavallaan se, että vaan pysähtymällä ja vaan hiljentymällä voi kuulla sen totuuden. Tästä tuli tosi hieno tästä kappaleesta. Mä oon hirveän onnellinen siitä ja kaikki kunnia menee biisintekijöille, eli Antti Suonio, Vepe Hänninen, Antti Vuori ollut sovittajana ja kaikki muut muusikot, jotka osallistuivat tämän kappaleen tekemiseen, niin suurkiitos.

0: uutta tuoretta musiikkia Carmen Ensemble-kollektiiviltä. Ville Torniainenhan oli solistina tässä kappaleessa Olen etsinyt sinua, Jumala. Vaan kuka on tänään merkkipäivähenkilö? Se selviää, kunhan yksi nimi ylitse muiden on soinut Kaarle Mannilalta.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen -ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
4: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
5: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka -liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka -liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka -liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
8: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Yksi nimi ylitse muidenhan lauloi Kaarle Mannila ja yksi nimi ylitse muidenhan on Jeesus. Ja tuo nimi viettää nimipäivänsä kenties vain kerran vuodessa, vaan ainakin mitä kalentereihin on uskominen. Ensimmäinen päivä ensimmäistähän ei ole kenelläkään nimipäivä. Eli se on nimetön nimipäivä. Mentäpä sitten tänään, kenen nimipäivät on tänään. Onnea sinulle Ensio, Daga sekä Ahkemiella sekä myös Kirill. Nämä siis kaikki eri kalenterin mukaan juuri tänään 9.6. Kun on myös Ahvenanmaan itsehallintopäivä. Ei muuta kuin nyt sinikeltapuna maakuntaliput salkoon liehumaan. Onneksi olkoon jokaiselle, jolla on myös tänään merkkipäivä. Onnea, onnea. Kyllä tämä on elämä niin ihana ja lyhyt. Pepe ja hyvä olo tietävät lisää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jotenkin tämän hengellisen laulun sanoma aina yllättää ja myöskin se, että tällä on ruotsalaistausta tällä kappaleella How Great Thou Art. Uus Tuure Gud, oi herra suurhan, se kuuluu suomeksikin. C.C. Winansen lauloi tänään tämän Carl Buberin alun perin tekemän runon tai lyriikan. Ja sehän on sitten sittemmin jo 40-luvulla englanniksikin käännetty kappale. Vaan 60 vuotta alkaa olla täynnä eräällä vanhimmalla suomalaisella gospel-artistilla. Se lienee vanhin tiettävästi, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, ja kerro minulle heti, jos niin ei ole, että tiedät vielä vanhemmankin yhtyeen. Ainakin vanhimpia, jos ei nyt vanhin. Kyllä se on Pro Fide, joka uskon puolesta tässäkin laulaa, ja pyydettäessä kylmä Jeesuksesta lauletaan. Muusisoi Pro Fide nyt samalla, kun mukavasti sadepisarat suorastaan rapisivat ikkunalaudalla. Kylmä

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Kyllä, 60-vuotiaskin vielä jaksaa osallistua Glow-festareille ja vielä soittaa ja esiintyäkin. Profide 60 vuotta tänä vuonna Glow-festareilla mukana, tarkalleen ottaen silloin päivän iltahetkenä kello 18.30 alkaen muun muassa Iltan, Pekka Simojoen, Even ja Ossin, Dianran, Angela Merklinin, Amoksen, Heaven Upin, Idän ihmeiden, Juhani Tikkasen ja Lasse Sakarankin Glow Bandin kanssa. Kaikki tämä siis luvassa 29.8. Jumala rakastaa maailmaa. Tätä laulua minäkin lauloin silloin, kun oli sallittua laulaa tällaista hengellistä sanastoa. Tänään se soi Johanna Iivanaiselta.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista

0: ipevettenranta.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Day.

Kyllä näitä Saukin sanoja laulettiin korkealta ja kovaa silloin alakoulussa. Kyllä tämähän on Lasse Mortensonin sävellys Jumala rakastaa maailmaa, ja sehän on soinut siellä jo viime vuosituhannen puolella. Johanna Iivalainen lauloi tänään. Radio Hartaudessa puhuu tänään Jarmo Karjalainen. Hän toteaa, että rauhan kaipuu ei kysy kirkkokuntaa. Lisää aiheesta Rauhan risti kuulet, kun Adele on musisoinut Make You Feel My Love.

0: Radiohartaus.
1: Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Raamattu on täynnä ihmisiä, joita heidän aikalaisensa pitivät kylää hulluina. Noa rakensi laivaa keskelle kuivaa maata. Mooses lähti haastamaan faaraota. Daavid lähti linkokädessään jättiläistä vastaan. Ja Galilean kalastajat lähtivät mestarinsa käskystä muuttamaan maailmaa. Jumala näyttää käyttävä ihmisiä, jotka uskaltavat nähdä jotakin sellaista, mitä muut eivät näe. Risti on merkillinen merkki. Se näyttää yksinkertaiselta. Kaksi puuta vastakkain. Mutta silti juuri sen äärellä ihminen on vuosisatojen ajan itkenyt, rukoillut, kiittänyt ja saanut voimaa jatkaa eteenpäin. Risti ei synny valmiiseen ja sileään maisemaan. Se pystytetään keskelle elämää, keskelle kysymyksiä, murtumia, iloja ja suruja. Ajattelen, että siinä on myös kristillisen uskon salaisuus. Jumala ei odota, että elämä olisi ehjä ennen kuin hän tulee lähelle. Päinvastoin. Usein juuri säröjen kautta valo pääsee sisään. Ja moni meistä tunnistaa tuollaisen kokemuksen omasta elämästään. Kaikki ei mene niin kuin suunnittelemme. Joskus elämä murtaa enemmän kuin rakentaa, mutta juuri silloin risti alkaa puhua kaikkein voimakkaimmin. Ja tämä risti kertoo meille, ettei Jumala pelkää rikkinäistä maailmaa. Nimittäin hän tuli itse sen keskelle. Hän tuli keskelle ihmisen kärsimystä, epätoivoa ja kuolemaa. Ja siksi ristin sanoma ei ole, ettei elämässä olisi pimeyttä, vaan ristin sanoma on, että pimeys ei lopulta voita. Kun katsomme maailmaa ympärillämme, näemme kuinka kansat tarvitsevat rauhaa. Euroopassa sodan varjot eivät ole vain historian kirjoissa, vaan jokaisessa uutislähetyksessä. Lähi-idässä ihmiset kaipaavat turvallista huomista. Ja moni vanhempi rukoilee lapsilleen maailmaa, jossa ei tarvitsisi pelätä. Rauha kansojen välillä ei ole itsestäänselvyys. Se on meille kaikille annettu tehtävä, sillä autuaita ovat rauhan rakentajat, sanoi mestarimme kerran. Ja rauhan kaipuu, ei kysy kirkkokuntaa. Se ei kysy kansallisuutta, ei poliittista kantaa. Se ei kysy sitä, kuinka vahva tai heikko usko ihmisellä on. Jokainen ihminen kaipaa rauhaa. Siksi me tarvitsemme rauhaa myös kirkkojen välille. Tarvitsemme rauhaa eri tavoin ajattelevien välille. Ei niin, että meidän pitäisi olla kaikesta samaa mieltä, mutta niin, että muistaisimme kuuluvamme samaan ihmisperheeseen ja samaan Jumalan luomaan maailmaan. Me tarvitsemme rauhaa ihmisten välillä. Aikana, jolloin ihmiset huutavat toisilleen enemmän kuin kuuntelevat. Aikana, jolloin vastakkainasettelu näyttää joskus helpommalta kuin kohtaaminen. Ja rauha oikeasti syntyy vain siellä, missä ihminen pysähtyy kuuntelemaan. Missä anteeksianto voittaa katkeruuden, missä rakkaus voittaa pelon. Mutta kaikkein vaikein rauha on ehkä rauha ihmisen sisällä. Kristillinen usko puhuu rauhasta, joka ei perustu olosuhteeseen, vaan suhteeseen. Jeesus sanoi, minun rauhani minä annan teille. Viimeinen sana kuuluu Kristukselle. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Oletko sinä reagoinut päivän säätilaan sillä lailla, kuten tässä Henna Wallin ja Pekka Simojenkin lauloivat, että niin kuin linnunpoikainen, joka kurkkii pesästään, niinhän se laului alkoi tuo laulu Olet vapaa. Tämän iltapäivän iloksi kuullaan, mitä tapahtuu huomenna keskiviikkona. Kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen on jälleen edes kuulija valinnut mainioita kappaleita kuuntelijan toivelistalleen ja kuullaan tänään yksi niistä heti uutisten jälkeen.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
2: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
3: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevan katu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
8: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
9: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tapasivat tänään Tallinnassa, Stubb kertoo X:ssä. Sekä Stubb että Zelenski painottavat julkaisuissaan, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi. Zelenski myös korostaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainan puolustussodassa ja väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. EU-komissio esittää viisumikieltoa Ukrainassa sotatoimiin osallistuneille venäläisille, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Esitetty viisumikielto olisi osa EU:n seuraavaa Venäjän vastaista pakotepakettia, joka on järjestyksessä 21. Von der Leyenin mukaan viisumikiellon tavoitteena on tehdä EU:sta kiellettyä aluetta kaikille, jotka ovat osallistuneet Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Ehdotettu pakotepaketti pitää sisällään myös hintakaton ylläpitämisen venäläiselle öljylle. Pakotepaketilla halutaan myös puuttua siihen, että kryptovaluuttoja käytetään pakotteiden kiertämiseen. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
0: Hellurei ja hellät tunteet toivottelen täältä Anu sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja kyllä tätä hellää menoa on luvassa muun muassa Jumalan hyvyydestä, eikä mitään, eikä ketään muuta. Tiedät, miten laulu jatkoo. Kuulet joka tapauksessa tänään ja totta kai päästään kuulemaan, mitä on luvassa huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla. Mutta nyt todellakin ensin Christopher Martin ja laulunsa Hyvyyden Jumalasta, Goodness of God.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jos tästä ei tule hyvälle tuulelle tai ainakin tule aurinkoinen ja lämmin mieli, niin ei sitten mistään. Ainakin meikäläisen sai suorastaan hyvyn nousemaan korviin asti tämä kappale Christopher Martinin versio Goodness of God -kappaleesta. Mikä sitten soi huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla? Muun muassa tämä seuraava Sakari Heikkilän laulu Tämän kaupungin herra. Se on Leenan toive ja Leena kertoo, että tämä voimallinen ylistyslaulu sulkee sisäänsä sekä kotikaupungin ja koko kansakunnan ja kehottaa rukoilemaan oman kotikaupungin puolesta ja toimimaan sen parhaaksi omalla paikallaan. Ajattelen, että jokaisella Jeesuksen seuraajalla on tarkoitus juuri sillä paikalla ja sillä paikakunnalla, jossa hän asuu. Näin sanoo Leena, ei kertonut itse, että mistä, miltä paikkakunnalta hän on, mutta terveiset sinulle sinne.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmalla.

0: tämän loppuiltapäivän ajan jotenkin tuntuu, että kun sinä olet siinä ja minä olen tässä, niin tässä vaan hymy kurkottelee korvia kohti koko ajan. Mikä tässä on niin ilahduttavaa? Juha Tapio tosiaan lauloi En mitään, en ketään ja siunausta koko maailmalle toivottaa Markku Make-Berttilä, eli halataan koko maapalloa.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
3: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
4: Kristityt yhdessä ry. Radiodein ystävä.
5: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radiodeissa torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin. Yhdessä.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Koko maailmaa halasi Markku Make Perttilä siunaa koko maailmaa laulussaan. Laulunahan on säveltänyt Enosson Tonga ja sen on tuonut vähän niin kuin tuliaisina Jaakko Löytty tänne Suomenniemelle meidänkin laulettavaksi. Vaan kyllä on mukava lukea kaikkia seurakuntalehtiä ja tuli nyt juuri tälle päivällekin sellainen tieto, että jos olisin Kuopiossa, niin ehkä menisin juuri tuonne. Nimittäin runon ja musiikin iltaa vietetään Kuopion tuomiokirkossa tänä iltana kello 18 alkaen ja muun muassa Matti Kaarlejärvi lausuu ja musiikista vastaavat Riikka Haapamäki, Tintti Takala ja Janne Saarelainen. En tunne heitä, mutta olisi kiva päästä tällaista runon ja musiikin iltaa kuulemaan ja kokemaan. Mene sinä ihmeessä, jos ehdit tähän hätään.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Sillä välin, kun sinä menet sinne kulttuurin pariin, niin minä mietin, että mikä on minun paikkani maailmassa, jota myöskin pohtivat Michael W. Smith ja Folk Hingen Country-yhtye. Place in this world. Leppeätä iltapäivää sinulle, kun iltapäivä on kääntymässä illaksi. Kello on 17.23.

0: my place in this world.
1: Paikkani maailmassa, sen on löytynyt näyttelijä, muusikko Irina Björklund, ja hän ainakin hymyilee kulkeissaan. Vaan mitä hän vastaa, kun Miikka-Pekka Heikkilä kysyy, että pitääkö Irina Björklundin taistella oman sydämen tai herkkyyden pitämisen puolesta?
2: Viikon vieras.
3: No mä luulen, että se lähtee tosi pienestä, että kun mä teki ehkä ajatellaan, että nyt maailma on niin ankea, niin että mun täytyy kantaa tätä ankeutta niin kuin kaikkien muidenkin. Mutta eihän se ole niin, että totta kai tapahtuu ankeita asioita ympärillä koko ajan, mutta se, että mä vaan hymyilen sille vastaantulijalle, niin se on tosi iso asia. Se ei maksa mulle yhtään mitään ja se tuo iloa hänen päivään ja sitten taas se tuo mulle iloa, kun hän ehkä hymyilee vastaan. Ja sitten hän kävelee nurkan taakse ja hymyilee vielä seuraavalle, joka tulee vastaan, joka sitten taas ilahtuu. Ja sitten se ketju jatkuu ja jatkuu. Ja niin kuin samalla tavalla kuin se ilkeyden ketju tai se, että puhutaan ikävästi jostakin, sekin jatkuu, jos sen antaa jatkua. Niin yhtä lailla tämä niin kuin rakkaus, se on vielä vahvempi ase. Mm. että mä ajattelen, että tällä jotenkin niin kuin konseptilla ja kiertoilla halutaan sitä sanomaa levittää, että hei, me voidaan tosi pienellä jakaa iloa eteenpäin.
4: Onko sinun täytynyt tässä maailmanajassa jotenkin taistella näiden asioiden puolesta, että myös ehkä semmoinen tietynlainen pehmeys säilyy sisimmässä, että ei koveta itseänsä? Onko nämä jotenkin kamppailun takana, että sä voit puhua, voit pitää näitä esillä ja pidät niitä niin tärkeinä?
3: No ei se kyllä itselle ole. Mä tietenkin myös asun tuolla pienessä kuplassa vuoristossa tuolla Ranskassa, että et mua ei ympäröi ehkä se päivittäinen katuelämä ja ihmisten angsti niin paljon. Mutta huomasin kyllä tässä, kun on niin kun tästä asiasta puhunut lähipäivinä tai lähiaikoina mediassakin, niin joku kysyi multa, että onhan se aika anarkistista toi, että levittää rakkauden sanomaa tässä maailman ajassa. Mutta että onko se, että onpa surullista, että sitä ajatellaan niin. Itsellä mulla on kyllä hyvä fiilis vielä. Uskon kovasti siihen, että hyvällä mielellä ja hyvällä sydämellä saadaan paljon enemmän aikaiseksi kuin sille pahuudella.
2: Viikon vieras.
1: Ehkä se on hyvällä tavalla radikaalia, kun puhuu rakkauden sanoman leviämisen puolesta. Hyvä, jatketaan tällä samalla linjalla, Irina Björklund. Tämä näyttelijä ja muusikko oli Miikka-Pekka Heikkilän vieraana, viikon vieraana. Ja Irina Björklundin uusi kiertue hän juhlistaa hänen esikoisalbumia Au l'amour, ja samalla kiertueella hän julkaistaan hänen ja Peter Foxin yhteistyön uusin koko pitkä levy We Could All Pretend. Voimme kaikki vaan vähän niin kuin teeskennellä, vaan jossainhan täytyy olla päivän valoa, toteaa Egotrip-yhtyekin.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämä yhtye aikoinaan teki läpi murtonsa vuonna 2003 Matkustaja-albumillaan ja kyllähän tämä on ollut jo täällä Suomen niemelläkin pitkään esiintynyt tämä Ekotrippi vuodesta 1993. Tämäkin kesä on keikka kesä Ekotrip-yhtyeelle nimittäin 12.6. eli viikonloppuna luvassa on konserttia Ekotripiltä Savonlinnan puolessa. Jumala ompi linnamme, vakuuttaa nyt Sakari Heikkilä laulussaan. Ja aallolla iltapäivän loppumetreillä kuullaan rakkaustarinoita.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
3: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu

0: jota alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma.
2: Ei hätää. Onneksi on radio.
1: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Jumala ompi linnamme, lauloi Sakari Löytty. Varmaa yhteistä menoa on viime aikoina ollut Mia ja Lauri Late Johanssonilla. Hehän tapasivat ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2020 Pirtelöbaarissa. Miten on elo sujunut ja varsinkin rakkaus kuljettanut? Ja kuka kuljettaa ja ketä? Ja mihin suuntaan? Mia Johansson on tänään Kirsin kanssa ohjelmassa.
1: Se on semmoinen, että me halutaan tukea kaikenikäisiä ihmisiä päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Ja me käydään tervehtimässä vankeja

0: jotka haluaa olla viimeistä kertaa vankilassa, että ne haluaa sitten niin kuin tukea sitten, kun ne pääsee vapaaksi ja annetaan sitä jo sitten siinä vaiheessa, kun ne vielä siellä on. Ja sitten me tehdään ennaltaehkäisevää työtä, käydään rippileireillä, koulukodeissa ja kouluilla puhumassa päihdevalistusta. Että se on niin kuin se meidän, että kouluille ei saa mennä Jeesus edellä, mutta sinne saa mennä päihdevalistusta antamaan. Niin ne on niin kuin ne meidän sydämen asiat, mitä me sitten yhdessä tehdään.
1: Ja tässä työssä varmaan näet sen, että se sun elämän kokemus on sitten tarpeellinen.
0: Kyllä, joo. On kyllä ja sitten se, mitä mulle Jumala silloin lupasi, että mä tuun rohkaisemaan niitä naisia, jotka on kokenut samanlaisia asioita kuin minä ja niitä, jotka on kokenut pahempiakin asioita. Niin nämähän just nämä naisvangit, jotka on kokenut oikeasti rankan elämän, niin se on jotenkin ihana huomata, että mä koen olevani heidän kanssa kumminkin ihan samalla viivalla ja ymmärrän, mitä ne kipuilee. Että jos mä olisin elänyt semmoisen helpon elämän ja olisin saanut olla edelleen se ujo ja arka Miia, niin mä juoksisin karkuun tämmöisiä asioita. Haluaisin rakastaa heitä ehjäksi, mutta sen mä tiedän, että sen tekee vaan Jumala. Mutta se, että mä voin olla pieni välikappale siinä, että ne saa kokea tulleensa kohdatuksia, ymmärretyksiä. Ja että he on arvokkaita ja rakkaita.
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tärkeintähän on ollut Jumalan parantava armo, sanoo Miia Johansson, joka kirjoitti elämänkerrassaan, että rakastan sut ehjäksi. Lauri Late Johansson ja Miia Johanssonilla alkaa uusi nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu kesäsarja Johanssonit Radio Dayssa tämän viikon perjantaina. Lauri ja Miia puhuvat tähtivieraiden kanssa rehellisesti riippuvuuksista, rikkinäisyydestä ja siitä, miten ottaa uusi suunta kohti toivoa. Sekä Johanssonit sekä Kirsin kanssa sarjat löydät Day Plusasta. Nyt I look to you, laulaa Whitney Houston. Katson sinua.

avun pyynnön oli kirjoittanut lauluksi Antti Kleemola eli laulu Auta mua. Ja mitä? Tässäkö tämä tiistaipäivä nyt oli? Äkkiä se vilahti suurin piirtein ihan sekunneissa tästä silmäin editse. Mutta hei, kiva kun olitte mukana tänään vähän hieman sateisena ja piileänäkin iltapäivänä, mutta huomenna on kulma aurinkoisempaa ja myös ehkä hieman lämpimämpääkin. Toivotaan parasta huomiseksi ja eikö vaan, huomenna kuullaan kello 14 alkaen Radio Dayn aallolla iltapäivässäkin. Ja olen jo aamusta arvaamassa Mikkiksen kanssa, että arvaa kuka, niin voi olla, että voitat mahtipalkintoja. One Way, eli yksi tie on laulun teema Tamela Mannillä ennen kello 18 alkavia uutisia, kuin myöskin rukous Suomen puolesta, jossa tänään iltana ovat Mirva Backwell kuin myöskin Tuomas Nykänen.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
1: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
2: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
7: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
1: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
7: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tapasivat tänään Tallinnassa, Stubb kertoo X:ssä. Sekä Stubb että Zelenski painottavat julkaisuissaan, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi. Zelenski myös korostaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainan puolustussodassa ja väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Terveysministeriön mukaan luvut ovat alustavia. Israel oli antanut evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Libanonin terveysministeriö sanoo, että kyseinen isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys iSci on noussut Suomen kolmanneksi, arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell, Aisai keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa Aisaista yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Lämpimästi tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan rukoilemaan meille suomalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Upea, että tälläkin hetkellä meitä on tuhansia rukouksen ystäviä kokoontuneena yhteen Radio Dayn äärelle. Minä olen koulupastori Mirva Backwell ja tätä ohjelmaa kustantaa Kristityt yhdessä ry. Siunataan tähän alkuun tämä yhteinen rukoushetkemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme ja me saadaan yhdessä tulla sinun eteesi ja rukoilla yhdessä Suomen puolesta. Kiitos Isä, että sinä näet kaikki kuulijat. Sä näet jokaisen. Sä et kenenkään ohi käy ja rukoilen sitä, että voisit koskettaa jokaista tämän ohjelman aikana. Ja kiitos, että annat meille rukouksia sinun sydämeltä. Kiitos, että ohjaat tätä meidän yhteistä rukoushetkeä. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Tällä kertaa meillä on erityisenä rukousaiheena ja teemana rukous Suomen perheiden puolesta. Olenkin saanut tänne studion rukousvieraakseni Tuomas Nykäsen Keravan helluntai-seurakunnasta. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos paljon Mirva.
0: No Tuomas, minkälaisia haasteita perheillä Suomessa on? Mitä olet huomannut?
1: Tosi silleen mielenkiintoinen kysymys ja mä uskon, että ei ole olemassa ehkä semmoisia tiettyjä vastauksia, mutta kyllä niin kuin yksi iso asia, mistä on omalle sydämelle noussut, niin on niin kuin perheiden ehkä semmoinen tietty, no kaikki perheäsenet ei aina uskossa ole sellainen tilanne esimerkiksi, tai kaikki perheet ei välttämättä edes tunne Jumalaa ja ei ole semmoista henkilökohtaista suhdetta ehkä. Ja tämä on nyt ehkä, mä luulen, että omalla kohdalla sen takia, kun itse saanut kokea tämän sama ja niin kuin oman perheen kohdalla nähnyt, että kun lapset ja vanhemmat ovat itse kohdanneet Jumalan, niin se on niin kuin tuonut paljon yhteen ja korjannut myös toisaalta paljon asioita.
0: Aivan. No hei, minkälainen merkitys esirukouksella on perheiden, niin kuin, jos nyt ajatellaan nyt vaikka sitten sitä, että perheenjäsenet tulisi uskoon, tai että jos perheessä on jotain ongelmia, että ne ongelmat voisi ratkaista tai saada ratkaisun?
1: No todella yksikään rukous me ei jää Jumalat kuulematta, mitä me rukoillaan ja mitä meidän läheisetkin on muistaa aina rukouksiin. Ja itselläni rakkaat isovanhemmat ovat olleet niitä suuria esirukoilijoita aina ja tiedän, että suvussa on paljon esirukoiltu aina ja nyt ehkä sitten oman uskoontulon myötä noin 6 vuotta sitten, niin oppinut näkemään se ihan eri tavalla, että hei, että mua on kannettu silloin, kun mä itse oon kulkenut sitä polkua, mitä Jumala on kutsunut kulkemaan, mutta mua on silti muistettu rukouksia, Jumala ei ole hylännyt ikinä. Niin se on todella arvokas ja suuri voimavara perheillä jokaisella.
0: Ja se varmasti rohkaisee jokaista, joka rukoilee oman perheensä puolesta ja silloinkin, kun ei ole nähnyt vielä, että niihin rukouksiin vastattaisiin, mutta että se on hyvä muistaa, että kuitenkin ne rukoukset on kuultu. Ja tässäkin hetkessä me saadaan rukoilla perheiden puolesta. Tuomas, voisitko johdattaa meidät rukoukseen?
1: Joo. Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä hetkestä täällä aurinkoissa Helsingissä ja kiitos siitä, että saadaan tulla sun eteen näiden rukoukseen kanssa jokaisen Suomen perheen puolesta ja me tahdotaan pyytää Isää semmoista sun ilmestymistä ja sun rakkauden ilmestymistä jokaisen suomalaisen perheen ylle, jokaiselle lapselle ja nuorelle ja vanhemmalle ja isovanhemmalle ja me kiiretään sua siitä, että Isä kukaan ei ole sun suuruudelta piilos tai kukaan ei ole sun kätestä tavoittamattomissa siellä, mihin sä et näkisi ja et voisi kykenisi koskettamaan. Pyydetään Herra, että sä voisit siunata jokaista Suomen perhettä ja pyydetään sitä, että todella niin kuin isien sydämet saa kääntyä lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen ja ennen kaikkea Herra, meidän kaikkien sydämet sun puoleen sinne korkeampaan, missä meillä on meidän pelastus. Kiitos Jeesus. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me saadaan tässä hetkessä erityisesti muistaa niitä perheitä, jossa on ihmissuhteissa ongelmia. Ehkä on käynyt niin, että on tullut riitaa, ehkä on satutettu toinen toisiaan, joten jostain syystä välit mennyt. Ja oikein rukoillaan sitä, että niin semmoinen eheytyminen saisi tapahtua näissä perheissä, että voisi tosiaan perheenjäsenet löytää ihan kuin uudestaan toisensa ja löytää voima antaa anteeksi ja pyytää anteeksi ja päästä eteenpäin. Jotenkin löytää semmoinen yhteinen sävel ja että nekin perheet, joissa on jotenkin ehkä sukupolvelta toiselle siirtynyt semmoisia traumoja. Että kiitos, että säkin voisit ilmestyä näissä perheissä ja jotenkin parantaa ja eheyttää, koskettaa. Että ei tarvitsisi niin kuin ikään kuin ne ikävät asiat aina siirtyä eteenpäin, vaan että voisi tulla apu ja löytää voima niin kuin ikään kuin rikkoa ne semmoiset kahleet tai semmoiset asiat, mitkä niin kuin sitoo ja ikään kuin siirtyy vaan eteenpäin. Kiitos, että sä näet myös monenlaiset muut haasteet, oli ne sitten taloudelliset tai terveydelliset tai ehkä erilaiset addiktiotkin perheenjäsenillä ja mitkä saattaa rikkoa sitä perheyhteyttä ja perhettä. Kiitos, että sä et kulje kenenkään ohi. Sä näet jokaisen, joka kamppailee näiden asioiden kanssa ja mä rukoilen sitä, että jos joku kuulija kokee, että on nämä haasteet omassa perheessä, että sais kokea sen, että sä välität, sä näet sen tilanteen ja sä haluat auttaa ja myös lohduttaa niissä vaikeissa tilanteissa. Kiitos siitä, että sä välität jokaista perheestä ja ihmisestä. Amen.
1: Joo, kiitos rakas taivaallinen isä jokaisesta lapsesta ja nuoresta ja kiitos isä, että sä näet heidän kotiolonsa ja kiitos isä, että sä näet heidän, oliko sitten koulut tai työt tai opinnot, mitkä tahansa, niin pyydetään herrat, sä voisit siunata jokaista Suomen lasta ja nuorta heidän taipaleellaan siellä, missä menevätkään ja pyydetään herra, että näissä kodeissa, missä on lapsia ja nuoria, niin sodella saa herra valita semmoinen sun lämpö ja läsnäolo ja rakkaus ja me pyydetään herra, että kaikki, jotka ei sua vielä tunne, niin sais oppia tuntemaan sut ja sä voisit herra ilmestyä heille, heidän elämässään. Herra, rukoillaan kaikkien, jotka ehkä kokenut koulukiusausta tai kiusausta. Me rukoillaan herra heidän puolestaan, pyydetään, että sä voisit antaa semmoisen ilon ja varmuuden siinä, että keneksi sä oot, Herra, luonut meidät ainunlaatuiseksi jokaisen meistä ja me pyydetään vaan, että se mihin sä jokaista kutsut lasta nuorta ja aikuista vanhempaa, niin se saisi olla sellainen kirkas jokaisen ihmisen mielessä ja se sun hyvä tahto ja suunnitelma saisi olla vaan semmoinen meidän ainainen kiitosaihe.
0: Kiitos, että me saadaan myös rukoilla kaikkien niiden tahojen puolesta, jotka tekee työtä perheiden kanssa, oli ne seurakuntia, eri kunnan toimintoja, neuvolat ja muut. Kiitos, että on erilaisia apuverkkoja, on erilaisia tahoja, jotka on perheiden tukena ja me rukoillaan sitä, että sä voisit antaa heille viisautta ja taidollisuutta olla perheiden tukena, että perheet voisivat kokea, että he eivät jää yksin, vaan että heidät huomioidaan ja heitä autetaan ja heidän ne ilot ja surut jotenkin otetaan vakavasti. Ja että sillä heidän tilanteella ja heidän perheellä on merkitystä. Kiitos, että sä otat seurakuntiakin. On luomaan semmoisen hyvän ilmapiirin, että niin perheet kuin jokaisetkin ihmiset saisi jotenkin tulla sinne seurakuntaan ja kokea sitä perheyhteyttä myös siellä seurakunnassa. Ehkä on niin, että ei ole omaa perhettä tai on niitä haasteita omassa perheessä tai ehkä kaipaa semmoisia korvaavia kokemuksia, niin kiitos siitä, että myös sä voit antaa niitä korvaavia kokemuksia. Oli se sitten äidin, isän, veljen siskon rakkaudesta myös siellä seurakunnassa. Ja me rukoilenkin sitä, että seurakunnat vois olla ikään kuin semmoisia hengellisiä perheitä, jossa jokaisella, joka tulee sinne seurakuntaan, niin olisi semmoinen olo, että hei, mut nähdään, mut huomataan, mut kohdataan todella. Kiitos Jeesus, että sulla tosiaan hyvä tahto jokaiselle Suomen perheelle. Me vaan halutaan jättää kaikki perheet Jeesus sun käsiin. Ja me halutaan tässä hetkessä myös tuoda ne meidän perheenjäsenet, jotka eivät Jeesus sinua tunne, niin sun eteen. Ja me todella rukoillaan sitä, että hekin voisivat Jeesus oppia tuntemaan sinut henkilökohtaisesti. Ja että meilläkin voisi olla viisautta ja rakkautta loistaa Jeesus sinua meidän perheiden keskellä. Kiitos Jeesus, että sä kuulet kaikki nämä rukoukset. Aamen. Tuomas, olet toivonut Jeremy Riddlein kappaleen We Are Here For You. Miksi juuri tämä kappale?
1: No mä mietin tätä aihetta ja tämä perhe ja se, että me tullaan niinku yhdessä niin seurakuntaperheenä kuin perheenä meillä on mahdollisuus tulla aina tuomaan Jumalalle kunniaa, niin mun mielestä tämä biisi laulaa upeasti siitä, kuinka rohkaistaan toisemme tulla rohkeasti ylistämään ja kiittämään meidän Jumalaa, kuka on meille antanut tämän seurakuntaperheen ja ruumiin ja kuka on sitten se meidän tärkein pää ja meidän päämäärämme.
0: Aivan, kuunnellaan se nyt.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Mirva Backwell ja Tuomas Nykänen. Rukoillaan seuraavaksi meitä suomalaisia koskevien asioiden puolesta. Tuomas, millainen yhteiskunnallinen aihe on lähellä sinun sydäntäsi?
1: Äsken vähän sivuttiin jo, mutta nyt on ollut tämä perheet ja nuoret ja lapset erityisesti. Ja semmoinen herätys Suomessa ja se, että niinku kaikki lapset ja vanhemmatkin saisi oppia tuntea asemasta ja taustasta riippumatta Jeesuksen.
0: Kyllä. Rukoillaan sitä ja jatketaan siitä myös muiden aiheiden puolesta. Tuomas, haluaisitko aloittaa?
1: Joo. Joo, rakas Jeesus, me pyydetään, että sä voisit laskea sun herätykseen ja semmoista sun sateet tänne Suomen ylle ja jokaisen meidän Suomen jäsenen ja kansalaisen ja niin yksinäisen kuin perheellisen ja jokaisen elämää. Ja kiitetään siitä, että sulta ei jää yksikään näistä meidän rukouksista kuulematta ja pyydetään Herra vaan, että sä voisit niinku avata uusia näkymiä myös meille kaikille rukoilemaan ja unelmoimaan siitä, kuinka täälläkin maassa niin ihmiset saisi oppia tuntea sua yhä enemmän ja menivät he sitten kouluun tai töihin tai muualle, niin saisivat isä nähdä siellä ja kuulla sinusta. Herra, pyydetään jokaiselle yksinäiselle ihmiselle myös lohdutusta ja sellaista yhteyttä ja kokemusta siitä, että sä oot läsnä oleva Jumala ja sä oot meidän jokaisen kanssa, meidän jokaisena elämän hetkenä. Vaikka näyttäisit ympärillä olisi yksinäistä, niin kiitos siitä, että sä oot Jeesus aina vierellä.
0: Kiitos Jeesus siitä, että sä näet myös ne, jotka kamppailee erilaisten vaikeuksien kanssa. Oli se sitten työttömyyttä tai erilaisia riippuvuuksia tai sairauksia tai muita. Kiitos siitä, että sinulla on voima ilmestyä näissä tilanteissa ja sulla on voima auttaa ja viedä ihmistä oikeaan suuntaan eteenpäin. Kiitos siitä, että ne, jotka jotenkin ahdistuneita tällä hetkellä oli ne minkälaiset syyt tahansa, niin jotenkin haluan rukoilla semmoista rauhaa ja toivoa niille, jotka kokee itsensä jotenkin toivottomaksi ja ahdistuneeksi elämän eri haasteissa. Kiitos Jeesus siitä, että sä kuulet ne pienimmätkin huokaukset ja sä et jotenkaan vaan niin kuin olkaa kohauta ja jatka matkaa, vaan sä todella ikään kuin pysähdyt kuuntelemaan ja sä oot siinä lähellä ja sä haluat auttaa. Kiitos, että me saadaan rukoilla myös ihan semmoisia konkreettista apua näille ihmisille, että saisivat nähdä elämässä, että hei, asioita menee eteenpäin ja ne niihin haasteisiin löytyy vastauksia. Kiitos, että me saadaan rukoilla Suomen seurakuntien puolesta. Erityisesti haluan rukoilla keskinäisen yhteyden puolesta, että seurakunnat, riippumatta taustasta, niin voisi tehdä yhdessä työtä, voisi yhdessä etsiä Jeesus sinua ja sinun hyvää tahtoasi ja niin kuin palvella ympärillä olevia ihmisiä ja olla tavoittamassa ihmisiä, että he voisivat oppia Jeesus tuntemaan sinua. Mä rukoilen sitä, että eri seurakunnat voisi tosiaan tuntea siitä keskinäisestä yhteydestä sinun rakkaudesta. Ja että sekin saisi jotenkin puhua koko tälle maalle sitä tosiasiaa, että Jeesus, sä oot todellinen Jumala, koska sun seuraajatkin pitää yhtä ja etsivät yhdessä Jeesus sinua.
1: Joo, kiitos Jeesus jokaisesta ihmistä, joka on tavalla tai toisella niin perheiden kanssa tekemistä tai työssä, perhetyössä, seurakunnissa kuin niinku kaupungilla tai kunnilla tai missä tahansa. Me rukoillaan Herra heille voimaa ja viisautta siihen työhön, mihin sä oot heitä asettanut ja kutsunut. Ja pyydetään vaan, että sellainen perhetyökin saisi niinku tuottaa hedelmää ja se, miten halutaan palvella ja auttaa, niin se saisi isä näkyä semmoisena sun kaltaisena, niin kuin halunnut auttaa ja palvella ja nähdä muut. Me rukoillaan, Herra, myös, että auta meitä jokaista näkemään toisemme ja niin kuin jokainen meistä niin kuin enemmän kuin sä näet. Että me voidaan olla todella yksi iso perhe kaikkia, että kukaan jäisi ikinä ulkopuolelle tai yksin, vaan saisivat tulla mukaan siihen yhteyteen ja iloa ja kiitokseen, mikä me tahdotaan sulle tuoda. Pyydetään, Herra, tänä myös viisautta meidän päättäjille ja kaikille tahoille kaikissa kysymyksissä, aiheissa, yhteiskunnallisissa. Ja kiitos siitä, että sä oot myös heidän kanssaan ja sä näet heidän kaikki huolet ja rukousaiheet. Ja sä oot, Herra, tämän kansan Jumala myös todella.
0: Kiitos, että me saadaan rukoilla myös rauhaa niin tälle maalle kuin muuallakin, missä on sotia, on erilaisia konflikteja. Rukoillaan sitä, että todella rauhaa saisi syntyä siellä, missä sitä ei ole, että erilaiset neuvottelut ja muut vois mennä siihen suuntaan, että sodat ja konfliktit vois päättyä, että vois löytyä yhteinen sävel niin maidenkin välillä. Kiitos, että sä haluat, että me elettäisiin rauhassa ja suvussa keskenämme. Ja kiitos siitä, että me ollaan saatu täällä Suomessa elää rauhassa ja me rukoillaan, että edelleenkin saisimme. Kiitos, että me saadaan jättää tämä meidän maa ja kaikki muut asiat, Jeesus, sun käsiin ja luottaa siihen, että sä oot voimallinen auttamaan niin pienissä kuin isoissa asioissa, oli ne sitten meidän yksilöelämässä olevia asioita tai sitten koko maata koskevat asiat, niin me saadaan kaikki ne jättää, Jeesus, sun käsiin ja rukoilla, että sun hyvä tahto saisi tapahtua niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin tässä maassa. Kiitos, Jeesus, että autat meitä jokaista uskovaakin elämää todeksi sitä, mihin sä oot meidät kutsunut, että me voitaisiin olla levittämässä sitä rauhaa siinä meidän omassa elinympäristössä. Auta, että me ei oltaisi levittämässä riitaa tai puhumassa pahaa tai juoruilemassa, vaan todella, että me voitaisiin olla semmoisia ihan kuin rauhan ja levon välittäjiä, että me voitaisiin olla tuomassa sopua, me voitaisiin olla kannustamassa ihmisiä ja tukemassa ihmisiä ja rukoilenkin, Jeesus, sitä, että me voitaisiin enemmän ja enemmän tulla, Jeesus, sun kaltaiseksi. Ja että siellä meidän elinympäristössä, oli ne meidän naapurustossa, töissä, kouluissa, perheissä, niin me voitaisiin luistaa, Jeesus, sitä sun valoa. Kiitos, että sä oot jokaisen meistä asettanut tiettyyn paikkaan. Ja kiitos, että sä näet jokaisen ihmisen meidän ympärillä ja mä rukoilenkin sitä, että me voitaisiin tarttua niihin hetkiin ja tilanteisiin, joita sä meille annat, että me voitaisiin, Jeesus, kertoa sinusta tai sanoilla tai teoilla osoittaa, kuinka, Jeesus, sä oot meitä niin paljon rakastanut, että sä oot meidän edestä kuollut ja sä olet noussut ylös kuolleista.
1: Joo, me tahdotaan kiittää totisesti sua, Isä, siitä, että sä oot jokaisen meidän kiitoksen ja ylistyksen arvoinen ja tahdotaan pyytää, Isä, että sun tahto saisi tapahtua tässä maassa ja jokaisen ihmisen elämässä ja pyydetään, Herrat, nosta rohkeita ihmisiä, tee meistä rohkeampia. Me ei omassa voimassa voida mitään saavuttaa eikä tehdä, mutta kiitos siitä, että sä annat meille voiman myös tuoda sun nimelle kunniaa ja kertoa susta niille, jotka ei ole susta vielä kuullut. Pyydetään, Herra, että koskettaisit jokaista perhettä Suomessa ja jokainen, joka haluaisi sä kokea sen, mitä on olla rakastettu ja osa perhettä, niin saisi sä kokea sen niin seurakunnassa kuin muuallakin. Ja semmoinen sun rakkaus saisi vaan levitä tässä maassa.
0: Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän -rukous tähän loppuun. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Lämmin kiitos Tuomas Nykänen, että pääsit mukaan rukoilemaan tänne näin. Toivotan elämääsi runsasta Jumalan siunausta.
1: Kiitos.
0: Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan uusintana vielä perjantaina kello 23.30. Jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin Kristityt yhdessä ry:n rukoustyö ottaa niitä mielellään rukoiltavaksi. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 0401727000. Tai voit lähettää aiheitasi kirjeitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki tai nettisivujen kautta www.kry.fi kautta rukouspyyntö. Näiden puolesta rukoillaan valintasi mukaan joko rukousasema ohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos sinulle vielä rakas kuulija, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme ja oikein siunattua loppuviikkoa sinulle.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
4: Radioraamattupiiri.
5: Tänään sukellamme Luukkaan evankeliumin lukuun 7 ja sen jakeisiin 24-50. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeet 24-26. Kun Johanneksen lähettämät miehet olivat menneet pois, Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokaako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen. Kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka korelevat vaatteillaan ja elävät ylellisesti. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu: minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Nyt sitten yhtäkkiä palataankin Johannes Kastajaan.
6: Niin, josta viime kerralla oli jo silleen puhetta, että Johannes oli sieltä vankilasta lähettänyt kyselyn Jeesukselle. Ja tässäkään ei kerrota, että hän on vankilassa, mutta edelleen hän on. Tai sitten, no joo, todennäköisesti juuri näin. Mutta erikoinen henkilö tämä Johannes tämän tekstin mukaan on.
7: Niin mä mietin, että mikähän oli se syy, että Jeesus alkoi näin puhua. Oliko se, että tämä sama yleisö oli kuullut keskustelun, jossa epäilee Johannes Kastaja, kuka Jeesus on. Ja että hän siihen ottaisi kantaa. En tiedä, eihän se käy tästä selville.
6: Jopa niin, että hänet olisi jo tapettu ja Luukas ei sitä kertoisi. Ja tämä olisi tämmöinen muistopuhe Johanneksi.
7: Niin, jopa niin.
6: Emme tiedä, mutta että voisi olla näinkin.
7: Mutta jos tämä olisi muistopuhe, niin mikä mahtava lausunto tämmöisestä Jumalan valtakunnan työntekijästä. Kun ruoko, jota tuuli huojuttaa, sehän on vanhassa testamentissa semmoinen häilyvyyden ja heikkouden merkki. Ja Jeesus sanoi, että tässä teillä on mies, joka ei häidynyt yleisen mielipiteen mukaan, vaan seisoi sanojensa takana. Oppi ja elämä oli yksi yhteen. Hienoa, kun mullekin sanottaisiin joskus tolleen.
6: Mä voisin sanoa kyllä. Joo, autiomaa on tässä vielä tämä konteksti, Johanneksen konteksti, että Että hän oli erikoinen tehtävä, kun hän nimenomaan autiomaassa mahdollisti siellä Qumranin yhteisön keskuudessa, vaikka hän kuulunut siihen porukkaan, koska autiomaassa nyt ei voi siellä vuoren juurella yksin kököttää, että sen jossain yhteisössä hänen piti olla. Mutta sitten semmoinen niin kuin profeetan elke, että sillä oli pukeutumisen ja ruoan ja kaikki tämmöisen suhteen.
7: Voisiko olla, että ihmiset ei kuitenkaan niin kuin arvostanut profeettaa Johannes Kastaja niin kuin Jeesus, kun ajattelee, että Mooses, sehän on niin kuin se profeetta tai Elia tai jotakin näitä uudempia hesekieliä. Ja Jeesus sanoo, että kuka te ette oikein näe, ettekä ymmärrä Malakian kirjaa, että kuka tässä on Johannes Kastaja.
6: Joo, toi sitaattihan jakessa 27 on Malakiasta. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Tämä on kyllä aika erikoista, että mitä ihmeen tien raivaamista Jeesuksella oli siis. Että tuli tämmöinen henkilö, joka julistaa parannusta, mutta ei ole vielä kuitenkaan siis uuden liiton evankeliumin julistaja. Mutta ikään kuin ennakoi sitä.
7: Mulle tuli tämmöinenkin assosiaatio mieleen, että me puhutaan siitä, että ensin Jumalan laki herättelee ihmisen ja sitten häntä ohjataan evankeliumin yhteyteen. Että tässä on vähän niin kuin persoonina sama, että ensin lain ääni kuuluu, tehkää parannus ja sitten tulee Jeesus, uskokaa ilosanoma, julisti syntien anteeksi antamista. Että vähän sama kuvio.
6: Ja toi jae 28, hän on tämmöinen vähän mystillinen, joka antaa varmaan sen vihjeen, että tässä on aikakausien rajapyykki, kun Jeesus sanoi, että yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän.
7: Ei, miten sä ymmärrät tämän?
6: No mä ajattelen, että täytyy varmaan liittyä tähän aikakausien rajaan, että hän ikään kuin vanhan testamentin maailmasta suurin tavallaan siinä mielessä, hän saa nähdä Jeesuksen, hän saa kastaa Jeesuksen, hän saa olla konkreettisesti niin kuin Jumalan valtakunnan ilmestymisen todistaja, mutta vähäisempi siinä mielessä, että hän ei vielä koe Jeesuksen ristin kuolemaa eikä ylösnousemusta, hän ei ole vielä uuden liiton sanansaattaja.
7: Siis jokaisesta ihmisestä hän pitää paikkansa, että on naisesta syntynyt ja sitten tulee tämä Jumalan valtakunta, eli siinä valtakunnassahan voi olla vain, jos on Jumalasta syntynyt, eli uudesti syntynyt. Ja sitä tämä varmaan myöskin tarkoittaa, että jokainen uudesti syntynyt on vielä enemmän kuin pelkkä naisesta syntynyt.
6: Ai sun on tuommoinen tulkinta.
7: No en mä tiedä, onko mä väärässä, mutta tulipa mieleen.
6: Ei vaan, en mä tiedä. Siis mielenkiintoinen assosiaatio kylläkin.
7: Että jos tämä olisi näin, on suurempi. Siis, että on suuri joka tapauksessa, niin sehän luo valtavan arvostuksen kristityllä. Miten Jumala häntä katselee, ihminen, joka on Jumalan valtakunnassa.
6: Niin, no joo, mutta tässä puhutaan kyllä Johanneksesta.
4: Tämä on vaikea jae, kun ajattelee kuitenkin, että Jeesus on löydettävissä myös vanhasta testamentista eri tavoin. Ja pelastus on sielläkin ollut jo olemassa. Jumalan armo on jo sielläkin. Ja kuitenkin sitten, kun Jeesus tuli ja kuoli ja ylösnousi, niin jotakin muuttui.
6: Joo, ja siinäkin mielessä mulle tulee tästä mieleen, että kyllä siellä aika suuria hahmoja on. Että on Jesaja julistaa niin mielettömän upeasti, että Johannes Kalpenes rinnalla ja moni muu. Mutta tässä on kuitenkin jotenkin nyt ehkä, tämä, että suuruus tulee siitä, että hän saa nyt Jeesuksen

0: pagaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja he ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. Siis tässä käy niin, että väki jakautuu. Toiset ottaa Johanneksen kaste ja toiset eivät. Miksi Johanneksen kaste olisi tullut ottaa ja mitä sen ottaminen merkitsi?
1: Johanneksen kasteeseenhan liittyy ennen kaikkea se kutsu parannukseen ja sen merkkinä oli kaste, jossa ihminen tunnustaa, että mä olen tehnyt väärin, kulkenut väärää tietä, minä haluan kääntyä, ottaa kasteen. Ja Johannes, hän julisti myöskin kaste syntien anteeksi antamiseksi. Eli tämä oli ihan tärkeä asia, että koko Johannesta kuunteli viime kädessä Jumalaa itseään.
2: Joo, ja tässä mielessä hän oli siis niin kuin vanhan testamentin profeetta, jotka julisti myös parannusta. Mutta tämä kastettahan ei ollut siellä vanhassa testamentissa vielä. Eli hän, se on niin kuin jo askel uuden testamentin suuntaan, mutta se ei ole vielä kristillinen kaste. Että siinäkin se on se niin kuin erikoinen saumakohta, jolle ei ole vertauskohta oikeastaan Raamatusta muualla.
1: Ja
2: mutta mäkin kiinnitin tuo huomioon, että publikaanit kyllä, fariseukset ei, että jotenkin tämmöinen linja se menee, se on vanhassa testamentissa, siellä on uskonnollinen johto torjuu Jumalan, se on Jeesuksen edessä, fariseukset jatkuvasti niin kuin inttämässä vastaan, mutta publikaanit tulee ja kyselee, että mistä sai synnit anteeksi.
1: Joo, se on surullista. Tämä on varmaan niin kuin Jeesus aikanaan murheella todennut tämän, koska kun sä ajattelee, ketä oli fariseukset, ketkä olivat lainopettajia. Siis ne tunsi Jumalan sanan, ne tunsi sen Malakian kirjan, ne tunsi Jumalan tahdon, ne mielestä oli niitä, jotka sitä tahtoa noudattaa. Ja sitten tulee tämä kutsu parannukseen. Eihän me noin pahoja olla, että me jotain tuommoista tarvitaan. Eli täydellinen hylkääminen, ja tämä on varmaan suuri suru, että niiden olisi mennyt ensimmäisenä tulla.
2: Joo. Ketähän tämän päivän fariseukset olisi? Hetkinen, katsotaan sitten pöydän ympärillä toisiaan. Ainakin semmoinen ihminen, joka ei tarvitse, joka ajattelee, että hän ei tarvitse pelastusta. Siinä mielessä se voi olla kadunmieskin, joka sanoo, että mä oon riittävän hyvä. Mm. Että mä en niin kuin tarvitse mitään Jeesusta.
1: Yksi tuttu naapuri aikanaan Kotkassa, josta mä oon kotoisin, niin sanoi mulle, että Riitta, mä en ole ikinä ymmärtänyt, miksi joka pyhä pyydetään syntejä anteeksi kirkossa. Että ne, jotka siellä käy, ne on niin hyviä ihmisiä, että mä en käsitä tätä. Ne ei ole kuule mitään syntiä tehnyt, enkä ole minäkään. No se olisi tätä tämän päivän fariseusta.
2: Että joo, sit joskus miettii, että olisikohan umissa uskovaisissa tämmöistä farisealaisuutta, kun me oikein niin kuin luokitellaan ihmisiä kelpaamattomia.
1: Se vaara ainakin on piilee.
0: Tämä on varmasti totta. No sitten mä luen nuo jakeet 33 ja 34, jossa tiivistyy tuo seuraava kappale. Siinä Jeesus vähän niin kuin
1: otatko vielä tuon 32?
0: Okei. Okay. Jeesus siinä ihmettelee sitä porukkaa, jotka eivät halunneet ottaa sitä sanaa siis vastaan. He ovat kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes kastaja on tullut, hän ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte, hänessä on paha henki. Ihmisen poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja syntisten ystävä.
2: Niin, mitä sulla, oliko sulla riittää tuohon?
1: Niin, mä ajattelen, että siis kun Jeesus otti aina aiheet siitä, mikä oli silloinen elämä, niin tuosta voisi sanoa sen, että siis torilla todella tapahtui kaikkea. Ostiin ja myytiin ja leikittiin ja laulettiin ja pidettiin oikeusistuntoja. Että on voinut ihan oikeasti olla semmoinen, että lapset on leikkinyt, ensin ne leikkii häitä, soittaa huilua ja pyytää, että hei tanssikaa, meillä on nyt häät meneillään. Ja sitten toinen porukka leikkii hautajaisia ja kumpikaan lapsijoukko ei saa niinku leikkiöitä. Ja jotenkin tämä on aika surullista, että Jeesus vertaa oman aikansa kuulijoita näihin lapsiin, että on niinku lapsellisia niillä verukkeilla, joilla he kieltäytyy uskomasta kastajaa tai Jeesusta itseään. Miten sä ymmärrät?
2: Niin ei, joo, mä oon kanssa niinku kiehtoo oikeastaan nämä jakeet siis miettiä, vaikka ei mulla ole mitään kunnon vastausta näihin. Siis että Johannes kastaja oli tämmöinen askeetti, ihmiset ei tykännyt siitä, Jeesus ei ollut, eikä tykännyt siitäkään. Eli että ensinnäkin kumpikaan ei ole parempi tai huonompi. Eli voi olla erilaista kristillisyyttä. Voi olla semmoista kristillisyyttä, joka on niin kuin tavallaan

0: tämmöistä yksinkertaisempaa ja tiukempaa ja tämmöistä näin. Okei, olkoot. Sitten on sellaista, että ulkonaisesti se näyttää erilaiselta. Tämä on yksi näkökohta. Mutta et sitten, että ihmisille ei kelpaa mikään, mikä on niin kuin Jumalan valtakunnan asia jollain tavalla.
1: Yksi puhuja kutsuu Jumalan valtakuntaa niin kuin kastaja julistamalla parannusta ja sitten tulee tämmöinen veruke, että sähän oot siellä autiomaassa, siellä on niitä demoneita, mutta sinua uskota. Sitten tulee Jeesus ihmisten iloissa ja suruissa läsnä, syö ja juo Jumalan lahjoja, käyttää hyväkseen. No eihän mä sinne, tietysti ne porukat, missä se liikkuu, ei kuka ei sitä voi ottaa vakavasti. Tämmöiset lapselliset niin kuin verukkeet, miksi me emme ota vastaan sanomaa, joka teillä molemmilla on?
2: Ihminen löytää aina tekosyyn, jos hän haluaa asettua Jumalan tahtoa vastaan. Kyllä mä muistan itsekin, kun mä olin puhuteltu nuoruudessa, niin mä sitten niin kuin kapinoin Jumalaa vastaan, että miksi Jumala niin kuin vaikeuksien kautta ihmisiä, että se on niin kuin väärällä tavalla semmoista, että kun tulee elämään vaikeita ja ongelmia, niin sitten sillä tavalla niin kuin houkutellaan. Mä koin, että se on niin kuin huono tapa, että se ei ole oikein. Mutta sitten rupesi menemään asiat hyvin, mutta kumminkaan ei ollut rauhaa sydämessä. Että aina me keksitään. Tai sitten se, mä muistan, miten mä ajattelin, että kun nuo kristitytkin on tommosia. Mutta siis jokuhan on sanonut, että jos sen perusteella pitäisi päättää uskoon tulo, mitä toiset kristityt on, niin ei kukaan tulisi ikinä uskoa.
1: Sano muuta.
0: Joo, mutta mä mietin vielä tätä, että mitä toi Jeesus kuitenkin syö ja juo. Eli antaako Jeesus enemmän kuin, tietenkin antaa enemmän kuin Johannes Kastajan sen mallin, että nauti elämästä. Että siis kaikki on minulle vapaata, mutta kaikki ei ole hyödyksi, sanoo Paavali. Siis että johdat niin kuin rohkaisee sellaiseen elämään tyyliin, että ei meidän tarvitse niin kuin jokaisesta asiasta miettiä, onko tämä syntiä vai ei, tai ehkä tarvitsee joistakin, mutta että siis periaatteessa.
1: Ja Jeesus osallistui ihmisten juhliin, söi ja joi, siis koska hän halusi kutsua ja välittää evankeliumia just niissä piireissä, jonne hän on kutsun saanut. Mutta tämähän on siis kyllä panettelua ja herjaa fariseusten taholta, ja sekin varmaan on totta, että tämmöisellä panettelulla sä voit estää toisen pelastumisen, kun sä heität tämmöisen loan jonkun sanajulistajan päälle. Tämä on kyllä vakavakin asia.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
0: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 7. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen 35. Mutta viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki viisauden lapset. Nyt tässä jakeessa viisaus on kaksi kertaa kirjoitettu isolla alkukirjaimella, ikään kuin että se on erisnimi. Mitä sillä tarkoitetaan?
0: Joo, se on musta mainiota, että Raamatun kääntäjät ovat sen isolla kirjaimella kirjoittaneet. Tämä on oikein mainiota siinä mielessä, kun ne vanhassa testamentissa on kirjoittanut pyhä henki pienellä, niin se ei ole ihan loogista. Tämähän nimittäin liittyy, niin kuin alaviitekin kertoo, sanalaskujen kirjan 8. luvun persoonalliseen viisauteen, josta kristillinen tulkinta on selvää, että se tarkoittaa Jeesusta. Ja sen takia se on kirjoitettu isolla, koska se on tämmöinen persoonallinen viisaus ja näin ollen viisauden lapset on niitä, jotka uskoo Jeesukseen.
2: Mutta viisaus henkilöitymänä tarkoittaa vanhan testamentin puolella Jumalan viisautta, itse Jumalaa ja samalla uuden testamentin ilmoitusta ennakoiden, eli Jumalan poikaa.
0: Ja tavallaan se logos, josta Jeesuksesta puhutaan Johanneksen evankeliumissa, niin se on vastine tälle vanhan testamentin viisaudelle.
1: Ja viisauden lapset on niitä, jotka avaa sydämensä Jeesukselle, tälle viisaudelle.
2: Niin, eikö aika jännä, että toisaalta se Johannes, niin kuin sä sanoit tuossa äskeisessä jaksossa, Eero, että Johannes siinä karussa elämäntavassa ja toisaalta Jeesus ihan erilaisessa elämäntavassa, niin ne on kumpikin yhtä lailla Jumalan valtakunnan näkökulmasta oikeassa.
1: Se pilkka ja herja, joka Jeesukseen kohdistui, publikaanien ja syntisten ystävä, niin sehän kyllä pitää valtavan kauniin viisauden sisällään, kun tämä kertomus etenee, että Jeesus todella on syntisten ystävä. Tämä on ainutlaatuinen kertomus, joka tässä on seuraavana.
2: Tämä on niin kaunis. Eikö olisiko ihan hyvä lukea tämä?
0: No, tämä on se on niin pitkä, että me ei ehkä aikaisalliselle lukemista. Pitäisi varmaan kertoa lyhyesti, että mikä siinä on.
1: Mutta ehkä jos aluksi pohjustaa tätä sillä, että miksi fariseus kutsui Jeesuksen, että tiedetään, että oli yleinen tapa, että jos oli joku tämmöinen opettaja, rappi, joka oli kuuluisa, niin fariseus mielellään täytti tämmöisen velvoitteen opettaja kohtaan ja kutsui hänet kotiinsa. Tämä oli semmoinen yleinen tapa ja Simon ajatteli, että tämän velvoitteenhan mä voin tehdä. On mulla vähän mietteitäkin, kuka tämä Jeesus on. Ja sitten oli yleinen tapa, että kun vieras sitten tuli, niin hän sai tuntea olevansa tervetullut ja sitten se osoitettiin, pestiin jalat ja suudeltiin tervetulleet suudelmat ja sitten myöskin öljyllä voidettiin pää. Tämä ei ollut pakko, mutta silminpistävää on, että vaikka kutsu tulee, niin kaikki tämä jää pois.
0: Joo, ja sekin on kiinnostavaa, että Jeesus menee fariseuksen kotiin. Hän oli just niin kuin rökittänyt niitä eri tavalla, että hän kuitenkin suostuu menemään. Tämä kertomushan, jos nyt tätä ei todellakaan lueta, niin tässä tulee siis tämä nainen Jeesuksen jalkojen juureen. Ja samantapainen kertomus on Matteuksessa, Markuksessa ja Johanneksessa, mutta se on eri kertomus. Ja tämä on aika tärkeä Raamatun lukijan tietää, että nämä neljä ei ole sama, vaan niissä kolmessa on sama kertomus ja tämä Luukkaan on ihan eri. Tässä on eri henkilöt ja vaikka ne on samankaltaisuuksia, ne usein sekoitetaan ne kertomukset toisiinsa.
1: Raamatun lukija ehkä miettii, että miten se nainen nyt tonne noin vaan menee. Että soittiko se ovikelloa ja paino sisään vaan. Mutta siihen aikaan näin pidot oli julkisia, että sieltä saattoi ihan hyvin seurata seinävirustalta jotain tämmöisiä kutsuja. Talot oli usein myöskin hienoja ja pilareita oli niiden takana, saattoi katsoa. Että nainen on niin kuin ilmiselvästi jossain kohdannut Jeesuksen aikaisemmin, kun hän tälle paikalle tulee, niin on pakko ajatella. Koska hän oli valmistautunut tähän kohtaamiseen. Mukanaan alabasteripullo.
0: Joo, alabasteri on egyptiläistä kiveä. Sitä valkoista läpikuultavaa kiveä, hyvin kallis, jo sekin, puhumattakaan sitä öljystä.
1: Niin, se tuoksuöljy, mä otin selvää, että tämä on siis aivan omaisuus, mikä tässä vuodatetaan. Tuoksuöljy pienessä alabasteripullossa maksoi 400 denaria. Ja yksi denari on päiväpalkka. Tässä niinku palaa vuoden bruttotulot tuosta noin vaan, koska mitä tämä raha merkkaa, jos on saanut kohdata Jeesuksen.
2: Mua puhuttelee se, että tämä nainen tulee Jeesuksen taakse, hänen jalkojen luo. Siihen aikaan ilmeisesti aterioitsijat olivat makuulla. Ja ne oli niin kuin eri puolilta siihen ruokapöytään päin kääntyneenä. Ja silloin kun niiden taakse tuli, niin se ei niin kuin välittömästi herättänyt semmoista huomiota. Mutta se nainen tulee sieltä takaa Jeesuksen jalkoihin ja itkee. Ja mä pohdin sitä, että missä mielentilassa se nainen on ja mitä se kertoo sen naisen sydämen asenteesta. Että hänellä on varmaan valtava tarve saada synnit anteeksi.
0: Joo, se paljastuu tämän kertomuksen lopussa, että se on juuri näin. Siis tässä vaiheessa on lukija ei tiedä, mitä hän itkee.
1: Mutta tämä nainen, tämä on siis jollain lailla tunnettu kaupungissa, koska Simon tiesi heti, kuka tässä on. Ja onhan se mahdollista, että on kyse prostituutiota harjoittaneesta ihmisestä. Siis maine on aivan hirveä. Eli nainen on kyllä etsinyt rakkautta vaikka mistä paikasta. Ja sitten kun hän kohtasi Jeesuksen, niin tajusi, että tässä on rakkaus. Että tämä on varmaan se valtava ihmettely, kiitollisuus, mikä tässä purkautuu. Ja kun Simon ei voidellut jalkoja eikä pessy niitä, niin tässä se hoitui saman tien.
0: Niin, hänen maineensa siis oli tiedossa, että silloin, ja se oli huono. Se on aika selvä.
1: Mutta sitten tätähän se Simon ei ikin maailmassa kuvitellut, että kun hän tämän rappin kutsuu, että mitä hänen kodissaan tästä alkaa tapahtua. Että hän miettii tykönänsä ensinnäkin testaa, että onko toi profeetta. Ei, se ei ole profeetta. Se ei tiedä, että pitää syntisistä näpit irti. Kaikki kunnon profeetat ja Jumalan ihmiset pitää syntisistä näpit irti.
2: Niin, ollaanko me uskovaiset niin pyhiä ja puhtaita, että me ei voida koskea syntiseen ihmiseen? No,
0: toikin on hyvä kysymys. Siihen aikaan ajateltiin just, että jos saastainen tai syntinen koskettaa, niin se tarttuu. Ja Jeesuksen toiminnassa menee käänteisesti, että kun Jeesus koskettaa, niin se pyhyys tarttuu. Ja
2: mikä tämä Simonin ongelma oli?
0: No, Riittahan tuossa vähän kuvasi hänen niin kuin asennettansa, että tämmöinen varmaan kohtelias silmään tekevä, joka halusi olla.
1: Niin, olla tämmöinen kunniakas fariseus. Tässä käy ilmi, että hän testasi, voiko Jeesus olla profeetta. Ihmiset kertoo, että se on suuri profeetta, joka on tullut, ja nyt on niin kuin testi. Ja nyt hän tajuu, kun tämä nainen tulee, että ei totisesti, ei mikään profeetta. Hänhän ei tiedä edes, että kuka tuossa on. Ja sitten juttuhan jatkuu sen päässä, sen Simonin. Se käy keskustelua itsensä kanssa. Ja sitten kun Jeesus alkaa puhua, niin hän on semmoinen profeetta, joka paljastaa koko sen ajatusmaailman. Mitä sä just puhut?
0: Ja tekee sen kertomalla vertauksen. Eli tämäkin on tyypillistä tuossa ajassa ja ylipäätänsä semmoisessa maissa, jossa on enempi tällainen puhekulttuuri eikä kirjoittamiskulttuuri. Että kaikki kerrottiin tarinoina, vertauksina, sananlaskuina. Näitä käytettiin ja Jeesus käyttää juuri tätä tyyliä, että hän ottaa tämmöisen vertauksen, joka on paljon helpompi loppujen lopuksi kuin nielasta sitten, kun pitää samaistua siihen tarinaan. Ja kuka sä oot tässä tarinassa?
1: Ja tämä vertaus on silleen ihan selkeä ja helppo. Että on käsittämättömän hyvä sydäminen rahanlainaaja, toinen saa anteeksi 1,5 kuukauden palkan, toinen saa 1,5 vuoden. Ja sitten kun Jeesus kysyy Simonilta, että mitä sä luulet, että kumman rakkaus on tässä suurempi, niin mä voisin kyllä kuvitella, että se vähän kakistelee. Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Tietenkin se on se, mutta...
0: Mutta
1: se oli vähän vaikea.
0: Hän jo aavistelee, että puhutaan hänestä.
1: Sepä se on aivan oikein. Lausuit oikean vastauksen, oikean tuomion myös itsestäsi. Ja tämä on nyt se käänne, joka siellä pidoissa tapahtuu, että hetkinen.
2: Tässä on puhuttelevaa tuo jae 47. Niinpä sanoinkin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Miten me voitaisiin rakastaa Jeesusta ilman, että me olisimme tehneet paljon syntiä, vaikka me ollaan rikottu kaikki tietysti paljon. Mutta että voiko Jeesusta rakastaa paljon niin, ilman, että on paljon rikkonut?
0: Niin, tuosta voisi niinku pinnallisesti ajatella, että joku rosvo, joka tulee uskoon, niin se on jotenkin paljon parempi kristitty kuin me siivo syntiset, niin kuin mä en ole mikään rosvo ollut ikinä. Että mä en varmaan rakastakaan Jeesusta paljon. Ei se ehkä ihan mene tämän kaavan mukaan, vaikka jossain mielessä voi mennäkin. Vaan mä ajattelen niin, että jos mä ajattelen itseäni, niin kun Pyhä Henki paljastaa mulle mun syntejäni, niin mä tunnen itteni rosvoksi. Mä tunnen itteni siis ihan läpikohtaisin kelvottomaksi, kun Jumalan henki oikein näyttää, että hetken tollanen sä oot. Jolloin mä oon kuitenkin samalla viivalla loppujen lopuksi. Tai miten te koette?
1: Joo, ihan sama ajattelen, että ei kukaan ei pääse tässä silleen, että mulla on vähemmän syntiä kuin sulla. Ei totisesti, vaan käyn just näin niin kuin Eero sanot. Mutta siis,
2: mut ehkä se on se, että tarvii Jeesusta enemmän.
1: Niin kuin näkee tämän asian syvemmin. Mutta tämä Simon oli vielä silleen vähän niin kuin nolossa tilanteessa, kun fariseuksethan opetti ja ajatteli. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä. Se oli niin kuin se motto. Ja nyt käy ilmi, miten vähän hän rakastaa, vaikka hänellä on tämmöinen imako. Että hän rakastaa Jumalaa enemmän kuin publikaanit ja muut kumppanit. Että onhan tämä, muuten katolinen teologia on tehnyt tästä rakkaudesta semmoisen taakan jollain lailla, että tarvitaan uskoa, mutta tarvitaan myöskin rakkautta, jotta ihminen on vanhurskas. Ja tämä on sitten kyllä väärin tulkittua kertomusta ja oppia.
0: Joo, koska tämän kertomuksen ylivoimainen huippuhan on nämä loppujakeet. Jeesus sanoo naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Siis tämä on huikea lause, kun ajattelee, että nainen ei ilmeisesti tunnustanut ääneen yhtään syntiä. Hänen ei tarvinnut sitä tehdä. se tiedettiin, mutta Jeesus tiesi, että nainen tulee katumuksen kanssa siihen ja saa kaikki anteeksi samat. Ei tarvitse edes luetella, että saat ne ja ne taikka näin, vaan koko elämän roska menee kerrallaan.
1: Ja tämä on myöskin hieno ja että Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Eli pelastus luvataan nimenomaan uskolle, eikä sille rakkaudelle.
0: Niin, ja minkälaista se usko, mitä se usko oli? Itkee Jeesuksen jalkojen
1: muuta.
3: Radioraamattupiiri.
2: Kiitos jälleen ystävät mukana olosta. Tämä aika menee niin nopeasti aina, kun on mielenkiintoista keskusteltavaa. Eero Junkkaalan oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ja radioraamattupiiriohjelmat löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä spotify.comista. Arvomme kerran kuussa kirjapalkinnon sekä kerran vuodessa Vuokatinrannan lomaviikon. Perusta siis oma radioraamattupiiri ja ilmoita sen mukaan osoitteella aino.viitanen@sro.fi. Rukoiletko Eero tähän loppuun vielä?
0: Niin Herra, kyllä me jos me tunnemme itsemme, niin me olemme niin kuin tämä nainen, me tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. Mutta kiitos, että tänään sanot kaikille meille ja kaikille radion kuuntelijoillekin, että kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Kiitos tästä valtavasta lupauksesta. Aamen.
2: Ja viikon kuluttua sitten käydään läpi Luukkaan evankeliumin lukua 8. Hei hei.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
0: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
5: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tänään Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia droneja. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa Ebolaa varten perustettavaa karanteenikeskusta vastaan. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Laikipian lentotukikohdan yhteyteen Mount Kenyan juurelle. Sinne on tarkoituksena viedä karanteeniin Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuvia yhdysvaltalaisia. Keniassa ei ole todettu yhtään Ebola-tapausta ja monet vastustavat ajatusta mahdollisten taudinkantajien tuomisesta maahan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian vuoksi. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
4: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
3: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
5: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
6: Sana Jerusalemista.
7: Israel ja Lähi-itä.
8: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
9: Virkisty
10: Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Kesä hellii täällä Suomessa meitä oikein mahtavilla keleillä. Metsät vihertää, kesä on kauneimmillaan, mutta valitettavasti kaikki ei ole kaunista, varsinkaan kun puhutaan Lähi-idän tilanteista. Iran on ampunut ohjuksia, Israel on vastannut, tilanne näyttää hieman rauhoittuvan, mutta tämä kaikki tapahtui eilen. Kuitenkin kaiken tämän sekasorron ja suurten kysymysmerkkien alla ICEJillä alkaa tänään merkittävä konferenssi, nimittäin Jerusalem Summit alkaa Jerusalemissa. Elämme kristillisen seurakunnan kannalta erittäin mielenkiintoisia aikoja, ja antisemitismi on lisääntynyt hälyttävällä vauhdilla maailman ympäri sitten 7. päivän terroristi-iskujen. Samalla Israelin valtion oikeutusta kyseenalaistetaan, ja yhä enemmän ei ainoastaan poliittisessa keskustelussa, vaan myös teologisissa yhteyksissä. Tämän vuoksi ICEJ järjestää nyt Jerusalem Summitin, joka alkaa tänään, huipputeologisen konferenssin. Tavoitteena on varustaa kristittyjä johtajia tunnistamaan ja kohtaamaan nykyajan antisemitismiä, palauttaa raamatullista selkeyttä, mitä tulee Israelin ja Jumalan liittoihin ja seurakuntaan koskeviin kysymyksiin. Näin vahvistaen seurakunnan teologista selkärankaa, jota leimaa monin paikoin epävarmuus ja myöskin sekaannus. Tämä teologinen huippukonferenssi on tarkoituksella tehty myöskin käytännönläheiseksi. Osallistujat saavat käyttöönsä maailman johtavien teologien ja asiantuntijoiden opetusta, konkreettisia pastoraalisia työkaluja ja myöskin inspiraatiota omaan työhönsä. Konferenssin puhujakaarti on aika vakuuttava. Tohtori Gerald McDermott, tohtori André Villeneuve, tohtori André J. Nolte, tohtori Trisha Miller, tohtori Petra Held ja myöskin meidän Suomen teologisen kaarten yksi kirkkaimmista tähdistä myöskin tohtori Samuel Tedder on siellä ja monia muita. Mene nettisivulle jerusalemsummit.icej.org eli jerusalemsummit.icej.org. Sieltä voit käydä rekisteröitymässä ja seurata nettiportaalin kautta tätä konferenssia ihan ilmaiseksi. Pidemmittä puhetta lähdetään kohti muutamia uutisia. Jemenin terroristi Huti-kapinalliset ilmoittivat maanantaina palauttavansa merisaron Israelia vastaan sekä sulkevansa Bab el-Mandebin salmen israelilaiselta meriliikenteeltä. Päätös liittyy Iranin ja Israelin välisen vastakkainasettelun eskaloitumiseen. Tämä kyseinen toimenpide nostaa jälleen kerran maailman yhden tärkeimmistä kauppareiteistä kansainvälisen taloushuolen keskiöön. Israelin taloudelle ja globaalille merikuljetusalalle kyseessä on valitettavasti paluu tuttuun tilanteeseen. Bab el-Mandebin salmi yhdistää Punaisen meren Adenin lahteen ja toimii Suessin kanavan eteläisenä sisäänkäyntinä. Suessin kanavan kautta kulkee noin vajaa 20% maailman kaupasta, mukaan lukien noin neljännes maailman konttiliikenteestä. Mahdolliset häiriöt salmen liikenteessä voivat lisätä kuljetuskustannuksia, pidentää toimitusaikoja ja vaikuttaa merkittävästi maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, mikäli alukset joutuvat kiertämään Afrikan hyvän toivon niemen kautta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance korosti maanantaina, että vaikka Yhdysvaltojen ja Israelin välillä vallitsee laaja yhteinen etujen pohja, Donald Trumpin hallinnon Iran strategia perustuu viime kädessä Yhdysvaltojen kansallisiin etuihin eikä ulkopuolisten toimijoiden tavoitteisiin. Fox Newsille annetussa haastattelussa Vance totesi, että Israelilla ja Yhdysvalloilla on paljon yhteisiä intressejä. Hän kuitenkin huomautti, että maiden näkemykset eivät kaikissa kysymyksissä ole täysin yhteneväisiä. Vance sanoi, on myös tilanteita, joissa etumme eroavat toisistaan. Presidentti on tehnyt hyvin selväksi, että vaikka Israelilla on omat tavoitteensa, Yhdysvaltojen päätavoite Iranin suhteen on varmista, ettei Iran saa ydinasetta. Israelin ravintola-alan toimijat surevat tunnetun ravintoloitsija Haim Kalomitin murhaa. Ravintoloitsija Kalomiti menehtyi eilen Sharonin alueella tehdyssä terroristi-ampuma-iskussa, jossa kuoli myöskin useampi muu ihminen. 55-vuotias Kalomiti asui Tsurnatanissa ja kuului paikkakunnan turvallisuusvalmiusryhmään. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Hamutal sekä hänen kolme tytärtään Avigail, Naomi ja Amalia.
Lisäksi hän jätti jälkeensä laajan ystävä, työntekijä ja liikekumppaniverkoston. Kalomiti oli pitkän linjan keittiömestari ja ravintoloitsija sekä tunnettu vaikuttaja Israelin ravintola-alalla. Hän oli mukana omistamassa Israelissa useampaa tunnettua ravintolaa. Kalomitin kuolema onkin herättänyt laajaa surua Israelin ravintola-alalla, jossa hänet tunnettiin sekä ammattitaidostaan että sitoutumisestaan yhteisönsä hyväksi tehtämään työhön. Israelin turvallisuusjoukot saivat neutralisoitua terroristin. Näiden uutisten kautta lähdetäänkin sitten tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kuin aina ennenkin, ylistyksen kautta kohti sitten opetusta.

0: Elämme aikaa, jossa sotaa ei enää käydä vain aseella, vaan sotaa käydään sanoilla. Sitä käydään myöskin lailla ja teologialla. Ja usein kaikkein ratkaisevin taistelu käydään ihmisten mielissä ja sydämissä. Raamattu sanokin, kuolema ja elämä ovat kielen vallassa, sananlasku 18 ja 21. Samat sanat Mooses sanoo kansallensa ennen kuin he lähtevät ylittämään Jordanin virtaa luvattuun maahan. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 30 jakeessa 15 sanotaan, katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Mooses kehottaa kansaa valitsemaan sen, mikä on totta, ja hylkäämään sen, mikä on valetta. No mitä on tämä kielen sota? Mieti, mikä valta kielellä on. Sillä on valta rohkaista tai laittaa sinut mielenmaailman täysin sekaisin. Sillä on valta katkaista 10 vuosien anteeksi antamattomuudet tai sytyttää sota ystävien kesken. Sillä on valta ylistää tai sillä on valta kirota. 70 grammaa ydinpommin voimalla. Tämä on kielen voima. Siksi kielemme päällä lepää myöskin sota, kielen sota. Paholainen on pettäjä ja petturuus ulottuu ihan kielen alueelle erityisesti. Kun sanat muuttuvat, todellisuus muuttuu ihmisten silmissä. Tänä aikana hyvää kutsutaan pahaksi ja pahaa hyväksi. Valhe puetaan myötätunnon kieleen ja totuus pyritään leimaamaan vihaksi. Sinut halutaan hiljentää, koska totuudellinen kieli paljastaa. Raamattu varoitti tästä jo kauan aikaa sitten. Jesajan kirjassa luvussa 5 jakeessa 20 sanotaan, voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Jo Edenin puutarhassa ensimmäinen henkilöinen kielellinen hyökkäys tapahtui, kun käärme ei tullut Eevan luo miekalla, vaan sanoilla. Hän sanoi, onko Jumala todella sanonut? Saatana ei ensin hyökännyt ihmistä vastaan, siis fyysisesti. Hän hyökkäsi Jumalan sanaa vastaan. Hän muutti sanojen merkitystä, kylvi epäilyksen siemenen totuutta kohtaan ja vääristi samalla Jumalan luonteen. Sanassa sanotaan, kirjoitettu on. Sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valo minun tielläni. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Jos katsomme ja tutkimme kirkkohistoriaa ja teologiaa, niin sanoista ollaan käyty aikamoisia sotia. Yhtäkkiä totuus alkoi näyttää rajoitukselta. Kuuliaisuus alkoi näyttää sorrolta. Ja synti alkoi näyttää vapautumiselta. Nämä ovat niitä entisaikojen sotia ja nämä ovat meidän aikamme sotia. Kieli onkin hengellinen taistelukenttä, koska joka hallitsee sanojen merkityksiä, alkaa lopulta hallitsemaan myöskin ihmisen moraalia, identiteettiä ja ajattelua. Kun kieli muuttuu, moraali muuttuu. Kun moraali muuttuu, yhteiskunta muuttuu. Ja kun Jumalan totuus katoaa kielestä, ihminen alkaa eksymään pitäen pimeyttä normaalina valona. Kieli ei siis ole mikään neutraali. Sanat rakentavat tai hajottavat kulttuureita. Ne rakentavat tai hajottavat hallituksia. Ne puhuvat totuutta tai valhetta. Tai ne voivat syöstä kokonaisen sukupolven ojaan tai rakentaa heitä kohti taivasten valtakuntaa. Kun totuus katoaa kielestä, oikeus katoaa myöskin samalla yhteiskunnasta. Katsokaa, millaisia keskusteluja käymme tälläkin hetkellä abortista. Suomessa elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jossa syntymättömällä joutsenella, eli joutsen siellä munassa, sillä on enemmän laillista suojelua kuin ihmislapsella, joka on syntymättömänä äitinsä kohdussa. Tämä on sitä kielellistä sotaa. Me puhumme oikeuksista samalla, kun haluamme puoltaa murhaa. Siksi uskova ei voi vaieta. Ei vihassa, ei ylimielisyydessä, vaan meidän tulee puhua totuudessa ja rakkaudessa. Maailma tarvitsee enemmän kuin koskaan puhetta, ääntä, jotka eivät taivu ajan hengessä. Mikä siis on tämä laillinen sota? Länsimaalan seurakunta on jo pitkään ajatellut, ettei juridiikka kuulu uskoville. Silti kuitenkin jokaisessa vaalissa rukoilemme, että saisimme moraalisesti oikeamielisiä ja Jumalaa pelkääviä johtajia. Tässä paljastuu suuri ristiriita. Rukoilemme siis muutosta, mutta emme tietyllä tavalla halua osallistua muutoksen keskusteluun. Toivomme vanhurskaita päätöksiä, mutta vetäydymme silloin, kun yhteiskunnan moraalista suuntaa ratkaistaan. Raamatussa vanhurskaus ja yhteiskunta eivät koskaan olleet irrallisia toisistaan. Jesajan kirjassa luvussa 10 jakeessa 1 sanotaan, voi niitä, jotka säätävät kelvottomia lakeja ja laativat vääriä tuomioita. Sananlaskussa 29 jakeessa 2 sanotaan, vanhurskaiden enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattomien hallitessa kansa huokailee. On hyvä muistaa, että David rakensi kansakuntaa sen johdossa. Daniel vaikutti valtakunnan johdossa. Joosef vaikutti Egyptin hallinnossa. Ester käytti asemansa pelastakseen kansansa. Ja Paavalikin neuvotteli ja vaikutti politiikassa uskovana. Ei siis politisoida uskoa, mutta uskon täytyy olla vaikuttamassa meidän yhteiskuntaan. Nämä kyseiset henkilöt, David, Daniel, Joosef, Ester, Paavali, he eivät palvoneet juridikkaa tai politiikkaa. Mutta he ymmärsivät, että Jumalan ihmiset eivät saa paeta vastuuta silloin, kun totuus ja oikeus ovat vaakalaudalla. Raamattu opettaa, että oikeudenmukainen lainsäädäntö ei synny vain ihmisen viisaudesta, vaan siitä, että yhteiskunta tunnustaa Jumalan moraalisen järjestyksen. Kun lait irrotetaan totuudesta ja vanhurskaudesta, seurauksena lopulta juuri se sekasorto, mitä me elämme tällä hetkellä. Ja kolmas sota on tämä teologinen sota. Tämä on ehkä se syvimpiä niistä. Koska jos teologia vääristyy, myös ihmisen kuva Jumalasta vääristyy. Tänään monet haluavat Jumalan ilman pyhyyttä, evankeliumia ilman parannusta, rakkautta ilman totuutta ja ehkäpä Jeesusta ilman hänen juutalaisuuttaan. Mutta Raamatun Jumalaa et voi muokata ajan hengen mukaiseksi. Teologinen sota näkyy siinä, että Raamatun auktoriteettia pyritään jatkuvasti murtamaan, asioita, jotka Jumala on tehnyt selväksi, halutaan yhtäkkiä tehdä jotenkin epäselviksi. Jeesus sanoi kuitenkin kovat sanat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Jumalan sana ei siis vanhene tai muutu kulttuurin mukana. Jumalalla on myöskin sanottavansa siitä, mitä hän ajattelee omasta kansastansa. Jeremian kirjassa luvussa 31 jakeessa 35-36 sanotaan näin. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet, lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän joka saa meret liikkeelle, niin että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Vaan jos nämä luonnonlait häviävät minun edessäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemassa kansa minun edessäni ainiaan. Huom, ainiaan. Eli siis nämä luonnonlait, se että aurinko valaisee päivällä, kuu iltaisin, tähdet ovat siellä taivaalla, meri pauhaa, meren aallot, vuorovedet, näiden täytyy lakata toimimasta ennen kuin Jumala lakkaa muistamasta omaa kansaa hänen edessänsä. Hesekielin kirjassa luvussa 36 jakessa 27 sanotaan, minä annan henkeni teidän sisimpääni ja vaikutan sen, että te vaalette minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksieni ja toimitte niiden mukaan. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne ja te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Jumala siis haluaa, että kansa elää hänen säädöstensä mukaan. Myöskin Israelin epäonnistumisen keskellä Jumalan rakkaus pysyy horjumattomana. Jesajan kirjassa 43 jakeessa 4 sanotaan, koska sinä olet silmissäni kallis ja arvokas, koska minä rakastan sinua, minä annan ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia henkesi lunnaiksi. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, minä tuon sinun siemenesi idässä, lännestä minä sinut kokoon. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle, älä estä. tuo minun poikani kaukaa ja tyttäreni maan äärestä. Tässä profeetta Jesahan siis ennustaa alian, eli juutalaisen kansan paluumuuton, jonka Jumala tekee, mutta kun Jumala toimii, hän käyttää omia työmiehiään ja työnaisiaan. Tässä on yksi syy, minkä tekee ICEJ myöskin tekee tätä työtä. Koska Jumalan sana sanoo, että hän tulee sen tekemään, ja sanassa sanotaan myöskin, että hän tulee käyttämään pakanoita myöskin tässä. Eli siis aliatyö ei ole mikään ihmisen keksintö, se ei ole mitään Israelin fanitusta, se on Jumalan sanan toteutumista. Vaikka Israelin kansa on epäonnistunut aina uudelleen ja uudelleen, Jumalan rakkaus sitä kohtaan pysyy horjumattomana. Tämä on kuvaa siitä, mitä Jumala on myöskin seurakunnalle. Vaikka seurakunta on kerta toisensa jälkeen epäonnistunut ja epäonnistunut uudelleen, Jumalan armo pysyy. Armo on uusi joka aamu. Israel näyttääkin olevan yksi teologian kovista sotatantereista. Myöskin apostoli Paavali alleviivasi tätä roomalaiskirjassa 11. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa. Jos Jumala hylkäisi kansansa perustuen niin sanotusti huonon suoritukseen, niin mitä takeita meillä on uskovina seurakuntana, että Jumala olisi meillä uskollinen, koska mehän olemme kaatuneet kerta toisensa jälkeen? Ei, vaan se miten Jumala pitää kansansa yllä, vaikkakin he epäonnistuvat, on myöskin punainen lanka seurakunnalle, että Jumala on uskollinen meillekin, vaikka mekin epäonnistumme. Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna. Teologinen taistelu Israelin lupauksista eivät siis ensisijaisesti ole maantieteellisiä tai etnisiä. Ne ovat hengellisiä taisteluja, jotka pyrkivät rapauttamaan kuvamme Jumalan uskollisuudesta ja korottamaan meidän omaa asemaamme. Juuri siksi seurakunnan täytyy tuntea Raamattuunsa syvemmin kuin koskaan ennen. Ei vain mielipiteen tasolla, vaan Jumalan totuuden syvän vakaumuksen tasolla. Maailma muuttuu siis nopeasti, hallitukset vaihtuvat, ideologiat nousevat ja kaatuvat, lait muuttuvat, median narratiivit vaihtuvat, mutta yksi asia ei muutu. Politikoilla ei ole viimeistä sanaa, median voimilla ei ole viimeistä sanaa, ideologioilla ei ole viimeistä sanaa. Viimeinen sana kuuluu kaikkivaltialle Jumalalle, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalalle. Siksi toivomme ei lepää ihmisissä, se lepää Jumalan uskollisuudessa. Ja siksi rukous ei ole passiivisuutta. Rukous on myöskin hengellistä sodan käyntiä. Kun Jumalan kansa polvistuu, taivaat liikkuvat. Kun seurakunta herää, pimeys väistyy. Kun uskovat lakkaavat häpeämästä totuutta, valo alkaa jälleen loistamaan. Nyt ei ole hiljennemisen aika. Nyt ei ole kompromissien aika. Nyt on aika puhua totuutta, seistä rohkeasti, rakkaudellisesti ja pitää katse Jumalassa. Sillä lopulta historia ei ole ihmisten käsissä. Historia on Jumalan käsissä. Joten tässä kielen, laillisuuden ja teologian sodassa saamme olla varmin askelin, jos pidämme katseemme hänessä. Hänelle kuuluu voitto, voitosta käsin me saamme olla taistelemassa. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Jos haluat tietää enemmän työstämme, niin mene icej.fi. Sieltä saat lisätietoa, mitä kaikkea me teemme Israelissa, miten monissa kymmenissä eri projekteissa olemme tekemässä hyvää Israelin erilaisten kansanryhmien parissa. Kiitoksia siitä, kun haluat seistä Jumalan lupausten puolella, puhua totuutta ja seistä rohkeasti uskovana valona tässä hyvinkin pimeässä maailmassa. Mutta onneksi meillä on ilo, meidän ei tarvitse masistella, meidän ei tarvitse olla alakuloisia. Me saamme rohkeasti hymyillen pitää totuutta sydämessämme ja puhua siitä meidän ympärillemme. Muista käydä ilmoittautumassa tuohon Jerusalem Summit-konferenssiin. Tulee olemaan erittäin hienoa antia. Ja toivottavasti saat vastauksia moniin kysymyksiisi sieltä myöskin. Omalta puoleltani sanon sinulle ensi viikkoon asti. Moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
3: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
2: Tänään suuntaamme katseemme Luoteis-Afrikkaan, maahan, joka on monelle suomalaiselle ehkä hieman vieraampi, mutta jonka tilanne uskonnonvapauden kannalta on äärimmäisen vakava. Puhumme Mauritaniasta.
3: Mauritania on pääosin aavikon peittämä maa, jossa Sahara hallitsee maisemaa ja elämä keskittyy harvoihin kaupunkeihin. Sen kulttuuri yhdistää arabialaisia ja afrikkalaisia vaikutteita, mutta samalla yhteiskunta on vahvasti islamilainen ja juuri tämä luo haastavan ja usein vaarallisen ympäristön kristityille.
2: Kyllä. Mauritania sijaitsee Pohjois-Afrikan arabialaisen maailman ja Saharan eteläpuolisen Länsi-Afrikan rajalla. Olipas vaikeasti ilmaistu. Se on suuri, pitkälti Saharan aavikon peittämä maa, mutta vielä sitäkin suljetumpi nimenomaan uskonnollisesti. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportilla Mauritania on sijalla 21.
3: Ja sija 21 on kyllä korkea ja se kertoo karua kieltään. No jos katsotaan raportin pisteytystä, niin Mauritania sai siis 76 pistettä 100. Ja erityisen huolestuttavaa onkin se, että vaino on lisääntynyt. Edellisen vuoden raporttiin verrattuna pistemäärä nousi 1,9 pistettä. No Tommi, kun katsoo noita lukuja, niin mikä niissä pistää ensimmäisenä silmään?
2: Ehkä kaikkein kuvaavinta on musta se, että kuinka kokonaisvaltaista kristittyihin kohdistuva paine on. World Watch List -vainoraportissa vainoa mitataan 6 eri osa-alueella. Yksilön, elämässä, perheessä, yhteisössä, yhteiskunnassa, seurakunnan tasolla sekä väkivallan kautta. Mauritaniassa paine on äärimmäisen kovaa lähes kaikilla näistä osa-alueista. Väkivalta on onneksi toistaiseksi hieman vähäisempää, mutta huolestuttavaa on, että myös se on koko ajan kasvussa.
3: Niin ja se matalampi väkivaltapistemäärä voi itse asiassa joskus vähän hämätä. Mauritaniassa valtio on nimeltään Mauritanian islamilainen tasavalta ja islam on siis valtion uskonto. No kun laki ja yhteiskunnan normit on tiukkoja, niin sitä fyysistä väkivaltaa ei välttämättä sillä tavalla tarvita niin paljon uskonnon kontrolloimiseen, koska pelko ja tällainen rakenteellinen syrjintä hoitavat jo tämän tehtävän.
2: Juuri näin. Mauritanian perustuslaki ja rikoslaki kieltävät suoraan islamista luopumisen, eli apostasian, sekä Jumalan pilkan. Vuodesta 2018 lähtien lakeihin on sisältynyt myös kuoleman rangaistus, eikä lakimuutoksen jälkeen tuomiolta voi enää välttyä edes katumalla.
3: No se on kyllä tosi pysäyttävä tieto. No vaikka tätä kuolemanrangaistusta ei ole viime vuonna pantu täytäntöön, niin kyllä se on silti sellainen jatkuva uhka jokaiselle kristityksi kääntyneelle. Se ei ole vaan tällainen niin kuin symbolinen, vaan voisiko sanoa, että hyvin konkreettinenkin varjo, joka pakottaa kyllä sen pienen kristityn vähemmistön siellä niin elämään piilossa.
2: Puhutaanpa hetki tuosta vähemmistöstä. Mauritaniassa on noin 5,1 miljoonaa asukasta ja heistä kristittyjä on vain reilut 11 000, eli alle 0,3% väestöstä. Keitä nämä ihmiset ovat?
3: No, suurin osa kristityistä Mauritaniassa niin on itse asiassa ulkomaalaisia ja pääasiassa siirtolaisia Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, kuten vaikka Senegalista ja Guinea-Bissausta. Heillä on jonkin verran vapautta harjoittaa uskoaan, mutta hyvin rajatusti ja tarkasti valvotussa olosuhteessa. Esimerkiksi katolinen kirkko on ainoa, jolla on jonkunlainen virallinen asema siirtomaa-ajan perintönä, mutta sekään ei tarkoita täyttä vapautta. Omasta uskosta ei nimittäin saa kertoa mauritanialaisille eikä paikallisia muslimeja saa päästä kirkkoihin.
2: Ja sitten on se kaikkein haavoittuvin ryhmä, mauritanialaiset, jotka ovat kääntyneet kristityiksi. Heitä on hyvin vähän ja he elävät jatkuvassa vaarassa. Maan hyvin perinteisessä ja heimokeskeisessä yhteiskunnassa kristityksi kääntymistä ei nähdä vain uskonnollisena valintana, vaan koko heimon häpäisevänä tekona.
3: Ja tämä heimo- ja klaanipaine on kyllä aika valtavaa. Mauritania on siis edelleen hyvin vahvasti heimoyhteiskunta ja elämässä ja arjessa selviytyminen riippuu tämän vuoksi vahvasti siitä yhteisön tuesta. No jos ihminen kääntyy kristityksi ja se sitten tulee ilmi, niin hän kyllä menettää helposti asemansa siellä yhteisössä, menettää perintöoikeutensa ja usein myös oman perheensä.
2: World Watch List -vainoraportti nostaa esiin tutkimuksessa havaittuja eroja siitä, miten eri tavoin vaino kohdistuu miehiin ja naisiin. Johanna, mitä havaintoja sieltä nousee esille?
3: No tällainen sukupuolittuneisuus on kyllä tärkein näkökulma. No naiset on Mauritaniassa jo lähtökohtaisesti isänsä tai aviomiehensä auktoriteetin alaisia ja jos nainen sitten lisäksi kääntyy kristityksi, niin hänen asemansa muuttuu kyllä erittäin haavoittuvaksi. Hänet voidaan eristää kotiin, häneltä voidaan evätä ruoka tai hänet voidaan pakottaa avioliittoon muslimimiehen kanssa ja sillä tavoin painostaa häntä. Ja ehkä kaikkein pysäyttävintä on se, että kristityksi kääntynyt nainen ei voi laillisesti mennä naimisiin kristityn miehen kanssa, koska lain silmissä hänet nähdään edelleen muslimina.
2: No tämä tilanne kuulostaa kyllä todella haastavalta. No entä miehet? Heidän kohdallaan paine tuntuu olevan usein taloudellista ja ehkä vähän yhteiskunnallisempaa.
3: No näin on. Miesten kohdalla tällaisia tyypillisiä painostuskeinoja on työpaikan menetys, liiketoiminnan poikotointi tai sitten ihan suora väkivalta ja vangitseminen. Myös seurakuntien johtajat on usein miehiä ja he on kyllä erityisen suuressa vaarassa joutua tiukkaan seurantaan ja saada myös tappouhkauksia. Monet sitten myös joutuu lopulta tämän vuoksi pakenemaan maasta.
2: Vainoraportissa nostetaankin esiin kaksi hyvin vakavaa esimerkkiä viimeaikaista väkivallasta, jotka kertovat siitä, että tilanne on kiristymässä. Ensimmäinen tapaus sattui joulukuussa 2023 Seli Babyssa, joka on kaupunki Etelä-Mauritaniassa, lähellä Senegalin rajaa.
3: No joo, se oli tällainen tapaus, jossa nettiin levisi video kastejuhlasta. Ja sen seurauksena 15 kristittyä johtajaa ja heidän sukulaistaan pidätettiin. No vaikka nämä ihmiset vapautettiin myöhemmin samassa kuussa, niin videovaikutukset oli kuitenkin aika tuhoisia. Monet menetti työpaikkansa, heidän lapsiaan kiusattiin vakavasti koulussa ja monet kohtasi myös niin fyysistä kuin psyykkistäkin väkivaltaa.
2: Ja sitten on esimerkinomaisesti toinen tapaus huhtikuulta 2025. Joka on ehkä vieläkin hätkähdyttävämpi. Se paljastaa, kun

0: noin 20 kilometrin päähän kaupungista, missä sitten haudattiin uudelleen. Ja tämä kertoo kyllä niin hyvin karulla tavalla kyllä siitä, että kristittyjä ei hyväksytä yhteisön osaksi välttämättä edes kuoleman jälkeen. Että kyllä tämä on aika tällaista äärimmäistä ihmisarvon kieltämistä jopa.
1: Aika järkyttävä esimerkki siitä, miten pitkälle tämä vihamielisyys voi mennä. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka me puhumme uskonnollista vainosta, Mauritaniassa tilanne kietoutuu vahvasti myös maan sisäisiin etnisiin jännitteisiin ja jopa orjuuden historialliseen perintöön. Maassa valtaa pitää nimittäin pääosin arabi-berberitaustainen vähemmistö, kun taas mustat mauritanialaiset ja haratinit ovat usein paljon heikommassa asemassa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kristityt siirtolaiset kokevat jopa kaksinkertaista syrjintää. Heitä syrjitään siis omassa maassaan sekä ihonvärin että uskonnon vuoksi.
0: Ja vielä tässä kaiken tämän taustalla niin on myös tällainen niin kuin isona tekijänä hallinnon tarve pitää kiinni vallasta. Ja tässä vainoraportissa puhutaankin niin sanotusti vainoharhaisesta diktatuurista, eli järjestelmästä, joka pyrkii kontrolloimaan yhteiskuntaa mahdollisimman tiukasti. Ja tämä näkyy siinä, että kaikkea poikkeavaa pidetään helposti uhkana ja uskontoa valvotaan tarkasti, eikä anneta tilaa juuri muulle kuin sitten sille, mikä on niin kuin valtavirtaa.
1: Ja samaan aikaan tämä hallitus koko ajan varoo ärsyttämästä radikaaleja islamistisia ryhmiä, kuten muslimiveljeskuntaa. Ja juuri ehkä siksi kristinuskoon kohdistuva paine ei ole suinkaan sattumaa, vaan osa tätä laajempaa kontrollia ja vallan säilyttämistä. Tässä tilanteessa herääkin kysymys, mitä me voimme tehdä Mauritanian kristittyjen hyväksi?
0: No jos puhutaan tästä koko Pohjois-Afrikan alueesta laajemminkin, niin Open Doors tukee siellä näitä alueen kristillisiä yhteisöjä kyllä monin tavoin. Koulutetaan johtajia, tarjotaan ihan käytännön apua ja myös tuetaan perheitä. Ja tähän kuuluu myös traumaterapia ja oikeudellinenkin apu niille, jotka sitten on joutunut vaikeuksiin sen oman uskonsa tähden.
1: Ja tämä tuki on monille elintärkeää, koska kristityksi kääntyneet menettävät usein toimeentulonsa ja asemansa yhteiskunnassa. Samalla on hyvä muistaa, että vaikka Mauritania on sitoutunut useisiin ihmisoikeussopimuksiin, niitä rikotaan aivan päivittäin. Siksi sekä rukous että käytännön tuki kulkevat käsi kädessä.
0: Juuri näin. No kaikista näistä haasteista huolimatta, niin tämä Mauritanian pieni kristitty yhteisö jatkaa elämäänsä vaikkakin hyvin, hyvin varovaisesti.
1: Kun kuulemme tästä kaikesta, emme halua jäädä vain tiedon tasolle, vaan pysähtyä rukoukseen heidän puolestaan. Rukoillaan erityisesti niiden puolesta, jotka elävät jatkuvan painostuksen alla, ja pyydetään, että Jumala vahvistaisi tätä pientä, mutta kestävää seurakuntaa Mauritaniassa. Rukoillaan kaikki yhdessä. Herra, tuomme eteesi Mauritanian veljemme ja sisaremme. Sinä näet heidän tilanteensa ja tiedät, miten vaikeaa heidän on seurata sinua. Pyydämme, että varjelet heitä, annat heille turvaa ja vahvistat heidän uskoaan arjen keskellä. Anna heille rohkeutta pysyä sinussa ja mahdollisuuksia kohdata toisia kristittyjä, vaikka olosuhteet ovat vaikeat. Rukoilemme myös, että muuttaisi niitä kaikkia rakenteita ja lakeja, jotka rajoittavat uskonnon vapautta. Pidä huolta tästä pienestä seurakunnasta ja anna heidän olla valona ympäristössään. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen.
1: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Mauritanian kristityt elävät äärimmäisen paineen alla. Yhteiskunnan valvonta, tiukat lait ja perheiden sekä yhteisöjen vastustus pakottavat monet elämään uskonsa kanssa piilossa. Silti usko ei ole sammunut. Se elää hiljaisesti, usein näkymättömissä, mutta sitkeästi. Se on koeteltua uskoa, joka pitää kiinni toivosta ja rohkeudesta myös silloin, kun se hinta on hyvin korkea. Jos haluat kuulla lisää Mauritanian kristittyjen tilanteesta ja löydät lisää tietoa osoitteesta Open Doorsin verkkosivuilta opendoors.fi/Mauritania. Sieltä löytyy myös lisää ajankohtaisia uutisia.

uutisia ja rukousaiheita. Kiitos, että olit kuuntelemassa Open Doors -maailmankatsausta. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.
2: Jos

0: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
4: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
5: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toivottavasti tänään on pilvetön päivä, paitsi tietysti jos tekee ulkona töitä ja hikoilee, niin se pilvi on itse asiassa aika mukava. Ja jos on kauhean kuivaa, niin sehän olisi mukava kuin sataisikin. No, säätiedotuksia en osaa antaa, mutta osaan kertoa, että tämän viikon opetussarjassa tässä Raamattu avain hetkessä toimii kansanlähetyksen hallintojohtaja Samuli Virtanen yläotsikolla Kristus kanssamme. Ja tämän päivän opetus on ainoa toivo.
6: Kansanlähetyspäivillä opetetaan ja julistetaan Jeesuksesta, joka on ainoa toivo. Ainoa toivo. Ihmiset sivuttaa tällaisen ajatuksen helposti kuluneena fraasina. Onhan tällaista nyt kuultu ennenkin. On puhuttu ainoasta toivosta, mutta sitten onkin aina joskus avautunut se suunnitelma B tai sitten tilanne on mennyt parempaan suuntaan kuin itsestään. Saatat törmätä sanapariin viimeinen ainoa toivo vaikka urheilukisoissa. Seuraat suoraan lähetystä yleisurheiluarvokisoista. Aamun karsinta on osoittanut haastavaksi meidän keihäsmiehille. A-ryhmässä heittäneet kaverit on karsiutuneet loppukilpailusta, mutta B-ryhmässä heittää vielä se yksi nimi. Ja häneen koko suomalainen urheilukansa laittaa nyt toivonsa. Kesän Kalevan kisoissa tuli onnistuminen. Vähintään samanlaista suoritusta tarvitaan nyt. Siinä on meidän ainoa toivomme. Ja samanlaisen asetelman voi rakentaa politiikassa. Ajat on vaikeat. Joku poliittinen puolue saattaa julistaa, että vain heitä äänestämällä maan suunta voidaan saada kääntymään. Surullisin esimerkki tästä on ehkä 30-luvun Saksasta. Maan talous oli romahtanut, poliittiset kriisit seurat toisiaan ja ei ollut näköaloja. Oli vaan köyhyyttä, työttömyyttä. Ja sitten nuori dynaaminen puolue kansallissosialistit vetos kansaan näyttävillä julisteilla. Hitler, meidän viimeinen toivomme. Moni luotti Hitleriin ja joutui pettymään katkerasti. Voi olla, että joku luotti siihen keihäheittäjänkin mahdollisuuksiin, mikä löi vetoakin ja hävisi sitten. Ei tullut mitalia, tai kävi kummin vaan. Kisoja aina tulee ja kisoja menee. Mutta kun me puhumme Jeesuksesta ainoana toivon, niin kyse onkin jostain aivan toisen kokoluokan asiasta. Jostain todella tärkeästä ja vaikuttavasta. Ei puhutakaan urheilusta, ei politiikasta, vaan puhutaan ihmisen ainutkertaisesta elämästä. Tämän meneillään olevan elämän aikana ratkaistaan se, missä meistä kukakin viettää iankaikkisuuden. Kerran meistä jokainen kohtaa kuolema ja joutuu viimeiselle tuomiolle. Vaihtoehtoja on kaksi, kadotus tai armahdus. Jokainen ihminen valitsisi näistä mieluusti jälkimmäisen, mutta miten välttää se tuomio ja miten saavuttaa lepo ja rauha? Ihmiskunta on tarjonnut tähän lukuisia vaihtoehtoja. Elä hyvin, tee ilmastotekoja, tavoittele nirvanaa, valaistu, joogaa, kumara Mekkaan päin, palvo Astartteja, palvo Baalia, osta aneita, anna rahaa pastorille, löydä sisäinen jumaluutesi ja niin edelleen. Mutta mistään tällaisesta ei ole hyötyä. Johanneksen evankeliumissa sen 14. luvussa Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Apostolien teoissa sen luvussa 4 kerrotaan, kuinka Pietari täynnä pyhää henkeä kertoo. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Tämä on hyvin suoraa opetusta, josta moni loukkaantuu. Ei se nyt noin voi olla. Ettäkö kristityt olisi ainoana oikeassa, muut väärässä? Kaikki uskonnothan on lopulta ikkunoita kohti samaa Jumalaa. Olet varmaan kuullut joskus tällaisia höpinöitä, jotka ovat vain ihmisten ajatuksia. Muuttumassa ilmoituksessaan, Raamatussa, Jumala kertoo ihmiskunnalle, että vain Jeesus voi pelastaa. Ja mistä hän pelastaa? Ikuisesta kadotuksesta, langettavasta tuomiosta. Vain häneen turvaava ihminen voi päästä isän Jumalan yhteyteen. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä mahdollisuudesta, että saamme tänäkin kesänä viettää kansanlähetyspäiviä. Siunaa kaikki viime hetken valmistelut, siunaa juhla viikonloppu, siunaa ihan jokaista osallistujaa niin paikan päällä kuin etänä. Ennen kaikkea me pyydämme, että poikasi Jeesus tulee kirkastetuksi ja ylistetyksi. Jeesus on meidän ainoa toivomme. Häneen me turvaamme. Aamen.
5: Siinä opetti Samuli Virtanen. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Karjalan kansanlähetys. Juuassa, Paalasmaan rukoushuoneella Saarenpään tie 138 tulevana sunnuntaina 14.6. kello 14 kesäseurat. Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat netistä pohjois-karjala.kansanlähetys.fi. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan myös juhannuksena, nimittäin Joensuussa 19.6. kello 17.30 juhannusjuhla. Ohjelma alkaa kello 18. Ohjelmassa sanaa ja säveliä. Mukana Mika Lehtinen, Sanna Kauppinen ja Tuomas Pyrhönen. Tervetuloa mukaan. Katso lisää osoitteesta pohjois-karjala.kansanlahetus.fi. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Huomenna Samuli Virtanen jatkaa otsikolla Alussa oli sana.
3: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radio Media.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä. Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tänään kuulemme nuoren somalialaisen naisen tarinan. Tämä tarina alkaa muslimiperheestä Somalimaassa, jatkuu salaisiin Raamatun tutkimisiin, vainoon ja vaaralliseen pakomatkaan. Haastateltavan nimi on muutettu turvallisuussyistä. Tässä ohjelmassa kutsumme häntä Asmaniksi. Hänen todistuksensa kertoo siitä, että Jumala näkee ihmisen myös silloin, kun tie näyttää sulkeutuvan joka suunnasta. Asmania on haastatellut Tommi Hintsanen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen Marttyyrien ääni-ohjelmaan. Minun nimeni on Tommi Hintsanen ja vieressäni on nuori somalinainen, josta käytetään nimeä Asmaan, jonka tarina on huikea. Eikä mikään ihme, että hän on jonkun verran hermostuneen oloinen, sillä hänen sukulaisiaan on korkeissa asemissa Somalimaan johdossa. Mutta näitäkin ihmisiä Jumala kutsuu ja pelastaa, ja tänään saamme kuulla Asmanin tarinan, miten Jumala on hänet kutsunut pelastukseen. Welcome to the program, Asman.
3: Thank you.
2: You have such a wonderful story. I am so thankful that you are willing to share your story with our Finnish people. So, would you please begin by telling about your family, how you were living when you were a child?
1: Asman aloittaa kertomuksensa lapsuudestaan. Hän kasvoi suuressa, vahvasti islamilaisessa perheessä Somalimaassa. Jo ennen tavallista koulua hänet lähetettiin koraanikouluun. Tarkoitus oli rakentaa elämä vahvasti islamin perustalle. Siellä hän oppi rukoilemaan viidesti päivässä ja paastoamaan ja opiskelemaan islamin pyhää kirjaa Korania. Hän uskoi, että Jumalan hyväksyntä täytyi ansaita toimimalla tarkasti islamin sääntöjen mukaisesti. Vartuttuaan hän lähti opiskelemaan yliopistoon. Siellä hän kuuli ensimmäistä kertaa Raamatusta ja kristinuskosta. Eräänä päivänä muuan somalimies tuli ulkomailta vierailulle kouluun. Tämä veli oli salainen uskova ja toimi myös evankelistana. Hänen puheenaiheensa poikkesivat tyypillisistä muslimiaiheista. Asman vaihtoi yhteystietoja hänen kanssaan. Mies lähetti Asmanille Raamatun jakeita ja tämä ryhtyi ottamaan selvää, mistä noissa jakeissa oli kyse. Jo ensimmäinen miehen kirjoittama jae pysäytti Asmanin. Niissä luki Matteuksen evankeliumista tuttu kohta. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Se oli jotain aivan päinvastaista, mitä Asman oli aiemmin oppinut. Hän janosi saada tietää lisää. Mutta kun hän yritti kysellä lisää kristin uskosta ystäviltään, monet olivat peloissaan, eivätkä halunneet kertoa mitään. Kaikki pelkäsivät ja olivat vain hiljaa. Asman tutki lisää netin kautta ja ihastui kauniiseen kristilliseen ylistysmusiikkiin, jota hän alkoi kuunnella. Asmanin perhe oli rikas ja asui ylellisessä kartanossa. Perheellä kävi usein vieraita. Eräänä päivänä Asmanin serkku tuli vierailulle. Hän huomasi Asmanin kuuntelevan kristillistä musiikkia ja järkyttyi. Miksi kuuntelet tällaista musiikkia, hän huusi. Tämä musiikki on haram, eli kiellettyä. Asmanin olisi hänen mukaansa pitänyt kuunnella Korania. Asman halusi selittää serkulleen, että hän halusi saada erilaisen näkökulman. Kuulla erilaisista asioista, niistä, joita maailmalla tapahtui. Hän halusi tutkia asioita itse ja alkoi esittää syvällisiä kysymyksiä serkulleen islamista. Serkku hermostui ja alkoi tivaamaan, mistä Asman oli saanut moisia ajatuksia päähänsä, että hänen ei pitäisi leikitellä uskonnolla. Islamin uskonnossa joistakin asioista on kiistaa sheikkien kesken, mutta tärkeimmässä haditissa, eli islamilaisessa perimätiedossa sanotaan, että mikäli joku puhuu pahaa islamin uskosta, hänet saa tappaa. Edes läheiset omaiset, kuten äiti ja isä, eivät saisi puolustaa häntä. Asman liikkui siis vaarallisilla vesillä, mutta hän ei pystynyt enää pysähtymään. Hän alkoi seuraamaan YouTubesta miestä nimeltä Veli Rashid, joka lähetyksissään vertaili islamia ja kristinuskoa. Asman sai paljon lisätietoa ja alkoi kirjoittaa muistiinpanoja, mitä Veli Rashid sanoi. Hän teki kovasti työtä ymmärtääkseen kuulemaansa. Samaan aikaan hän alkoi rukoilla, että Jumala näyttäisi hänelle totuuden. Mitä enemmän hän rukoili, sitä enemmän hän rakasti Raamattua. Hän ei pystynyt enää pitämään kaikkea uutta oppimaansa sisällään. Yliopistossa hän yritti kertoa muille, mitä oli oppinut. Hänen sydämensä oli liekeissä. Ja hän halusi kertoa kristinuskosta muillekin. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, minkälaisia riskejä oli ottamassa. Muut sanoivat, että islam on oikea tie, ja Asman päätyi väittelemään heidän kanssaan. Älä tee meistä vääräuskoisia, lakkaa puhumasta tästä aiheesta, he lopulta sanoivat. Viimein asia kirja Asmanin perheen korviin, ja he löysivät samalla hänen tekemänsä muistiinpanot Veli Rashidin opetuksista.
3: They told me to go to Ilaj, you know Ilaj? That's where the Islamic prison is. Because of that, and they said you have to, your mind is not okay. Your
1: seuraukset olivat ankarat. Asman lähetettiin islamilaiseen kurinpitolaitokseen. Eräänlaiseen ankaraan nuorten vankilaan, josta ollaan Suomessakin uutisoitu. Aamut alkoivat Koranin ääneen lausumisella. Ankaran kurin laitoksessa on tapana naittaa nuoria tyttöjä väkisin muslimimiehille. Asmania piti pinnalla mieleen painettu Raamatun jae. En koskaan hylkää enkä jätä sinua. Sekä toinen jae. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Kauheuksien keskellä Asman eli puolen vuoden ajan ennen kuin hän pääsi pakenemaan. Perheen mielestä Asman oli aivopesty ja hänet piti saada takaisin oikeille raiteille. Hänelle viestitettiin, että ellei hän palaa takaisin islamiin, hänet etsittäisiin ja haudattaisiin elävältä. Asman sai apua kristityltä mieheltä ja pääsi pakenemaan kotimaastaan.
2: And now you have been living about 1 year here. How do you feel living here?
3: And I learned so much deep about the Bible.
2: And how about your family? They are still looking for you.
3: I don't have any contact to them. They're looking for me.
1: Noista vaikeista ajoista on kulunut nyt vuoden verran aikaa. Asmanilla on nyt vapaus palvoa Herraa ja hän on oppinut paljon uusia, syvällisiä asioita Raamatusta. Omaan perheeseensä hän ei voi pitää minkäänlaista yhteyttä, mutta hän tietää, että he etsivät häntä yhä. Asia ahdistaa Asmania, mutta hän yrittää olla ajattelematta sitä. Hän sanoo, että hänellä on nyt uusi perhe, seurakunta, jossa hän kokee olevansa turvassa. Ehkä kaikkein vaikein matka liittyy anteeksiantoon. Kysyttäessä sitä, Asman hiljenee hetkeksi. Se on vaikea aihe, ja hän sanoo, että kesti kauan ennen kuin hän pääsi asioiden yli. Mitä enemmän hän on oppinut Jeesuksesta, sitä helpompaa anteeksianto on. Asman sanoo, että hän itse ei ansaitse anteeksiantoa, mutta Jeesus kuoli hänen syntiensä tähden ristillä. Niinpä hänkin haluaa antaa anteeksi pahantekijöilleen, koska Jeesus on antanut hänelle anteeksi. Asman sanoo, ettei Jumala ole sellainen Jumala, jota meidän tulee pelätä, niin kuin hänelle aikanaan opetettiin. Jumala rakastaa meitä. Kyseessä on rakkaussuhde. Asman sanoo, että suurin ongelma muslimeille on se, miten maailmankaikkeuden Jumala tuli alas maailmaan ja kuoli meidän puolestamme, jotta me saisimme syntimme anteeksi. He eivät voi koskaan ymmärtää sitä, ellei Jumala avaa heidän sydämiään. He toimivat Herraa vastaan, koska he eivät tunne häntä. He eivät myöskään tiedä, ettei Jumala ole kaukana meistä, vaan hän on meidän uskovien sisimmässä. Niin minä uskon, vakuuttaa Asman. Hän sanoo, että islamin ja kristinuskon Jumala on hyvin kaukana toisistaan. Kukaan ei ole milloinkaan nähnyt islamin Jumalaa, Allahia, mutta Jeesuksesta todistivat monet ihmiset. Monet näkivät myös hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Asman sanoo, että uskoo mieluummin sitä, jolla on monta todistajaa, kuin sitä, jota kukaan ei ole koskaan nähnyt. Sellainen on vain ajan hukkaa. Tänään Asman unelmoi tulevaisuudesta. Hän haluaa opiskella kosmetologiksi ja rakentaa elämää omin käsin. Hän on miettinyt, miten muslimit aina kehottavat tyttöjä peittämään itsensä ja kätkemään naisten kauneuden. Asman ei ymmärrä sitä. Hän haluaa tuoda esiin kauneuden, eikä halua naisia piilottavan itseään. Hän haluaa heidän voivan ehostaa itseään vapaasti. Toinen tärkeä unelma Asmanilla on, että hän voisi kertoa Jeesuksesta niin monelle kuin mahdollista. Koko sydämestään hän kaipaa sitä, että jokainen tulisi tuntemaan totuuden. Asmanin tarina muistuttaa meitä siitä, että Jumala toimii myös siellä, missä hänen nimeään yritetään vaientaa. Se muistuttaa myös siitä, että Jeesus ei kutsu ihmisiä ensisijaisesti suorittamaan, vaan tulemaan hänen luokseen, olemaan yhteydessä hänen kanssaan. Rukoillaan vielä yhdessä. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä tunnet jokaisen ihmisen tarinan. Kiitos siitä, että olet lähellä myös silloin, kun elämässä on pelkoa, yksinäisyyttä ja vainoa. Me rukoilemme Asmanin puolesta. Anna hänelle rauhaa, turvaa ja viisautta. Vahvista hänen uskoaan ja johdata hänen tulevaisuuttaan. Ja Herra, anna myös meille rohkeutta seurata sinua ja rakastaa ihmisiä niin kuin sinä rakastat meitä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme Asmanin henkilökohtaisen kertomuksen totuuden etsinnästä ja Jeesuksen kohtaamisesta, vainosta sekä pakomatkasta pois kotimaastaan. Herra johdatti Asmanin lopulta uuteen elämään ja vapauteen palvoa Jumalaa. Asmanin haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Uutuusalbumi.
1: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Tämä on laulu, jota olen saanut laulaa myös sairasvuoteiden äärellä. Hetkissä, joissa elämä alkaa hiljentyä ja voimat hiipuvat. Siinä tilanteessa moni asia riisutaan pois. Aika ikään kuin pysähtyy ja saavutukset, joihin on ehkä paljonkin panostettu, tuntuvat yhtäkkiä hyvin pieniltä. Silloin nousee esiin kysymys, mitä oikeastaan jää jäljelle? Mikä on kaiken tarkoitus ihan todenteolla? Joskus kuulee puhuttavan, että rahalla saa mitä tahansa. Mutta todellisuudessa me tiedämme, ettei niin ole. Elämän tarkoitusta ei voi ostaa, eikä elämälle voi hankkia lisäaikaa niin kuin peleissä. Todellisuus tulee vastaan ja silloin tarvitaan jotakin kestävämpää. On kuitenkin olemassa yksi perusta, jonka varaan voi laittaa kaiken. Myös elämän viimeisellä hetkellä. Raamattu ohjaa katsomaan Jeesukseen, ristin kuninkaaseen, joka sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Se on lupaus, joka kantaa silloinkin, kun kaikki muu horjuu. Toivon, että mekin voisimme aikanaan, samoin kuin monet sairasvuoteen äärellä kohtaamani ihmiset, tarttua tähän toivoon ja yhtyä laulun sanoihin. Kultakaupunkiin mä kuljen, mestari siellä odottaa, ja joskus silmäni kun suljen, hän mua kotiin kuljettaa.

aina tulit elämääni. Kokonaan asumaan. Ja vaikka pieni

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat raamatukannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
5: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
6: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
7: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tänään Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia droneja. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa Ebolaa varten perustettavaa karanteenikeskusta vastaan. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Laikipian lentotukikohdan yhteyteen Mount Kenyan juurelle. Sinne on tarkoituksena viedä karanteeniin Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuvia yhdysvaltalaisia. Keniassa ei ole todettu yhtään Ebola-tapausta, ja monet vastustavat ajatusta mahdollisten taudinkantajien tuomisesta maahan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian vuoksi. Öljyn hinta laski tänään noin 5% alle $90 barrelilta. Hinnat laskivat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi jälleen, että rauhansopimus Iranin kanssa saattaa olla lähellä. Brent-laadun hinta laski alkuillasta Suomen aikaa hieman alle $90 barrelilta ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun puolivälin. Yhdysvaltalaisen WTI-laadun hinta kävi noin $86 barrelilta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, millainen epäjumalan palvelus Miikan ajan johtajia vaivasi ja vaivaako se myös meitä tänä päivänä. Ja minkä takia Miikan profetia voi verrata juutalaiseen käsitykseen päivästä, joka etenee illasta aamuun. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Miikan kirjan 3. luku 9. jakeesta seuraavan luvun 2. jakeeseen saakka otsikolla Päivä alkaa yöstä.
1: Olemme tutkimassa Miikan kirjan 2. suurempaa osaa. Siinäkin profeetta edellisen osan tavoin jatkaa tuomion julistamista kansalleen. Seuraavaksi Miika kohdistaa sanansa Jerusalemin johtomiehille. Rohkea profeetta julistaa tuomiota Juudan kuninkaille, papeille ja profeetoille. Luin Miikan kirjasta luvusta 3, jakeet 9 ja 11. Kuulkaa, Jaakobin heimon päämiehet, kuulkaa, Israelin johtajat. Te väännätte suoran vääräksi ja pidätte oikeutta pilkkananne. Te rakennette Sionia veritöön ja Jerusalemia vääryyden keinoin. Lahjuksia vastaan tämän kaupungin päämiehet jakavat oikeutta. Palkasta sen papit opettavat, maksusta sen profetat ennustavat. Kuitenkin he mukaan luottavat Herraan ja sanovat, Herra on meidän keskellämme, onnettomuus ei voi kohdata meitä. Mitä yhteistä oli Israelin johtajilla, päämiehillä, profeetoilla ja papeilla? Lyhyesti sanoen ahneus, mikä näkyi kaikenlaisena omien etuuksien ajamisena. He eivät kaittaneet murhiakaan saadakseen haluamansa. Siinä mielessä he olivat Israelin pohjoisvaltiota yli 100 vuotta aikaisemmin hallinneiden pahamaineisten Ahabin ja Iisebelin kaltaisia. Kun Naabot ei tahtonut myydä perintönä saamaansa viinitarhaansa kuningasparille, Iisebel murhautti tämän oikeuslaitoksen ja väärien todistajien avulla. Näin Naabotin viinitarha siirtyi kuningasparin omistukseen, mutta siitä he kyllä saivat aikanaan myös tuomion. Nyt näemme, etteivät Juudan valtaa pitävät ole ottaneet näiden kohtaloista opikseen, vaan harrastivat itsekin vastaavaa toimintaa. Kaikkein kummallisinta asiassa oli kuitenkin se, että he kaiken vääryyden harjoittamisen keskellä pitivät itsestään selvänä sitä, että Jumala hyväksyy ja siunaa heidän toimintansa. Uuden testamentin opetuksen mukaan ahneus on epäjumalan palvelusta. Siitä synnistä emme me nykyajankaan ihmiset ole vapaita. Siksi myös kristityn on taisteltava sitä vastaan jatkuvasti. Miika sanoo ahneuden epäjumalan palvelemisen johtaneen myös lahjusten ottamiseen. Tuomarit siis tuomitsivat palkkion vuoksi, papit opettivat korvausta vastaan ja profeetat ennustivat rahasta. Jokainen etsi vain omaa hyötyään. Nämä johtoasemaan päässeet ihmiset eivät siis välittäneet sen enempää Jumalasta kuin ihmisistäkään. Kun kansan poliittiset ja uskonnolliset johtajat etsivät vain omaa etuaan, seurauksena oli, että yhteiskunnassa lopultakaan mikään ei toiminut. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Niinpä lahjusten ottamisesta oli tullut johtajien esimerkin mukaan maan tapa. Eikä ole vaikea kuvitella, mitä vaikutuksia sillä on ollut koko yhteiskuntaan. Ehkä olet jo tässä vaiheessa Miikan kirjaan tutustumistamme huomannut, että Miika ei piirrä eteemme sellaisia suuria linjoja, kuten esimerkiksi Jesaja tai Hesekiel, jotka puhuivat maailmanlaajuisista mullistuksista ja monista kansoista sekä niiden kohtaloista. Miika puhuu sen sijaan tavallisen ihmisen näkökulmasta maata vaivaavista ongelmista. Ne olivat puolestaan seurausta siitä, että Herran pelko ei enää ohjannut ihmisen toimintaa, vaan sen oli syrjäyttänyt oman edun tavoittelu. Totesin edellä, että meidän ei ole vaikea kuvitella, mitä seurauksia yhteiskuntaan voi olla siitä, että lahjusten ottamisesta tulee maan tapa. Tarkoitin niin sanoessani, että monessa mielessä koko yhteiskunta lamaantuu. Mutta voi hyvinkin olla, että me täällä Suomessa emme ehkä ymmärrä ihan tavallisen ihmisen kannalta, mitä se on voinut merkitä. Niinpä avuksemme tulee tässä kohtaa erään oman aikamme lähetystyöntekijän kuvaus työkentältään. Lainaan häntä Kylväjä-lehdestä. Tässä maassa on vaikea tehdä rehellisesti työtä. Yleensä toimistoissa maksetaan pieni osa palkasta esimiehelle, joka taas maksaa esimiehelleen. Jos haluat jonkin työn tehdyksi, se onnistuu, jos maksat ylimääräisen summan. Tästä on esimerkkinä ajokortti. Jos et maksa, korttia ei tule ja paperisikin voivat hävitä. Jos teen jonkin työn, toimin kuvaani kuuluvankin, haluan sitä erillisen palkkion. Miksi muuten näkisin vaivaa? Voin toki tehdä, mutta tarvitsen vähän rahaa. Käytäntö on levinnyt kaikkialle. Miksi ihmiset maksavat? Muuten ei mikään suju. Sairaalassa maksetaan lääkäreille, että he hoitaisivat hyvin. Koululaisille järjestetään yksityisopetus, jotta he oppisivat hyvin. Sitä pitää sama opettaja kuin koulussa, mutta vain melko korkeaa hintaa vastaan. Näin siis lähetystyöntekijä Kylväjä-lehdessä. Mietipä, miksi Suomessa ei ole ainakaan toistaiseksi asiat näin kummallisella tolalla. Väitän syynä olevan sen, että me elämme maassa, jossa saamme edelleenkin nauttia kristinuskon hedelmistä. On asioita, joita pidämme ainakin vielä itsestään selvinä, mutta jotka eivät välttämättä ole sellaisia enää kauan. Kun loittonemme kristillisestä perinnöstämme, yhä useammin alkaa myös omassa maassamme näkyä niitä ilmiöitä, joita edellä lainaamani lähetystyöntekijä kuvaili. Kun Miika katseli aikaansa yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia, hän näki niiden johtuvan siitä, että ihmiset olivat hylänneet todellisen Jumalan palvelemisen. Ihmiset olivat alkaneet pitää itsestään selvyytenä, että heille kuuluu Jumalan siunaus, riippumatta siitä, miten he elävät. Kuinka itsestään selvänä muuten me, sinä ja minä, pidämme kaikkia sitä ulkoista hyvää, jolle Jumala on siunannut elämäämme. Vastoin aikansa yleistä ilmapiiriä, Miika julisti selvin sanoin, mikä olisi seurauksena Jumalan tahdon vastaisesta elämästä. Luinekeen 12. Teidän tähtenne Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu ja temppelivuoren peittää metsä. Toisin sanoen kaikki se, minne ihmiset olivat aarteitaan ja omaisuuttaan vääryydellä koonneet, hävitettäisiin. Koko suuresta kaupungistakin tulisi vain rauniokumpu ja temppelialue muuttuisi metsäksi. Meidän kannattaa muistaa, että tämä Miikan kuvailema onnettomuuksien onnettomuus tapahtuisi nimenomaan ihmisten vääryyden, itsekkyyden ja oman voiton pyynnin takia. Puhe metsästä, joka peittää temppelivuoren, tarkoittaa temppelin tuhoutumista. Näin Miika oli ensimmäinen Raamatun profeetoista, joka ennusti temppelin hävityksen. Puhe Jerusalemin muuttumisesta rauniokummuksi tarkoittaa puolestaan koko tämän ihanan kaupungin täydellistä tuhoa. Profeetta Jeremian kirjasta näimme, että tämä Miikan ennustus oli säilynyt hyvässä mielessä israelaisten keskuudessa. Siinä vaiheessa, kun Jeremia oli joutua lynkätuksi Jerusalemia vastaan suunnattujen puheittensa vuoksi, jotkut kansan uskonnollisista johtajista lainasivat juuri Miikan ennustusta. Tapauksesta kerrotaan Jeremian kirjan luvussa 26, jakeissa 17 ja 18 seuraavasti. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Nämä sanat pelastivat Jeremian hengen, mutta samalla ne kertovat siitä, että ainakin tuossa vaiheessa Israelin kansa oli tunnustanut Miikan olleen Jumalan aito profeetta. Miikan ennustus ei siis toteutunut vielä hänen omana elinaikanaan, mutta runsaat 100 vuotta myöhemmin, eli Jeremian aikana, hänen sanansa kävivät toteen. Silloin Nebukadnestarin joukot hävittivät Jerusalemin ja veivät sen asukkaat kuningasta myöten pakkosiirtolaisuuteen. Nehemian kirjan alkuluvuista voi päätellä tuhon laajuuden. Kun Nehemia palasi Jerusalemiin, se oli surkeassa tilassa. Kaupungista ei ollut jäljellä muuta kuin rojua, tuhkaa ja raunioita. Jälleenrakentaminen näytti toivottomalta yritykseltä. Monessa mielessä jopa oman aikamme Jerusalem kantaa yhä pinnassaan ja pinnan alla Miikan profetian kirjaimellisen toteutumisen arpia. Miikan kirjan tunnettuihin jakeisiin kuuluvat myös ennustukset rauhan ajasta. Niinpä erityisesti kirjan seuraava, eli 4. ja osittain myös 5. luku ovat kuvausta rauhasta, muuten synkkien ja sotaistenkin lukujen välissä. Miikan kirjassaan välittämä profetiaa voisi verrata juutalaiseen käsitykseen päivästä, joka etenee illasta aamuun. Sen ajatuksen mukaanhan päivä päättyy auringonlaskuun, eli noin kello 18 illalla. Miikan 3 alkulukua julistavat tuomiota. Mutta myös tuomion pimeyteen osui välillä valonsäde, ikään kuin ennustaen aamun koittoa. Huomasimme, että 2. luku päättyi lupaukseen Jaakobin heimon kokoamisesta yhteen 1 laumaksi, jota tien aukaisia johtaa. Nyt 4. luvun alussa saavumme ikään kuin aamun kirkkauteen yön pimeyden jälkeen. Miika siis ennustaa tulevaa kirkkautta luvuissa 4 ja 5. Tosin niihinkin lukuihin mahtuu myös hiukan tuomion sanomaa, aivan kuin synkät pilvet peittäisivät hetkeksi taivaan. Mutta yleisesti ottaen on kirkas päivä, jossa siis vain joskus pilvi purjehtii auringon edestä. Luen luvusta 4 jakeen 1. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Tämä jae saattaa kuulostaa sinusta tutulta, sillä Jesajan kirjan 2. luvun 2. jae on samankaltainen. Miika ja Jesaja elivät samaan aikaan. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää, kopioiko Miika Jesajan vai Jesaja Miikan tekstiä. Sen miettiminen ei auta, koska kellään ei ole siihen vastausta. Voisiko olla niin, että koska Pyhä Henki oli varsinainen kirjoittaja, niin hän saattoi sanoa saman asian sekä Jesajan että Miikan välityksellä. Ei ole mikään ihme, vaikka hän olisi niinkin tehnyt, koska asia oli tärkeä. Edellä jo huomasimme, että kirjan 3. luku päättyi synkkään Jerusalemin tuhon ennustukseen. Nyt Miika siirtyy kaikkien tuhojen yli viimeisiin päiviin. Miikan käyttämä aikaan viittaava ilmaus on vuoden 33 käännöksessä saanut seuraavan muodon. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Vanhassa testamentissa aikojen loppu on niin sanottu tekninen termi, jolla on hyvin tarkka merkitys. Herra Jeesus kutsui sitä päivää ahdingoksi. Hänet sanoi Matteuksen luvussa 24 ja jakeessa 21 seuraavaa. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Nämä viimeiset päivät, eli aikojen loppu, pitää sisällään muun muassa Kristuksen paluun maan päälle ja sitä edeltävät ahdistavat vaiheet. Kun Miika puhuu aikojen lopusta, hän on siirtynyt kokonaan pois silloisesta paikallisesta tilanteesta pitkälle tulevaisuuteen. Mitä pimeämmäksi aika kävi Israelissa, sitä kirkkaammalta näytti tulevaisuus. Näinhän on aina. Kun menee tarpeeksi syvään kaivoon, näkee tähdet. Kun israelaiset putosivat aivan pohjalle, Jumala antoi heidän nähdä tähdet, kaukana tulevaisuudessa näkyvän valon. Miika sanoi aikojen lopua kuvatessaan, että Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Sanaa vuori käytetään Raamatussa sekä kuvannollisesti että kirjaimellisesti. Danielin kirjassa sitä käytetään kuvannollisesti luvussa 2, jakeissa 34 ja 35. Sitä katsellessasi lähti käden koskettamatta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja saveja, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tässä Danielin kirjan kohdassa kivi kuvaa Kristusta, joka on tulossa. Vuorin, josta Daniel puhuu, on Kristuksen valtakunta, jonka hän perustaa maan päälle. Tämä on hengellinen tulkinta. Meillä ei ole kuitenkaan lupa ilman muuta hengellistä mitään Raamatun kohtaa, eli Raamattu itse oikeuta sitä. Ja tässä kohtaa se tekee sen. Mutta tottahan on tietenkin se, että Jerusalemin kaupunki sijaitsee vuorella, niin kuin kaupungit yleensäkin tekivät tuohon aikaan. Jerusalemista puhuessaan Miika sanoi, että kansat virtaavat sinne. Menepä joskus katselemaan vaikkapa jotakin suomalaista jokea, joka virtaa metsien poikki ja ehkä peltojenkin keskitse. Mieti sitä tarkatessasi, mikä saa joen uomassa virtaavan veden liikkeelle. Ehkäpä sitä katsellessasi huomaat, että mikään ei näytä pakottavan vettä liikkeelle. Se vain virtaa omasta halustaan, ikään kuin sydämensä halusta. Jotakin samaa arvelen Miikankin ajatelleen tällä virtaamiskuvallaan. Mikään ei pakota kansoja liikkeelle, vaan ne lähtevät omasta halustaan. Ne vain virtaavat, koska sydän vaatii sitä. Jäi 2. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkia hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Miika kertoo tässä luvun alussa ajasta, jolloin Jerusalem on oleva kansojen pyhinvaelluksen kohde. Sillä kansat tietävät, että Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Nämä ihmiset siis rakastavat Jumalan sanaa, siksi he tahtovat päästä sen äärelle. Me tiedämme, että Miikan ennustus ei ole vielä toteutunut, vaikka Israelin valtion syntyminen sen raamatulliselle sijaintipaikalle onkin ollut ihmiskunnan suurimpia ihmeitä. Kansat eivät myöskään vielä omana aikanaamme virtaa Jerusalemiin kuulemaan Herran sanaa. Eikä myöskään Herran sana kaiju tätä nykyä mitenkään erityisellä tavalla Jerusalemista. On lähes päinvastoin. Nykyään Jerusalemiin lähetetään muualta maailmasta lähetystyöntekijöitä. Sinne myös suunnataan sen ulkopuolelta hengellisiä radio-ohjelmia, koska maan sisällä radioista ei juuri kuule julistusta Herrasta Jeesuksesta. Jerusalemissa ei myöskään esimerkiksi paineta kokonaisia raamattuja ja lähetetä sieltä maan ääriin. Sionista ei siis kaiju nykyään Jumalan puhetta. Syynä siihen on se, että juutalainen kansa elää Raamatun mukaan vielä paatumuksessa, jota kestää sinne saakka, kunnes muista kansoista kuottavien ihmisten määrä täyttyy. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 11, jakeessa 25, siitä asiasta näin. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Miikan sanat siis odottavat vielä lopullista täyttymystään. Joltakin osin Miikan sanat ovat toisaalta jo toteutuneet. Jerusalemista lähti aikanaan liikkeelle elämää tuova uutinen kuoleman voittaneesta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Sitä voiton viestiä lähtivät apostolit viemään yhä kauemmaksi ja kauemmaksi. Aikanaan se sanoma kiiri tänne kaukaiseen Pohjolaankin. Ja edelleenkin se on yhtä voimallinen. Iloinen uutinen, eli evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, tuo elämää kaikkialle, minne se ehtiikin. Siksi myös sinä, hyvä ystävä, saat Herran Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa tässä hetkessä anteeksi kaiken sen väärän, mistä oma tuntosi sinua muistuttaa. Näin Raamatun sana makuuttaa. Ei ole siis ihme, että sellainen sana saa ihmisiä liikkeelle. Kun on puhdas oma tunto, on helpompi kohdata myös toisia ihmisiä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten jatkamme Miikan kirjan 4. lukua otsikolla Kuin sadepisarat ruohikossa. Tämän vuoden alusta on Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa Sansan työntekijät ja luottamushenkilöt esittäytyneet. Nyt vuorossa on Helmi Mikkola. Helmi Mikkola, sä oot Sansan työntekijöitä. Mikä on sun työtehtävä Sansassa?
2: Mun titteli on Sansan globaalin lähetystyön koordinaattori, ja se enimmäkseen tarkoittaa hallinnollisia hommia täällä Suomen toimistolla Hyvinkäällä. Eli pyörittelen budjetti-exceleitä, huolehdin siitä, että maksut menee oikealle tilille, ja myöskin autan Sansan vuosikokousten valmistelussa ja tällaisia. Mutta sitten myöskin tähän toimenkuvaan kuuluu jonkun verran mediatutkimusta, jossa olen ollut Sansan Eila Murphylle muun muassa kumppanina. Ja sitten olen myös aluevastaava hankkeista, joita Sansa tukee Venäjällä ja Ukrainassa. Ja tämä Ukrainan puoli on tullut mun toimenkuvaan lisäksi nyt ihan vastikään 25 vuoden lopussa.
0: Sä oot ollut juuri matkalla, jossa sait vihdoin tavata noita ihmisiä. Kerrotko siitä?
2: No tämä oli juuri ainutlaatuinen tilaisuus, kun sodan takia en ole Ukrainaan tai Venäjälle matkustanut. Olen tavannut näitä ihmisiä ruudun kautta, eli 2D-nä ovat minulle tuttuja. Mutta nyt sitten avautui mahdollisuus päästä matkustamaan Kazakstaniin, jonne olivat matkustamassa myös Ukrainassa ja Venäjällä. Ne ihmiset, jotka oikeasti tekevät näitä ohjelmia ja somesisältöjä, joita Sansa tukee. Niin nyt pääsin sitten ihan livenä, 3D-nä tapaamaan heitä. Ja se oli todella mielenkiintoista. Näin sen, että Venäjän ja Ukrainan tiimeillä on sellainen palo ja into sydämessä tavoittaa varsinkin nuoria. Ja varsinkin Ukrainassa ymmärrämme, että on todella vaikeita aikoja nuorilla. Mielenterveysongelmia. Todella synkkiä ajatuksia välillä. Ja on ihanaa, että meillä siellä paikallinen kumppani saattaa tarjota lohtua ja osaavaa koulutettua keskusteluapua tällaisen helplinein kautta, jonne voi ottaa yhteyttä kuka tahansa ja suuri osa on näistä yhteydenotoista tulee nuorilta. Helpline on netissä ja siellä sitten yhteyttä ottavien ihmisten kysymyksiin vastaa terapeuttisen koulutuksen saaneet ihmiset, joilla on myös sitten teologista koulutusta, että he pystyvät antamaan psykologista apua ja myöskin sitä hengen tukea, mitä ne ihmiset tarvitsevat. Ja myöskin sain nähdä ihan tämmöisiä konkreettisia tukivälineitä. Ukrainalaiset antoivat minulle lahjaksi tällaisen pienen lammaslelun, jossa kuonosta kun painaa, niin menee päälle äänet, ja lelun jalasta kun painaa, niin sitten kuuluu musiikkia tai sitten tällaisia Raamatun kertomuksia. Lohtulampaaksi sitä kutsun. Sellaisia myöskin meidän kumppani jakaa siellä lapsille. Kazakstaniin matkustamisessa oli mielenkiintoista se, että sinne oli siis kokoontunut ohjelman tekijöitä eri puolilta. Ja vahvana näkyy entisen Neuvostoliiton vaikutus, koska monilla näistä ohjelman tekijöistä Keski-Aasian alueella myöskin on yhteisenä kielenä venäjä. Että sitten englanniksi joskus tarvii vähän tulkin apua, mutta kyllä he jo hyvin osasivat myös suoraan minun kanssa englanniksi jutella. Ja sen näki, että tätä visiota nuoren sukupolven tavoittamiseksi tosiaan Sansan kumppaneilla on, että nähdään ne mahdollisuudet, että jos maassa on hallinnon takia vaikea avoimesti evankeliumia julistaa, niin sosiaalinen media saattaa avata siihen aivan ennen näkymättömiä mahdollisuuksia. Ja totta kai halutaan, että kumppaneille ei aiheudu työstä vaaraa, että sitä tehdään turvallisesti, mutta keinoja löytyy. Evankeliumi löytää ne tiet. Nykyään on siihen monenlaisia erilaisia reittejä, mitä ei ole ennen osattu kuvitellakaan. Ja se on kyllä inspiroivaa. Ja oli inspiroivaa nähdä se into ja visio, mikä näillä työtä tekevillä on. Ja muuten Kazakstanista voisin sanoa, että minua yllätti se, kuinka paljon siinä oli yhteistä tähän kotoisaan Hyvinkääseen, että kun menin ulos kävelemään ja koetin kuvata eksoottisen näköistä videota, niin siihen tuli sitten mäntymetsää, jonkalaista täällä myös Hyvinkäällä löytyy runsaasti, että mietin, uskovatko ne kotimaassa sitten, että Helmi matkusti ulkomaille. Mutta sitten pääsin myös Sansan viestintää varten kuvaamaan videoita paikalliseen basaariin, jossa oli sitten jo vähän erinäköistäkin kuin Hyvinkäällä.
0: Tehdäänkö kaikki materiaali somessa?
2: Ukrainassa tehdään myös FM-radio-ohjelmia. Siellä on muutama radioasema tuhoutunut sodassa, mutta edelleen on esimerkiksi Kiovassa heillä radiostudio. Ja sain siellä vähän kuullakin näytteen, miltä heidän aamushow kuulostaa. Siellä muun muassa haastatellaan erilaisista vaikeuksista selvinneitä ihmisiä ja sillä lailla tuodaan niin kuin tätä toivon viestiä. Mutta sitten paljon myös työstä tapahtuu somessa, koska sitä kautta oikeasti tavoitetaan ihmisiä. Ja siellä on myös tämä interaktiivisuus vahva aspekti somessa, että lyhyen videoon tulee kommenttia ja sitten siihen kommenttiin vastataan ja siitä syntyy keskustelua. Ja sitten myöskin tämän helplinen kautta ihmiset ihan ottaa yhteyttä sitä varten, että joku heitä kuuntelee ja ymmärtää ja saattaa antaa neuvoa ja apua.
0: Tuetaanko Sansan kautta jotain erityistä työtä vai tätä kaikkea työtä?
2: Ukrainassa Sansa on tänä vuonna sitoutunut tukemaan erityisesti ohjelmia lapsille ja sitten tätä helplinea. Sinne on tarvittu ymmärrettävistä syistä enemmän työntekijöitä kuin aikaisemmin vastaamaan näihin yhteydenottoihin.
0: Onko vielä jotain, mitä haluat sanoa?
2: En kauheasti työssäni matkustele. Tämä oli tämmöinen ainutlaatuinen tilaisuus, mutta muistin taas matkassa sen, että pitää varautua erikoisiin tilanteisiin ja olla avoin uusille kokemuksille ja kohtelias ja kulttuurisensitiivinen tietenkin. Opimme paremmin ymmärtämään kumppaneita ja kumppanit myös oppii paremmin ymmärtämään, että mikä on Sansa ja mitä me odotetaan kumppaneilta. Miksi meille niitä raportteja kirjoitetaan, joita minä sitten toimistolla järjestelen.
0: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Viedään mekin osaltamme viestiä, eli ilosanomaa eteenpäin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Jeesuksen rakkaus on meille vierasta rakkautta. Vapahtaja ei etsi meistä uskoa, vaan hän lahjoittaa sen. Hän ei edellytä meidän rakastavan häntä auttaakseen, vaan hän rakastaa ensin meitä. Hän ei odota meidän päätöksiämme suhteessa itseensä, vaan hän kuolee puolestamme jo silloin, kun emme edes ole osanneet kysyä hänen apuaan. Hän ei vaadi meitä kiipeämään uskonnollisia tikapuita taivaaseen, ansaitaksemme armon osaksemme, vaan hän tulee taivaasta alas ja nöyrtyy seimeen, ristille, sanaksi paperille, kastemaljaan ja ehtoollispöytään. Hän ei odota hengellisesti kuolleen heräämistä henkiin, vaan laskee sydämeen uskon lahjan. Hän ei etsi meistä hurskasta touhuilua, vaan varoittaa uskonnollisista näytelmistä pakanoiden puuana. Jeesus valitsi meidät, emme me häntä. Hän lähettää meidät kantamaan hedelmää, joka annetaan lahjana.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Luukan evankeliumista luvusta 10. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, nämä sanat, jotka Jeesus on puhunut, niin nämä on edelleen voimassa. Herra, meidän on syytä pyytää sinua lähettämään väkeä sadon korjuuseen, eli tekemään semmoista työtä, joka tähtää ihmisten pelastumiseen. Herra, me pyydetään, että juuri oikeat ihmiset vois löytyä tekemään sun hengen johdatuksessa ja voimassa ja varassa evankeliumin edistämisen työtä maailmalla. Ja Herra, myös täällä Suomessa. Ja Herra, varusta meitä niin, että me voitais olla niitä ihmisiä omalla paikallamme, jotka todistaa sinusta ja joiden kautta monien elämän suunta voi muuttua ihan täysin. Herra, me halutaan siunata kaikkia niitä järjestöjä, jotka todella keskittyy tähän työhön Suomessa ja maailmalla. Varjele ja poista esteet tämän todella tärkeän työn edestä. Ja Herra, siunaa kaikkia.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Tämä syntyminen joutuu todella koetteelle, kun kiusaus ja kuolema lähestyvät. Silloin käy ilmi, kenellä se syntymä on, kenellä ei. Järki kiertelee ja vääntelee eikä mitenkään luovu omasta käsityskannastaan ja tahdostaan. Se ei voi luottaen turvautua evankeliumiin eikä hylätä omaa valoaan. Jumalasta syntyneet ja juuri uudesti syntyvät lähtevät matkaan seuraten mukana. He jättävät kaiken omansa, valon, hengen, omaisuuden ja kunnian. Siksi he oikeina lapsina saavat iankaikkisen perinnön. Kun vanha mieli on kuollut, ihmisen koko elämän ja kaikkien kykyjen on taivuttava ja muututtava uudenmukaisiksi. Niin kuin käärme luodessaan nahkansa etsii ahtaan kolon, pujottautuu se läpi jättäen vanhan nahkansa kolon ulkopuolelle, niin on ihmisenkin antauduttava evankeliumin ja sulkeuduttava sen lupauksiin luottaen siihen, että Jumala ei voi valehdella. Näin hän luo nahkansa ja jättää ulkopuolelle sen vanhan, nimittäin oman valonsa, mielipiteensä, tahtonsa, rakkautensa, halunsa, puheensa ja toimensa sekä muuttuu kokonaan uudeksi ihmiseksi, joka toisin arvostelee ja päättelee, toisin tahtoo ja mielii, toisin puhuu ja ajattelee, toisin rakastaa ja haluaa, toisin menettelee ja vaikuttaa kuin aikaisemmin.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

Uudeks kaikki luotiin, tai no, luultiin ainakin. Yötä päivää tiedettiin ja tiedettiin.

kirjoitettiin puhki. Jopa pieni mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin kunniaksi.

näytelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tiistaina Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Iran on pudottanut Yhdysvaltojen taisteluhelikopterin, kertoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Presidentin mukaan Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Kopteri oli partioimassa Hormuzinsalmen alueella, kun se pudotettiin. Lentäjät eivät haavoittuneet. Trump sanoi aikaisemmin tänään, että Lähi-idän rauhansopimus syntyy lähipäivinä, minkä jälkeen Hormuzinsalmi avataan. Trump on toistuvasti väittänyt, että rauhansopimus Iranin kanssa on lähellä, mutta toistaiseksi neuvottelut eivät ole edenneet. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plussasta.
5: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
8: Mä kävin siellä Riksussa.
9: Sä meit aina sinne Riksuun salaa multa, et mitä puhu.
8: Kyllä mä vähän puhuin.
9: En mä muista.
8: Mä tiesin, että sulla on karenssi sinne.
9: Niin mä en pääse sinne. Pääsen mä tapaamaan jotain, jos mä haluan mennä, mutta en saa mennä juuri.
8: Mennään ensi kerralla yhdessä. Tänään ollaan täällä Riihimäen vankilan kirkossa ja vieraana on Jani Berg. Tervetuloa ohjelmaan.
10: Kiitos.
8: No hymyilet.
10: Joo.
8: Ei kaikki olekaan niin huonosti.
10: Ei kaikki ole niin huonosti.
8: Ja sä kerroit mulle äsken, että sä jopa iltaisin rukoilet siellä sellissä.
10: No joo.
8: Tässähän alkaa valo paistaa.
10: Kyllä.
8: Ja kevät tulee ja muuta.
10: Niin.
8: Mutta Jani, mennäänkö vähän sinun nuoruuteen ja sinne, että tänne ei kuitenkaan tulla ihan tosta vaan.
10: No niin.
8: Varmaan aika monta kertaa jo sanottu so, mutta on ne
10: sanottu.
8: Ei auttanut.
10: Ei ole auttanut.
8: Kerro vähän nuoruudesta.
10: No, mulla oli silleesti ihan hyvä nuoruus ja lapsuus, että yksinhuoltaja äiti piti sitten huolta ja teki siinä 2-3 työtä samaan aikaan ja koitti mua sitten siinä välillä vähän rauhoitella sitten, kun rupesi nuo kaikki tappelut ja päihteet sitten vähän kiinnostaa. Ja no siinä se yläaste meni sitten, jotenkuten pääsin siitä läpi ja mitäs muuta mä... No sitten rupesi enemmän tulemaan sitten nämä päihteet. Ja mitäs muuta mä oikein kertoisin? No aika sekasta se oli kyllä se nuoruus. Että.
8: Mites toi väkivallan puoli? Sä oot iso kokoneho.
10: No
8: hurjan paksut kädet on kuin tukit.
10: No joo.
8: Että. Niillä onko tehty pahaa paljon? Sitten?
10: Niillä on tehty pahaa. Että. Aika paljon on tullut satutettua ihmisiä. No aluksi ne lähti tuommoisista ihan... semmoisista noista nakkikioskitappeluista niin sanotusti. Sitten vähän huomasi, kun sieltä rupesi saamaan semmoista hyväksyntää ja vähän semmoisia kavereitakin sitten. Että. Sitten ne vaan ne tilanteet vähän lähti niinku käsistä sitten sitä kautta.
8: Siinä tuli pientä tuomioja.
10: No joo, mä sain ensimmäisen tuomio, sain 3 vuotta 6 kuukautta. Ja oli yhdet synttäripileet oli siinä ja oli lähdössä sitten kotiakin siinä pilkun päätteeksi sitten. Ja no sitten tuli riita yhden jätkän kanssa siinä. Ja no se eteni sitten siihen, että mä niinku hakkasin sitä vaan. Ja se ei ollut niinku tuon moksiskaan ollut se heppu. Että sillä aina vaan silmä pyörähti ympäri ja uudestaan päälle. Ja mä ajattelin, mikä tässä on, kun tämä jätkä ei niinku nukahda ollenkaan. No se tilanne meni sitten ohi siinä ja hetken päästä muistaa, että poliisi piiritti mut joka paikasta. Putkaan siitä ja aamulla heräsin ja... Mä katsoin, että on vähän käsissä verta, että varmaan kohta pääsen pois. Että. No sitten avaa se tutkija oven, että jo et sä pärin mihinkään lähe, että kaveri hätäleikkauksessa Tampereella, että ei tiedä selviikö. Siitä lähti niin kuin se ensimmäinen. Sitten ovi kiinni ja hirveä rapula päällä.
8: Mä oon ne raskaita tekoja.
10: No joo.
8: Että miksi siinä... kädet ristiin siinä vaiheessa yhtään, kun tutkija laittoi sellin oven kiinni?
10: No kyllä siinä taisi mennä
8: siinä, joo, että Jeesus auttanut mua.
10: Kyllä, että jos mä tästä selviän, niin sitten mä enää teen pahaa.
8: Mutta se ei ollut vielä?
10: Se ei ollut vielä sitten kumminkaan sitten. Et mä luisin sen tuomioon ja siinä vähän aikaa jakson olla sitten nätisti. Sitten rupesi tulemaan vielä pahemmin vaan nämä päihteet sitten. Ja sitten vähän tuommoista velanperintää tuommoista sitten siinä sivussa. Ja.
8: Miltä se tuntui sitten, kun viimeinenkin... Sä sait tuomari sanoa siellä, sä sait aika pitkän kakun, niin se eikä varmaan mietit, että mites mun lapset?
10: No sehän se oli se kaikista isoin homma just, että pitää olla 4 vuotta sitten olla vähintään erossa lapsista, että se oli aika raskasta.
8: Tuliko mietittyä silloin siellä kentällä, että yhtään vastuuntuntoa, voisiko sanoa näin?
10: No ei kyllä tullut, että tuli vaan mentyä. Et mä oon aina elämässä, mä oon niinku tehnyt vaan, ja sit mä oon siellä putkassa viimeistään vähän miettinyt, että kannattiko.
8: Antaako me ollaan täällä Riihimäen vankilassa nyt, niin antaako tämä vankila sulle työkaluja päästä irti päihteistä ja syttyä vaikka hengellisestä jotain, että sun elämä muuttuu tämän aikana?
10: No on tämä kyllä itse asiassa antanut aika paljon. Että mä päätin sitten silloin tuossa tutkariosastolla silloin, että kyllä mä yritän hakea apua tuohon päihdeongelmaan, että ei tämä lusiminen koskaan loppu sitten, jos ei toi kamaveto niin lopu. Niin mä pääsin sitten siihen karikkakuntoutukseen ja mä kävin sitä 11 kuukautta sitä ja sitten sen jälkeen hain sitten tuohon omakurssille, kun just ne väkivaltainen päihteet on ollut aina mulla se iso ongelma. Nyt on saanut niihin molempia apua.
8: Onko talo motivoitunut sun kanssa tekemään yhteistyötä?
10: No kyllä mä koen. Meillä on täällä aika hyvät ohjaajat, että joka asia on saanut apua.
8: Meillä on tässä paikalla myös Jukka Vänskä.
10: Joo, Vänskä on aina auttanut. Ja...
8: Kuinka sun, mitenlaisen roolin sä näet vankilassa, pastorin rooli, papin rooli?
10: Onhan se varmasti aika iso rooli. Että Vänskäkin, se on niin tosi ammattitaitoinen mies ja osaa niin auttaa, se on helppo jutella. Ja...
8: Ihan ehdoton.
10: Ihan ehdoton, kyllä.
8: Tämä menee taas sinne viestiin päättäjille,
10: niin. Että
8: näitä miehiä ei täältä lopeteta.
10: Ei saisi lopettaa, niin.
8: Ei, ei missään nimessä.
10: Ei missään nimessä, joo.
8: Joo. Se on kiva kuulla. Sullakin on mennyt kädet ristiin kuitenkin lopulta ja sä oot vähän lukenut Raamattuakin. Että tämmöistä hengellistä heräämistä alkanut tapahtua sun elämässä.
10: No joo, vähän sen kyllä. Että...
8: Koet sä itse, että se Jeesus on kuitenkin ratkaisu sun tavallaan kaikkiin ongelmiin? Kun
10: kyllä olet... mä koen joo. Että...
8: Se ei ole sulle enää niin kuin salassa.
10: Ei se ole niin kuin salassa, mutta jotenkin se on silti vähän niin kuin jäänyt. Mä oon antanut vähän niin kuin aikaa sille, että sitten kun se on kunnolla jotenkin kolahtaa, että no niin, mitä mä oikein saisin sen sanoiksi, mitä mä tarkoitan. Mutta.
8: Voidaan sanoa kuulijoille, että muistakaa Jani Bärjä Riihimäellä esirukouksi. Kyllä. Haluatko tämmöisen viestin?
10: Voin kyllä, joo.
8: Joo. Sitten tätä kuunnellaan myös muissa vankiloissa ja muille vangeille. Vankilojen omaiset kuuntelee.
10: Joo.
8: Kerro jotain viestiä tai terveisiä, että mitä kantsi tehdä?
10: Mitä kannat siis tehdä?
8: No sä oot tehnyt ainakin nyt oikein ja hymyilet.
10: Niin. No kyllä ne kannattaa ne kädet lyödä vaan ristiin ja lopettaa ne kaikki pahan teot. Ja... Kyllä se elämä on muutakin kuin tätä lusimista. Että...
8: Ja lastenkin tähden.
10: Lastenkin tähden, etenkin lasten tähden. Että...
8: Jos Suomessa pyörii 3000, sanotaan semmoista vankia vuodessa ja sitten niihin omaan, että siinä on semmoinen 10 000 ihmistä. On tämän asian ympärillä pyöri enemmän ja vähemmän.
10: Hmm.
8: Se on aika iso joukko.
10: Se on aika iso joukko.
8: Ihmisiä. Hmm. Heille voisi kaikille sanoa, että kädet ristiin.
10: Kädet ristiin kaikki vaan. Niin.
8: Kyllä, kyllä se totta on.
10: Kyllä.
8: Mitenkälaisia haaveita ja unelmia sulla on tästä eteenpäin elämässä?
10: No tästä eteenpäin, että osaisin tämän tuomion aikana ammatin itselle. Ja sitten pääsisi siihen velkasaneeraukseen ja pääsisi sitten ihan oikeisiin töihin. Että mä oon ikinä oikein noita oikeita töitä tehnyt. Ja eikä mitään ammattiakaan ole. Että. Nyt on niin ekaa kertaa semmoinen kiinnostus ja semmoinen palo, että laittaisi elämän järjestykseen.
8: Mä ainakin toivotan ja varmaan jokainen kuulijakin sulle tähän, että sä tulisit joskus sitten meidän ohjelmaan ja...
10: Kyllä voin tulla, että ilo mieli.
8: Joni on hyvin on kantanut ja Herra kantaa.
10: Kyllä.
8: Mites tapaat sä sun lapsia? Ja oletteko te avioliitossa vielä? Onko sulla tämän suhde kunnossa tämän entisen?
10: No se ei ole enää. Että se suhde meni vähän sitten samalla, kun tuli tämä huumekeissikin. Samalla, kun mä jäin kiinni poliiseille, mä jäin sitten vaimolle kiinni. Okay. Se oli sitten vähän niin kuin viimeinen niitti sitten sille. Mutta paljon mä oon lasten kanssa tekemisissä, että niin paljon kuin täältä vaan pystyy ollakin. Et 40 minuuttia viikossa on nuo lapsitapaamiset ja sitten kerran kuukaudessa perhetapaamiset 2,5 tuntia. Et senkin takia olisi niin tästä toivossa päässyt pikkuhiljaa eteenpäin.
8: Täällä on paljon osastoja, 18 ilmeisesti tällä hetkellä osastoja.
10: On aika paljon, joo.
8: Hankaloittaako se esimerkiksi sua henkilökohtaisesti sun lusimista tämmöinen osastoiminen?
10: Ei, mä oon huomannut mitään, että...
8: Entäs pelkäätkö sä mitään? Onko täällä semmoisia tilanteita, että sun pitäisi pelätä jotain?
10: Ei täällä ole mitään. Että...
8: Sä lusit omaa kakkua?
10: Mä lusin omaa kakkua vaan. Että...
8: Silloin
10: mä tuun kaikkien kanssa toimeen.
8: Se on Jani, hyvä mies.
10: Niin.
8: Ja Jeesuksen kanssa toimii.
10: Kyllä. Niin kyllä mä tuossa, kun mä tuossa rappusiivoputsarina on, niin mä näin siinä kaikki melkein tämän päädyn vangit aina sitten.
8: Joo.
10: Ihan hyvin tulee juttua kaikkeen.
8: Joo. Että onko se vähän väärä kuva tästä riksusta, että on niin kauhean raskas paikka? Sano nyt sinne julkisuuteen.
10: No kyllä se on ehkä vähän väärin. Mä en ainakaan koe, että tämä olisi niinku raskas paikka. Mä tuun kaikkien kanssa kumminkin toimeen ja mulla on kaikki asiat silleesti ihan hyviä, että ei tarvitse pelätä ja jännittää.
8: Ja henkilökuntakin antaa tukea ja apua. Onko teillä ammattitaitoista henkilökuntaa sun mielestä?
10: No on. Että kyllä tuossa on esimiehetkin. Heti kun mä tulin tähän taloon, niin heti sain PT pyörimään ja tommoset. Ja on päässyt saatolomillekin jo. Ja...
8: Rämö sanoi aikanaan mulle Kylmäkosken vankilassa, että sitä saa mitä tilaa, eli hänhän on vankilan johtaja varmaan, en tiedä tunnetko häntä, niin se sanoi, että täällä ainakin niin kuin, että sitä mitä metsähuutauksin tai niin vastauksin huudetaan, eli onko semmoinen reilu meininki kuitenkin? Että...
10: No joo, kyllä mä uskon, että jos täällä törttöilee ja tappelee koko aika, niin kyllähän aset vaikeutuu, että täällä on niin kuin mahdollisuus, niin kuin, että voi lusia hyvinkin tankaa, kun tästä voi lusia tuolla bunkkerissa.
8: Kyllä, kyllä.
10: Se on niin oma valinta.
8: Otetaanko Raamattua vähän?
10: Otetaan vaan.
8: Psalmi 107, tähän tämä vankien paikka Raamatusta. Löytyy yksi paikka, missä vangit on huomioitu hyvin paljon.
10: Niin.
8: Joo, otetaan tästä. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuna kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä, he sortuivat eikä ollut auttajaa. Mutta hädässään he huusivat. Tässä voidaan sanoa, että hädässään Jani Päri huusi Herraa ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksissa. Tämä on psalmi 107 ja 10 eteenpäin. Hän vei heidät ulos, eli Jeesus, pimeydestä ja synkeydestä. Hän katkaisi, eli Jeesus, heidän kahleensa. Ja kiittäkö he Herraa hänen armostaan, hänen ihmeellisestä teoistaan ihmislapsia kohtaan, sillä hän, eli Jeesus, särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset saavat. Tässä on oikeastaan sana vangeille ja vankilaan. Jos käännyt Jeesuksen puoleen, niin sisäisesti vapaa ja kaikki niin menee hyvin. Ja sinua katsoo, niin sä oot tosi iloinen.
10: Kyllä. Mulla on kaikki jotenkin pitkästä aikaa, niin kuin voi sanoa, hyvin, vaikka mä oon täällä.
8: Mutta tänne asti piti tulla, että voi olla tuossa siviilissä, niin sä olisit tuo jossain piiripäissä tekemässä tai lyömässä, hakemassa rahaa tai,
10: niin,
8: ja taas karussa ja piilossa.
10: Kyllä, että se olisi joko itseltä lähtenyt henki tai sitten joltakin muulta.
8: Niin, se lopulta sitten menee
10: siihen. Niin. Esimerkiksi kuin lautoihin tai rautoihin toi.
8: Mutta Jeesus on se, joka tekee vapaaksi.
10: Kyllä.
8: Sen viesti haluat välittää kaikille.
10: Kyllä.
8: Rukoiletko paljon?
10: No kyllä, mä iltaisin ja aamuisin aina. Että
8: siitä on tullut sulle sitten.
10: Siitä on tullut semmoinen vähän kuin tapa.
8: Tämä pitää säilyä siviilisiksi.
10: Kyllä, joo, niin pitää. Että.
8: Mitä sä muuta haluaisit Radio Dayhin lähettää sinne uskoville kuulijoille? Aika paljon myös uskovaista kuuntelijoita. Millä lailla seurakuntien pitäisi huomioida vankeja? Kun he tulee, sä pääset siviiliin, niin mitä sä toivot seurakunnalta?
10: Jaa. No kyllä aika monessa seurakunnassa otetaan aika vapaamielisesti ja aika asiallisesti otetaan aina vastaan. Ja kuunnellaan vähän sitä ihmistä ja ymmärretään, että ei se elämä aina ole niin, mitä sitä suunnittelee. Että annetaan niin kuin mahdollisuus. Aika monesti niin kuin näin annetaankin, että... Mä en ole ihan kauheasti seurakunnissa ollut, mutta sen
8: mutta
10: verran tämän
8: on
10: ollut.
8: Niin, ja varmasti kun sä lähdet aikanaan siviiliin, niin se on sulle luontevaa, että sä löydät hengellisen yhteisön.
10: Kyllä.
8: Se yksinäinen kaveri, niin se on helposti susien vietävänä.
10: Niin.
8: Miten sä oot tämän yhteisöllisyyden ja tämän sun kaveripiiriin, niin oot sä ilmoittanut niille, että mä en enää tuu back?
10: No mä osalle mä oon sanonut ja osilla mä en pidä enää mitään yhteyttä muutenkaan. Että
8: onko puhelin palannut?
10: Ei. Että mä saan ihan tarpeekseni tuosta touhusta niin muutenkin. Että.
8: Onko ne jättänyt sitä rauhaa?
10: Oon jättänyt.
8: Onko tämä viesti nyt kuuntelee Jani Päriltä? Että...
10: Turha tulla yrittämään.
8: No niin, hyvä. Niin. Nyt se meni jollain radio kiinni. Ei se mitään, saa mennäkin
10: niin
8: se asioita.
10: No ajattelee, nyt se Janilla on se tuomio mennyt päähän. Että... se on se ollut lopullisesti.
8: Kyllä, kyllä. Mitäs muuta sä haluaisit tästä vankilaa? Mikä sä haluaisit, että täällä kehitettäisiin paremmaksi? Minkälaisia, kuunnellaanko vangin toiveita?
10: No, kyllä kai niitä kuunnellaan silleesti, mutta et noterataanko niistä sen enempää. Että itsellä on, niin kuin, mitä mä haluaisin, noita tapaamisaikoa ainakin vähän lisättäisiin. Tai jos vaikka sitten se lauantai ja sunnuntai. Meillä on vain niin yhtenä päivänä viikossa. Että olisi kivempi nähdä sitten noita lapsia enemmän.
8: Tämä on ilmeisesti, onko tämä joku turvallisuussyy vai onko tämä resurssipula? Miten tätä selitetään sitten?
10: No varmaan sillä resurssipulalla. Että.
8: No, joo. Niin, että niin kuin ei ole miehiä, ei naisia. Valvontaa.
10: Ei valvontaa niin varmaan. Että.
8: Joo. Ja sitten pitää olla super, superturvallista kaikki.
10: Niin, kaikki pitää olla niin turvallista. Kuin. Täällä on varmaan paljon semmoisiakin jätkiä, joilla on sit omia ongelmia niin paljon. Että...
8: Ne vie sitten sitä.
10: Niin, varmaan. En tiedä, mikä siellä sitten on se syy, mutta luulisin, että sekin vähän sitoo tuota henkilökuntaa sitten.
8: Niin enemmän. Mm. Mitä jos sä pääsisit tänään siviiliin? Mitä sä tekisit?
10: Mä menisin mun lasten luo.
8: Entäs sitten?
10: Pistäisin saunan päälle.
8: Ja huomenna?
10: No huomenna mä varmaan mä lähtisin ajelemaan autolla.
8: Ja seurakuntaa.
10: Ja seurakuntaa, niin sitä
8: niin. Sitten sä soittasit mulle ja kysyisit, niin. Ali mitä nyt, niin voit sanoa, että seurakuntaa.
10: Seurakuntaa, niin.
8: Ja sitten soittasit Vänskälle ja sanoit, kiitti kaikista.
10: Niin.
8: Eikö?
10: Kyllä.
8: Toista näin hienoa, että toivotaan, että se päivä tulee.
10: No toivottavasti.
8: Jumala, noteeraatko tämä, kun se aika tulee. Niin. Mutta todennäköisesti, haetko sä avotaloa?
10: Hain joo. Että mä nyt on 2 vuotta ollut tutkarina vielä, että mulla tulee vasta ensi kuun alussa tulee se tuomio.
8: Joo.
10: Että toivottavasti kesällä olisi vaikka avotalossa jo.
8: Niin, että niin joo. Lähellä on sitten.
10: Niin, tai joo. Ainakin sitten matalemman turvallisuuden taloon.
8: Joo, pääsee sitten lasten kanssa. Ja...
10: Niin, pääsee opiskelemaan ja saa se ammatin. Ja...
8: Joo.
10: Mä oon täällä linnassa käynyt kaikki mahdolliset kurssit jo, mitä voi melkein käydä.
8: Se on, onko tämä linna, niin kuin, että ajattelet, että tämä Suomen vissiin suurin päihdehoitolaitos.
10: Mm.
8: Että täällä moni sitten raitistuu tavallaan.
10: Kyllä.
8: Törmäätkö sä huumeisiin?
10: No tässä meidän osastolla ei törmää, että siinä on aika hyvin, että sinne ei ole sitä pussin.
8: Mutta jonkun verran kuitenkin sitä on.
10: No kyllä sitä vankiloissa, eikä se voi mikään salaisuus
8: ei että, tietenkään.
10: Niin, että kyllä sitä aika paljon vankiloissa on.
8: Mutta siihenkin auttaa vaan se, että Jeesus ja
10: niin.
8: Plusista omaa tuomaa.
10: Kyllä.
8: Joo.
10: Et nyt mä oon ollut reilu 1,5 vuotta nyt, että en ottanut yhtään mitään. Niin. Ei kyllä tee mielikään.
8: Niin. Mutta se on varmasti se, kun päihteitä ei ole.
10: Niin.
8: Niin siinä on 90% ongelmista pois.
10: Kyllä. Se tuo niin paljon sitä ongelmaa mukana.
8: Joo, joo. Onko sulla ikinä testattu? Onko sulla ADHD?
10: No itse asiassa mä lähden nyt tuonne Saram, tai sinne, mikä se Anttila on nyt, mikä se oikein nimi on sillä... Sinne
8: Turkuun.
10: Niin, Turkuun, niin. Että siellä pitäisi mennä joku semmoinen seurantajakso. Että kyllä ne vähän epäilee, että mulla olisi se.
8: Mm. Mutta siihenkin kaikkeen voi sanoa kuulijoille, että mulla itselläkin on diagnosoitu se, ja on saanut sitten parantua Jeesuksen armosta. Että,
10: joo.
8: Että se on ollut hyvin vilkas, mutta tänä päivänä pystyn keskittyä elämään ja muuhun. Ehkä nyt jotain aina vilkkautta jää, että
10: no, niin.
8: Jää dementoitua, mutta semmoinen.
10: Kyllä se vähän sellaista vilkkautta on justi, että vähän vaikea välillä keskittyä. Ja
8: joskus se on jopa tutkimuksen, jossa on nähnyt, että noin 70% vangeista on se niin kuin arvella oleva. Ja varmasti se on myös osa syy tällaiseen niin kuin häiriökäyttäytymiseen
10: kyllä.
8: Lapsesta.
10: Kyllä, se voi olla saakka, niin. Että.
8: Sitten vasta täällä havahtuu, että hetkinen, käy sen elämän, havahtuu läpi ammattilaisten kanssa ja Herran kanssa itse.
10: Niin,
8: muuta.
10: Kyllä.
8: Joo. Mites minkälaisia keskusteluja sä käyt pastorin kanssa? Nämä on luottamuksellisia, mutta sähän niin. Saat kertoa niistä niin. Itse. No niin, no pastori ei kerro niistä.
10: Niin.
8: Hän on vaitiolovelvollinen hamaan hautaan saakka muuten.
10: Niin.
8: Hän ei saa kertoa ikinä mitään.
10: Kyllä.
8: Joo. Mutta.
10: Mutta silloin ensimmäisenä meillä taas olla, kun yritettiin vähän tätä parisuhdeasiaa, vähän ruotia, käytiin vähän niin kuin semmoista sovittelun tapasta. Sitten se mun ex-puolison kanssa ja sitten tietenkin noita, mitä vanhemmuuteen ja toi isyyteen kuuluu. Ja... Niin kun... Niistä ollaan aika paljon, itse asiassa enimmäkseen ollaan niistä.
8: Niin, että tavallaan sä alat käsittelemään tätä isä-lapsisuhdetta ja parisuhdeasiaa.
10: Niin, kyllä sitä aina vähän neuvoa ja tarvii, että miten pystyisi olla se mahdollisimman hyvä tuki ja turva niille lapsille. Ja...
8: Mm. Miten sun lapset on ottanut sun tämän lusimisen ja sun rikollisen toiminnan?
10: Niin no alussahan
8: miten ne ajattelee sinusta?
10: No kyllä ne alussa ne vähän oli ihmeessä, että missä se isi on ja mikä paikka tämä vankila on. Ja. No silloin mä sanoin niille, että iska jo ylinopeutta, että mä joudun sen takia tänne, kun ne oli niin pieniä silloin. Että. Mutta kyllä niin kuin sen ymmärtää, että sitten kun rikkoo lakia, niin tänne joutuu sitten, että. Niin ruvetaan olla siinä, on tuo 9- ja 6-vuotiaat tytöt, että pitää rupea vähän selittämään niille, mikä takia mä oikeasti täällä olen. Että siinä tarvitaan taas vähän niin kuin sitä vänskäapua, että löytää ne oikeat sanat sitten.
8: Saako siihen mitä tukea, että lapsia ei traumatisoidu tai että ei tule mitään kiusaamista ja muuta? Onko näitä, keskustellaanko näistä?
10: No joo, esimerkiksi Krissi auttaa aika paljon. Okay. Nytkin on siellä Krissi järjestämällä semmoisella perheleirillä tuolla Nurmijärvellä. Ja, et siellä ne vissiin vähän nyt käsittelee sitä enemmän taas jo.
8: Harmittaako sua eniten ehkä se, että lapset joutuu kärsimään?
10: No harmittaa, se on niin kaikista iso. Että sä kestät
8: itse tämän.
10: No joo. Sehän se kaikista iso juttu on siinä. Näkee, että kun lapset reagoi kumminkin, kun niillä on ikävä ja ne ei pääse näkemään silleen, kun ne haluaisi.
8: Niin.
10: Sitten se on puhelimella soittelu vain enimmäkseen, niin kyllähän se vaan harmittaa aina.
8: Oliko täällä Skype-puhelut nykyään? Onko ne ilmaisia?
10: No joo, no, niillekin ne niitä myönnetään ne sitten, niin.
8: Saat sä käyttää sitä?
10: Mä en saanut sitten, kun mulla on tapaamista, tai mahdollista, että tapaamiset, niin kuin onnistuu tapa, että tulee tänne, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisille.
8: Joo.
10: Tällainen vastaus tuli sieltä. Että. Mutta.
8: Mutta, Jani, päivä koittaa sinulle.
10: Päivä koittaa.
8: Koittaa ja ei mitään muuta kuin siunausta, tsemppiä. Rukoillaan tässä, Jani, yhdessä.
10: Rukoillaan. Saat
8: samaa mieltä siitä, että Jeesus on se vastaus.
10: Kyllä.
8: Okei. Rukoillaan, että jokainen Suomen vanki, joka kuulee tämän ohjelman ja siviili, niin laittaisi tänään kädet ristiin ja saisi antaa elämänsä Jeesukselle.
10: Kyllä.
8: Sitä Jeesus odottaa. Hän haluaa, että jokainen pelastuu.
10: Hmm.
8: Ja se olisi niin kuin mahtava juttu.
10: Kyllä, niin olisi.
8: Aamen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus tästä haastattelusta ja siunaa Jani ja Herra väkevästi siunaa myös Vänskää. Kiitos Herra siitä, että siunaat Riihimäkeä, jokaista vankia ja vartijaa ja henkilökuntaa. Mutta sinä tänään, joka kuulit tämän ohjelman, sä voit lyhyesti rukoilla mun perässä. Rukoile tämä ääneen. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle, hylätä entisen elämäni, pyytää anteeksi kaikkia rikoksia ja syntejä ja saisin syntyä uudesti ylhäältä. Aamen. Sinä, joka rukoilit tämän mun perässä, saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi ja saat kokea rauhan iloa ja sinun elämäsi on nyt Kristuksen kädessä. Sinun ei tarvitse murehtia. Etsi hyvä seurakunta ja lue Raamattua ja rukoile Jeesusta joka ilta aamu, niin kuin Jani tekee. Jani, sano vielä terveisiä sinne kuulijoille.
10: No varmaan terveisiä nyt ensinnäkin. Ne lapsille ja koti, jossa kuuntelette. Ja.
8: Nyt ne hyppii jo siellä
10: niloissa.
8: Isin ääni.
10: Niin. Ei muuta kuin siunausta vaan kaikille kuuntelijoille. Kaikkea hyvää.

0: Ex-Criminals. Isäntänä Ali Niemelä.
1: Tänään tehdään tätä ohjelmaa täältä Riihimäen vankilasta, ollaan täällä kirkon tiloissa. Vieraana on Henry Roth. Tervetuloa, ja heti pitää kysyä, että kun sä nyt hymyilet siinä onnellisena, niin ei kai kaikki voi olla pielessä.
2: Kiitos Ali kutsusta, ja mä tulin mielellään tänne, ja en tiedä. Tärkeimmät asiat kun on hyvin, niin silloin on hyvä olla, mutta tietenkin monta asiaa voisi olla paremmin. Että.
1: Ne odottaa sitten tulevaisuudessa.
2: Niin, joko tässä ajassa tai olam habaa tulevassa maailmanajassa.
1: Niin, no se molemmat on sulla edessä kuitenkin.
2: Kyllä.
1: Eli sä oot tänä päivänä uskot Jeesukseen ja Jeesua, asiat on kunnossa.
2: Joo.
1: Ja luet Raamattua, sulla on siinä Raamattu auki.
2: Raamatun käännös, joo.
1: Yksi niistä.
2: Niin, mä luen myös alkukielillä sitä.
1: Niin, mä oon käytä 333
2: kanssa. Se on ihan hyvä. Mulla on tässä tämä Raamattu kansalle, että se tekee eron, milloin tetragrammi esiintyy täällä hebrealaisessa, niin se kirjoittaa kapitaalikirjaimilla Herra. Okay. Eli tiedetään, että siellä lukee Jodhei Vavhei, Jumalan persoonan nimi.
1: Joo. Sä oot hyvin lukenut kaveriksi, ne on kuuntelee ja on seurannut tässä kirjeenvaihtoa sinun kanssa. Niin
2: kiitos.
1: Sulla on todella erikoinen tausta ja kaikkea.
2: Joo, mä oon niin ääripäiden mies, että välillä on ollut syvässä päässä, voi sanoa, että ammattirikollisuutta. Ja sitten kuitenkin mä oon opiskellut vuosien varrella teologiaa tosi paljon. Sekä kristillisissä raamattukouluissa ja teologisissa seminaarissa, että sitten juutalaisessa Jeshivan ympäristössä, rabbin yksityisopetuksessa ja seurakunnassa. Mutta sitten ihan siellä, niin kuin sanotaan, monesti on se sanonta, että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä. Niin mullakin on vähän sitä, että mä oon opiskellut kans Helsingissä ja mä oon hyötynyt siitä akateemisesta teologiasta myös tosi paljon. Mutta joo.
1: Vaikka sait pitkän tuomion, me ollaan tästä keskusteltu puhelimessa ja kirjeidenkin välityksellä, niin uskotko, että myös Jumala sallii joskus meille jotakin? Oletko sinut tänä päivänä kuitenkin sen kanssa? Hyväksytkö sen?
2: Tilanne on se, että se kuulostaa kauhean lakoniselta, kun vanki sanoo, että on syytön. Mutta Jumala tietää, Hashem taivassa tietää, että viimeisellä tuomiolla tämän mun rikoksen uhri tulee sanomaan, että Henkka ei ole tehnyt sitä. Mä nukun yöni hyvin. Mä tiedän, että mä en ole halunnut, että kukaan kuolee. Mä en sano, että mä oon kokonaan syytön. On ollut riitaa ihmisen kanssa ja on ollut pahoinpitelyrikos. Kaikista omista teostani kantanut koko ajan vastuun. Ja menemättä tietenkin tässä ohjelmassa yksityiskohtiin, henkilö on meidän tappelun jälkeen, 45 minuuttia sen jälkeen, kuollut yhteen veitseiskuun. Mä en ole ollut silloin paikalla. Jos mä olisin ollut paikalla, vanhana konnana olisin omistanut sen teon. Ei ole oikein, että muut joutuu lusiin siitä. Ja nyt kaikki oikeusasteet on tyssännyt tämän ja myöskin kieltäytynyt mitenkään kommentoimassa sitä, että miksi mä oon yrittänyt elvyttää tätä uhria, jos mä olisin tehnyt sen halunnut. Eli mä oon sen asian kanssa sinut. Mä oon vetänyt omaan rikollisuuteeni aina sen rajan, että mä en suostu niihin hommiin, missä joltain lähtee henki. Vaikka mä oon saanut elinkautisen tuomion, mun oma tunto on siitä puhdas sen miehen verestä.
1: Kuinka aiot käyttää tämän vankeusajan?
2: No tietenkin, eihän tämmöistä asiaa voi koskaan jättää sikseen, että nythän tämä Auerin tapauskin, että niitä tuomioita menee purkuun. Ja edelleen, jos tämä ihminen kantaisi vastuun, joka on tehnyt sen teon, niin semmoinen mahdollisuus olisi. Mutta nyt mä joudun elämään tätä elinkautista tuomiota silti päivästä päivään tässä. Ja joko siihen tulee joku väliintulo tai sitten ei, mutta tällä hetkellä mä käytän tätä aikaa sillä lailla, että mä kirjoitan useampaa tutkimusta. Mä kirjoitan filosofista tutkielmaa ja mulla on kaksi teologista tutkimusta, mitä mä teen. Ja toisesta niistä ehkä tulee väitöskirja tai mä saatan saada jostain kunniatohtorihatun sitten.
1: Mites tämä tärkein, tämä vanhuskauden seppeli? Paavalihan puhuu siitä, että kun me juoksun on juossut, niin mä saan sen.
2: Mulla oli sellainen juttu, niin kuin vähän tuossa alustuksessa implisiittisesti ehkä tuli, että mä en ole koskaan hylännyt Jumalaa, mutta silloin, sä muistat, että mä olin silloin 10 vuotta sitten uskossa ja näin, mutta se oli hyvää aikaa ja sen jälkeen meni monta vuotta silleen hyvin, mutta sitten siinä tuli eroa ja tuli pettymystä uskovaisiin.
1: Ja päihteet oli sulle se ongelma.
2: No päihteet on...
1: Viina ei sulle saa antaa pisaraa. Viina ei,
2: viina ei sovi mulle, se on selvä. Mua ei edes täällä haluta ottaa päihdekuntoutukseen, koska mulla ei ole niin semmoista päihderiippuvuutta. Alkoholi on vaan sitten se, että jos mä juon, niin tapahtuu huonoja juttuja. Joo. Eli mulle kävi se, että mä hylkäsin Jesuan. Messiaana. Mulla on juutalaisia juuria näin. Mä halusin niin kovasti sitten liittyä juutalaiseen kansaan, että mä käännyin sitten. Ja sitä on muutakin taustaa sinne, mutta pitää niin kuin tämän halakhan mukaan kääntyä, että sä saat sen statuksen. Ja edelleenkään en ole sitä hylännyt. Täällä ei kyllä anneta.
1: Sä oot messiaaninen juutalainen.
2: Joo, tänä päivänä joo.
1: Mutta sehän on ok.
2: Kyllä. Siis mä...
1: Jerusalem on täynnä näitä kavereita.
2: Mä kirjoitan muuten itse asiassa mun väikkäriin siitä Jerusalemin alkuseurakunnan opista ja järjestyksestä. Miksi joku Rooma tai Konstantinopoli tai Moskova tai Canterbury olisi kristikunnan keskus, kun me avataan Raamattu mistä kohdasta tahansa, siellä lukee Jerusalem.
1: Se on maailman napa.
2: Kyllä. Ja kenelle kuuluu tämä seurakunnan magistereerium, eli opetusvirka. Sakarian kirjassa sanotaan, että viimeisenä päivinä 10 miestä, jokaisesta kielestä ja kansakunnasta tarttuu Juudan miestä, tzitzitistä,

0: että Jeshuan veli Jakob Tzadik, hänestä tuli niin kuin Jeshuan veljenä sen dynastian seuraaja. Juutalaiset ajattelee dynastisesti, ja tässä on kysymys Daavidin dynastiasta, ja Jeshua on se daavidilainen messias, se kuningas, mutta edelleen se dynastia on täällä maan päällä myös.
1: Sä oot niin taistellut vähän tämän, että juutalaisuuden ja tämän kristinuskon tämmöisen klassisen välillä, mutta kuitenkin et ymmärtänyt sen, että Jeesus on kuitenkin se, joka antaa synnit anteeksi, ja hän on se välimies, kyllä, ja hänen verensä puhdistaa kaikki.
0: Kyllä, mulla oli sellainen tilanne 2021, mä olin Jokelassa vielä tutkintavankina, ja mä kirjoitin semmoisen rukouksen, se taitaa olla täällä Raamatun välissä, jossa mä kysyin, että jos sä oot kuitenkin messiasi, että Jumala paljastaisi se asia. Ja sitten meni puolitoista vuorokautta siitä, niin mä spontaanisti täytyin pyhällä hengellä.
1: Okei. Halleluja.
0: Joo.
1: Sinetti amen. On sinulla joo. Sydämessä. Halleluja.
0: Että kyllä ja onhan tässä nyt, kun kaikki oikeusasteet on hylännyt tämän, ja mä tiedän oikeasti olevani syytön siihen miehen vereen, niin tietenkin se uskokin on jollain lailla koetuksessa, mutta silti niin kuin Jumala ei ole hylännyt, ja niin kuin sanoit, että silti hymy paistaa. Se tulee
1: vain
0: Jumalalta. En mä
1: selvisi hetkeksi.
0: Ja toinen juttu, että Jumalahan antoi meille lahjoja ihmisinä, niin kuin voidaan Tessalonikalaiskirjeen paikka. Eli täällä on vieressäkin Jukka Pappi esimerkiksi. Mä haluan tässä vaiheessa niin kuin kiittää, että tästä talosta puhutaan paljon pahaa, mutta tämän talon kuntoutushenkilökunta, nämä erityisohjaajat, pastori ja opinto-ohjaajat, psykologit on aivan loistavia. Ja sitten opinto-ohjaajat ja pastori auttaa mua täällä, että mä pääsen tekemään näitä tutkimuksia. Ilman sitä mä en varmaan niin kuin jaksaisi.
1: Edellinen vieras kehui, että hän on ei hyvä, vaan erinomainen.
0: Kyllä.
1: Noniin.
0: Kyllä,
1: ja samat vankilapastoreita ei saa lakkauttaa.
0: Ei saa, se on ehkä vankilan tärkeimpiä näitä virkoja. Että
1: Nyt menee Riselle terveys.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Täältä Riihimäeltä. Jokaiseen vankilaan. Otetaan yksi Raamatun paikka.
0: Joo.
1: Paavalin kirje efesolaisille. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, sinutkin, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, jossa te ennen vallisitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtä tottelemattomuuden lapsissa. Eikö?
0: Kyllä.
1: Hirveätä vaeltamista.
0: Kyllä.
1: Ilmavallan hallitsijan.
0: Ja mitä vastaan me ollaan tottelemattomia? Se Toora ei tarkoita lakia oikeastaan, vaan ohjeita. Eli meille on annettu ohjeet elämää varten, mutta me kuljetaan siitä eri suuntaan, koska meillä on kaksi luontoa niin kuin meidän sisällä. Jetser hara, taipumus huonoon, ja Jetser tov, taipumus hyvään. Mutta sitten että me ei tavallaan saada yliotetta siitä lihan hengestä, siitä toisesta luonnosta muuta kuin pyhän hengen avulla. Ja silti se jää kolkuttaa meihin aina.
1: Sä oot täällä on Vänskä, Jukka pastori, mutta sä teet myös varmasti täällä hengellistä työtä osaksi.
0: No,
1: onko sulla täällä oma kenttä jo?
0: No mä en tyrkytä kellekään näitä juttuja ja enkä mitään, että mä en koe, että mulla on mikään semmoinen julistuskutsumus, ehkä se sieluhoidollinen ja tämmöinen opetuksellinen, mutta jotenkin sinne sapatin päivänä tai sunnuntaina, niin mun selliin yleensä tulee ihmisiä sitten monesti kuulemaan, kun luetaan Tooraa ja Raamattua. Et silleen, rinnalla voi kulkea mielellään kyllä.
1: Tuossa puhuttiin ja tiedänkin sinun historiasta, että alkoholia ei sitten pisar.
0: Se on semmoinen, minkä mä oon todennut, että ei voi olla, että 1/50 kerrasta menee höpöksi, mutta sitten kun menee, niin saattaa herätä haalarit päällä putkasta. Tai jos se ei tee mitään rikoksia, niin pettää vaikka puolisoaan tai jotain. Että se pitää vaan niin kuin
1: no se
0: ymmärtää.
1: Johtaa kyllä aika äkkiä sitten väärään seuraan.
0: Kyllä. Ja sitten mulla on noin niin kuin pulverit ja pillerit ja muut, että melkein kaikkea on kokeillut, mutta niin kuin ne piristeet tulee kuvioon vasta sitten, kun on se alkoholi kaljatuoppi tuossa, että tavallaan se lähtee niin kuin siitä liikkeelle.
1: Eli sullekin on siviili ajatellen, niin se on ihan ehdoton juttu, että päihteetön henkka.
0: Joo, ja
1: oletko miettinyt ja hakenut jo siihen semmoisia niin kuin apuja? Muutakin kuin rukousta, että Jeesus pidä mut raittiin.
0: Tavallaan mä oon käynyt siviilissä vuoden psykoterapiassa, siitäkin on apua. Meidän pitää käyttää kaikkia apuvälineitä, mitä meillä on.
1: Entä antavuus? Matti Nykäselläkin oli.
0: Ei se ole poissuljettu. Nyt on toistaiseksi niin pitkä tuomio, että tavallaan se pitää. Kyllähän täälläkin ihmiset joskus on

0: varmaan, ei nyt varmaan, mutta puhutaan vaikka, että ne ei tehnyt kiljua. Vankilassa
1: Joo.
0: tehdään kiljua, mutta en mä lähde siihen hommaan. Että mulla ei niin paljon kolota
1: Janhunen
0: sitä
1: kuulemma teki pontikkaa.
0: Joo, yes. sitäkin voi tehdä. Mulla ei niin paljon kolota viinahammasta kuitenkaan.
1: Mä en tiedä, millä se keittikin sen.
0: Onneksi.
1: Niin.
0: Mutta tästä tuli vielä näistä asioista, jos siitä hengellisyydestä sen verran vielä siirrytään siihen uskonnolliseen ja kulttuuriseen puoleen, että se on ongelma tässä, että kun Suomi on kuitenkin ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja tällä uskonnonvapauslaki, ja sitten tuolla kuulemma Sukevan Tevallakin annetaan niin kuin miehille vehkeet tai varat tehdä itse ruokaa. Ja mä näytin sullekin mun todistusta, että mä oon juutalainen. Täällä kieltäydytään kategorisesti antamasta kosher-ruokaa ja myös muslimeille halal-ruokaa. Ja niitä on kuitenkin mun näppituntumalla 20% tämän talon väestöä varmaan nyt niin kuin muslimeita. Ja mä en ole edes ainoa juutalainen välttämättä nyt Suomessa, joka lusii, mutta ei siitä sen enempää. Mutta niin kuin, mä oon saanut käsiini sellaisen paperin, missä lukee, että leijonakeittiö, jolle tämä homma on ulkoistettu, ottaa uskonnolliset ruokavaliot huomioon, mutta ei tee halal- ja kosher-ruokaa. No sanokaa mulle, mitä tällä läntisellä tai tällä pohjoisella pallonpuoliskolla on muita uskonnollisia ruokavalioita käytössä kuin halal- ja kosher. Tämä on semmoinen niinku uskonnonvapausongelma, jota ketään ei kiinnosta. Niinku, se on semmoinen terveisiä tuonne ihmisille, että tämä on niinku laiton palvelusopimus tehty.
1: Mä luulen, että siinä on takana on talous, eli raha. Ja toinen on myös ehkä välinpitämättömyys tai poliittinen asia.
0: Kyllä.
1: Joo, eli tämän asian läpivieminen on varmaan pitkä prosessi. Kuitenkin.
0: Kyllä, mutta se pitäisi olla perusoikeudet edellä mennä. Ja se on mun mielestä ikävää, että kun nykyään on yhteiskunta mennyt eteenpäin, että ketään ei enää saisi syrjiä näin. Mutta kuitenkin suomalainen kulttuuri kokee, että tarvitsevansa aina jonkun sylkykupin. Eli minkä takia jollakin on oikeus puhua? Me saadaan puhua, että me ollaan ex-konnia, koska me puhutaan asiasta sisältä. Mutta miksi joku ulkopuolinen saa puhua narkkareista tai rikollisista? Nämä on rumia sanoja, koska ihminenhän on lain mukaan rikoksesta epäilty. Silloin hänen pätee syyttömyysolettama. Sitten kun hänet on rikoksesta tuomittu, niin voidaan sanoa, että okei, nyt se rikollinen lusii. Sitten kun hän on suorittanut tuomionsa, hän on sovittanut sen yhteiskunnan edessä ja pitäisi antaa uusi mahdollisuus.
1: Ja parhaimmillaan Jumalankin edessä.
0: Kyllä, se on se tärkeä juttu. Mutta myös yhteiskunnan pitäisi tulla vastaan ja lopettaa se syrjintä ja toiseuttaminen. Ja se, että kun nämä populistit, mitä teilläkin välillä käy vieraana, sitä, että ikuiset EK:t. Kattokaa ensin, että oikeat ihmiset ees lusii niitä elinkautta. Nämä Auerin jutut on vaan jäävuoren huippu.
1: Keskusteletteko te täällä vankilassa paljon näistä asioista?
0: Kyllä, täällä on yllättävän paljon kadotettua potentiaalia. Mä en ole ainoa väitöskirjan tekijä täällä, mitä on ollut, ja enkä ainoa ollenkaan, joka tekee akateemisia juttuja. Täällä on taiteellisia ihmisiä, täällä on kadotettua potentiaalia tosi paljon, mutta sitten kun puhutaan, että ikuiset tuomiot annetaan ja toiseutetaan ja rikollisia, tämmöistä paskaa, mitä anteeksi vaan puhutaan.
1: Olisiko se sitten äänien kalastelua, että halutaan sitä Amerikan meininkiä?
0: Kyllä, mutta ei sehän on tutkittu, että se ei auta mitään. Tanskassa ja Norjassa on kevyemmät vankilat ja vähäisempi paluuprosentti.
1: Olihan meillä Ilkka. Tämähän on tämä legendaarinen marraskuun liikkeen mies. Niin hän on kyllä sitten ihan toista mieltä, että elinkautisia tämmöisiä oikeita niin ei missään nimessä. Että pitää tehdä vankeenhoitoa, mutta onhan Suomessa kuitenkin vankeenhoito hyvä, katsoo tässäkin ympärillä.
0: On se suhteessa hyvä ja mä haluan myös kiittää tätä taloa, että mä jouduin jostain itselleni tuntemattomasta syystä sinne niille uusille Teva-osastoille, sinne pahisosastoille tuossa kesällä. Mä olin siellä muutaman kuukauden ja sitten nämä erityisohjaajat ja psykologi ehdotti, että mä menisin tuohon väkivaltarikollisille tarkoitettuun kuntoutusohjelmaan, missä myös pastori Vänskä on ohjaamassa. Ja mä oon saanut siitä paljon apua.
1: Onko ne hyviä?
0: On ne hyviä.
1: Eli sä suosittelet?
0: Mä suosittelen kyllä. Ja mä hakeuduin siihen, mä en tiennyt edes, että täällä on osasto sitä varten. Mä hain siihen vaan yksilötyönä, kun mä haluan tehdä itteni kanssa töitä. Ja sitten kun ne näki, että mä oon motivoitunut, niin ne laski mut pois sieltä pahisosastolta. Sen muuten toiset terveiset siitä, että kun niitä perustettiin hirveällä kiireellä niitä Teva-osastoja, niin täällä ei välttämättä edes vankilan johto tiedä, että miten sinne joutuu ja miten sinne pääsee. Enkä halua hirveästi kritisoida, mutta jonkun verran vankiloiden tämä turvapuoli on hyvin autonominen muuhun hallintoon nähden, ja siellä on aika tämmöisiä drakoonisia ja orwellilaisiakin piirteitä välillä. Ja sitten kun on salassa pidettäviä tietoja, niin ihmiset ei voi auttaa asiaansa. Tässä mä tiedän, että monella jätkellä on täällä prosessi vetämässä, että kun he ei tiedä, mitä pahaa he on tehnyt, tai joku ehkä mukaan joku jengiläinen ja on kirjoittanut kirjeen, että antakaa sitten selvät niin kuin pisteet ja ohjeet, että miten hän pääsee tästä pois. Mm. Sitten jätket kysyy exit-kurssille niin kuin ohjelmaa pois, niin ne sanotaan, että se kuuluu mihinkään jengiin, ei sua pääsetä siihen. No miten mä pääsen täältä pois? Ei kukaan tiedä, ei edes vankilanjohtaja. Mm. Et, ei tämä täydellistä ole, mutta kyllä täällä sitten kun haluaa saada apua, niin sitä saa. Ja mä kehun tosi paljon varsinkin opinto-ohjaaja Juusoa ja Jukka Pappia täällä ja muitakin, jotka esimerkiksi mua on auttanut paljon.
1: Mites toi hengellisyys, niin uskotko sä, että täällä moni rukoilee ja pyytää apua Jumalalta?
0: Mä tiedän sen, että moni tekee silleen. Niin kuin.
1: Mutta ei ne julkisesti, että sitten on se naamarit päällä mennään täällä.
0: No jonkun verran, mutta tämä on muuttunut ehkä. Tämä on eka kerta, kun mä lusin täällä, mutta silleen kun kaverit on lusinut täällä aikaisemmin, tämä niin kuin habitus ja ilmapiiri on muuttunut aika paljon. Jonkun verran täällä on henkilökunnalla edelleen rasismia ja antisemitismiä, mutta niin, ja sitten hieman edelleen tehdään etnistä profilointia, että tiettyjä niin kuin sanotaan, että tiettyä kansallista vähemmistöryhmää ehkä enemmän pyritään laittaa johonkin tiettyyn osastoon. Olisi, niin kuin, ja se tuntuu nykymaailmassa vähän oudolta, mutta muuten täällä on tullut aika kansainväliseksi meininki. Mulle se sopii ihan hyvin, että mulla ei ole mitään väliä, minkälaisia ihmiset on ja ja silleen, ja oli sitten mitä uskontokuntaa ja kansallisuutta tahansa, niin kyllä täällä aika moni miettii syvällisiä elämäasioita ihan joka päivä. Että.
1: No mehän edustetaan sitä, että se Jeesus on se, joka tekee vapaaksi, ja on myös se, joka rikollisuus kyllä päättyy siihen, jos ihminen kunnolla tulee uskoon. Aika erikoinen tietysti sinun polkusi ollut. Sä olet silloin aikanaan, mä muistan, sä olit Suokissa silloin, tai
0: Keravalla, joo.
1: Keravalla, niin kuitenkin se oli aika niin kuin raskasta sitten ajatella, että aika rankkoihin piireihin sitten joutui.
0: Joo, kyllä se, ja varmasti.
1: Mikä sulla oli se, niin kuin se avain, että oliko se oluen kanssa pelaaminen?
0: No se on yksi semmoinen niin kuin tekijä siinä myös, että se vähentää, muutenkin kuin aika monilla meikäläisillä on näitä ADD, ADHD-piirteitä ja impulssikontrolli madaltunut, niin kyllä se kaljapäissään tulee lähettyä asioihin helpommin. Mä en ole siis väkeviä juonut vuosiin, mutta se pikku kaljo, enkä kännissä ollut, mutta se pikku kalja, niin kuin, se on yksi tekijä. Mutta sitten toi, että mä tein välillä ihan normaali uraa tuolla finanssiteknologian parissakin ja näin. Mutta sitten siihen tulee eroa ja pettymystä vähän. Niin kuin.
1: Olisi rahahimoa.
0: Joo, mä olin tulossa siihen, että toi mun viimeisin ekskursio takaisin alamaailmaan, mistä tietenkin en halua hirveästi puhua, koska en halua muiden asioista puhua, mutta niin se oli aika paljon rahahimoa. Ei ollut enää, ei nyt aikuisiassa enää mitään, mitä nuorempana oli. Semmoista rikollisen elämän glorifiointia ei enää ollut eikä sellaista. Et se oli enemmän niin kuin rahahimo täytyy myöntää. Ja se, mä kannan itse vastuun siitä, mä oon tehnyt väärin, mutta niin toisaalta se liittyy myös siihen, että kun ihminen toiseutetaan, se laitetaan ikuiseen velkavankeuteen, kun on rikostausta ja muuta, eikä anneta niin kuin uutta mahista, niin se tavallaan niin kuin toimii myös houkuttimena ajautua takaisin niihin huonoihin juttuihin. Mm. Eli siinä olisi niin kuin työsarkaa myös yhteiskunnan päässä, mutta itsehän sitä valintansa tekee ja sotkeutuu asioihin.
1: Eli sulla on viestiä sinne päättäjille nyt. Mitä sä sanot sinne muihin vankiloihin? Tänään on Henkka Rot on täällä Riksussa lusi elinkautista. Niin mitä sä sanoisit niille muille vangeille ja vankiloihin, että mitä pitää tehdä?
0: No kyllä mä suosittelen laittaa kädet ristiin myöskin. Tämän ohjelman puitteissa ja kontekstissa se täytyy sanoa tietenkin, että mä oon itse saanut mielenrauhan ja jaksan syyttömänä lusia elinkautista, koska tiedän,
1: Jeesuskin oli syyttömän.
0: Kyllä, kyllä, ja Joosefkin oli siellä ja, ja Jobia koeteltiin aika paljon, mutta Job
1: sanoi. Onhan sulla kavereita. Niin. Raamattu täysin.
0: Kyllä, Job sanoi, että vaikka minun nahkani yltäni raastettaisiin, minä tiedän, että minun vapahtajani, minun lunastajani Goel, lunastajani elää ja viimeisenä päivänä hän on seisova multien päällä.
1: Joo.
0: Että niillä tulilla mennään.
1: Niin, eli annat vinkin, että kädet ristiä pyydä Jeesusta elämässä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hän antaa sulle voimaa ja voi hymyillenkin lusia. Joo, eikö voi? Kyllä. Sä oot sisäisesti vapaa.
0: Ja se on helpompaa silleen.
1: Ja joku päivä sä kävelet ulos. Joo. Jos et tästä rakennuksesta, niin ehkä Suomenlinnasta tai jostain tässä, lautalla tulet. Ja...
0: Kyllä, ja joko tässä ajassa tai tulevassa maailmanajassa totuus selviää tästä mun jutusta. Vielä sanon terveisiä, että tänne, jos joku haluaa tulla teologisesti koutsattavaksi tai itse koutsata mua tai muuten kirjoitella, että vankilaan nykyään voi lähettää sähköpostia kanssa.
1: Niin, no kerropa se osoite.
0: Entä ne Riksuun laitetaan esimerkiksi sille, että vankiposti.riihimaki@om.fi, subjekt eli otsikkoon laitetaan vangin nimi, eli mun tapauksessa Henry Roth. Joo. Ja sitten muut vankilat toimii vastaavalla periaatteella. Vankilan paikkakunta vaan sinne. Tällaisia terveisiä.
1: Joo niin.
0: Yes.
1: Ei mitään. Siunausta sinulle, rakas kuulija, ja siunausta myös sinulle, Henry Roth, tästä haastattelusta, ja kaikkea hyvää.
0: Kiitos.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ohjelma on uusinta.
4: Vuodelta 2023.
3: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
6: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mulla oli kiharat hiukset ja vilkas mieli.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä on ammattijalkapalloilija Sauli Väisänen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Juuri viime viikolla ilmestyi upo uusi Radio Dayn ystävälehti, jota toimittaa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Tuossa uutukaisessa lehdessä puhutaan vapaudesta. Ja miksi vapaus puhuttaa juuri nyt? Entä mitä ajatuksia uskosta jakavat muun muassa rap-artisti Amos sekä toimittaja Tuomas Embuske?
0: Ystävä kylässä.
1: Toiminnanjohtaja Kristityt yhdessä ry:stä Johanna Reinikainen ja Aallolehden päätoimittaja. Nyt on tämä uutuuslehti tässä meidän edessämme. Onneksi olkoon päätoimittajalle, kun lehti on ilmestynyt. Se on aina suuri työ suorastaan saada tähän kuosiin. Ja täällähän on hienosti teema, jota on kuultu jo tämänkin kevään aikana. Vapauteen liittyy tämä teema tässä lehdessä. Kerro vähän tuota taustaa, että mistä aiheesta koko lehti koostuu.
2: Kyllä, olet Anu aivan oikeilla jäljillä. Vapaus puhuttelee meitä tässä lehdessä, niin kuin on puhutellut nyt jo tuosta, sanotaanko, toukokuun puolivälistä asti. Eli Kristityt yhdessä ry:n kesäkampanjahan on tätä Valitse vapaus -teemaista ja samoin on sitten tämä meidän kesälehtemme. Ja tästä numerosta voi ajatella, että me ollaan tässä niin kuin etsimässä sitä todellista vapautta ja toivottavasti myöskin tietyiltä osin löytämässä sitä.
1: Täällä takasivulla ainakin on Johanssonit-pariskunnan kuva, jossa ovat siis Mia ja Lauri Late Johansson. Tietenkin keskiaukeamalla siellä lehden sivuilla on tämä aihe, joka kannattelee tätä lehteäkin, että annetaan toivoa nuorille erityisesti. Mikä on tämä uusi ohjelmasarja, josta siis Johanssonit puhuvat?
2: Joo, tosiaan Mia ja Lauri Johansson niin kertoo tässä lehdessä sitten vähän siitä niiden yhteisestä työnäystä pariskuntana, mutta myöskin sitten alkavasta ohjelmasarjasta Johanssonit. Ja siinähän on todellakin ideana se siinä sarjassa, että siinä niin kuin autetaan, annetaan vinkkejä ja rohkaistaan nuoria, jotka on hakusassa omassa elämässään, niin löytämään sitä elämän lankaa ja löytämään toivoa elämäänsä ja sitä kautta myöskin sitä vapautta, minkä Jeesus voi antaa.
1: Ja yksi nuori, joka otetaan esiin tässä lehdessä, on AMOS, eli nuoriso tuntee tämän artistin. Mitä hänestä olet oppinut, Johanna Reinikainen?
2: No lehteähän lukemalla se selviää, mutta myös rap-artisti Aamos on siis Johanssonit-sarjan yksi vieraista. Ja halusin ottaa hänen tarinansa myös tähän lehteen, koska se on aika huikea, kuinka tämmöinen nuori muslimipoika ajautuu kaduilla väärään seuraan ja rupeaa huumeiden käyttäjäksi. Ja kuinka ihmeellisellä tavalla Jumala saa sitten pelastaa hänet. Että se on ainakin todellakin lukemisen arvoinen juttu. Ja myös kuuntelemisen arvoinen sitten siinä Johanssonit-sarjassa.
1: Ja yksi myös henkilöhaastattelu, joka ainakin minuakin yllätti, oli tämä, että moni tuntee toimittaja Tuomas Embusken ja muistelen, että hänen pohjois-pohjalainen isoäitinsä rukoili Tuomaksen puolesta. Mutta mitäpä sitten Tuomas itse kertoo omasta uskostaan?
2: Niin, voisi oikeastaan sanoa, että Tuomaskin on varmaan löytänyt sen todellisen vapauden. Että tässä jutussa hän kertoo siitä, kuinka hän kokee, että usko on kovin erilaista kuin hän luuli. Ja kuinka paljon elämä on parempaa, kun emme tee niin paljon syntiä. Ja myöskin hän kertoo siitä, että kuinka hän kokee Jeesuksen sekä niin kuin todellisena, että Jeesus on totta, mutta myöskin sitten vertauskuvallisena. Että Tuomaksellahan on aina paljon sanottavaa ja hän on ajatellut pitkästi asioita. Niin uskon, että monia lehden lukijoita voisi kiinnostaa tämä Embuskenkin juttu.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Tässä Aalloilla Radio Dayn ystävälehden kannessa poseeraa Jepa Lämpert, joka sanoo, että seurakunta pelasti monelta pahalta. Ja Johanna Reinikainen, lehden päätoimittaja, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Mikä Jepa Lämpertistä paljastui sinulle itsellesi?
2: No ensinnäkin tämä Jepa Lampertin haastattelu tässä lehdessä niin on hyvin monipolvinen, että tästä saa kattavan kuvan Jepan niin kuin elämästä, mutta se mitä minä en ainakaan itse tiennyt ennestään, että hän on todellakin saanut kasvaa siellä seurakunnassa ja musiikin parissa niin, kuin niin monipuolisesti ja monien musiikkivaikuttajien niin kuin alaisuudessa. Ja kivasti hän tuo tuohon myöskin tuon oman elämänsä tuolla New Yorkissa ja miten se tulee sitten esille tuolla elokuussa järjestettävässä Glow-festivaaleissa.
1: Myöskin tässä lehdessä Aalola-lehden tuoreimmassa numerossa kokenut toimittaja myös on haastattelussa. Kirsi Rostamo haastatteli aikoinaan Anna-Stiina Nykästä, joka tunnetaan ainakin täällä pääkaupunkiseudulla Helsingin Sanomien toimittajana. Mikä on hänen juttunsa tai haastattelunsa semmoinen helmi?
2: No ainakin itselleni tuo oli kyllä mielenkiintoista kanssa tuokin, että kuinka 90-luvulla uskonto oli medialle vaikea aihe ja kuinka Anna-Stiina ja muut siellä sitten taistelivat sen puolesta, että saatiin myöskin sitä uskontojournalismia tuonne Helsingin Sanomiin. Mutta itseni aina kiinnostaa nämä ihmisten niin kuin henkilökohtaiset asiat, niin tämä oli hirveän mielenkiintoista lukea, että oikeastaan aika raskastakin, että kamalimmasta vuodesta, kuinka hän vuoden sisään menetti 3 läheistään ja kuinka hän on siitä sitten selvinnyt eteenpäin.
1: Tarina elämästä on tarua ihmeellisempää tässäkin tapauksessa. Aalolle-lehdessä on myös Uutisikkuna-niminen artikkeli. Mitä se sisältää?
2: Uutisikkunahan on nimensä veroisesti ikkuna. Kirkas ikkuna voisi sanoa niin kuin siihen, että mitä uutta on Radio Dayista tulossa ja minkälaisia uutisia meillä on. Esimerkiksi tämä, että Kirsi Rostamolle on annettu arvostettu Hall of Fame-tunnustus, Lauri Nurmisesta tulee Radio Dayn uusi toimitusjohtaja ja niin poispäin. Tällaisista jutuista voi lukea uutisikkunasta. Samoin sieltä saa kivasti tietoa noista hengellisistä kesäjuhlista, minkälaisia radiointeja on tulossa niiden puitteissa ja sitten näistä kesän uutuussarjoista. Retroäijät, arvaa kuka kesäkisa ja meidän henkilökunnan toimittama Rakas Raamattuni-sarja.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Studiossa kanssani täällä on Radio Daystä tuttu äänikin. Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, joka on myös Aalloilla-lehden päätoimittaja. Tuo uusi lehti on juuri ilmestynyt ja minullakin on ensimmäistä kertaa tämä lehti käsissäni. Tässä lehdessä kuullaan paljon Jumalan mahdollisuuksista. Niistä ihmeistä, jotka tuntuvat ja näkyvät ja ovat läsnä monen kuuntelijankin elämässä.
2: Joo, oikeastaan niin kuin, miksi mä ajattelin, että jutellaan näistä artikkeleista Soile Inkari ja sitten Heikki Korpin haastattelut, niin he on molemmat päässyt kokemaan tämmöisiä aikamoisia Jumalan ihmeitä. Eli Soile Inkarin monet varmaan tuntee tuosta Sana ja rukouksen illasta, joka Radio Dayssäkin sitten kuullaan aina lauantai-iltaisin. Ja hänellä on todella ollut semmoinen kokemus, kuinka hänellä ihan fyysisesti tapahtui semmoinen paraneminen. Ja kuinka hän sitten on myös johdattunut tähän Sanan ja rukouksen illan ilpoisten piirin. Siitä on tosi mielenkiintoinen juttu ja tämähän on tämä Sanan ja rukouksen illan radiointihan on sitten Kristit yhdessä ry:n tuottama. Että se on meille tärkeä ohjelmasarja.
1: Aikoinaan nuorena miehenä lähti Jumalan työhön 21-vuotiaana ylöjärveläinen helluntaiseurakunnan pastori Heikki Korppi.
2: Tässä on parikin ihmettä, kuinka hän selvisi lähes varmalta auto-onnettomuudesta ja kuinka hän myöskin sitten otti yhteen tämmöisen jengiläisen kanssa ja siinä olisi voinut käydä todella pahasti, mutta ihan konkreettisesti Jeesus tuli siihen väliin.
1: Aallolla-lehdessä suosittu palsta on postia kuuntelijoilta.
2: No mehän saadaan valtavasti palautetta, mikä on aivan ihanaa. Laittakaa sitä runsain mitoin meille tulemaan. Tähän lehteen päätyy aina vaan sitten tietysti ihan muruset, koska tässä ei ole sen enempää tilaa, mutta esimerkiksi Anneli täällä toteaa, että Day on yksineläjän paras seuralainen, jonka ohjelmatarjonta on monipuolista. Arja on löytänyt Jarmo Karjalaisen radiohartauden, jossa viitataan Richard Wurmbrandin elämäntarinaan ja on ollut tästä todella vaikuttunut. Näitä radiohartauksiahan löytää sitten jälkikäteen sieltä Day Plusasta. Ja sitten vielä Erja kirjoitti aika vaikuttavan palautteen, että kuuntelee nykyään Daytä ja TV on mennyt kiinni ja hän on huomannut, että pitkä masennus alkaa hiipumaan. Ja sitten hän toteaa, että Matiaksen ääni on yhtä turvallinen kuin merisää uutiset. Ilman niitä tulee outo olo. Ja sitten Erja vielä toteaa myös senkin, että hän on saanut ystäviäkin kuuntelemaan kanavaa, koska täältä tulee niin hyvää musiikkia, joten se musiikki myöskin toimii niin kuin evankeliumin eteenpäin vievänä voimana.
1: Ja niin kuin Kaimasi Johanna sanoi, että Radio Day on kristillisen musiikin ihana aarreaitta.
2: Juuri näin. Ja tämä lehtihän on silleen hieno, että tästä voi tietysti tilata näytennumero, mutta jos haluaisi tämän 4 kertaa vuodessa ilmestyvän lehden suoraan kotiinsa, niin silloin voi liittyä Kristit yhdessä ry:n ystäväperheeseen joko jäseneksi tai radiokummiksi. Ja silloin tämä automaattisesti kuuluu sitten tähän meidän yhteistyösopimukseen.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Kiinnostavia tarinoita liittyen Radio Dayn vieraisiin ja ohjelmiin voit lukea Aalloilla-lehdestä, jonka ilmaisen näytenumeron voit tilata osoitteesta kry.fi-sivuilta.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, millainen epäjumalan palvelus Miikan ajan johtajia vaivasi ja vaivaako se myös meitä tänä päivänä. Ja minkä takia Miikan profetia voi verrata juutalaiseen käsitykseen päivästä, joka etenee illasta aamuun. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Miikan kirjan 3. luku 9. jakeesta seuraavan luvun 2. jakeeseen saakka otsikolla Päivä alkaa yöstä.
1: Olemme tutkimassa Miikan kirjan 2. suurempaa osaa. Siinäkin profeetta edellisen osan tavoin jatkaa tuomion julistamista kansalleen. Seuraavaksi Miika kohdistaa sanansa Jerusalemin johtomiehille. Rohkea profeetta julistaa tuomiota Juudan kuninkaille, papeille ja profeetoille. Oli Miikan kirjasta luvusta 3:9-11. Kuulkaa, Jaakobin heimon päämiehet, kuulkaa, Israelin johtajat. Te väännätte suoran vääräksi ja pidätte oikeutta pilkkananne. Te rakennette Sionia veritöön ja Jerusalemia vääryyden keinoin. Lahjuksia vastaan tämän kaupungin päämiehet jakavat oikeutta. Palkasta sen papit opettavat, maksusta sen profetat ennustavat. Kuitenkin he mukaan luottavat Herraan ja sanovat, Herra on meidän keskellämme. Onnettomuus ei voi kohdata meitä. Mitä yhteistä oli Israelin johtajilla, päämiehillä, profeetoilla ja papeilla? Lyhyesti sanoen ahneus, mikä näkyi kaikenlaisena omien etuuksien ajamisena. He eivät kaittaneet murhiakaan saadakseen haluamansa. Siinä mielessä he olivat Israelin pohjoisvaltiota yli 100 vuotta aikaisemmin hallinneiden pahamaineisten Ahabin ja Iisebelin kaltaisia. Kun Naabot ei tahtonut myydä perintönä saamaansa viinitarhansa kuningasparille, Iisebel murhautti tämän oikeuslaitoksen ja väärien todistajien avulla. Näin Naabotin viinitarha siirtyi kuningasparin omistukseen, mutta siitä he kyllä saivat aikanaan myös tuomion. Nyt näemme, etteivät Juudan valtaapitävät ole ottaneet näiden kohtaloista opikseen, vaan harrastivat itsekin vastaavaa toimintaa. Kaikkein kummallisinta asiassa oli kuitenkin se, että he kaiken vääryyden harjoittamisen keskellä pitivät itsestään selvänä sitä, että Jumala hyväksyy ja siunaa heidän toimintansa. Uuden testamentin opetuksen mukaan ahneus on epäjumalan palvelusta. Siitä synnistä emme me nykyajankaan ihmiset ole vapaita. Siksi myös kristityn on taisteltava sitä vastaan jatkuvasti. Miika sanoo ahneuden epäjumalan palvelemisen johtaneen myös lahjusten ottamiseen. Tuomarit siis tuomitsivat palkkion vuoksi, papit opettivat korvausta vastaan ja profeetat ennustivat rahasta. Jokainen etsi vain omaa hyötyään. Nämä johtoasemaan päässeet ihmiset eivät siis välittäneet sen enempää Jumalasta kuin ihmisistäkään. Kun kansan poliittiset ja uskonnolliset johtajat etsivät vain omaa etuaan, seurauksena oli, että yhteiskunnassa lopultakaan mikään ei toiminut. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Niinpä lahjusten ottamisesta oli tullut johtajien esimerkin mukaan maan tapa. Eikä ole vaikea kuvitella, mitä vaikutuksia sillä on ollut koko yhteiskuntaan. Ehkä olet jo tässä vaiheessa Miikan kirjaan tutustumistamme huomannut, että Miika ei piirrä eteemme sellaisia suuria linjoja, kuten esimerkiksi Jesaja tai Hesekiel, jotka puhuivat maailmanlaajuisista mullistuksista ja monista kansoista sekä niiden kohtaloista. Miika puhuu sen sijaan tavallisen ihmisen näkökulmasta maata vaivaavista ongelmista. Ne olivat puolestaan seurausta siitä, että Herran pelko ei enää ohjannut ihmisen toimintaa, vaan sen oli syrjäyttänyt oman edun tavoittelu. Totesin edellä, että meidän ei ole vaikea kuvitella, mitä seurauksia yhteiskuntaan voi olla siitä, että lahjusten ottamisesta tulee maan tapa. Tarkoitin niin sanoessani, että monessa mielessä koko yhteiskunta lamaantuu. Mutta voi hyvinkin olla, että me täällä Suomessa emme ehkä ymmärrä ihan tavallisen ihmisen kannalta, mitä se on voinut merkitä. Niinpä avuksemme tulee tässä kohtaa erään oman aikamme lähetystyöntekijän kuvaus työkentältään. Lainaan häntä Kylväjä-lehdestä. Tässä maassa on vaikeaa tehdä rehellisesti työtä. Yleensä toimistoissa maksetaan pieni osa palkasta esimiehelle, joka taas maksaa esimiehelleen. Jos haluat jonkin työn tehdyksi, se onnistuu, jos maksat ylimääräisen summan. Tästä on esimerkkinä ajokortti. Jos et maksa, korttia ei tule ja paperisikin voivat hävitä. Jos teen jonkin työn, toimin kuvaani kuuluvankin, haluan sitä erillisen palkkion. Miksi muuten näkisin vaivaa? Voin toki tehdä, mutta tarvitsen vähän rahaa. Käytäntö on levinnyt kaikkialle. Miksi ihmiset maksavat? Muuten ei mikään suju. Sairaalassa maksetaan lääkäreille, että he hoitaisivat hyvin. Koululaisille järjestetään yksityisopetus, jotta he oppisivat hyvin. Sitä pitää sama opettaja kuin koulussa, mutta vain melko korkeaa hintaa vastaan. Näin siis lähetystyöntekijä Kylväjä-lehdessä. Mietipä, miksi Suomessa ei ole ainakaan toistaiseksi asiat näin kummallisella tolalla. Väitän syynä olevan sen, että me elämme maassa, jossa saamme edelleenkin nauttia kristinuskon hedelmistä. On asioita, joita pidämme ainakin vielä itsestään selvinä, mutta jotka eivät välttämättä ole sellaisia enää kauan. Kun loittonemme kristillisestä perinnöstämme, yhä useammin alkaa myös omassa maassamme näkyä niitä ilmiöitä, joita edellä lainaamani lähetystyöntekijä kuvaili. Kun Miika katseli aikaansa yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia, hän näki niiden johtuvan siitä, että ihmiset olivat hylänneet todellisen Jumalan palvelemisen. Ihmiset olivat alkaneet pitää itsestäänselvyytenä, että heille kuuluu Jumalan siunaus, riippumatta siitä, miten he elävät. Kuinka itsestäänselvänä muuten me, sinä ja minä, pidämme kaikkia sitä ulkoista hyvää, jolle Jumala on siunannut elämäämme. Vastoin aikansa yleistä ilmapiiriä, Miika julisti selvin sanoin, mikä olisi seurauksena Jumalan tahdon vastaisesta elämästä. Luinekeen 12. Teidän tähtenne Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu ja temppelivuoren peittää metsä. Toisin sanoen kaikki se, minne ihmiset olivat aarteitaan ja omaisuuttaan vääryydellä koonneet, hävitettäisiin. Koko suuresta kaupungistakin tulisi vain rauniokumpu ja temppelialue muuttuisi metsäksi. Meidän kannattaa muistaa, että tämä Miikan kuvailema onnettomuuksien onnettomuus tapahtuisi nimenomaan ihmisten vääryyden, itsekkyyden ja oman voiton pyynnin takia. Puhe metsästä, joka peittää temppelivuoren, tarkoittaa temppelin tuhoutumista. Näin Miika oli ensimmäinen Raamatun profeetoista, joka ennusti temppelin hävityksen. Puhe Jerusalemin muuttumisesta rauniokummuksi tarkoittaa puolestaan koko tämän ihanan kaupungin täydellistä tuhoa. Profeetta Jeremian kirjasta näimme, että tämä Miikan ennustus oli säilynyt hyvässä mielessä israelaisten keskuudessa. Siinä vaiheessa, kun Jeremia oli joutua lynkätuksi Jerusalemia vastaan suunnattujen puheittensa vuoksi, jotkut kansan uskonnollisista johtajista lainasivat juuri Miikan ennustusta. Tapauksesta kerrotaan Jeremian kirjan luvussa 26, jakeissa 17 ja 18 seuraavasti. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Nämä sanat pelastivat Jeremian hengen, mutta samalla ne kertovat siitä, että ainakin tuossa vaiheessa Israelin kansa oli tunnustanut Miikan olleen Jumalan aito profeetta. Miikan ennustus ei siis toteutunut vielä hänen omana elinaikanaan, mutta runsaat 100 vuotta myöhemmin, eli Jeremian aikana, hänen sanansa kävivät toteen. Silloin Nebukadnestarin joukot hävittivät Jerusalemin ja veivät sen asukkaat kuningasta myöten pakkosiirtolaisuuteen. Nehemian kirjan alkuluvuista voi päätellä tuhon laajuuden. Kun Nehemia palasi Jerusalemiin, se oli surkeassa tilassa. Kaupungista ei ollut jäljellä muuta kuin rojua, tuhkaa ja raunioita. Jälleenrakentaminen näytti toivottomalta yritykseltä. Monessa mielessä jopa oman aikamme Jerusalem kantaa yhä pinnassaan ja pinnan alla Miikan profetian kirjaimellisen toteutumisen arpia. Miikan kirjan tunnettuihin jakeisiin kuuluvat myös ennustukset rauhan ajasta. Niinpä erityisesti kirjan seuraava, eli 4. ja osittain myös 5. luku ovat kuvausta rauhasta, muuten synkkien ja sotaistenkin lukujen välissä. Miikan kirjassaan välittämä profetiaa voisi verrata juutalaiseen käsitykseen päivästä, joka etenee illasta aamuun. Sen ajatuksen mukaanhan päivä päättyy auringonlaskuun, eli noin kello 18 illalla. Miikan 3 alkulukua julistavat tuomiota. Mutta myös tuomion pimeyteen osui välillä valonsäde, ikään kuin ennustaen aamun koittoa. Huomasimme, että 2. luku päättyi lupaukseen Jaakobin heimon kokoamisesta yhteen 1 laumaksi, jota tien aukaisia johtaa. Nyt 4. luvun alussa saavumme ikään kuin aamun kirkkauteen yön pimeyden jälkeen. Miika siis ennustaa tulevaa kirkkautta luvuissa 4 ja 5. Tosin niihinkin lukuihin mahtuu myös hiukan tuomion sanomaa, aivan kuin synkät pilvet peittäisivät hetkeksi taivaan. Mutta yleisesti ottaen on kirkas päivä, jossa siis vain joskus pilvi purjehtii auringon edestä. Luen luvusta 4 jakeen 1. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Tämä jae saattaa kuulostaa sinusta tutulta, sillä Jesajan kirjan 2. luvun 2. jae on samankaltainen. Miika ja Jesaja elivät samaan aikaan. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää, kopioiko Miika Jesajan vai Jesaja Miikan tekstiä. Sen miettiminen ei auta, koska kellään ei ole siihen vastausta. Voisiko olla niin, että koska Pyhä Henki oli varsinainen kirjoittaja, niin hän saattoi sanoa saman asian sekä Jesajan että Miikan välityksellä. Ei ole mikään ihme, vaikka hän olisi niinkin tehnyt, koska asia oli tärkeä. Edellä jo huomasimme, että kirjan 3. luku päättyi synkkään Jerusalemin tuhon ennustukseen. Nyt Miika siirtyy kaikkien tuhojen yli viimeisiin päiviin. Miikan käyttämä aikaan viittaava ilmaus on vuoden 33 käännöksessä saanut seuraavan muodon. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Vanhassa testamentissa aikojen loppu on niin sanottu tekninen termi, jolla on hyvin tarkka merkitys. Herra Jeesus kutsui sitä päivää ahdingoksi. Hänet sanoi Matteuksen luvussa 24 ja jakeessa 21 seuraavaa. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Nämä viimeiset päivät, eli aikojen loppu, pitää sisällään muun muassa Kristuksen paluun maan päälle ja sitä edeltävät ahdistavat vaiheet. Kun Miika puhuu aikojen lopusta, hän on siirtynyt kokonaan pois silloisesta paikallisesta tilanteesta pitkälle tulevaisuuteen. Mitä pimeämmäksi aika kävi Israelissa, sitä kirkkaammalta näytti tulevaisuus. Näinhän on aina. Kun menee tarpeeksi syvään kaivoon, näkee tähdet. Kun israelaiset putosivat aivan pohjalle, Jumala antoi heidän nähdä tähdet, kaukana tulevaisuudessa näkyvän valon. Miika sanoi aikojen lopua kuvatessaan, että Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Sanaa vuori käytetään Raamatussa sekä kuvannollisesti että kirjaimellisesti. Danielin kirjassa sitä käytetään kuvannollisesti luvussa 2, jakeissa 34 ja 35. Sitä katsellessasi lähti käden koskettamatta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja saveja, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tässä Danielin kirjan kohdassa kivi kuvaa Kristusta, joka on tulossa. Vuorin, josta Daniel puhuu, on Kristuksen valtakunta, jonka hän perustaa maan päälle. Tämä on hengellinen tulkinta. Meillä ei ole kuitenkaan lupa ilman muuta hengellistä mitään Raamatun kohtaa, ellei Raamattu itse oikeuta sitä. Ja tässä kohtaa se tekee sen. Mutta tottahan on tietenkin se, että Jerusalemin kaupunki sijaitsee vuorella, niin kuin kaupungit yleensäkin tekivät tuohon aikaan. Jerusalemista puhuessaan Miika sanoi, että kansat virtaavat sinne. Menepä joskus katselemaan vaikkapa jotakin suomalaista jokea, joka virtaa metsien poikki ja ehkä peltojenkin keskitse. Mieti sitä tarkatessasi, mikä saa joen uomassa virtaavan veden liikkeelle. Ehkäpä sitä katsellessasi huomaat, että mikään ei näytä pakottavan vettä liikkeelle. Se vain virtaa omasta halustaan, ikään kuin sydämensä halusta. Jotakin samaa arvelen Miikankin ajatelleen tällä virtaamiskuvallaan. Mikään ei pakota kansoja liikkeelle, vaan ne lähtevät omasta halustaan. Ne vain virtaavat, koska sydän vaatii sitä. Jäi 2. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkia hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Miika kertoo tässä luvun alussa ajasta, jolloin Jerusalem on oleva kansojen pyhinvaelluksen kohde. Sillä kansat tietävät, että Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Nämä ihmiset siis rakastavat Jumalan sanaa, siksi he tahtovat päästä sen äärelle. Me tiedämme, että Miikan ennustus ei ole vielä toteutunut, vaikka Israelin valtion syntyminen sen raamatulliselle sijaintipaikalle onkin ollut ihmiskunnan suurimpia ihmeitä. Kansat eivät myöskään vielä omana aikanaamme virtaa Jerusalemiin kuulemaan Herran sanaa. Eikä myöskään Herran sana kaiju tätä nykyä mitenkään erityisellä tavalla Jerusalemista. On lähes päinvastoin. Nykyään Jerusalemiin lähetetään muualta maailmasta lähetystyöntekijöitä. Sinne myös suunnataan sen ulkopuolelta hengellisiä radio-ohjelmia, koska maan sisällä radioista ei juuri kuule julistusta Herrasta Jeesuksesta. Jerusalemissa ei myöskään esimerkiksi paineta kokonaisia raamattuja ja lähetetä sieltä maan ääriin. Sionista ei siis kaiju nykyään Jumalan puhetta. Syynä siihen on se, että juutalainen kansa elää Raamatun mukaan vielä paatumuksessa, jota kestää sinne saakka, kunnes muista kansoista kuottavien ihmisten määrä täyttyy. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 11, jakeessa 25, siitä asiasta näin. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Miikan sanat siis odottavat vielä lopullista täyttymystään. Joltakin osin Miikan sanat ovat toisaalta jo toteutuneet. Jerusalemista lähti aikanaan liikkeelle elämää tuova uutinen kuoleman voittaneesta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Sitä voiton viestiä lähtivät apostolit viemään yhä kauemmaksi ja kauemmaksi. Aikanaan se sanoma kiiri tänne kaukaiseen Pohjolaankin. Ja edelleenkin se on yhtä voimallinen. Iloinen uutinen, eli evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, tuo elämää kaikkialle, minne se ehtiikin. Siksi myös sinä, hyvä ystävä, saat Herran Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa tässä hetkessä anteeksi kaiken sen väärän, mistä oma tuntosi sinua muistuttaa. Näin Raamatun sana vakuuttaa. Ei ole siis ihme, että sellainen sana saa ihmisiä liikkeelle. Kun on puhdas omatunto, on helpompi kohdata myös toisia ihmisiä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten jatkamme Miikan kirjan 4. lukua otsikolla Kuin sadepisarat ruohikossa. Tämän vuoden alusta on Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa Sansan työntekijät ja luottamushenkilöt esittäytyneet. Nyt vuorossa on Helmi Mikkola. Helmi Mikkola, sä oot Sansan työntekijöitä. Mikä on sun työtehtävä Sansassa?
2: Mun titteli on Sansan globaalin lähetystyön koordinaattori, ja se enimmäkseen tarkoittaa hallinnollisia hommia täällä Suomen toimistolla Hyvinkäällä. Eli pyörittelen budjetti-exceleitä, huolehdin siitä, että maksut menee oikealle tilille, ja myöskin autan Sansan vuosikokousten valmistelussa ja tällaisia. Mutta sitten myöskin tähän toimenkuvaan kuuluu jonkun verran mediatutkimusta, jossa olen ollut Sansan Eila Murphylle muun muassa kumppanina. Ja sitten olen myös aluevastaava hankkeista, joita Sansa tukee Venäjällä ja Ukrainassa. Ja tämä Ukrainan puoli on tullut mun toimenkuvaan lisäksi nyt ihan vastikään 25 vuoden lopussa.
0: Sä oot ollut juuri matkalla, jossa sait vihdoin tavata noita ihmisiä. Kerrotko siitä?
2: No tämä oli juuri ainutlaatuinen tilaisuus, kun sodan takia en ole Ukrainaan tai Venäjälle matkustanut. Olen tavannut näitä ihmisiä ruudun kautta, eli 2D-nä ovat minulle tuttuja. Mutta nyt sitten avautui mahdollisuus päästä matkustamaan Kazakstaniin, jonne olivat matkustamassa myös Ukrainassa ja Venäjällä. Ne ihmiset, jotka oikeasti tekevät näitä ohjelmia ja somesisältöjä, joita Sansa tukee. Niin nyt pääsin sitten ihan livenä, 3D-nä tapaamaan heitä. Ja se oli todella mielenkiintoista. Näin sen, että Venäjän ja Ukrainan tiimeillä on sellainen palo ja into sydämessä tavoittaa varsinkin nuoria. Ja varsinkin Ukrainassa ymmärrämme, että on todella vaikeita aikoja nuorilla. Mielenterveysongelmia, todella synkkiä ajatuksia välillä. Ja on ihanaa, että meillä siellä paikallinen kumppani saattaa tarjota lohtua ja osaavaa koulutettua keskusteluapua tällaisen helplinein kautta, jonne voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, ja suuri osa on näistä yhteydenotoista tulee nuorilta. Helpline on netissä, ja siellä sitten yhteyttä ottavien ihmisten kysymyksiin vastaa terapeuttisen koulutuksen saaneet ihmiset, joilla on myös sitten teologista koulutusta, että he pystyvät antamaan psykologista apua ja myöskin sitä hengen tukea, mitä ne ihmiset tarvitsevat. Ja myöskin sain nähdä ihan tämmöisiä konkreettisia tukivälineitä. Ukrainalaiset antoivat minulle lahjaksi tällaisen pienen lammaslelun, jossa kuonosta kun painaa, niin menee päälle äänet, ja lelun jalasta kun painaa, niin sitten kuuluu musiikkia tai sitten tällaisia Raamatun kertomuksia. Lohtulampaaksi sitä kutsun. Sellaisia myöskin meidän kumppani jakaa siellä lapsille. Kazakstaniin matkustamisessa oli mielenkiintoista se, että sinne oli siis kokoontunut ohjelman tekijöitä eri puolilta. Ja vahvana näkyy entisen Neuvostoliiton vaikutus, koska monilla näistä ohjelman tekijöistä Keski-Aasian alueella myöskin on yhteisenä kielenä venäjä. Että sitten englanniksi joskus tarvii vähän tulkin apua, mutta kyllä he jo hyvin osasivat myös suoraan minun kanssa englanniksi jutella. Ja sen näki, että tätä visiota nuoren sukupolven tavoittamiseksi tosiaan Sansan kumppaneilla on, että nähdään ne mahdollisuudet, että jos maassa on hallinnon takia vaikea avoimesti evankeliumia julistaa, niin sosiaalinen media saattaa avata siihen aivan ennen näkymättömiä mahdollisuuksia. Ja totta kai halutaan, että kumppaneille ei aiheudu työstä vaaraa, että sitä tehdään turvallisesti, mutta keinoja löytyy. Evankeliumi löytää ne tiet. Nykyään on siihen monenlaisia erilaisia reittejä, mitä ei ole ennen osattu kuvitellakaan. Ja se on kyllä inspiroivaa. Ja oli inspiroivaa nähdä se into ja visio, mikä näillä työtä tekevillä on. Ja muuten Kazakstanista voisin sanoa, että minua yllätti se, kuinka paljon siinä oli yhteistä tähän kotoisaan Hyvinkääseen, että kun menin ulos kävelemään ja koetin kuvata eksoottisen näköistä videota, niin siihen tuli sitten mäntymetsää, jonkalaista täällä myös Hyvinkäällä löytyy runsaasti, että mietin, uskovatko ne kotimaassa sitten, että Helmi matkusti ulkomaille. Mutta sitten pääsin myös Sansan viestintää varten kuvaamaan videoita paikalliseen basaariin, jossa oli sitten jo vähän erinäköistäkin kuin Hyvinkäällä.
0: Tehdäänkö kaikki materiaali somessa?
2: Ukrainassa tehdään myös FM-radio-ohjelmia. Siellä on muutama radioasema tuhoutunut sodassa, mutta edelleen on esimerkiksi Kiovassa heillä radiostudio. Ja sain siellä vähän kuullakin näytteen, miltä heidän aamushow kuulostaa. Siellä muun muassa haastatellaan erilaisista vaikeuksista selvinneitä ihmisiä ja sillä lailla tuodaan niin kuin tätä toivon viestiä. Mutta sitten paljon myös työstä tapahtuu somessa, koska sitä kautta oikeasti tavoitetaan ihmisiä. Ja siellä on myös tämä interaktiivisuus vahva aspekti somessa, että lyhyen videoon tulee kommenttia ja sitten siihen kommenttiin vastataan ja siitä syntyy keskustelua. Ja sitten myöskin tämän helplinein kautta ihmiset ihan ottaa yhteyttä sitä varten, että joku heitä kuuntelee ja ymmärtää ja saattaa antaa neuvoa ja apua.
0: Tuetaanko Sansan kautta jotain erityistä työtä vai tätä kaikkea työtä?
2: Ukrainassa Sansa on tänä vuonna sitoutunut tukemaan erityisesti ohjelmia lapsille ja sitten tätä helplinea. Sinne on tarvittu ymmärrettävistä syistä enemmän työntekijöitä kuin aikaisemmin vastaamaan näihin yhteydenottoihin.
0: Onko vielä jotain, mitä haluat sanoa?
2: En kauheasti työssäni matkustele. Tämä oli tämmöinen ainutlaatuinen tilaisuus, mutta muistin taas matkassa sen, että pitää varautua erikoisiin tilanteisiin ja olla avoin uusille kokemuksille ja kohtelias ja kulttuurisensitiivinen tietenkin. Opimme paremmin ymmärtämään kumppaneita ja kumppanit myös oppii paremmin ymmärtämään, että mikä on Sansa ja mitä me odotetaan kumppaneilta. Miksi meille niitä raportteja kirjoitetaan, joita minä sitten toimistolla järjestelen.
0: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Viedään mekin osaltamme viestiä, eli ilosanomaa eteenpäin. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Lähetysvartissa puhutaan tänään vammaisten kanssa tehtävästä kehitysyhteistyöstä. Puhumme myös siitä, miten tämä työ on 5 vuosikymmenessä muuttunut. Vierainani ovat globaalin kehitystutkimuksen opiskelija Hanna Ahonen ja Kylväjän kehitysyhteistyön erityisasiantuntija Eero Horstia. Ja minä olen viestintäpäällikkö Danielle Miettinen.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Eero Horstia, sinulla on yli 30 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä monilla mantereilla ja useissa järjestöissä. Ja sinäkin olet kertonut, että teet mielelläsi työtä vammaisten ihmisten hyväksi. Mistä tämä sinulla kumpuaa?
2: Ensimmäisen kerran olin asumassa Suomen ulkopuolelle, kun se tapahtui Afrikassa, Sambiassa. Siellä mun työni oli pääosin, sanotaanko, pärjääviä ihmisten kanssa. Edistin pedagogiikkaa tuleville ja aloittaneille opettajille. Ja se oli semmoista joukkoa, jotka olivat täynnä nuoruuden intoa ja pärjääviä tavalla yhteiskunnassa kohtuullisen hyvä osaisia. Sitten jossain kohtaa tajusin, että tämä kuva, mikä tässä nämä innostuneita nuoria ihmisiä, niin se ei ole ihan koko kuva, vaan Afrikassa oli jotakin sellaista, mikä pidettiin piilossa. Ja se oli vammaiset henkilöt, vammaiset ihmiset. Ja sitten tajusin, että tämä tilanne on aika erilainen kuin Suomessa, että meidän täytyy tälläkin asialla tehdä jotakin. Ei ole ihan oikein, että ainoastaan näiden ihmisten kanssa, jotka pärjäävät hyvin, tai tulevaisuudessa todennäköisesti pärjäävät hyvin yhteiskunnassa, niin ei riitä, että me heidän kanssa tehdään töitä. Ja siitä lähti viriämään se ajatus, että jotakin muutakin pitää tehdä, ja jotakin tasa-arvoasioita pitää edistää myös tästä näkökulmasta.
0: Hanna Ahonen, sinä olet juuri päättänyt Kylväjässä opintoihin liittyvän harjoittelun ja teit näiden kuukausien aikana selvityksen Kylväjän vammaistyön historiasta. Aika ison palan otit purtavaksi muutamassa kuukaudessa ja siitä tuli aika hieno teksti. Aloitit sieltä ihan alusta 1970-luvulta, kahlasit läpi kaikki vuosikymmenet ihan tähän nykyiseen vuoteen saakka. Millaiset kysymykset sua kiinnosti silloin, kun sä tartuit tähän aiheeseen?
3: Tämä oli tosiaan aikamoinen homma kasata työ 2 kuukaudessa ja kyllä mä lähdin siinä sillä ajatuksella tähän työhön, että halusin ymmärtää näiden kylväjälähettien näkökulmia, että miten he on tehnyt eri vuosikymmenien aikana töitä vammaisten ihmisten kanssa Etiopiassa, Mongoliassa, Bangladesissa ja Tansaniassa ja miten se heidän niin kuin, työskentelytapa ja ajattelu on muuttunut näiden kysymysten kanssa.
0: Mitä opit sen aineiston äärellä? Oliko siellä jotain yllättävää?
3: Yksi keskeinen havainto oli todellakin se, että vammaisten ihmisten osallistumisesta ei ollut mitenkään kovin systemaattisesti koottu sitä tietoa ennen 2000-lukua. Että voisi sanoa, että ennen 2000-lukua niin kohtaamiset vammaisten ihmisten kanssa lähettien kokemuksissa oli enemmän yksittäisiä. Ja 2000-luvun alussa sitten on tapahtunut tämä siirtymä näihin vammaishankkeisiin Mongoliassa vuonna 2008, jolloin sitten ollaan alettu saamaan semmoista dataa enemmän heidän osallistumisestaan.
0: Monissa maissa vammainen perheenjäsen tai oma vammaisuus aiheuttaa aika paljon häpeää. Joissakin kulttuureissa vammaisuuteen liittyy myös ajatus siitä, että se on jonkunlainen rangaistus tai sillä niin kuin kärsimyksellä hyvitetään jotakin. Mitä te haluaisitte sanoa semmoiselle isälle tai äidille, joka piilottelee vammaista lastaan jossakin kotinsa nurkassa tai pihan perällä?
2: Aikoinaan Etiopiassa lähetystyössä pitkään ollut Aino Roininen kirjoitti kirjan Koskettakaa lastani. Siinä ajatus oli se, että Aino koki huonoutta, kun hän ei ollut lähetyssaarnaaja, vaan hän teki hoitajan työtä Etiopiassa. Sitten tuli yksi äiti, joka toi vammaisen lapsensa sinne ja sanoi, että sinä rakastava ihminen, kosketa lastani. Ja se muutti tämän kirjan mukaan Ainon ajattelumaailman, että rakkaudellinen kosketus on tärkeää ja arvokasta. Tämä äiti oli sen löytänyt jo itse. Hän kosketti rakkaudellisesti lastaan ja voisiko sanoa, että se voisi olla yksi viesti. Kosketa rakkaudella lastasi, aina riippumatta onko lapsi minkälainen.
3: Mä oon kyllä samoilla linjoilla, että semmoinen niin kuin ihmisarvoinen ja kristillisestä ihmiskäsityksestäkin kumpuava tapa niin kuin kohdata jokainen ihminen on se lähtökohta sille, että se häpeä, joka liitetään usein vammaisuuteen, niin se voidaan voittaa. Samalla ajattelen, että jokaisella lapsella on niin kuin valtava potentiaali kehittyä, kun hänelle niin kuin tarjotaan se tuki ja mahdollisuus siihen.
0: Voidaanko ajatella, että jokainen ihminen riippumatta siitä, minkälaisena hän meidän silmään tai mieleen niin kuin piirtyy, niin on Jumalan kuva?
3: Kyllä, kyllä ehdottomasti ajattelen näin, että Jumalan silmissä me ollaan jokainen yhtä arvokkaita riippumatta siitä, että miten yhteiskunta meidät vaikka määrittelee. Samalla ajattelen, että Raamatustakin löytyy niitä näkökulmia, että me voidaan vaikuttaa siihen yhteiskunnassa, että jokainen tulisi kohdelluksi yhdenvertaisesti.
0: Tärkeä muutos, joka vammaisten parissa tehtävässä kehitysyhteistyössä on tapahtunut, on se, että vammaiset ihmiset määrittelevät itse, mitä he tarvitsevat ja päättävät askelista kohti muutosta. Hanna, sinun selvityksessä nousi otsikkoon aika hieno slogan, ei mitään meistä ilman meitä. Tähän liittyy iso periaate, jonka nimi on ihmisoikeusperustaisuus. Millaisia asioita ihmisoikeusperustaisuus tarkoittaa kylväjän työssä?
3: Toi ensimmäinen ajatus, että ei mitään meistä ilman meitä, niin se on oikeastaan syntynyt siellä vammaisjärjestöjen aktivismin parissa silloin jo ennen 2000-luvun vaihdetta. Eli vammaisilla ihmisillä on syntynyt tämmöinen halu järjestäytyä ja ajaa heidän oikeuksiaan siten, että työtä ei tehdä heidän puolestaan, vaan että he on itse määrittelemässä sitä, miten työtä tehdään ja millaista muutosta he haluaa. Ihmisoikeusperustaisuus onkin just sitä, että jokaisen ihmisoikeudet on yhtä arvokkaita. Heillä tulisi olla yhdenvertainen asema toimia tämän yhteiskunnan jäseninä, oli sitten vammainen tai ei. Eli ajattelen, että vammaisilla ihmisillä pitäisi juurikin olla se mahdollisuus siihen osallistumiseen ja siihen, että he voi olla tekemässä niitä päätöksiä siitä työstä, miten sitä tehdään.
0: Eero Hosti, haluaisitko kertoa vähän, sinulla on pitkä perspektiivi ruohonjuuritasolta, että miten tätä osallistamista on tässä kylväjän kehitysyhteistyössä niin kuin tavoiteltu ja miten sitä on pystytty parantamaan?
2: Sillä aikoinaan, kun nuorena mietittiin lähetystyökuvioita, niin ajattelutapa oli vähän se, että me mennään sinne ja ollaan niin kuin ikään kuin edelläkävijöitä, näytetään, että hei, näin evankeliumia voidaan kokonaisvaltaisesti edistää ja kaikkea, mitä lähetystyöhön liittyy. Sitten jossain vaiheessa tajuttiin, että tämä nyt ei ole ihan se oikea malli, ja lähdettiin, että ei kun menkää te eturivi, että me työnnetään teitä täältä takaa, että te otatte vastuuta ja sitä. Ja sitten jossain vaiheessa tajuttiin, että eihän tämäkään ole oikea, vaan se on se osallistuvuuden periaate. Eli me ei olla edelläkävijöitä ja näyttäjiä, eikä takaa tuuppaavia, vaan rinnallakulkijoita. Ja sitä on se aito osallistaminen ja osallisuus. Tämä periaate on oikeastaan kaikissa suomalaisissa lähetystyössä myös kylväjän työssä näkee, ja se näkyy jos Hanna raportissakin, vaikka näin on kirjoitettu auki sinne, mutta se ajattelutavan mallin muutos, että on tajuttu se, että tosiaan se ihmisoikeusperustaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset, kenen kanssa me töitä tehdään, niin kaikki on sellaisia, että heillä on oikeus päättää itse itsestään.
0: Ja voisiko tästä yksi konkreettinen esimerkki olla vaikka nämä Mongoliassa syntyneet vammaisneuvostot, joissa ihan lääni- ja jopa valtakunnan tasoa myöten vammaisten ääni on näiden neuvostojen kautta päässyt kuuluville ihan lainsäädäntöön ja käytäntöjen niin kuin luomiseen ja niiden niin kuin valvomiseen saakka.
2: Mongoliassa kiitetään Suomen valtiota ja suomalaista lähetysjärjestöä Kylväjää siitä, kuinka he ovat oikeasti kylvään onnistuneet valtakunnan tasolla. Mutta sen lisäksi myös alemmilla hallinnotasoilla ja ruohonjuuritasolla muuttamaan vahvasti ajattelumalleja. Minäkin olen itse saanut henkilökohtaisesti kiitosta Mongolian korkeilta viranomaisilta siitä, että nyt me osaamme ajatella eri tavalla. Nyt me ymmärrämme, miksi meidän pitää huomioida näitä ihmisiä, joilla on esimerkiksi liikuntarajoitteita ja muita. Ja se on aivan mahtava kuulla, kuinka on pystytty muuttamaan niin kuin isolla tavalla. Ja kaikki tämä on osa sitä kokonaisvaltaista evankeliumin eteenpäin viemistä. Muutetaan ihmisten ajattelua siihen malliin, mikä on raamatullinen malli ihmisen arvosta.
0: Ja sitkeyttäkin siinä tarvitaan. Mä kuulin juuri, että oli tämmöinen ulkopuolinen tämmöinen arvioitsija käynyt Mongoliassa hiljattain, ja hän sanoi, että 10 ensimmäiseen vuoteen ei tapahtunut juuri mitään, mutta sitä työtä jatkettiin sitkeästä, että varmasti tapahtui siellä paljonkin, mikä ei tullut nyt sillä tavalla niin kuin raportteihin ja julkisuuteen, mutta semmoiset isot liikahdukset näiden niin kuin järjestelmien tasolla, niin niiden niin kuin liikkeelle saamiseen niin kuin tarvittiin ensin ne 10 vuotta, että siellä jos käy vaan piipahtamassa jossakin, niin ei oikein paljon ehdi mitään tapahtua, että tämä on tämmöinen kestävyyslaji kyllä. Ja kestävyyttä moni sanoo saavansa Jumalan sanasta, Raamatusta, ja mä oon kuullut, että tekin saatte molemmat työhönne voimaa ja iloa tästä kirjasta. Ja olisipa kiva kuulla, että olisiko siellä joku kertomus tai henkilö, joka teitä olisi inspiroinut.
3: Jotenkin mulla on ollut mielessä Raamatun naiset, millaisia erilaisia naisia siellä on ollut ja millaisia lupauksia se on kantanut. Evankeliumeissa on Johannes Kastajan äiti Elisabet ja Maria Jeesuksen äiti. Ja vanhassa testamentissa sitten taas Hanna Samuelin äiti. Ja tietyllä tavalla mä ajattelin, että he on niinku kamppaillut näiden Jumalan lupausten kanssa ja sen kanssa, että ne niinku tulee toteen. Ja sitten kun he luovuttaa sen lupauksen Jumalalle, niin Jumala antaa sille siunauksen.
2: Tekisi mieli taputtaa tuo Hannan lausumalle. Se oli niin hieno sanottu, kun mäkin näen, että sanotaan vaikka ihmisoikeusperustaisuutta ja muuta hakee Raamatusta, niin kyllähän se naiset on paljon vahvemmin ollut jostain syystä semmoisia asioita edistämässä kuin Raamatun miehet. Miehet on tehnyt jotain muita juttuja, ollut suuria sankareita tai

0: mistä Hanna on hyvä esimerkki, edelleen on sitä hyvä sydämisyyttä ja hyvää tahtoa olemassa, että me halutaan tätä tehdä. Mä näen, että samaan aikaan kun tästä puhutaan kehitysyhteistyötä ikään kuin poliittisilla foorumeilla, että kuuluuko se tehdä ja onko se rahojen tuhlausta tai rahojen hyvää käyttöä ja niin poispäin, niin samaan aikaan tässä taustalla on kuitenkin hyvä sydämisyys ja rakkaus, jonka Jumala on meissä kristityissä inspiroinut ja innoittanut. Mä uskon, että tätä tullaan tekemään. Ei rakkauden paloa voida niin kuin sydämistä kitkeä pois. Missä muodossa, millä tavoilla, niin se on sitten näitä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja poliittisia kysymyksiä, mutta meidän ei tarvitse tässä kohtaa kristittyynä niitä ajatella, vaan ajatella sitä, että Jeesus, sinä rakasit minua ensin ja minä haluan nyt osoittaa sinun minulle antamaa rakkautta toisille.
1: Eero Horstia ja Hanna Ahonen, kiitos paljon tästä keskusteluhetkestä.
2: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
3: Kiitos rakas Jeesus siitä työstä, mitä ollaan saatu tehdä Suomessakin jo useiden vuosikymmenien ajan. Kiitos Herra, että olet aina antanut uusia työntekijöitä, jotka on syttynyt tätä työmuotoa kohtaan. Kiitos Isä semmoisesta rakkaudellisesta sydämestä ja asenteesta heikompiosaisia ihmisiä kohtaan. Kiitos siitä muutoksesta, mikä on tapahtunut, että me halutaan olla rinnalla kulkijoita erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten kanssa, eikä niin, että me tehdään työtä ihmisten puolesta tai ylhäältä päin. Kiitos siitä, että tämä ihmisoikeusnäkökulma ja se kristillinen ymmärrys ihmisestä voi juurtua eri työalueilla ihmisten sydämiin. Kiitos Herra siitä kestävästä muutoksesta, minkä sä voit saada aikaan. Kiitos Jeesus myös kaikesta työstä, mitä on saatu tehdä vammaisten ihmisten kanssa. Ja se on Isä niin hienoa huomata, että vammaisten ihmisten oikeudet on niin kuin noussut pinnalle ja se työ saa mennä vaan entistä enemmän eteenpäin. Suo Isä sille suuri siunaus ja auta, että vammaiset ihmiset ja vammaisjärjestöt voi vahvistua entisestään. Kiitos siitä, että saadaan olla tekemässä tätä työtä yhdessä. Ja jakaa se ajatus jokaisen ihmisen ihmisarvosta, joka on luovuttamaton. Kiitos Isä siitä, että me ollaan kaikki yhtä arvokkaita sinun silmissä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Kylvaja.fi.
4: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.
5: Missä on mun kaikki kuiskaukset?

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.